0: con, vợ chồng được đoàn tụ.
1: Cũng có lẽ khó tả, vì cái ấy là nói chung là có lẽ sướng đúng người à. Mà tôi nói cái khí mà thằng địch tuyến bộ là đầu hàng, có lẽ cả miền Bắc ta có lẽ vỡ hoa. Nói chúng tôi trừ hôm vậy là con khi chỉ để nên cơm à. Gửi cả vào chiến sĩ ở các nhà dân rồi xong rồi đó là đi vào các thành phố.
2: Được tin là mình giải phóng rồi thì một niềm vui bất tận, có niềm vui nhất trong đời. Mình thấy mình là người lính trong chiến tranh mà bây giờ hết chiến tranh rồi, quá phấn khởi. Bởi vì là mình sẽ được có ngày trở về gặp cha gặp mẹ, về quê hương.
3: Khi đất nước thống nhất hoàn toàn giải phóng rồi, đấng còn bao nhiêu những cái bồn bề ngổn ngang đấy, lòng rất phấn khởi. Nam Bắc cái sum họp một nhà, khi nó rất nôn nao thì mình rằng khi nợ là phần vui vui. Có những đông đồ đến giờ phút là chuẩn bị là coi như là đã giải phóng rồi, đừng còn phải ngả mình để cho bạn bè đông đồ thì tiền lên.
4: Thì tôi thấy hai bên đường cứ hò reo, rồi lính tráng thì cứ vứt đồ cứ chạy, hai bên cùng chạy. Mà nhà tôi lúc đó là ở cái 720 Võ Duy Huy, quận Phú Nhuận đó, bây giờ là Nguyễn Kiệm, đối diện cái bộ tổng tham mưu. Mẹ tôi mới dám mở cửa là lúc đó tôi cảm nhận cái ánh sáng nó ùa vào, chứ tôi không biết ánh sáng, khó thấy được ánh sáng, khó thấy cái cửa nhà bao giờ mà mở được lấy một ánh sáng ùa vào. Mà cái cảm giác đó, nó cứ nhớ mãi cái ánh sáng, những cái tia hồng nó bắt đầu nó cái chân trời mới hay cái mặt trời mới mọc lên vậy thôi.

0: 1975, mãi là ký ức vẻ vang, hào hùng, đẹp nhất của những người lính giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20.
1: Đồng bào Sài Gòn, gia đình thân mến, cán bộ và chiến sĩ thân mến, Ủy ban quân quản thành phố xin chuyển đến đồng bào thân mến và chiến sĩ thân mến lời chào mừng thắng lợi và lời thăm hỏi.
0: Sau ngày 30 tháng 4, Ủy ban quân quản Sài Gòn ra định làm lễ ra mắt đồng bào thành phố và bắt tay thực hiện các nhiệm vụ tiếp quản và giữ trật tự trị an cho thành phố. Chỉ trong thời gian 8 tháng, Ủy ban quân quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, khôi phục mọi hoạt động liên quan đến kinh tế, đời sống, sản xuất cho thành phố Sài Gòn mới được giải phóng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề Nhịp sống nông thôn của báo Chà Phát thanh Truyền hình An Giang. Trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng ghé thăm Cù Lao Diên để khám phá một mô hình nông nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng. Từ niềm đam mê và sự kiên trì, anh Lê Văn Hoàng đã thành công xây dựng vườn nho xanh tốt ngay trên vùng đất không phải là thủ phủ của loại cây này. Không chỉ mang đến những chùm nho thơm ngon, vườn nho của anh Hoàng Lê còn trở thành điểm đến thu hút du khách, mở ra hướng phát triển kinh tế đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp địa phương.
1: Khi nhắc đến nho ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió, cách An Giang hơn 200 km. Tuy nhiên, tại Cù Lao Diên, vườn nho Hoàng Lê đã tạo nên điểm nhấn riêng với hai khu vườn trồng hàng trăm gốc nho xanh tốt phát triển khỏe mạnh. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, vườn nho còn trở thành địa điểm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh và thưởng thức những chùm nho chín ngọt. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hướng đến việc xây dựng một sản phẩm kinh tế đặc trưng cho địa phương. Theo chia sẻ của anh Lê Văn Hoàng, chủ vườn nho, mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê cây cảnh của anh. Trước đây, hai vợ chồng anh từng trồng lan kết hợp kinh doanh quán cà phê để vừa thỏa sở thích, vừa tăng thu nhập. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên anh buộc phải tạm dừng. Dù vậy, những kiến thức tích lũy trong quá trình chăm sóc cây và niềm yêu thích sẵn có đã trở thành nền tảng để anh bén duyên với việc trồng nho. Anh Hoàng cho biết, ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ trồng loại cây này. Cho đến một lần có dịp tham quan Ninh Thuận, ấn tượng với những vườn nho nơi đây, anh đã bàn bạc với vợ và quyết định đưa giống nho về trồng tại quê nhà. Và rồi, từ những cây nho đỏ truyền thống đầu tiên được nhập về, anh dần tự nhân giống và chọn lọc để tạo ra những cây nho thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của An Giang.
2: Dạ, trước đây thì nói chung ở cái khu này á, nó là một cái trại nấm bào ngư hiện tại ở đây á, rồi từ cái biến đổi khí hậu á, nấm nó làm nó được năm nó được có một vụ hả, còn mấy vụ khác nắng quá nó không đạt, cho nên thấy cái mô hình này mình cũng thích cho nên mình chuyển đổi.
1: Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chia sẻ một cách vui vẻ rằng anh không cảm thấy đây là công việc vất vả. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, anh vẫn kiên trì tự tìm hiểu, học hỏi qua nhiều nguồn khác nhau để tích lũy kiến thức chăm sóc cây nho. Anh nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây, từ lúc còn là cây con, quá trình sinh trưởng cho đến khi ra hoa kết trái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăm sóc như tạo tán, điều chỉnh hướng phát triển của cành đã giúp vườn nho phát triển đồng đều, đảm bảo mỗi cây đều cho năng suất tốt. Theo anh, việc trồng và chăm sóc nho không quá phức tạp, thậm chí còn giúp anh chủ động về thời gian vì các công đoạn tưới nước, bón phân khá đơn giản. Tuy nhiên, thành quả đạt được không đến một cách dễ dàng hay nhờ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì, không ngừng học hỏi, cùng với tầm nhìn và niềm đam mê lớn dành cho nông nghiệp. Dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê giải khát và dịch vụ karaoke, nhưng hai vườn nho của anh Lê Văn Hoàng tự tay chăm sóc đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan. Anh Hoàng cho biết, hiện tại vườn nho vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến chụp ảnh tham quan. Các sản phẩm từ nho chủ yếu được phục vụ tại chỗ với quy mô nhỏ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. Trong dịp Tết vừa qua, anh đã bán được hơn 100 kg nho móng tay đèn, đồng thời tiêu thụ thêm hơn 80 kg thông qua việc phục vụ khách tại chỗ. Từ những kết quả bước đầu này, anh Hoàng đang định hướng phát triển sản phẩm nho theo hướng lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ như món ăn kèm, anh mong muốn xây thành một thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.
3: Em là người khách địa phương, em cũng nghe bạn bè giới thiệu ở đây có quán vườn nho. Thì cuối tuần thì anh em cần cái xả chét thì chỗ này có hát với nhau. Em thấy mô hình vườn nho này mới lạ, tại hồi đó giờ địa phương em thì chưa có mô hình này, thì chủ yếu là trồng xoài thôi. Nhưng mà chỗ vừa cái mô chỗ đây thì tự nhiên phát triển cái mô hình vườn nho thì cũng tạo

0: tạo cái sự thích thú mới lạ hiếu kỳ của tụi em, cho nên tụi em tìm đến đây để giao lưu và biết thêm thông tin về cái mô hình này.
1: Hướng tới của mình thì mình cũng có nhân giống, giống ra để mà bán, giống ở đây thì tự mình nhân thì cũng tuyển chọn những cái giống có chất lượng. Và đặc biệt hơn nữa thì ở đây sau này mình sẽ có cái định hướng là mình sẽ làm vụ nho luôn, vụ nho để mà vụ nho này là vụ nho nguyên chất để đưa ra. Hôm nay thì nói chung thì cũng có khách ta thử thì ta cũng chấp nhận rồi, sau này mình khi mình lại xong rồi mình có nhãn mát tên tuổi rồi đăng ký chất lượng gì đó đó nên mà làm phải cho nó hoàn hảo.
2: Theo anh Hoàng, khi mô hình trồng nho của gia đình bắt đầu mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Thay vì giữ riêng bí quyết hay độc quyền giống nho do mình gây trồng, anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật với bà con. Anh cho biết không chỉ mong muốn bản thân phát triển, anh còn hy vọng người dân địa phương cùng vươn lên. Hiện nay, nhiều hộ ở Cù Lao Diên đã làm kinh tế từ cây ăn trái. Và anh kỳ vọng trong tương lai, các giống nho như nho đỏ, nho móng tay đèn do anh nhân giống sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng ở nơi đây. Vì vậy, mỗi khi có người đến hỏi về cách trồng và chăm sóc nho, anh đều nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở.
3: Nền kinh tế của xã Cù Lao Diên hiện nay chủ yếu là chính là dựa vào nghề trồng xoài. Thì hiện nay như chúng ta đã biết thì xoài hiện nay là cũng đang là nói chung là có sản lượng nhưng mà hiện nay là đang là được mùa nhưng mà mắc giá, tình trạng đó cứ diễn ra lặp lại thường xuyên. Nên là chỗ vườn nho Hoàng Lê đây cũng là một trong những mô hình là chuyển đổi theo cái mô hình là du lịch xanh và sinh thái đang từng bước hình thành và phát triển và cũng thu hút đông đảo nhiều cái du khách trong và ngoài địa phương là đến tham quan và trải nghiệm. Hiện nay địa phương là cũng tăng cường công tác là tuyên truyền hay là quy hoạch những cái vùng để làm du lịch sinh thái để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương theo hướng du lịch xanh, sinh thái và cộng đồng.
2: Có thể thấy vườn nho xanh tốt của anh Hoàng không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi chăm sóc kỹ lưỡng mà còn được nuôi dưỡng từ niềm đam mê và tình yêu dành cho cây trái. Hiện nay tại Cù Lao Diên, bên cạnh gia đình anh Hoàng đã có thêm một số hộ dân mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng nho, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp địa phương. Bà con cho rằng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những bước phát triển bền vững đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà bắt nguồn từ chính niềm đam mê, tinh thần dám thử nghiệm và ý chí vươn lên. Chính sự cầu tiến và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng đã tạo động lực để nhiều người cùng tham gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống tại địa phương.
4: Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, người dân luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ điều kiện tự nhiên cho đến yếu tố con người. Đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, cùng với những vấn đề về xã hội làm cho đời sống của nông dân ngày càng gặp nhiều thách thức. Trước tình hình đó, để hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất, xã An Cư đã tổ chức hội nghị định kỳ hàng tuần mang tên Cà phê sáng cùng nông dân. Chương trình nhằm chia sẻ những thông tin kiến thức nông nghiệp, đồng thời giải đáp những thắc mắc khó khăn mà người dân đang gặp phải. Từ khi ra mắt thì mô hình này đã trở thành cầu nối để chính quyền và người dân gần nhau hơn, hiểu rõ nhau hơn và giúp nhau nhiều hơn. Thực tế mô hình này hoạt động ra sao? Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
2: Sau khi sáp nhập, xã An Cư có diện tích tự nhiên trên 94 km vuông, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 80%, chủ lực là cây lúa. Từ thực tiễn địa bàn, Thường trực Hội Nông dân xã đã tham mưu và xây dựng mô hình cà phê sáng cùng nông dân, với mục đích tạo một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, hội nông dân, các cơ quan chuyên môn cùng hội viên nông dân trên tinh thần cởi mở, trao đổi những phương pháp sản xuất hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm của địa bàn. Mỗi buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, phòng kinh tế, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật cùng trao đổi lắng nghe những khó khăn mà nông dân gặp phải. Từ đó có thể ghi nhận đề xuất Ủy ban Nhân dân xã, ngành chức năng, các biện pháp xử lý tháo gỡ. Mô hình thực hiện xoay vòng ở 15 ấp, hoạt động vào thứ Năm hàng tuần tại quán cà phê hoặc nhà hội viên nông dân để tiện sinh hoạt.
5: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn, trong tiếp xúc với nhân dân. Tuy nhiên những cái cuộc hội nghị thì người nông dân thì cũng chưa có cởi mở hết những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái việc mà trồng trọt. Thì do đó thì chỗ hội cũng có ngồi lại để mà cũng tính về

0: cái phương án, những cái cách nào để mà cho hội nông dân cũng như là chính quyền gần gũi với dân hơn. Rồi qua đó thì cái ý tưởng mà cái chương trình cà phê sáng cũng được hội là xây dựng, tham mưu, hội cũng đã tham mưu cùng với đảng ủy, rồi cũng phối hợp với các ngành xây dựng cái kế hoạch. Tới thời điểm này là cũng được 4 điểm với cái mục đích là muốn người dân chia sẻ nhiều hơn những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp, đến hội nông dân cũng như là đến ủy ban dân rồi các cái phòng ban.
1: Đặc biệt, chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn được lồng ghép nhiều nội dung phong phú thiết thực. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống sản xuất của nông dân như nguồn nước tưới tiêu, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hay giá cả vật tư nông nghiệp đều được đưa ra trao đổi, thảo luận sôi nổi. Bên cạnh đó, chương trình còn cập nhật các thông tin thời sự, tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời và yên tâm lao động sản xuất. Nhờ sự kết hợp đa dạng nội dung như vậy, chương trình đã trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần nâng cao đời sống toàn diện cho người dân.
2: Theo tôi biết, cái mô hình cái phê thốt nốt nông dân này nè, rất là có ích cho dân. Thứ nhất là cho bà con gặp nhau nông dân, trao đổi kinh nghiệm, những kiến thức mình đã làm được này kia, chia sẻ những kinh nghiệm. Thứ hai là nó mình đã gặp gỡ với bệnh chủ tịch hội nông dân xa hoặc là chăm bơm này kia đó, mình để trao đổi cái vụ bơm tưới cho bà con trong giúp làm lúa của mình á. Theo tôi thì cần nhân rộng thêm cho bà con mình đó, nó tiếp cận được nhiều hơn nguồn thông tin về nông nghiệp nông thôn của xã An Cư mình á.
1: Dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, mô hình cà phê sáng cùng nông dân đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo hội viên và bà con nông dân nhờ những lợi ích thiết thực mang lại. Thông qua chương trình, người nông dân có cơ hội trực tiếp bày tỏ ý kiến, đặt câu hỏi và trao đổi với cán bộ chuyên gia về những vấn đề đang gặp phải trong sản xuất và đời sống. Đây cũng là dịp để chính quyền địa phương, hội nông dân và các cơ quan chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin thị trường cũng như cập nhật các chủ trương chính sách mới. Quan trọng hơn, chương trình còn giúp các cấp, ngành lắng nghe và nắm bắt kịp thời những khó khăn, nhu cầu thực tế của người dân. Từ đó, việc hỗ trợ và định hướng phát triển sản xuất trở nên sát thực tế hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống cho bà con.
3: Thấy cà phê sáng bữa nay, thấy anh em bên đoàn thể nhân dân cũng có nhiều. Thấy cũng giải đáp, nó cũng rõ ràng, nó hiểu được một mớ. Thì bây giờ thì thấy vậy cũng quan cảnh dân nó khó khăn. Rồi có bên ủy ban, rồi bên công an, một cặn đồ này kia thì cũng vô là giải đáp nó cũng đúng và cũng được rồi. Nhưng mà tại vì thời gian vừa qua thì cái mức độ của nhân dân thì thiếu thốn là cái vụ mà lúa nó rớt giá rồi mất cái tinh thần là mọi người làm người dân dân thì nào cũng khổ, mà tại vì bây giờ ủy ban cũng cung cấp cái này rồi em cũng vui mừng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề trước mắt, mô hình cà phê sáng cùng nông dân còn hướng đến những mục tiêu lâu dài và bền vững. Bằng những ly cà phê buổi sáng đã góp phần triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đồng thời định hướng hỗ trợ nông dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã. Bên cạnh đó, đây còn là kênh thông tin quan trọng giúp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông qua các buổi sinh hoạt gần gũi, dễ tiếp cận, những nội dung này được truyền tải một cách thiết thực, dễ hiểu đến bà con. Như vậy, mô hình không chỉ hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống hội nông dân ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của địa phương.
4: Chuyên đề nhịp sống nông thôn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quyên xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn fan cũng như là một thần tượng của bạn ấy để xem là câu chuyện mà chương trình muốn gửi đến cho tất cả mọi người trong chương trình ngày hôm nay là gì. Và trước hết hãy cùng gặp gỡ bạn fan ngày hôm nay nha. Xin mời.
1: Em chào anh Huy và tất cả mọi người. Em tên là Linh Nhi và em đang là sinh viên.
0: Ngày hôm nay thì Linh Nhi đến đây để gặp gỡ thần tượng của mình. Thì không biết là Linh Nhi có thể chia sẻ một tí là từ bao giờ mà Linh Nhi là yêu mến thần tượng của mình?
1: Dạ, nói chung là cũng có một cái là cái duyên á anh, là vô tình em thấy, sau đó em mới tìm hiểu về người đó thì bắt đầu là em hâm mộ người đó luôn.
0: Cách đây khoảng bao lâu rồi ha?
1: Chắc cũng được vài năm rồi đó anh.
0: Thực ra thì mới vài năm thôi, còn anh Huy thì đã thần tượng ca sĩ, nhân vật khách mời ngày hôm nay của chúng ta rất là nhiều năm rồi. Bởi vì anh đã đi hát rất là nhiều năm trước.
1: Dạ, đúng
0: và
1: rồi.
0: Ngày trước thì khi mà Huy còn tham gia một vũ đoàn thì cũng có nghe những bài hát của anh. Và ngày hôm nay khi giới thiệu chắc chắn quý vị cũng sẽ đoán ra được đó là ai. Khi mà người ta nói một cái câu hỏi hay là một cái vấn đề gì đó mà nó khó giải quyết quá thì người ta sẽ nói là Nam Cường.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Là tại vì một cái ca khúc của anh rất là hit. Dạ. Thời gian đó đó chính là ca khúc Khó. Rồi, cứ khó là gặp Nam Cường. Và ngày hôm nay không khó, chúng ta cũng sẽ gặp ca sĩ Nam Cường. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Nam Cường.

0: Xin chào đón ca sĩ Nam Cường đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Chào Huy, chào Linh Nhi, cũng như cho phép Nam Cường xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ và theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Không biết là Linh Nhi cảm thấy như thế nào khi gặp gỡ thần tượng của mình?
2: Dạ, đây là lần đầu tiên mà được gặp thần tượng của mình ở ngoài đời. Hiện sự bây giờ em đang rất là hồi hộp luôn và em muốn ôm anh một cái.
1: Cảm ơn em.
0: Khoan nha, có một cái sự trùng hợp ở đây nữa rồi.
1: Sao?
0: Anh Cường cũng hơi nâu nâu đúng không?
1: Chị ông nâu.
0: Có vẻ như ngày hôm nay ba anh em của chúng ta là có một cái sự sắp đặt trước. Nhưng không mọi người ạ, đây là một sự ngẫu nhiên.
1: Tín hiệu vũ trụ rất là hay. Khi chúng tôi ở trên này á, chọn cái tông nâu cùng với nhau, thì ở trong bài hát Bài Giữ Ngân Hà cũng có một cái ly cà phê sữa thơm
0: rất
1: cũng là hợp. Cũng là một màu nâu. Thì ở đây chúng ta cũng là những cái ly cà phê nó ví dụ như ở đây Cường
2: em là
1: hơi
2: cà phê sữa nè.
1: Anh hơi cà phê, hơi nhiều cà phê.
0: Anh hơi nhiều cà phê.
1: Hơi nhiều cà phê.
0: Còn em thì là
1: sữa.
0: Nhiều sữa. Còn bé kia là bác xỉu.
2: Rồi
0: và ngày hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ cùng hòa quyện lại với nhau như một ly cà phê sữa thơm để có thể mang đến đây những câu chuyện thật là hay để gửi đến tất cả quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và chúng tôi sẽ có câu hỏi đưa ra đầu tiên. Cả hai sẽ cùng đưa ra đáp án lựa chọn của mình để xem là cái độ hiểu nhau giữa thần tượng cũng như là bạn fan của mình như thế nào. Rồi sau đó từ câu hỏi đó thì bạn fan sẽ đưa ra cho mình một cái câu hỏi nào đó mà bạn mong muốn được anh Nam Cường sẽ giải đáp. Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình á, thì một nghệ sĩ sẽ phải hứa một điều là sẽ trả lời thật những câu hỏi của các bạn fan đưa cho mình 100%. Anh Cường hãy hứa đi.
1: Tôi sẽ trả lời tất cả những gì mà bạn hỏi. Trong cuộc sống Cường cũng không có mấy khi nói dối đâu.
0: Nói chung là mình không nói dối nên cũng không cần phải hứa quá nhiều.
1: Đúng, đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Nam Cường thích thức uống nóng hay lạnh? Và xin mời đáp án của cả hai. Cả hai đều lựa chọn là nóng. Bây giờ hỏi bạn fan trước đi, vì sao bạn lại lựa chọn là nóng?
2: Dạ, tại em nghĩ là anh Cường thì sẽ đi hát rất là nhiều, cho nên là uống những cái thức uống nóng đó, nó sẽ là nó đảm bảo giọng của anh ổn hơn. Hơn là mình uống những cái lạnh nó sẽ không tốt cho thanh quản của mình. Cho nên là em nghĩ vậy.
1: Bản thân Cường thì ngay từ bé là Cường đã không có uống nước đá nhiều. Ví dụ như là nước lọc thì Cường cũng sẽ uống nước lọc không lạnh luôn. Hoặc là tất cả những đồ uống khác thì Cường cũng thường là sẽ uống ấm hoặc là uống nóng. Tại vì nó bảo vệ cái cổ họng của mình.
2: Yeah.
1: Cái nhất, cái thứ hai nữa là cái bao tử của mình á, hoặc là cái cơ thể của mình á, khi mà đồ ấm và đồ nóng vào nó cũng tốt hơn.
2: Đã tạo thành cái thói quen cho anh luôn.
1: Đúng rồi, thói quen từ xưa đến giờ rồi.
2: Thông qua cái trò chơi này thì em cũng có muốn hỏi anh một câu. Đó là anh là thuộc dạng kiểu người là nóng nảy hay là lạnh lùng á?
1: Thì em hơi khác với những gì mọi người suy nghĩ về một Nam Cường hiền lành nhẹ nhàng này kia. Thực ra Cường tính khá nóng.
0: Tức là anh nóng như là cái việc mà anh lựa chọn cái thức uống
1: đúng
0: cho
1: rồi.
0: Mình vậy.
1: Cường là người nóng tính. Đôi khi hơi cọc một chút xíu. Nhưng mà đó là cái khi mà mình cuộc sống bình thường. Còn đối với việc mà mình đi ngoại giao bên ngoài thì cái việc đó mình sẽ không có. Mình sẽ hạn chế lại tất cả mọi thứ. Bởi vì mọi người sẽ để ý đi, về tâm lý đi. Những người nào mà nhìn hiền lành á sẽ rất dễ cọc. Quan trọng họ có kìm được hay không thôi. Và bản thân mình thì mỗi ngày mình mỗi lớn, mình đều có thể là tự thay đổi để kìm mình. Mình vẫn nóng nhưng mà trong cái mức giới hạn có thể.
0: Tức là mình quan sát và mình biết được là con người của mình có những cái điểm yếu nào. Ví dụ như là nóng tính thì thường sẽ không có được nhiều người yêu thích cái việc đó. Nhưng mà mình sẽ chỉnh sửa cái đó đúng
1: nhưng
0: không?
1: Mà có một cái rất là hay. Nếu mà những người mà hay nóng tính giống như Cường, họ sẽ đồng ý là thường những người nóng tính là họ sẽ gọi là phản ứng ngay. Nhưng mà được cái là đã sau khi phản ứng rồi thì họ quên luôn, họ không để bụng.
2: Em cảm ơn câu trả lời của anh Cường. Và nhờ đó em đã hiểu anh hơn một chút nữa.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo để xem là ở câu hỏi này thì cả hai có hiểu nhau hay không nha. Nam Cường thích xem phim ở nhà hay ở rạp phim? Với một người có tính cách như anh Cường vừa chia sẻ ở câu đầu tiên thì không biết là đáp án như thế nào. Xin mời.
3: Rạp phim.
0: Lại trùng khớp.
1: Hay quá vậy.
2: Em nghĩ là ở rạp phim á, không gian mình coi phim á, nó sẽ làm cho mình thoải mái hơn. Đúng là rồi. Mình ở nhà.
1: Chính xác.
0: Dạ. Yeah.
1: Thật ra Cường thích xem phim ở rạp hơn, bởi vì là ở rạp á, hệ thống mọi thứ nó rất là hiện đại, khiến cho mình cảm nhận được là toàn bộ cái tác phẩm đó, đúng không? Mình tập trung xem, còn ở nhà là mình sẽ bị sao nhãng chuyện này chuyện kia, rồi nó không tập trung, thành ra mình sẽ không có cảm thụ được hết cái tác phẩm đó của người ta.
0: Dạ. Yeah. Đó cũng là một lý do để mình lựa chọn ra rạp xem phim, đúng không ạ? Nhưng mà thường những người cô đơn như em gì đó quên cái việc mà đi xem phim ở rạp luôn rồi.
1: Anh đã từng đi xem phim một mình rất nhiều lần.
0: Dạ. Yeah.
1: Xong có những bộ phim mà tại vì mình bận quá, mình đi hát, đi quay phim liên tục á, xong cái có những phim mà người ta chuẩn bị hết suất chiếu rồi á, mình tranh thủ ví dụ như 8 giờ sáng là phim bắt đầu mở chiếu là anh vô coi phim, nhiều khi cả rạp có mình anh.
0: Sáng thường là
2: nhưng mà em nghĩ là đôi khi mình đi xem phim một mình đó, nó cũng làm cái cảm giác gì đó rất là thú vị luôn á.
1: Đúng rồi, nó cũng lạ lạ.
2: Em có được biết là anh Cường đã từng học ở sân khấu điện ảnh, thì em có thắc mắc là không biết ngoài cái chuyện làm anh đi hát ra thì cái việc diễn xuất á, nó có một cái ý nghĩa gì đối với anh hay không ạ?
1: Thật ra cái việc mà anh thi vào trường sân khấu điện ảnh á, là một cơ duyên thôi, chứ không phải là chủ đích anh muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Bởi vì anh thích đi hát hơn. Ngày bé anh chỉ biết hát thôi chứ anh không có biết diễn. Ngay cả lúc mà học cấp 3 bắt lên diễn kịch trên trường cũng không biết diễn luôn, bị mắc cỡ. Và cái quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh là gọi là thi trường nguyện vọng 2 đó. Tức là mình thi hai trường, một bên là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, bên là Cao đẳng sân khấu điện ảnh á. Tham vọng của mình là phải ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động, thì chắc chắn mình phải kiếm cái con đường nào mà chắc chắn hơn, thì mình phải thi 2-3 trường, chứ không thể là thi một trường mà lỡ có chuyện gì thì ba mẹ bắt về Đà Nẵng thì sao. Là cần thi 2 trường thời điểm đó. Ở nhạc viện thì

0: thì Cường thiếu nửa điểm vì hồi xưa ở ngoài Đà Nẵng Cường á thì là không có được học về âm nhạc này kia, thành ra mình không có biết về chuyên môn, mình chỉ biết hát thôi. Mà thi vào nhạc viện thì nó có những cái đặc thù riêng của ngành âm nhạc là bạn phải được học cơ bản trước rồi, thì mình không được học cái đó, cho nên mình vào mình bị thiếu nửa điểm. Nhưng mà năm đó Cường nhớ là Cường thi môn thanh nhạc á là được 9.5 là cao nhất quá luôn. Nhưng mà cái kia nó bị ít điểm quá. Nhưng mà may là thi bên sân khấu điện ảnh thì mình bị dư điểm. Mình vào trường sân khấu điện ảnh thì lúc đó thì khi mà vào xong đó trong đó rồi thì mình lại thấy là mình không cần phải thi bên nhạc viện nữa. Bởi vì khi mà vào trường sân khấu điện ảnh rồi mình thấy là anh sẽ đi học âm nhạc bổ túc bên ngoài.
1: Yeah.
0: Còn với sân khấu điện ảnh thì anh muốn là làm cái nào thì ra cho ra cái đó, thì mình muốn học hết luôn. Và càng học mình cảm thấy càng say mê với cái nghiệp diễn xuất ở trong trường. Mình thấy mình khơi gợi rất nhiều những cái thứ bên trong mình, cũng như là những cái khả năng mà mình không biết. Thành ra nó rất là lý thú và nó cuốn mình vào đó.
1: Khi mà nghe anh Cường chia sẻ về cái việc mà học trường sân khấu điện ảnh là đúng ngày hôm nay em mới biết được là cái việc mà anh học trường sân khấu điện ảnh chứ không phải là học nhạc viện. Chia sẻ với tất cả mọi người luôn á, bộ phim đầu tiên em đi casting mà em đậu là em đóng với anh.
0: đúng.
1: Tiêu Đàm Đang, còn Huy là một rapper.
0: Phim chuyện đời đó.
1: Yeah, phim chuyện đời đó anh. Dạ.
0: Anh em mình quay năm đó là 2009-2010 gì đó đúng không?
1: Yeah, mười mấy năm rồi. Rồi đó là phim đầu tiên mà Huy đóng, thì có phải là phim đầu tiên của anh tham gia không?
0: Thật ra phim đầu tiên mà để Cường biết là đứng trước ống kính mà diễn xuất như thế nào á là của một anh sinh viên quay phim trong trường cơ. Là phim bài tập của ảnh. Còn mà phim mà để mà phim thị trường á thì là bộ phim đầu tay là bộ phim Cao Su Mùa Lá Rụng của đạo diễn Hồ Nhân. Sau đó thì mới đầu đóng Kính Vạn Hoa phần 3.
1: Yeah.
0: Rồi sau đó thì tới Những Thiên Thần Áo Trắng.
1: À, phim đó hot lắm. Diễn viên trong phim đó toàn là những người dễ thương thôi.
0: Lúc đó anh có đóng chung với Miyu nè.
1: À vậy hả? Vậy anh đóng phim đó có Miyu nữa.
0: Miyu.
1: Trời ơi, có Miyu nữa. Miyu ok anh
0: Miu Lê.
1: Rồi, cảm ơn bạn Linh Nhi đã có một cái câu hỏi đúng là bạn đã tìm hiểu rất là kỹ về anh. Rồi, kỹ cỡ nào để xem là câu hỏi tiếp theo có trùng khớp ý đi không nha. Câu hỏi thứ 3, nghe kỹ nha. Nam Cường thích cụm từ nào hơn? Quá khứ, hiện tại, tương lai.
0: Chà, khó nha. Mình cũng phải suy nghĩ chứ.
1: Dạ. Yeah. Em lại nghĩ câu này lại đơn giản nhưng mà anh Cường lại nói là khó, thì không biết là Linh Nhi sẽ lựa chọn như thế nào. 3, 2, 1, xin mời. Tương lai, hiện tại. Rồi.
2: Em nghĩ là ở hiện tại anh Cường cảm thấy hạnh phúc là thứ nhất là bởi vì anh Cường đã có một cái gia đình, có một cái tổ ấm của mình rồi. Em theo suy nghĩ của em thì mọi thứ của anh cũng đang gọi là ở mức ổn định và đang hướng đi lên, thì em nghĩ anh sẽ hạnh phúc ở hiện tại.
0: Bạn nói cũng đúng đó. Thật ra thì ba cái từ quá khứ, hiện tại và tương lai thì cái nào nó cũng phù hợp với Cường cả.
1: Yeah.
0: Nên mà bắt buộc phải chọn thì Cường chọn tương lai, bởi vì ở cái thời điểm này, ở giai đoạn hiện tại của năm 2023 này á, thì Cường nghĩ đến tương lai bởi vì năm nay là cái năm mà mình có nhiều cái dự định để mà quay trở lại với thị trường nhiều hơn.
1: Yeah.
0: Cũng như là có một vài cái dự định cho tương lai, bởi vì đây là cái thời điểm mà trong cái kế hoạch 5 năm của Cường á thì Cường đang thực hiện nó để có thể đạt được đến cái đích đó, thành ra Cường đang nghĩ đến cái đích đó nhiều hơn. Nhưng mà bản thân mình cũng là người khá là hoài niệm, chính vì vậy mà Cường hay hát những bản nhạc tình hoài niệm dữ lắm. Đa phần những gì về quá khứ đối với Cường á, nó lúc nào nghĩ về nó cũng khiến khóe mắt mình cay. Cường bị vậy đó, Cường bị cảm xúc. Rồi hiện tại như bạn nói cũng đúng, tại vì là Cường luôn nghĩ là mình luôn phải làm tốt những gì trong hiện tại, bởi vì mình vui với những gì trong hiện tại, là cái mà Cường đang nghĩ tới.
2: Thông qua cái này thì em muốn hỏi với anh là cái những cái giai đoạn mà anh đã từng trải qua rồi thì cái giai đoạn nào mà anh cảm thấy là mình hạnh phúc nhất và tại sao?
0: Hạnh phúc nhất và tại sao thì anh nghĩ là giai đoạn này. Có thể giai đoạn này nhiều người sẽ thắc mắc, ủa Nam Cường nghỉ hát rồi hả? Nam Cường đi đâu? Nam Cường sao không thấy ra sản phẩm này kia? Nhưng thực ra thì mỗi giai đoạn thì Cường có những cái kế hoạch riêng của bản thân mình. Giai đoạn của 5 năm vừa rồi Cường không có ra sản phẩm mới, không có những cái hoạt động bề nổi, nhưng mà Cường vẫn đi hát đều, vẫn được các chương trình mời ngồi đây nói chuyện này kia. Yeah. Thì đó là cái việc hoạt động của mình. Mình không làm bề nổi bởi vì sao? Bởi vì đó là cái giai đoạn mà Cường đang đầu tư vào gia đình.
2: Dạ. Yeah.
0: Và Cường đang hạnh phúc với những gì mình đang có, bởi các bạn nhỏ trong nhà thì càng ngày càng lớn, và Cường đang đầu tư cho các bạn về mặt tinh thần, về mặt tính cách của các bạn, bởi vì hai đứa con của Cường sinh ra không có đứa nào giống tính cách của mình hết. Hai bạn rất là hiếu động. Ngày xưa Cường rất là hiền. Vì sự hiếu động đó cho nên Cường muốn là các bạn vẫn giữ được cái sự năng động, nhưng mà phải trong tầm kiểm soát. Vì thế mình cần nhiều thời gian ở bên cạnh các bạn hơn. Ví dụ như là mình rất là bận về cái việc mà đi làm, nhưng mà mình luôn dành thời gian để đưa đón các bạn đi học. luôn dành thời gian để có thể ở bên cạnh các bạn nhiều hơn, và cái điều đó khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì bởi vậy cái thời điểm này là thời điểm Cường cảm thấy

0: Có thể là chúng ta, mọi người sẽ không có cảm thấy được cái sự xuất hiện của mình nhiều với những sản phẩm, nhưng mà thật ra bên cạnh đó thì đó, công việc ca hát vẫn là công việc chính của anh.
1: Đúng rồi. Yeah.
0: Thì nếu như mọi người muốn gặp gỡ Nam Cường nhiều hơn thì mọi người có thể tổ chức nhiều chương trình. Vẫn đang nhận show đều mọi người ạ. Và câu hỏi thứ tư nha, một câu hỏi này để xem là như thế nào ha. Nếu đứng trước ngã ba đường và không biết đích đến là gì, Nam Cường sẽ rẽ sang trái hay rẽ sang phải? Ba, hai, một.
2: Em cũng chọn lựa chọn phải, em nghĩ đơn giản lắm. Giống như mình đi ra một cái ngã ba thì quẹo phải lúc nào cũng người ta cũng cho quẹo hết, mình dễ.
0: À, ưu tiên.
2: Dạ đúng rồi.
0: Rồi còn Cường thì anh có thể chia sẻ một tí là thì tại sao anh lại lựa chọn phải hay trái?
1: Thì đúng là thuận bên nào mình rẽ bên đó thôi.
2: Giống như cái sự lựa chọn trái phải này thì em không biết là anh Cường, anh có bao giờ mà trải qua một cái lựa chọn nào mà khiến anh phải giống như là khó xử và phải suy nghĩ nhiều để chọn cái đó không?
1: Câu hỏi rất là hay đấy, để anh suy nghĩ lại nha. Tại vì thường đa phần cái gì cũng nằm trong kế hoạch của anh. Anh là người thường là làm cái gì cũng sẽ đặt ra kế hoạch cho bản thân mình. Nếu mà để mà nói mà đứng giữa ngã ba đường lựa chọn đi hướng nào thì cũng ít lắm. Nhưng cũng có một vài lần mình phải lựa chọn có nên làm cái công việc đó hay không. Để xem, tại vì là nó sẽ khác với hình ảnh mình đang đi. Thì liệu khán giả có chấp nhận hay không này kia. Thì anh đã lựa chọn bằng cách cứ làm, không có từ chối một cái cơ hội hay là một cái gì đó đến với mình cả. Bởi vì mẹ anh hay nói là không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Trong thời gian gần đây thôi, năm ngoái Cường có nhận làm phát thanh viên cho một cái chương trình truyền hình về tin tức, là ngồi chỉnh chu mang vest để làm bản tin thời sự á. Thì đó là một hình ảnh một Nam Cường hoàn toàn khác với mọi người thấy là một ca sĩ luôn. Thì ai cũng nói là coi chừng nha, sợ coi chừng là sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh ca sĩ. Nhưng mà cuối cùng khi mà Cường xuất hiện trên bản tin thì lại đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Thì Cường thấy là thực ra thì chúng ta sẽ phân vân khi chúng ta mới bắt đầu, còn khi còn trẻ thôi. Còn khi bây giờ mà Cường đã định hình được tất cả mọi thứ rồi thì mình muốn làm gì làm, miễn sao mình cảm thấy vui với nó và có thể làm phong phú hơn cái đời sống của mình thì mình cứ làm.
0: Không biết là với những câu hỏi vừa rồi thì Linh Nhi cảm thấy như thế nào về những câu trả lời của anh Nam Cường?
2: Đầu tiên là em cảm thấy rất là vui vì hôm nay là được gặp anh Nam Cường, và khi gặp anh ở ngoài rồi thì em lại càng ngưỡng mộ anh hơn nữa. Bởi vì anh là một người luôn có một cái kế hoạch rõ ràng, thì mình sẽ biết trước là giống như ngày mai mình làm cái gì, ngày mốt mình làm cái gì. Thì em thật sự, tại vì em ngay cả bản thân em cũng chưa làm được cái việc đó, và em cũng đang cố gắng làm. Ngày hôm nay cũng như là anh Nam Cường đã truyền cho em cái động lực.
1: Ôi cảm ơn em. Cảm ơn em. Điều này điều gọi là hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay.
0: Bình thường thì không biết là anh Nam Cường có hay gặp gỡ các bạn fan và tham gia những trò chơi cùng với các bạn ấy không?
1: Thực ra thì đó là những chuyện trong quá khứ. Bởi vì ngày xưa thì mình có FC trên toàn quốc lận, thì mình rất hay đi giao lưu với các bạn. Nhưng sau này khi mà mình đã lớn rồi, các bạn cũng lớn, bây giờ đến lúc mà các bạn bắt đầu là anh ơi chuẩn bị đám cưới em nha, anh ơi đi thôi nuôi con em nha, và khoảng thời gian sau này thì anh lại có những kế hoạch khác nữa, thành ra thì không có những cái cộng đồng fan mới. Nhưng mà đâu đó thì vẫn có những các bạn gọi là âm thầm ủng hộ mình. Bởi vì trên các diễn đàn hoặc trên các mạng xã hội á, mọi người vẫn có cái sự ủng hộ âm thầm. Đặc biệt là khi một vài cái trang mạng họ đăng lại những bài hát cũ của Cường á, thì rất nhiều người vào bảo ôi đây là thanh xuân của tôi, ôi đây là tuổi thơ của tôi. Các bạn nhỏ hơn thì các bạn vào ôi bài này hay quá nè, hay là gì đó. Thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc.
0: Rồi cảm ơn anh Nam Cường với những chia sẻ vừa rồi trong phần đầu tiên, và với những câu hỏi rất là hay của Linh Nhi. Và đến với phần 2 của chương trình thì anh Nam Cường ngày hôm nay anh sẽ có cơ hội để tham gia một mini game cùng với bạn Linh Nhi và bạn fan của mình. Và chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và cùng với thần tượng Nam Cường và bạn Linh Nhi, cả hai sẽ cùng nhau giữ thăng bằng chiếc xô này và để một quả bóng lên trên cái xô và cùng nhau di chuyển đến cái sọt đằng kia. Trong khoảng thời gian là 3 phút hoàn thành được 7 quả bóng thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng ở phần thi thứ hai này.
1: Rồi anh tưởng cái này là tắt nước chứ. Này giống như cái gọt tắt nước vậy. Đêm qua tắt nước ý chưa đâu đình.
0: Và cả hai đã sẵn sàng chưa?
2: Dạ sẵn sàng.
0: Thể hiện tinh thần quyết tâm một cái được không ạ? Yeah. Yeah. 3, 2, 1, 3 phút bắt đầu. Là đầu tiên anh Cường sẽ là người đặt quả bóng của mình lên và cùng nhau di chuyển nào. Thật là khéo léo nha.

0: trở lại từ đầu ạ.
1: Cầm ngắn dây lại, đừng có cầm dài quá.
0: Đúng rồi. Có một kỹ thuật mới đó là cầm ngắn dây lại.
1: Ok.
0: Chúng ta đang thi đấu với thời gian. Việc mà chúng ta cần phải vượt qua trong thời gian 3 phút. Làm sao có thể đạt được
1: cao lên hai cao lên.
0: Cao lên, đúng rồi.
1: Yeah.
0: Và bóng đầu tiên, xin chúc mừng. Tiếp tục nào.
1: Rồi, giữ cho thăng bằng nha, thăng bằng nha.
0: Với anh Nam Cường thì chỉ dùng một tay để có thể giữ thăng bằng thôi. Và Linh Nhi đang dùng hai tay thì không biết là ai đang có một cái chiến thuật tốt hơn. Và cả hai kết hợp rất là ăn ý. Tiếp tục nào, quả bóng thứ ba. Thời gian vẫn đang trôi cho nên là hãy nhanh tay lên, nhanh tay và nhanh chân lên nào. Nhanh tay và nhanh chân lên. Hãy giữ thăng bằng. Có vẻ như chúng ta đã có kinh nghiệm. Kinh nghiệm đã giúp cho chúng ta mang về 3 quả bóng rồi. Tiếp tục nào, còn 4 quả bóng nữa thôi, chúng ta có thể hoàn thành được thử thách. Hãy di chuyển thật khéo léo và thời gian đang trôi qua. Hãy để ý đến thời gian nữa, chúng ta đang chiến đấu với thời gian. 4 quả bóng đã được mang về, tiếp tục. Càng ngày thì sợi dây của Nam Cường có vẻ ngắn lại hơn.
1: Em Linh xíu.
0: Cả hai đã không giữ thế cân bằng nhưng mà vẫn là khéo léo.
1: Từ từ, bình tĩnh.
0: Tiếp tục nha. Linh Nhi có vẻ là cần phải cao hơn một tí. Quả bóng thứ 5 liệu có mang về được không? Chính xác, tiếp tục. Quả bóng thứ 6. Quá đơn giản đối với cả hai.
1: Của em lên, đúng rồi, của em lên.
0: 7 quả bóng trong vòng 3 phút. Quả bóng thứ 6 rồi, cố lên. Còn một quả bóng nữa thôi. Để xem là hết quả bóng này thì trong khoảng bao nhiêu lâu nha. Thật khéo léo và thật chậm rãi. Bước đi đang có sự chênh lệch.
1: Của em lên, đúng rồi, của em lên.
0: Xin chúc mừng Nam Cường cũng như là Linh Nhi đã hoàn thành xong rồi, tiếp tục BMC.
2: Cái này hơi khó nha.
0: Chúc mừng cho hai khách mời đã hoàn thành xong thử thách và chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, sẽ là một phần thưởng nhỏ nhỏ dành cho cả hai. Và đây sẽ là một món quà nhỏ nhỏ đến từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, hai voucher mua sắm dành cho hai khách mời của chúng ta.
3: Ôi, đừng có phong bì mà.
0: Không, cái này chỉ là voucher mua sắm. Dạ. Với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay thì Linh Nhi cảm thấy như thế nào?
2: Hiện tại bây giờ em cũng vẫn còn đang hồi hộp, nhưng mà em rất rất vui bởi vì ngày hôm nay em đã có cơ hội để được gặp thần tượng của mình ở ngoài. Và em cũng không nghĩ là em với anh Cường lại có nhiều cái, nói chung là cũng em có thể liên kết được với anh Cường. Thì em rất vui vì điều đó.
0: Dạ. Cảm ơn Linh Nhi. Và anh Nam Cường thì như thế nào? Chắc chắn là trước khi chúng ta chia tay với tất cả quý vị khán giả cũng như là bạn fan của mình thì anh sẽ có một vài lời chia sẻ cảm xúc của mình trong chương trình ngày hôm nay chứ.
4: Đầu tiên là Nam Cường cảm ơn chương trình rất nhiều đã cho Nam Cường ở đây để có thể cho khán giả thấy thêm được nhiều điều mà trước đây mọi người chưa hiểu về Cường hoặc là chưa biết về Cường. Thì hôm nay đúng như chương trình Cường hứa, Cường sẽ chia sẻ thật lòng, thì Cường đã chia sẻ hết tất cả mọi thứ. Hy vọng rằng qua những điều đó quý vị sẽ còn thương Cường nhiều hơn nữa. Và cái điều đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay có được mà Cường lúc nãy cũng đã nói được trong chương trình đó, đó chính là cái việc mà khi mà những gì mình nói ra, mình chia sẻ tạo cảm hứng cho người khác, mà lúc nãy bạn Linh Nhi đã nói thì đó là cái điều đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em.
0: Chương trình ngày hôm nay thì Hương nghĩ là qua cái câu chuyện của ca sĩ Nam Cường cũng như là những câu hỏi mà Linh Nhi đã đặt ra thì mình đã có cái thông điệp nhỏ nhỏ dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng rất cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
2: Thật sự khi mà gặp anh ở ngoài thì có những cái mà em nó đã không giống như những gì em nghĩ, nhưng mà em đã tìm được một cái liên kết giữa em và anh Nam Cường, đó là thật sự em là một người thật sự cũng có kế hoạch, nhưng mà không được dài 5 năm 10 năm như anh Cường, nhưng mà từng năm. Và em thấy đó là điều mà em với anh Cường liên kết với nhau.
4: Cường được tiếp xúc với bạn Linh Nhi thì Cường thấy thứ nhất đây là cô bé rất là dễ thương, thứ hai rất là thông minh, cái thứ ba đây theo như Cường nghĩ nha, đây là một người bạn trẻ nhưng mà có cái suy nghĩ rất là sâu sắc.
2: Em xin chúc cho anh Cường sẽ thành công rực rỡ trong những dự định trong tương lai.
5: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
6: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
5: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
7: Anh đã có

0: người yêu mới rồi.
1: Nỗi đau chồng chất nỗi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
2: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
2: Anh Hoa phải cứu Bát với. Bát không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
3: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ
3: con
1: khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
4: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
0: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
4: Cái gì hả? À, nói vậy là
1: giữa
4: sao?
1: Tình yêu nồng cháy và mối hận thâm okay. sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
5: 1,000 tỷ.
6: Rồi bà nội còn nói là.
5: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1,000 tỷ.
6: Mẹ làm gì mẹ cười gian với mẹ.
7: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1,000 tỷ luôn á mẹ.
5: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
8: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
9: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
10: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
5: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
11: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
12: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
5: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
13: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.

đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tân Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hưng Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Nhiệm Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số

0: Lệ Lệ,
1: chuyện gì vậy mẹ?
0: Ba con đi rồi, mẹ muốn chúng ta vẫn giống như trước kia. Mẹ lại dọn về đây. Mẹ
1: không cần đâu. Lúc mà con cần mẹ nhất thì mẹ lại bỏ con lại. Bây giờ con trở lại làm gì? Một mình con có thể sống rất tốt.
0: Mẹ biết trong lòng con rất khó chịu, nhưng ba con đã đi rồi. Thật ra điều này với chúng ta mà nói cũng xem như là sự giải thoát. Ít nhất cũng có thể yên ổn mà sống, đúng không?
1: Dù sao ông ấy cũng là ba của con. Người đã chết rồi mẹ còn nói những lời này sao? Mẹ đi đi. Con tự nói, con không cần ông ấy. Con bây giờ con nói cho mẹ biết, con cũng không cần mẹ nữa.
0: Mẹ còn ít đồ ở trong tủ.
1: Vậy con không giúp mẹ chọn đâu. Dọn đồ xong, mẹ đi đi.
2: Bà Quang, rót giúp tôi ly cà phê đi.
1: Dạ được.

0: Tần Minh à, tôi có thể xin chút nước nóng không?
1: Ừ.
0: Cảm ơn.
1: Sau này gọi Tần Minh là được.
0: Tần Minh, Vụ Án Về Người Khổng Lồ tôi đã xem rồi, tách từng ly từng tí, không bỏ sót bất cứ chứng cứ quan trọng nào. Anh lợi hại thiệt đó. Cà phê xong rồi đây sư phụ. Mời thầy

0: ngoan.
1: Dạ.
0: Tôi dẫn lên uống trà thôi.
1: Ồ. Hí, chào cô An Nhiên.
2: Đừng khách sáo như vậy chứ, kêu tôi An Nhiên là được rồi. Tần Minh, cấp trên chúng ta nói kỹ thuật phục hồi diện mạo của anh Bưu nằm trong top đầu của toàn quốc luôn đó.
3: Đều ở đây sao? Mời mọi người đến phòng hình sự, chúng ta tổng hợp manh mối.
4: Phải rồi, sau này nếu anh muốn uống cà phê thì cứ dùng tự nhiên.
1: An Nhiên, tôi có một thắc mắc. Có phải pháp y giỏi đều có cá tính vậy sao? Tôi cũng phải thay đổi rồi phải không ha?
2: Cô không cần phải thay đổi, tôi thấy cô như vậy rất là dễ thương. Đi thôi, đi làm tổng hợp manh mối đi.
3: Hoàng.
1: Ồ, xin chào.
3: Xin chào, tôi tên là Lâm Đào. Cô còn nhớ tôi không?
1: Tôi đương nhiên là nhớ anh rồi. Một anh trai đẹp trai vậy sao quên được chứ?
3: Tôi đẹp trai hả?
1: Đương nhiên là đẹp trai. Nhưng trong lòng tôi, anh chỉ xếp thứ ba. Thứ nhất là thầy tôi, thứ hai là Tần Minh. Anh xếp thứ ba, cũng không tệ, giỏi lắm.
3: Mình không đẹp trai bằng anh Bưu, không đẹp trai bằng Tần Minh.
5: Về báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Bân cùng với khẩu cung của mẹ con Trần Bình và Lưu Lệ Lệ, mọi người có suy nghĩ gì?
3: Thật ra tôi cũng rất cảm thông với Lưu Lệ Lệ.
1: Một người cha mượn cớ yêu thương để thỏa mãn việc khống chế của mình. Mấy năm nay chắc cô ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ.
0: Hình như Lưu Lệ Lệ vẫn chưa chết. Trước khi kết án, hãy thu lại lòng trắc ẩn của mọi người đi.
2: Liên quan đến người tình nghi nên dùng phương pháp loại trừ. Người đầu tiên có thể loại trừ đó chính là Lưu Lệ Lệ. Một người thà rằng làm tổn hại bản thân cũng không dám đối mặt với ba của mình. Tôi cảm thấy đối với cô ấy mà nói, ba cô ấy giống như một con quái vật. Cô ấy sợ Lưu Bân không dám đối diện với ông ấy luôn.
4: Sau khi mà chạy trốn thất bại, muốn thoát khỏi Lưu Bân, vậy chỉ có thể nghĩ đến cách khác, thí dụ giết người.
0: Cho nên pháp y chỉ có thể đưa ra quan điểm có chứng cứ rõ ràng, cho nên tôi mới không đưa ra phán đoán.
4: Quan điểm chủ quan là do ý chí quyết định, không đại diện cho kết luận cuối cùng và cả sự thật, không cần chứng cứ.
5: Vào đi.
6: Đội trưởng Lý à?
5: Tôi biết rồi.
6: Vậy tôi ra ngoài ha.
5: Chúng ta đã kiểm tra camera khi vụ án xảy ra, Lưu Lệ Lệ ở bệnh viện, cô không phải hung thủ.
0: Suy đoán không có chứng cứ, toàn lãng phí thời gian.
2: Mọi người điều tra xem người khách tên Từ Giang, anh ta ra sao rồi?
3: Tên này đã chạy sang tỉnh khác rồi, nhưng mà tôi đã liên lạc với các bộ phận liên quan, chắc ngày mai sẽ bắt được hắn thôi.
2: Từ Giang và Lưu Bân liệu có khúc mắc gì hay không? Dù sao thì lúc trước Lưu Bân cũng vào tù vì tội cố ý làm người khác bị thương.
3: Có khi nào tên Từ Giang này chính là Tiểu Mã Giáp? Anh ta khi Lưu Lệ Lệ livestream tự sát đã tung tin giả rằng Lưu Bân đã xâm hại Lưu Lệ Lệ, mưu đồ quỷ quại cô ấy. Cuối cùng thấy kết quả không ra sao nên đã ra tay giết người luôn.
0: Nói qua nói lại cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ làm rõ cho sự nghi ngờ của mọi người.
4: Tìm chứng cứ phải cẩn thận, suy đoán thì mạnh dạn một chút, dù sao cũng tốt mà.
1: Chúng ta đi ăn tối đi. Sư phụ, Tần Minh có thời gian không?
2: Anh ấy có hẹn rồi.
0: Cô cũng không về trước được đâu. Dọn dẹp phòng khám nghiệm tử thi tử tế đi.
3: Hoàng Hoàng, hay là tôi mời cô đi ăn cơm có được không?
1: Sư phụ tôi vừa nói tôi đi dọn phòng khám nghiệm tử thi kìa.
3: Không sao hết, để tôi dọn giúp cô. Giúp đỡ người khác cũng vui mà.
4: Cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi giải dây, mặc dù tôi không cần.
2: Tôi đây thật lòng muốn rủ anh đi ăn thôi. Đi mau, tới quán Lão Trương đi. Thật không hổ danh đây là quán ngon nhất ở trấn Đấu Môn này. Ngon tới nỗi muốn khóc luôn đó.
4: Ê, rốt cuộc câu nào của cô mới là thật vậy? Người nói ngon cũng là cô, người nói muốn giảm cân cũng là cô, rốt cuộc đâu mới là sự thật?
2: Tôi nói cho anh nghe, thật ra trên đời này gồm có hai chuyện người khác không cướp đi được. Thứ nhất, đó là đồ anh đã ăn vào bụng. Thứ hai là ước mơ trong tim của anh. Cho nên tôi muốn làm một người ăn hàng có ước mơ giảm cân. Sao anh không ăn vậy?
6: Ê.
2: Nè, có cần phải vậy không?
6: Nói đi, rủ tôi ra đây ăn là muốn nói gì vậy?
2: Chắc là anh không biết đó. Trong cục chúng ta có một truyền thống rất đáng để tự hào. Mấy đồng nghiệp mới tới sẽ có tiền bối ghép cặp hai người để giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống của người đó. Là một hậu bối, anh phải phối hợp với tôi. Anh hiểu ý tôi chứ?
6: Nghe có vẻ như là một truyền thống lâu đời.
2: Thật ra

0: thì anh có thể coi tôi là lớp trưởng của anh cũng được. Anh có tâm sự gì hay là suy nghĩ gì để có thể nói với tôi?
1: Tôi không muốn nói gì cả.
0: Không có gì.
2: Xin chào, xin mời vào trong.
3: Đây không phải An Nhiên sao? Đang hẹn hò hả? Không giới thiệu gì hết nha.
0: Đây là Tần Minh, đây là bạn đại học của tôi, Châu Vi.
3: Cũng đẹp trai quá. Lớp trưởng, mắt thẩm mỹ của cô ngày càng tốt.
0: Anh ấy là đồng nghiệp của tôi.
3: Hai chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp.
0: Tôi cũng thật không ngờ lại gặp cô ở đây luôn á. Khá là trùng hợp ha.
3: Còn có chuyện trùng hợp hơn. Lát nữa Hiểu Vũ sẽ tới đây. Tôi và ảnh dạo này đang bàn chuyện kết hôn đó. Ê, anh yêu, ở đây. Đây là vị hôn phu của tôi, Phương Hiểu Vũ.
0: Chúng tôi còn phải nói chuyện công việc, không làm phiền hai người nữa.
3: Ê, đừng đi chứ, bây giờ cũng là lúc tan làm rồi mà. Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả chuyện gặp lại bạn cũ hả?
4: An Nhiên, lâu rồi không gặp. Đây là bạn trai của em hả?
3: Nè, ngồi xuống đã, ngồi đi.
4: Đừng có làm phiền người ta mà, chúng ta qua bên kia ngồi đi em.
3: Em kêu anh ngồi thì anh ngồi đi. À phải rồi lớp trưởng, bây giờ cô vẫn đang làm pháp y hay sao? Bây giờ tôi làm bác sĩ thẩm mỹ, chữa trị và chăm sóc sắc đẹp. Thật ra tôi cảm thấy nhân lúc còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút cũng không tệ. Nếu không sẽ y như cái tên mọt sách này. Nè, nhưng mà Hiểu Vũ nhà tôi là tiến sĩ khoa ngoại lâm sàng Đại học Tân Hồ, viện trưởng đích thân hướng dẫn cho ảnh, coi trọng ảnh ghê lắm đó. Ba mẹ tôi cũng thích ảnh lắm, nói ảnh còn có tương lai hơn tôi nữa đó. Mọi người nói xem như vậy có bực không?
4: An Nhiên à, em vẫn ổn chứ?
1: Anh đang học tiến sĩ khoa ngoại lâm sàng ở Đại học Tây Hồ sao?
4: Đúng rồi, anh có quen người nào ở đó hả?
1: Giáo sư Hách Tri Thu là giáo viên hướng dẫn của anh à?
3: Anh cũng quen giáo sư Hách hả? Quen biết rộng quá ha.
1: Nhưng mà mấy năm gần đây, hình như ông ấy không nhận hướng dẫn tiến sĩ nữa.
3: Nhà tôi đã đi nhờ vả xong hết rồi. Mặc dù không công bố chính thức nhưng mà anh đã được học rồi.
1: Thật ra cậu tôi từ sau khi lên làm viện trưởng học viện y học xong thì không nhận hướng dẫn tiến sĩ nữa. Hơn nữa con người cậu tôi ghét nhất là nhờ vả quan hệ, dùng tên của cậu để đi lừa gạt. Xin lỗi nha, dùng từ có hơi quá, nhưng mà tính chất cũng tương tự.
3: Anh là cháu ruột của giáo sư Hách.
1: Như vậy đi, tôi cho anh một lời khuyên. Nếu anh thực sự muốn làm học trò của tôi thì khuyên anh nên đi nghe thầy giảng. Tôi hiểu cậu của tôi lắm. Thôi không phiền mọi người nữa. Ông chủ à, thanh toán.
5: À được. An Nhiên.
0: Dạ.
5: Đây là bạn trai của con hả?
0: Anh ấy là đồng nghiệp mới được điều tới.
5: Cũng là pháp y sao? Vậy sau này chắc chắn sẽ quay lại ăn thôi. 150 ha? Cậu quét mã theo dõi bếp nhỏ lão Trương, giảm cho cậu 20%.
1: Dạ được.
5: Cảm ơn nha.
1: Được rồi.
5: Nhớ tới thường xuyên.
0: Con
5: ha.
0: Đi đây. Cảm ơn anh đã giải dây giúp tôi. Mặc dù là tôi không cần lắm.
6: Cảm ơn rồi.
0: Thật ra thì tôi không hề ghen tị với cuộc sống của Châu Vi đâu. Cũng không ghen tị với thành tựu của Phương Hiểu Vũ. Cho nên tôi không thấy xấu hổ chút nào hết. Làm pháp y đâu có khó coi. Tôi dùng chút sức lực bé nhỏ của mình để giúp những người không thể nào nói được nữa. Tôi thấy ý nghĩa của việc tôi làm không kém hơn bất kỳ ai. Nhưng mà anh đó, nhà anh toàn là người học vấn uyên bác như vậy, chả trách anh không xuất sắc.
1: Sự xuất sắc của tôi không phải vì gia đình, hoàn toàn nhờ nỗ lực cá nhân và năng khiếu nữa.
0: Người như anh mà còn không xuất sắc là sẽ bị đánh chết đâu.
1: Nhờ câu này của cô, tôi vốn định mời cô đi uống một ly. Đáng tiếc tôi không biết uống rượu.
4: Đi thôi. Ngại ngùng gì nữa. Đi thôi. Trời ơi.
0: Lưu Lệ Lệ.
4: Bạn gái tôi uống sai, tôi phải đưa cổ về nhà đó.
0: Cô có quen anh ta không?
2: Không quen.
5: Không quen? Cô uống nhiều rượu của chúng tôi như vậy mà nói là không quen sao?
4: Đúng rồi,
5: uống rượu miễn phí hả?
0: Cô đi.
5: Nè, bớt bao đồng đi nha.
4: Cô nhiều chuyện quá vậy hả?
0: Nè,
4: nhiều chuyện thiệt ta. Cô thả cổ đi rồi làm ăn gái đi chơi với tôi ha.
0: Đừng có làm bừa, tôi là cảnh sát.
5: Ôi,
0: đó
5: ơi, ôi trời ơi, sợ ghê. Tưởng chúng ta mới ra đời hay sao vậy? Lấy cảnh sát ra dọa.
4: Sao vậy? Cái là cảnh sát, có giấy tờ gì không cứng ấy.
5: Lão Lục, mau xử nó đi.
4: Đi.
7: Sao hả?
4: Đứng lại.
7: Sao rồi?
4: Đá tao kìa.

0: cảm ơn anh, lần này thật sự rất cảm ơn.
1: Không có gì. Lưu Lệ Lệ sao lại xuất hiện ở đây chứ?
0: Chắc là do tâm trạng không tốt.
1: Vậy chúng ta về thôi.

0: pháp y. Anh viết báo cáo nghiệm thi à? Trả lời tôi một tiếng đi, ngủ dậy chưa hả?
1: Cô sắp trễ giờ rồi kìa.
0: Anh dậy sớm vậy?
1: 9 giờ vào làm, đi đường mất 15 phút. Giờ là 8 giờ 35 phút rồi. Cô chỉ còn 10 phút nữa thôi. Nhưng mà cô vẫn đang mặc đồ ngủ.

0: Đi mau, đi tìm Lâm Đào đi.
1: Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt.
2: Tán xong thì đã, tán xong thì dần xuôi sẽ đi mất luôn.
3: Nè nè chị hai à, nhà chúng ta không có làm trò mê tín như vậy đâu.
1: Sao em nói như vậy được? Đây đều là muốn tốt cho em thôi.
2: Đúng vậy đó.
0: Đúng đó.
4: Oh.

0: chị họ 11, xem ra ân oán giữa chị và chú không đòi được rồi.
1: Chuẩn bị đi nha, sắp xuống dốc rồi.
2: Đi được không đó?
1: Nè, phải tin tôi chứ, tôi là tay lái lụa đó. Đi thôi, ngồi cho vững. Em không sao chứ? Cuốn cò không sao chứ?
0: Tôi mới có sao đây nè. Động tác liền xe của cô thành thục ghê.
1: Ủa, anh đứng lên được rồi hả?
0: Đây là phản ứng của thần kinh.
1: Kết án rồi, cũng hết kỳ hạn mượn anh giúp rồi. Chừng nào thì anh đi vậy? Mọi người nói phải liên quan đến tiễn anh, nhất là Lâm Đào á, nói là cậu ấy sẽ đón anh đến thì phải tiễn anh đi.
0: Thật ra tôi thấy thành phố Long Phiên cũng rất thú vị mà.
1: Vậy anh đến Long Phi rốt cuộc là có mục đích gì?
0: Tìm lại thứ mà mình đã mất.
1: Vậy anh đã tìm thấy chưa?
0: Đợi tôi tìm được sẽ kể cô nghe.
1: Anh đã nói rồi nha. Anh có nghĩ đây sẽ là lần cuối anh chở tôi không?
0: Làm bất cứ việc gì cũng cần phải coi như lần cuối cùng.
1: Thôi đi, nếu anh không muốn nói nguyên nhân thì thôi vậy. Tôi không ép. Tôi có thể nhịn anh được không?
0: Không được nhịn. Nhưng nếu như cô sợ ngã thì có thể túm vạt áo của tôi.

0: An Nhiên. An Nhiên. An Nhiên.
1: Chị làm gì vậy? Làm tôi giật mình à.
0: Tôi gọi cô cả nửa ngày rồi, cô đang nghĩ cái gì vậy?
1: Có chuyện gì không?
0: Tôi nghe nói tối qua ai đó đi hẹn hò với Tần Minh.
1: Không phải hẹn hò, nhưng còn ý nghĩa hơn là hẹn hò nữa.
0: Cùng tới quán rượu, còn gặp Lưu Lệ Lệ nữa.
1: Đúng đó. Anh ấy còn vì tôi mà đánh nhau nữa đó.
0: Nó giỡn cái gì vậy? Là nhân viên cảnh vụ đi quán bar rồi còn đánh nhau nữa hả?
1: Phòng vệ chính đáng mà. Tại đúng lúc tôi gặp phải mấy tên lưu manh.
0: Hai người là cảnh sát, ra ngoài vẫn phải chú ý một chút.
1: Tôi biết rồi. Ê, tôi có đáp án rồi. Chắc chắn là anh ta đã thích tôi.
0: Cô hỏi rồi hả?
1: Đương nhiên là không rồi. Tôi đoán từ thực tế và các chi tiết mà tôi để ý.
0: Ở trước mặt của tôi mà nói chi tiết với lại suy luận hả?
1: Vậy tôi cũng đâu thể hỏi thẳng anh ấy được. Chỉ có thể đợi bước tiếp theo của anh ấy thôi. À, tôi không nói nữa đâu. Nói với chị đi. Anh Bưu được đưa tới tận cửa luôn rồi. Chị định xử lý thế nào đây?
0: Đừng có nhắc tới ảnh.
1: Tại sao vậy?
0: Cho tới tận bây giờ còn không thèm hỏi câu nào.
1: Đội trưởng Lý, chị bày ra cái bộ mặt người sống đừng có tới gần. Anh ấy dám sao? Lúc đầu tại sao hai người lại ly hôn?
0: Ê, đây là cục cảnh sát, đừng nói mấy chuyện này.
1: Tại sao chứ? Nhân viên cảnh vụ thì không được ly hôn mà. Cũng đâu phải chuyện gì phạm pháp trái kỷ luật.
0: Tôi chỉ không mong muốn cuộc sống cá nhân của tôi bị truyền qua truyền lại như một câu chuyện để bàn tán.
1: Tôi biết rồi. Vậy tại sao lại ly hôn?
0: Còn hỏi.
1: Thật ra là tôi chỉ mong sau này thái độ của chị với anh ấy tốt hơn một chút thôi. Nếu không tôi bị kẹt ở giữa ngại lắm đó.
0: Cái này đơn giản. Nói anh ta đừng xuất hiện trước mặt tôi. À, Lâm Đào, sao vậy? Tìm được Từ Giang rồi.
2: Mời vào.
3: Chủ nhiệm.
2: Tiểu Tần à, ăn sáng chưa? Cùng ăn đi.
3: Không cần đâu, tôi ăn rồi, cảm ơn.
2: Có chuyện gì hả?
3: Tôi muốn hỏi chủ nhiệm một chút. Có phải chỗ chúng ta có một truyền thống kiểu như là ghép cặp hai người giúp đỡ lẫn nhau đối với nhân viên mới không?
2: Có chứ. Cái này gọi là kết đôi với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Sao vậy?
3: An Nhiên là người ông phân công giúp tôi.
2: Đâu có đâu. Sao tôi có thể để một cô gái đi quan tâm giúp đỡ cậu chứ? Tôi sắp xếp thế này. Tôi giúp cậu, An Nhiên giúp Hoàng Hoàng. Ấy, công việc này còn chưa bắt đầu đâu. Vậy cậu có cần điều chỉnh gì hay không?
3: Không cần. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
2: Được. Vào đi.
4: Ê, chủ nhiệm, phí hình sự nói chúng ta cho người đi với anh ấy một chuyến.
2: Vậy thì
3: để tôi đi cho.
2: Được thôi. Được.

0: Ê, lần này đi làm nhiệm vụ, anh ngoan ngoãn ở yên trong xe cho tôi, chú ý an toàn vào ha.
1: Xin chào cảnh sát đi, xin hỏi cậu có từng thấy người này không vậy?

0: nào, có tin gì không?
1: Không có.
0: Xin chào bà chủ, chúng tôi ở cục cảnh sát, xin hỏi một chút, bà có gặp người này không?
2: Ờ, kia kìa, đó đó.
1: Có cửa sao?
0: Đuổi theo mau.
1: Được.
0: Tìm thấy người rồi, đi theo tôi.
1: Được,
3: rõ.
4: Nhìn lên,
3: đi.
4: Bên này nè.
3: Nhìn lên.
1: Trời ơi, làm gì vậy?
3: Trời ơi,
1: đừng có chạy, đứng lại. Đứng lại đó.
3: Trời đất ơi, đổ đồ hết rồi.
2: Cướp xe, có ai không? Cướp xe.

0: Đứng dậy. Tôi khuyên anh sau này đừng có dọa tôi như vậy nữa.
1: Trời ơi, còn hại cả cha ruột mình sao?
2: Sao lại vậy được?
1: Đúng là đáng sợ thiệt đó.
2: Kia là cái cô gì mà?
3: Thì đó, cô ta hại cái cha ruột mình luôn.
2: Đúng thiệt là lắm. Bình thường không nhận ra cổ
3: con
2: là người
3: cái
2: như vậy.
3: Giờ nó làm sao?
2: Hại cả ba mình, đáng sợ thiệt.
3: Cha ruột của mình mà cũng hại nữa. Giờ sống ảo không?
1: Con người này đáng
4: Lệ
1: sợ.
4: Lệ Lệ, anh gọi cho em sao em không nghe máy? Em vẫn ổn chứ?
0: Đúng rồi, con người này thiệt là đáng sợ. Thấy ghê quá.
4: Lệ Lệ, đừng có để ý tới đám người này. Họ chỉ biết dùng cách này để giải tỏa sự thất bại trong cuộc đời của họ thôi. Chuyện này không thể trách em được.
2: Ờ, được á. Sau này tránh xa cổ ra một chút. Coi vậy mà ác quá.
4: Mấy người nhìn gì mà nhìn? Có gì hay đâu mà nhìn.
5: Đi thôi. Xem
6: nào. Lôi mình. Chắc chắn là do em livestream tự sát. Ba em không chịu nổi mới nhảy sông tự sát. Bọn họ nói rất đúng, là em đã giết ba em.
4: Lệ Lệ, em nghe anh nói đi. Nếu không phải ba em làm chuyện đó với chúng ta, em cũng sẽ không livestream tự sát.
6: Anh đừng an ủi em nữa. Em là hung thủ giết người, là em đã giết ba em.
4: Lệ Lệ,
6: khoan đã. Cảnh sát nói trước khi chết ba em từng bị đánh. Cái chết của bà em không liên quan gì tới anh, đúng không?

0: Ngày 24 tháng 7, lúc 10 giờ tới 20 giờ tối. Anh ở đâu?
1: Tối hôm đó khoảng 9 giờ 20. Có phải là lúc đó anh đã lên xe taxi do Lưu Bân lái có đúng không? Từ Giang, tôi tin là anh đã biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này rồi. Tôi mong là anh có thể thành thật nói cho chúng tôi biết cuối cùng tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
2: Tôi không giết người. Dù tôi nói gì mấy người cũng không tin, nhưng mà tôi không giết người.
0: Chúng tôi điều tra dựa trên chứng cứ. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát.
1: Cổ phải, phía gáy trái và hạ thể của Lưu Bân đều bị người ta tấn công, mà bên trái cơ thể của ổng lại không hề bị tấn công. Qua điểm này, chúng tôi nghi ngờ kẻ tấn công ổng là người thuận tay trái. Và anh chính là một người thuận tay trái. Trả lời câu hỏi của tôi, buổi tối ngày 24, anh đang làm cái gì?
2: Đòi nợ. Ông ta nợ tiền tôi.
1: Đòi như thế nào?
0: Từ Giang, chúng tôi đã điều tra rất là rõ ràng rồi. Dưới tên anh có một công ty

0: tài chính lén cung cấp dịch vụ cho vay bất hợp pháp. Nếu như anh thành thật khai báo, chúng tôi có thể cố gắng giúp anh giảm án.
1: Anh phải biết là ở một góc độ nào đó mà nói, chúng tôi hiện đang giúp anh.
2: Tôi chỉ đánh ông ta có vài cái thôi, sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết.
3: Còn chưa ra tiền đó nghe. Có chuyện gì vậy? Có mấy đồng thôi, có cần thiết phải làm vậy không người anh em?
4: Làm gì vậy? Sao vậy?
2: Anh Lưu, lần đầu gặp mặt. Từ Giang. Anh Lưu, anh em tôi đối với anh cũng tốt quá chứ. Anh nói con gái của anh đi học anh không có tiền, ngay cả ngân hàng cũng không cho anh vậy. Thôi, dùng một phát tới 50 ngàn. Anh nói sao mà anh được đằng chân lưng đằng đầu là sao vậy? Đã 2 năm rồi, anh định bao giờ mới trả tôi đây?
3: 2 năm trước có 50 ngàn thôi, giờ lên tới 200 ngàn, tôi trả không có nổi đâu.
2: Anh Lưu à, nếu như anh không muốn trả lãi thì anh đừng có dây nặng lãi làm cái gì chứ. Anh nói coi, nếu như ai cũng làm như anh á, thì chúng tôi biết làm ăn kiểu gì đây?
4: Đúng rồi.
2: Làm người á cũng không thể tốt bụng hoài được. Có đúng không? Thôi vậy đi, bây giờ anh trả tiền, hoặc là sau này tôi gặp anh một lần sẽ đập anh một lần.
3: Hay là để 2 tháng nữa cô chị tôi trả anh được không vậy?
2: Anh Lưu, con gái của anh tên Lưu Lệ Lệ, học ở trường dạy nghề Long Phiên. Nếu như anh không trả tiền cho tôi á, tôi sợ sau này con bé khó sống lắm đó.
3: Nè nè nè, mấy anh à, hôm nay mấy anh đánh tôi cũng đã đánh rồi. Tiền này tôi cũng biết là nhất định phải trả, đâu có xù được. Nhưng mà tiền là do tôi mượn mà. Chắc anh mà dám đụng vào ngón tay con gái tôi, tôi báo cảnh sát liền nữa nghe.
4: Báo cảnh sát
2: hả? Báo cảnh sát hả mày? Điện thoại, lấy lên xem có bao nhiêu tiền
4: hả? Không có tiền.
2: Anh Lưu anh được lắm đó. Trong điện thoại của anh có 153 ngàn tệ mà anh không trả hả?
4: Dạ.
2: Hay là vậy đi, anh đưa tiền trong điện thoại của anh cho tôi, đưa hết 153 ngàn tệ này cho tôi, là chúng ta coi như hết nợ. Anh thấy sao?
3: Cái số tiền này tôi đang thật sự rất cần. Có gì 2 tháng sau tôi trả được mà.
2: Không nói nữa, đi thôi, đi tìm con của ông ta hỏi.
4: Đi thôi.
3: Khoan đã, 72 năm.
4: 72 năm. 72 năm.
3: 379.
4: 379. Nè.
2: Cảm ơn anh Lưu nha. Vui quá đi. Sau khi đánh ông ta xong, tôi mời bạn bè đi ăn đồ nướng. Khoảng hơn 11 giờ, hàng đồ nướng đó không có camera, tôi cũng không rõ nữa. Dù sao tôi cũng không có giết người.
1: Anh không có giết người, vậy tại sao lại chạy?
2: Người chết rồi, tôi có giải thích được không? Tôi không hề muốn giết người, tôi chỉ muốn đòi tiền của tôi thôi.
1: Làm sao chứng minh được lời anh ta nói?
2: Tôi đã nói rồi, bây giờ vào đây rồi thì hết nói lý được luôn.
1: Chúng tôi vẫn luôn xem trọng chứng cứ. Hôm nay đã ở đây, mỗi một câu nói của anh chúng tôi đều sẽ điều tra rõ ràng.
0: Cái điện thoại này là anh đã từng dùng đúng không?
2: Đúng. Đây là điện thoại của Lưu Bân, tôi dùng nó để chuyển một khoản tiền.
0: Xem video này đi.
5: Chắc chỉ khi tôi chết đi mới thật sự được hạnh phúc.
2: Đây là con gái của anh ta sao? Tên Lưu Bân này đúng là không phải người mà. Ông ta nói vay tiền để cho con gái học đại học, tôi còn tưởng là quan hệ ba con họ tốt lắm chứ. Sao lại?
1: Anh là Tiểu Mã Giáp hả?
2: Tiểu Mã Giáp? Tôi không phải.
1: Một câu hỏi cuối cùng. Chúng tôi tra camera. Trước khi vụ án xảy ra, có một người

0: lái chiếc xe mô tô màu đen cứ bám theo Lưu Bân. Anh có biết người này không?
1: Không quen biết. Có người theo dõi Lưu Bân sao?
2: Sao rồi?
3: Camera cho thấy khoảng 10 giờ rưỡi hôm xảy ra vụ án, nhóm của Từ Giang đã vào hàng đồ nướng tại Đại Thành ở phía tây thành phố Đen.
2: 10 giờ rưỡi hả? Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian Lưu Bân chết đuối là vào khoảng chừng 11 giờ 20 gì đó. Còn cách lúc đó, một tiếng đồng hồ.
3: Chúng ta đã mất biết bao nhiêu công sức, vậy mà Từ Giang lại có chứng cứ ngoại phạm. Anh ta không có giết người. Bây giờ làm sao đây? Lật hết làm lại hay sao?
4: Ê, Tường Minh, anh xem cái này đi.
3: Đây là tình hình gì chứ?
5: Nickname Thược Dược Đen. Cái người này bình luận trong tất cả các bài viết về chuyện của Lưu Lệ Lệ và Lưu Bân lần nào cũng có. Anh ta luôn luôn nói tốt cho Lưu Lệ Lệ, luôn nói đỡ cho Lưu Lệ Lệ. Đặc biệt là cô này.
4: Sao anh ta biết được Lưu Bân đã bị chết đuối chứ?
2: Trừ khi anh ta có mặt.
3: Đội trưởng Lý,
2: ừ.
3: Chúng tôi vừa phát hiện được một người có nick tên là Thược Dược Đen trên mạng. Có khả năng người này liên quan tới vụ án.
0: Xem ra mọi người cũng để ý tới người này. Bộ phận quản lý thông tin đã giúp đỡ chúng ta có được thông tin về người này. Lôi Minh, cậu ta chính là kẻ thuê hành hung mà Từ Giang nói. Lôi Minh là tay guitar của nhóm trẻ ngoan, bạn học cấp 3 của Lưu Lệ Lệ. Hai người đó yêu nhau.
3: Bạn trai của Lưu Lệ Lệ sao?
0: Ừ.
3: Vậy thì người này quá đáng nghi luôn rồi.

0: Lê Lê, thế nào hả?
1: Hay lắm. Ba,
2: ba biết ngay cô tới tìm thằng này mà. Không để mất một phút là chạy lung tung. Về trường ngay.
1: Không muốn.
2: Đi về.
1: Không muốn.
2: Đi.
1: Ba,
0: ê,
1: ba.
0: Bỏ cô ấy ra. Cô ấy là con gái của ông, không phải là thú nuôi của ông. Sao người lớn mấy người không bao giờ biết tôn trọng người khác vậy? Cái người
2: mày là ai vậy? Thì đợi tao hả? Mày là ai vậy? Hả?
0: Dừng tay. Đừng có tưởng ông từng đi tù là tôi sợ ông đó nghe.
2: Mày đứng vậy. Để một đứa con gái đỡ đòn cho mày. Cô ra thể thống gì không?
1: Con đã lớn rồi, con muốn sống cuộc đời của mình.
2: Lê Lê à, lúc trước ba ở trong tù không quản được con, bây giờ nhất định ba phải quản con.
1: Con không cần ba quản, ba cứ đi tù mãi mãi đi.
2: Con nói cái gì vậy?
1: Con nói con xin ba, con xin ba mà, con xin ba.
2: Lưu Lê Lê, ba nói con biết nè, bắt đầu từ khi con ra đời, quan hệ cha con với chúng ta đời này không thay đổi, trừ khi ba chết rồi, nếu không ba nhất định sẽ quản con. Đi.
1: Con đã lớn rồi, con muốn sống cuộc đời của mình.
2: Lê Lê à, lúc trước ba ở trong tù không quản được con, bây giờ nhất định ba phải quản con.
1: Con không cần ba quản, ba cứ đi tù mãi mãi đi.
2: Con nói cái gì vậy?
1: Con nói con xin ba, con xin ba mà,

0: Lưu Lệ Lệ bà nó còn biết nè. Bắt đầu từ khi con ra đời, quan hệ cha con với chúng ta đời này không thay đổi. Trừ khi bà chết rồi, nếu không bà nhất định sẽ quản con. Đi, mày đi ra.
1: Con sai rồi ba.
2: Đứng lại,
0: con sai
2: rồi.
0: Là tao đập mày tiếp đó, mày tới thử coi.
2: Ông đợi đó, tôi chắc chắn sẽ giết chết ông.
1: Rồi,
0: được, tao đợi mày giết tao đó. Mày dám giết tao hả? Đi về.
2: Tôi chắc chắn sẽ giết chết ông.
3: Không phải đây chính là động cơ giết Lưu Bân của Lôi Minh sao?
4: Đêm xảy ra vụ án, có khả năng là Lôi Minh đã theo dõi Lưu Bân, đám từ gian làm hại Lưu Bân rồi sau đó bỏ đi. Khi đó có khả năng Lôi Minh có mặt ở hiện trường. Lôi Minh đúng là có liên quan tới vụ này. Nhưng chúng ta cần chứng cứ.
5: Đội trưởng Lý, tôi cũng muốn giúp.
4: Được.
5: Lưu Lệ Lệ là bạn gái của cậu đúng không?
2: Đúng vậy.
5: Vậy thì cậu có biết ba của Lưu Lệ Lệ, Lưu Bân không?
4: Thường Nhật đen trên mạng chính là cậu đúng không?
2: Phải, chính là tôi.
5: Vậy tại sao cậu lại biết cái chết của Lưu Bân là do chết đuối chứ? Lúc đó cậu ở hiện trường sao?
2: Mọi người đừng có hỏi nữa. Đúng là tối hôm đó tôi đã gặp ông ta. Ông ta hại Lệ Lệ livestream tự sát. Tôi thật sự tức không chịu nổi, nên tôi muốn tới nói chuyện với ổng. Tôi không hề giết ông ấy.
4: Khoảng 11 giờ tối ngày 23 cậu ở đâu?
2: Tôi ở quán bar. Ông chủ quán bar và thành viên ban nhạc đều có thể làm chứng cho tôi. Còn có camera nữa.
4: Vậy có thể đưa chúng tôi tới quán bar kiểm tra camera tối hôm đó không?
2: Tôi có thể nói với ông chủ, gửi video từ camera vào điện thoại của tôi.
6: Cầu xin mọi người hãy giúp cho tôi. Con gái tôi biến mất rồi. Thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi đồng chí cảnh sát.
0: Chị Trần Bình à, nào chị ngồi xuống đây.
6: Anh phải giúp tôi nha.
0: Chị bình tĩnh chút đi, để tôi nghĩ cách thử coi.

0: Alo.
1: Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi.
2: Sau khi Lưu Bân xảy ra chuyện, Trần Bình luôn cảm thấy Lưu Lệ Lệ đã có vấn đề.
1: Tối hôm nay, chị đã tới nhà của Lưu Lệ Lệ, phát hiện Lệ Lệ
2: không có nhà, điện thoại cũng tắt máy. Chị đang lo là Lệ Lệ đang nghỉ quẩn đó.
1: Các cô đang đi chung với Lưu Minh có phải không?
2: Nhanh chóng hỏi cô ta xem, cô biết Lưu Lệ Lệ đâu rồi không?
0: Được, tôi biết rồi. Bình thường Lưu Lệ Lệ có hay tới nơi nào không? Hoặc là ở đâu đó một mình? Ví dụ nếu như quấy không vui, quấy sẽ đi đâu?
3: Lệ Lệ làm sao rồi?
0: Chúng tôi nghi ngờ Lưu Lệ Lệ sẽ nghỉ quẩn lần thứ hai.
4: Lôi Minh, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu chuyện này là thật thì không còn nhiều thời gian nữa đâu.
5: Đội phó, đã định vị được điện thoại của Lưu Lệ Lệ chưa?
2: Đã tiến hành đây, nhưng cần phải có thời gian, không vội được đâu.
5: Được. Tân Minh, xảy ra chuyện rồi.
6: Tôi nghe nói rồi, khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của Lưu Bân rồi. Tôi đi cô sau. Mọi người tới hiện trường trước đi.
5: Được.
2: Đi.
5: Đi thôi.
2: Đi nhanh lên. Đi.

Ha ha ha!

mình phải dán nó lên thôi. Để bà treo lên tường nhà mình, để chỗ ai tới nhà mình chơi đều thấy ba với mẹ con những năm qua. Không muốn công cố gắng ha.

0: Đừng có tưởng ông Từng đi tù là tôi sợ ông đó nghe.
1: Mày đứng dậy, để một đứa con gái đỡ đòn cho mày. Cô ra thể thống gì không?
2: Con đã lớn rồi, con muốn sống cuộc đời của mình.
1: Lê Lê, lúc trước ba ở trong tù không quản được con, bây giờ nhất định ba phải quản con.
2: Con không cần ba quản, ba cứ đi tù mãi mãi đi.
1: Con nói cái gì vậy?
2: Con xin ba mà.
1: Lưu Lê Lê, ba nói con biết nè. Bắt đầu từ khi con ra đời, quan hệ cha con với chúng ta đời này không thay đổi, trừ khi ba chết rồi, nếu không ba nhất định sẽ quản con. Mày đi ra.
2: Con sai rồi ba.
0: Đứng lại, con đem quấy ra
1: là tao đập mày tiếp đó, mày tới thử coi.
0: Ông đợi đó, tôi chắc chắn sẽ giết chết ông.
2: Rồi,
1: được mày... Tao đợi mày giết tao đó, mày dám giết tao hả? Cái gì?
0: Tôi chắc chắn sẽ giết chết ông.

0: có một đoạn ghi âm. Xem mốc thời gian, chắc là Thu sau khi Lưu Bân mất mạng.
1: Lệ Lệ! Lệ Lệ! Mọi người đừng qua đây! Lệ Lệ à! Cô đừng có nhảy xuống! Cô mà nhảy xuống, cuộc đời cô không còn hy vọng gì nữa hết! Chỉ cần cô còn sống, cuộc đời của cô vẫn có hy vọng mà!
2: Tôi không sống nổi nữa. Họ không cho tôi sống.
3: Ai không cho cô sống?
2: Cư dân mạng, bọn họ đều nói là tôi hại chết ba mình. Là tôi chính là hung thủ giết người. Họ đều đang chửi tôi. Họ đều muốn tôi chết đi. Vậy tôi chết là xong thôi. Dù sao đời tôi đã bị chấm hết rồi. Tôi không cách nào sống tiếp được nữa.
3: Lệ Lệ à, cô hãy nghe tôi nói. Trên mạng không phải cả cuộc đời cô, mà cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
2: Chị đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì hết.
3: Lệ Lệ!
4: Lệ Lệ! Lệ Lệ!
2: Lôi Minh!
4: Em còn nhớ tại sao chúng ta ở bên nhau không? Vậy em chính là người hiểu anh nhất. Em còn nhớ câu mà chúng ta thường nói không?
5: Mẹ tạo điều kiện tốt cho con như vậy mà con thi chỉ được điểm này thôi sao? Hả?
4: Ba của em và mẹ của anh là kiểu phụ huynh giống nhau. Ba em giam giữ cơ thể của em, còn mẹ anh thì giam giữ giấc mơ của anh.
5: Ngày nào con cũng tập luyện với cây đàn bỏ đi đó.
4: Lệ Lệ,
5: thì có tác dụng gì?
4: Sở dĩ anh yêu em là vì chúng ta rất giống nhau. Anh thấy bóng dáng của mình ở nơi em. Ba mẹ của chúng ta, họ cứ muốn chúng ta phải đi theo con đường mà họ đã chọn. Họ chưa từng quan tâm đến cảm nhận của chúng ta. Tại sao họ lại cố chấp tới như vậy chứ?
6: Lôi Minh!
2: Mình thích âm nhạc của cậu. Mình cảm thấy cậu là người hiểu mình nhất ở trên đời này.
4: Chỉ có chúng ta hiểu được nhau nên anh tình nguyện vì em mà làm bất cứ chuyện gì.
2: Lúc này thành tích của mình tuột dốc không phanh. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn mình không vào được Đại học Thanh Bắc. Nếu ba mẹ mình phát hiện chúng ta chơi với nhau.

0: thì họ sẽ không tha cho mình.
1: Lê Lê, mình có quen vài người, họ làm bản thành tích giả, có thể làm giả như thật mà. Mình đã làm nhiều lần rồi, trước giờ chưa bị ba mẹ phát hiện bao giờ.
0: Họ làm được giấy thông báo nhập học Đại học Thanh Bắc không?
1: Chỉ cần trả tiền phù hợp thì không thành vấn đề. Nhưng mà Lệ Lệ à, Đại học Thanh Bắc có hơi phô trương quá hay không?
0: Chỉ cần đổi lại tự do cho mình, chuyện gì mình cũng sẵn lòng. Lôi Minh, nếu cậu thực sự muốn tốt cho mình, cậu hãy cứu mình đi.
1: Được.
0: Cảm ơn cậu. Mình đi trước đây.
1: Về sau để đạt được điều chúng ta muốn, em thì lừa được người nhà của mình, nói là em đã trúng tuyển Đại học Thanh Bắc. Anh gạt mẹ của anh, để mẹ anh tin anh đã trúng tuyển một trường ở tỉnh khác. Ở nhà chúng ta đều là những đứa con ngoan, nhưng thật ra ước mơ của chúng ta thì anh sẽ chính là một nghệ sĩ nhạc rock, còn em sẽ là một streamer có tiếng. Dù chúng ta luôn sợ bị phát hiện, nhưng chúng ta đều rất vui vẻ mà Lệ Lệ. Lệ Lệ à, sao tóc của em lại...
0: Nhìn đẹp không? Đi, đi tập luyện thôi.

0: khoảng thời gian đó chúng ta thật sự rất vui vẻ. Nhưng anh biết không, đó đều là giả hết. Em không muốn tiếp tục giả chờ nữa.
1: Vì vậy em mới làm chuyện ngu ngốc là livestream tự sát sao? Hôm đó sau khi ba của em đánh anh xong, rồi ông ấy đưa em đi, cuối cùng thì anh mới hiểu nỗi khổ của em. Lệ Lệ à, nhưng thật sự anh không ngờ em sẽ livestream tự sát.
0: Em không còn cách nào cả. Nếu ba em biết được chúng ta xảy ra quan hệ thì cả hai đều không còn đường sống đâu. Lôi Minh, em thực sự yêu anh. Anh là người duy nhất trên đời này cho em được sống vui vẻ. Nếu em không thể ở bên anh thì em sống cũng không còn ý nghĩa gì. Em không thể ngăn ba em làm hại đến anh, cũng không thể thoát khỏi ông ấy. Nên chỉ còn một con đường này thôi.
1: Lệ Lệ, tại sao em lại ngu ngốc tới như vậy?
0: Em ngốc sao? Đúng, em quả thật rất ngốc. Cho nên họ nói gì em cũng tin hết. Họ nói rất đúng, em là hung thủ giết người, là em hại chết ba của mình. Em là hung thủ giết

0: Lệ Lệ, chuyện không có liên quan gì đến em hết. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh chỉ muốn giúp em, anh thật sự không muốn hại ba em đâu. Em đừng làm tổn hại bản thân mình có được không? Anh mới là tội nhân đây, Lệ Lệ.
1: Tại sao mấy người ai cũng đều muốn ép tôi như vậy chứ? Tại sao mấy người không muốn tôi sống yên chứ? Tại sao?
2: Lệ Lệ!
3: Lệ Lệ à, từ nhỏ ba đã không được ăn học rồi, đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Cho nên từ khi mà con đi học, ba cứ mãi lo thành tích của con, ngó lơ cảm nhận của con. Bây giờ con đã trưởng thành rồi, thành tích cũng không còn quan trọng nữa đâu con. Không gian mà con cần, ba vốn dĩ nghĩ tiết kiệm chút tiền cho con dọn ra ngoài ở. Nhưng mà học phí của con thì ba vẫn chưa có trả hết. Ba không có bản lĩnh, sau này con tìm bạn trai tuyệt đối đừng có giống như ba nha. Nhưng con nhất định phải tìm một người có đủ bản lĩnh bảo vệ con. Ba yêu con, ba yêu con nhiều. Ba yêu con.

0: Đây là đoạn ghi âm được khôi phục trong điện thoại của ba cô. Chắc trước khi ông ấy đuối nước để lại, ông ấy biết chỉ có rời khỏi cô mới vui vẻ trở lại, nên ông ấy đã buông bỏ chấp niệm với cô. Việc này đối với ông ấy không dễ dàng chút nào. Lưu Lệ Lệ, cô nên nghe lời của ba mình đi.
1: Lệ Lệ, ba em đã có thể buông bỏ thì em cũng làm được mà. Đừng có làm tổn thương bản thân nữa có được không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại cuộc đời. Anh sẽ chuộc tội vì em, vì những sai lầm của mình, Lệ Lệ.
2: Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ.
3: Mẹ,
2: Lệ Lệ. Lâm Đào, đã quá giải nguy hiểm.
0: Alo Tiểu Dương, tôi đang cần cậu giúp tôi điều tra chuyện này. Thanh xuân chỉ đến một lần, tuy rằng mang theo những mê man và khó hiểu, nhưng không được vì vậy mà buông thả.
2: Tôi đi lấy kết quả điều tra đây.
4: Đúng là hú hồn hú vía mà. Đêm nay chúng ta quá mệt mỏi rồi.
0: Tôi rất muốn biết tại sao năm đó Lưu Bân lại vào tù vậy.
4: Trên hồ sơ có viết, năm đó đã có hai người khách đi đến tiệm uống quá say, khăng khăng đòi kéo Trần Bình vào phòng. Lưu Bân khi biết chuyện này thì chạy ngay tới quán rượu, và ông ta đã đánh hai tên đó bị thương nặng. Một người thì mắt trái bị mù cả đời, người kia bị dở đại tràng ngang, đều đạt mức phạt vô cùng nghiêm trọng.
3: Vậy cũng có nghĩa là Lưu Bân vì Trần Bình nên mới vào tù sao?
0: Nếu sau khi Lưu Bân ra tù, đừng đối xử cực đoan đối với Lưu Lệ Lệ, hoặc là Trần Bình thử thấu hiểu cho nỗi khổ của Lưu Bân, thì nhà họ đã không có mâu thuẫn dẫn tới bi kịch như vậy rồi.

0: ba mẹ Lôi Minh đón cậu ấy về nhà chưa?
1: Vừa mới đi. Sau khi mẹ của Lôi Minh biết ngọn nguồn câu chuyện, kiên quyết nói là bản thân không sai. Bà ấy cho rằng con trai của mình thì phải coi chừng, cho nên bây giờ bà ấy đã quyết định đưa Lôi Minh đi ra nước ngoài du học, ép cậu ấy rời khỏi ban nhạc và cắt đứt quan hệ với Lưu Lệ Lệ.
0: Có thể trong tư tưởng của mẹ cậu ấy thì người trong ban nhạc đều hư hỏng, chỉ có đi học đạt thành tích tốt thì mới ngoan thôi. Rốt cuộc thành kiến khi nào mới được loại bỏ đây chứ?
2: Trường hợp mà cô nói chắc sẽ không có thay đổi gì đâu, vì có một số người cả đời họ sẽ không thay đổi.
0: Đồng chí Tiểu Tần, anh bi quan quá rồi, anh nên học tập đồng chí Lâm Đào nhiều một chút đi.
1: Nói có lý lắm.
0: Sao vậy hả?
2: Tôi vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ lắm.
1: Sao? Lại bi quan rồi hả?
0: Tiêu cực vậy.
3: Mọi người về rồi sao? Chúng tôi biết hết rồi, đúng là may mắn mà.
2: Báo cáo kiểm tra bệnh tim của Lưu Bân.
3: À, ở đây. Phía trong động mạch vành của Lưu Bân đã lấy được máu đông còn sót lại, làm tắc mạch chứng nhồi máu cơ tim.
0: Là bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành, một khi máu đông rơi ra sẽ tạo thành nhồi máu cơ tim diện rộng, trong thời gian ngắn sẽ mất mạng đó.
2: Đã có dấu hiệu đuối nước, việc này cũng đã chứng minh được nạn nhân lúc rơi xuống nước thì khả năng vẫn còn sống. Máu đông làm nghẽn mạch, làm ông ấy không cứu được mình. Nói chính xác hơn, ông ấy chết vì đuối nước trước khi bệnh tim tái phát.
4: Hơi kỳ lạ nha.
2: Rất là kỳ lạ.
1: Kỳ lạ chỗ nào?
4: Lưu Bân bị tấn công, đuối nước, bệnh tim tái phát, nhưng làm sao mấy có thời gian để thu lại một đoạn di ngôn cho Lưu Lệ được chứ?
2: Tôi có một suy đoán táo bạo. Lưu Bân bị thương nặng khắp người, phản ứng theo bản năng là bơi vào bờ. Dưới tác động của bên ngoài và việc giật động mạnh, rất có khả năng đã khiến cho bệnh tim tái phát lần nữa. Nhưng mà lúc này ông ấy chỉ nghĩ đến việc chịu tội với con gái mình.
5: Ba yêu con, ba yêu con, ba yêu con.
2: Chính vào lúc này có một người xuất hiện.

0: lại là ai nữa vậy?
1: Lúc này Lưu Bân chỉ có một con đường sống. Ông ấy liều mạng muốn bơi qua bờ sông bên kia, nhưng mà vào lúc này bệnh tim lại tái phát.

0: cho nên phím xóa cứ như vậy mà chìm xuống đáy hồ.
1: Cho nên ý của anh là xuất hiện thêm một hung thủ nữa hả? Tôi nghe đến ngu người luôn rồi nè.
0: Nếu như dựa vào suy luận của tôi thì có thể giải thích những điểm đáng nghi.
1: Nhưng mà động cơ của hung thủ thì sao? Còn phím xóa đó là sao hả? Cảm giác không giống trường hợp bình thường cho lắm.
0: Nó có liên quan tới quá khứ của Lưu Bân. Tôi đã nhờ Tiểu Dương giúp tôi điều tra quá khứ của ông ấy.
2: Phòng kỹ thuật mới vừa đưa tôi kết quả điều tra. 10 năm trước, Lưu Bân lấy tên tài khoản Nhân Gian Chính Khí có hành động công kích với một cô gái nổi tiếng trên mạng. Ngôi sao hiểu lòng tôi, tên thật Trương Nhã Hinh, 16 tuổi, bệnh nhân ung thư, từng mắc chứng trầm cảm mức độ nặng. Vì để cổ phấn chấn tinh thần, y tá trưởng là Hách Chi Vân đã giúp tạo một tài khoản cá nhân cho cổ, để cho cổ được thể hiện cuộc sống tươi đẹp của mình tại bệnh viện. Tinh thần lạc quan của cổ đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ, nhưng đồng thời cũng đưa đến rất nhiều anti-fan. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực nên đã tự sát. Còn Lưu Bân thật ra là một người có tư tưởng rất gia trưởng. Ông nghĩ phái nữ livestream là không chuẩn mực đạo đức, vì vậy đã công kích Trương Nhã Hinh ở trên mạng trong một thời gian rất dài. Ông là anti-fan sôi nổi nhất.
3: Mọi người đã nghi ngờ nhưng Lưu Bân bị hại có liên quan trực tiếp tới chuyện này sao?

0: Tần Minh cảm thấy như vậy.
1: Chứng cứ đâu?
2: Phím xóa được đặt chế cũng chính là chữ ký của hung thủ vụ án. Ở đây sao có nhiều cái chết quá vậy?
3: Ai mà biết chứ.
1: Trên người Lưu Bân không có dấu vết nào bị điện giật hết.
2: Thật ra điện giật không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của Lưu Bân. Nhưng mà theo suy đoán của tôi thì ít nhất có thể chứng minh tại sao trong một đêm mà cạnh bờ sông lại có nhiều cá chết tới như vậy.
1: Không đủ chứng cứ, tất cả đều là suy đoán của cậu thôi.
2: Mấy ngày trước khi tôi rời khỏi thành phố Lâm Phiên đã nhận được một bức thư nạc danh, và bên trong có phím xóa này. Tôi cho rằng đây là hung thủ đang thách thức tôi. Bây giờ đã rõ ràng rồi, kẻ giết hại Lưu Bân là người khác. Còn tại sao đối phương phải cứu ông ấy lên bờ? Tôi tin rằng anh ta có mục đích không thể nói cho người khác. Anh ta muốn đặt phím xóa này lên người của Lưu Bân. Tôi nghĩ đây cũng chính là cách thức ký tên của tên hung thủ.
1: Chuyện xảy ra trên người cậu về vụ án của Lưu Bân có liên quan với nhau hay không? Không hề có chứng cứ xác thực.
2: Camera hành trình trên xe taxi của Lưu Bân cũng đã mất rồi. Việc này anh có thể giải thích không?
1: Tôi không phủ nhận hung thủ là người khác. Lưu Bân từng là anh hùng bàn phím, nhưng hung thủ thực sự vì việc này mà hành hung để báo thù, lý do này tôi không đồng ý. Nên vẫn là câu nói đó, trừ khi cậu đưa ra chứng cứ xác thực hơn.
2: Chứng cứ? Được. 10 năm trước, Hách Chi Dân vì đuối nước mà đã chết. Trong tay bà ấy cũng có phím xóa tương tự. Anh Bưu à, anh kiểm tra chính lúc đó đúng không? Lẽ nào anh quên rồi?

0: Tôi không thảo luận với cậu về vụ án chưa kết thúc năm đó, mà tôi chỉ quan tâm tới vụ án trước mắt thôi.
1: Hách Chi Dân là y tá trưởng của Trường Nhã Hinh, cũng là người giúp cô ấy nổi tiếng trên mạng. Lưu Bân là người bạo lực mạng công kích Trường Nhã Hinh. Họ đều có mối liên quan trong vụ tự sát của cô ấy.
0: Cô đã nói rồi, tập trung điều tra vụ án trước mắt. Đội trưởng Lý, vụ án của Lưu Bân vì hung thủ không có để lại dấu vết, nên bây giờ chúng ta phải đánh trận chiến lâu dài.
1: Đội trưởng Lý.
2: Tôi đây. Phát hiện một xác chết quá sắp, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi khảo sát. Hôm nay tới đây thôi, tan làm.

0: Tử Minh. Tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao lại liên kết vụ án của Lưu Bân với vụ án của 10 năm trước vậy?
1: Tôi đã xem hồ sơ rồi, nên muốn tra vụ án 10 năm trước.
0: Tôi không phải hỏi chuyện này đâu, mà ý tôi là sao lại điều tra án cũ của 10 năm trước?
1: Tò mò thôi. Có lẽ đây chính là chấp niệm của tôi. Cô cũng cảm thấy không hiểu sao?
0: Tần Minh, vụ án đó liên quan đến anh đúng không?
1: Về nhà thôi, sáng mai còn phải chạy việc bên ngoài.
0: Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nha.
1: Cảm ơn.

0: Tới rồi hả?
1: Nè, sao giờ này mà cậu còn đứng ăn được vậy? Bây giờ chúng ta đang đi khảo sát hiện trường đó.
0: Tử thi Trương Phình thì em thấy rồi, đó là cảnh tượng gì chứ? Còn có thể dọa được em sao?

0: Vậy anh từng thấy thi thể quá sáp chưa?
1: Ý cô là kêu giống búp bê trong bảo tàng sáp hả?
2: Thật ra là tôi cũng chưa từng thấy, tôi chỉ mới thấy trong sách thôi. Cho nên cậu bớt ăn lại đi.
3: Đừng tới dốc nữa, mau tới hiện trường thôi.
4: Nè, cầm lấy đi, có thể dùng tới đó.
1: Anh coi thường ai vậy?
5: Mọi người thật sự đã vất vả rồi. Cảnh sát địa phương Hợp Xuyên cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật của phòng pháp y chúng ta.
3: Lời khách sáo thì miễn, mau giới thiệu tình hình đi.
5: Vào 5 giờ sáng, ở xưởng xe hư này, người báo án đã nhận được một cái túi, cứ tưởng bên trong là vật gì. Vào 5 giờ 20, anh ta báo án.
6: Xưởng sửa xe Long Hoa đã từng là xưởng sửa xe ô tô lớn nhất của huyện Hợp Xuyên. 5 năm trước đã bị bỏ hoang, do đó nơi này khá hẻo lánh, người đến cũng rất ít. Cho nên việc túi xác bị đưa đến đây lúc nào không một ai biết được. Phạm vi điều tra của chúng ta rất rộng. Vậy thì làm phiền mọi người rồi. Bắt đầu đi.
7: Đó,

0: Quang Quang, cô đi ghi chép đi.
1: Cái túi đó nhìn rất là hiếm thấy.
2: Trên thi thể có lớp mỡ vàng dạng lỏng, da cũng bị nhăn nhúm giống như xà phòng, điển hình của thi thể quá sát.
0: Vị trí từ bắp chân trở lên bị bịt kín, dùng màn bọc nhựa để bọc lại. Chất lỏng xà phòng thấm qua quần áo, che phủ lên bề mặt ngoài. Chúng ta không xác định được tuổi và khuôn mặt, nhưng xét về giày cao gót và tóc thì nạn nhân có thể là nữ.
3: Quang Quang, khảo sát trung tâm hiện trường đi.
0: Sao rồi, có ý kiến gì không?
2: Sau khi nạn nhân chết, trong 2 giờ đồng hồ đầu thi thể bị cứng lại. Thường sau khi co cứng sẽ rất khó để gặp lại, nhưng mà trên thi thể này chúng ta thấy đang trong trạng thái hoàn toàn bị gặp lại. Hung thủ có thể đã trói thi thể trước khi nó cứng lại và bao bọc gấp khúc rồi mới cho vào túi. Hung thủ dùng màng bọc thực phẩm để bọc thi thể để có thể dễ dàng cho vào túi. Từ lúc nạn nhân chết cho tới khi cho vào túi, thời gian tổng cộng có thể không quá 2 giờ đồng hồ.
0: Màng bọc nhựa giữ cho nhiệt độ, kín khí và chống ẩm. Những việc này rất dễ tạo nên thi thể quá sáp.
2: Cô xem, dây điện thoại.
0: Đưa thi thể về trung tâm giải phẫu trước đi.
4: Xưởng xe lớn như vậy, rác và những phế phẩm này thật sự rất khó có thể tìm được chứng cứ có ích cho nạn nhân.
5: Cho dù là có chứng cứ thì cũng sớm bị chôn vùi trong cái đống rác này. Đây đúng là nơi rất tốt để vứt xác.

0: Trong kho không tìm được DNA, không thể xác định danh tính.
1: Vậy chủ nhiệm đâu?
0: Hôm nay dụng cụ mới được giao đến, chủ nhiệm phải đi rồi.
1: Cuối cùng cũng có dụng cụ mới rồi.
2: Nè, chuẩn bị bắt đầu đi.
3: 11 giờ 10 phút trưa, bắt đầu kiểm tra thi thể.

0: Xác hóa sáp là hình thức lưu giữ thi thể. Khi ở trong môi trường đặc thù, các mô mỡ dưới da của thi thể vì xà phòng quá hoặc hydro quá mà lớp vật chất giống như sáp hình thành, thường thấy ở trong nước hoặc là chôn khi môi trường bùn đất nhiều nước. Nạn nhân là nữ, có chiều cao khoảng 1m6, nặng khoảng 45kg. Niêm mạc miệng không thấy tổn thương, tình trạng răng còn rất tốt. Dùng mô phỏng giải phẫu xem bề mặt nối của xương mu có thể đoán tuổi. Trước ngực nạn nhân có một nốt ruồi đỏ cỡ hạt mè, cảm giác chạm vào rất trơn và cũng rất mềm. Phần thịt ở cổ đã bị xà phòng quá, không phân biệt được có xuất huyết hay không. Trên góc trên xương sụn tuyến giáp của nạn nhân bị gãy, chỗ gãy có xuất huyết, chắc là phản ứng khi còn sống. Thông qua kiểm tra nội tạng có thể xác định nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở. Nguyên nhân chết là ngạt thở cơ học, bị người khác bóp cổ tới chết.
1: Vấn đề là thời gian tử vong thì sao? Nó liên quan đến việc tìm danh tính thi thể. Thời gian xác sáp quá được hình thành cần ít nhất 5 đến 6 tháng.
0: Trang 11 Đại cương pháp y học. Nội dung trên sách giáo khoa không thích hợp dùng cho mọi trường hợp đâu. Ví dụ như trường hợp trước mặt.
1: Tôi đã sai ở đâu vậy?
2: 5-6 tháng trước là mùa đông, nạn nhân thì mặc đồ mùa hè. Việc này giải thích ra sao đi?
1: Nạn nhân đã mặc đồ mùa hè, thời gian cách hiện tại cũng khoảng 2 tháng.
0: Cũng có thể là mùa hè năm ngoái.
2: Đội trưởng Lý đã xác nhận rồi. Người nhặt ve chai năm ngoái đã nhặt rác một lần, lúc đó không phát hiện ra thi thể.
1: Vậy thì lạ thật đó. Sự hình thành sắp sắp quá cần thời gian từ 5 đến 6 tháng lận. Nhưng dựa theo trang phục của cô ấy, thời gian tử vong cũng là 2 tháng trước. Lý thuyết và thực tiễn xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Lẽ nào là sách giáo khoa viết sai?
0: Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu chứ?
1: Tần Minh, anh không sao chứ?
0: Không sao. Xác quá sáp trơn quá, khâu lại phải mất cả tiếng đồng hồ. Kẹp cầm máu không giữ được da là phải xử lý từng chút một, cho nên có hơi mệt chút.
1: Cái này là chuyện nhỏ mà. Mùi ở trên người anh
0: đã giặt rất nhiều lần rồi, phải đỡ hơn chút chứ.
1: Hay.
3: Hoàng Hoàng, cô gọi tôi qua đây là...
1: Tôi muốn nhờ anh qua đây là để giặt đồ giùm tôi.
3: Giặt đồ hả?
1: Trang phục trên xác quá sáp, phân biệt hình dạng không rõ, cần phải giặt sạch và phơi khô.
3: Cô gọi tôi qua là để giúp cô làm việc thể lực sao?
1: Không phải anh nói lúc anh rảnh rỗi, dù việc mệt đến đâu tôi đều giao cho anh sao?
3: Đúng.
0: Giặt đồ có thể luyện được cơ bắp, cơ ngực và cả cơ bụng nữa. Anh nên học cách rèn luyện thể lực ở trong cuộc sống đi.
3: Nói ra cũng có lý. Vậy cô nghỉ ngơi một chút và uống cà phê đi.
1: Cảm ơn anh Lâm Đào. Vậy thì nhờ anh hết nha.
3: Trên người anh có mùi gì mà hôi quá vậy? Muốn cay mắt luôn nè.
1: Vậy thì nhờ anh nha.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Đuổi theo,
1: nhanh lên, nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiện.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ gặp tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
2: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
3: Anh đã có người yêu mới rồi.
2: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẹ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
2: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
4: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
5: Nè ông khoan đã.
2: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
6: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
7: Bình tĩnh đi.
3: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
6: Cái gì hả? Anh nói vậy là
2: giữa
6: sao?
2: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ

0: lúc này nếu bình mật chất tí mật trầy. Cảm ơn các mặt thị ca bạc khôn thói sớm tớ bàn riêng chóng bị thí cho hạt thầy lệ khá chóng sắp bọn mê trầy phép chút mũi và đà mù lửa thán khá nông nâng cào khát đã chỉ ông gặp hiếp mên đầm nạ ca sạp chóp ruông đầm nở chút mũi mù lửa thán lờ đầm nở ác bì vọt. Anh chân chú ruông khá nông bị thí cho hạt thầy lệ khá đi mên sắp mạng mất lê văng nâng à tay tác ảnh ụt lệ khá bà chạm ca bạc khát à tay tác bà thiên cầm bực xa bà chê chôn khát đàn giáng bà thiên sắp mà cốm con phía chôn bì cá tì cọng Đà Nẵng Lốt Nguyễn Hoàng Long à tay tác ảnh ụt bà thiên cà nạc cà mà thị cá bà chê chôn tì cọng Đà Nẵng thạc đật nòm khôm thỏi sớn ruông chú mũi đầm náng thạc đật nòm khôm phù quả ốc éo tây phú định mỹ quỳnh trạch khát đàn giáng nâng bà đà sẵn cách An Hải, Sơn Trà, Tì Cống Đà Nẵng.
1: Ở rồi dạ cá một phái bàm chân nắm, nấy cá sạp chóp chú mùi khăn Sơn Trà, nếp bà chọc bón chia sẵn cách chung nốt Tì Cống Đà Nẵng. Nâng chương đập chân nắm chú mùi sọc Dũng Liêm, Khai Dĩnh Long. Rùm chú mùi phíp sạch sạch rô viên mùi lợi thà nê nê khăn nông sọc Thoài Sơn. Vì môn ní, tâm nét tâm nồng xa mạc kỳ phiếp nâng ca chạy rộng lách bàn khai chư mù lực thánh cử đo rừng mõm rùm trong nách bằng càn bán nơ đâm lấy bà cọp đo chả rập hiếp lờ vị sách xây tật cách và bà thoa nâng mô sinh chế tà nà. Khăn nông bò rị bọt nây ca án ưu bọt tâm rộng ạch nhà thô mù lực thánh bì thân ạ. Pi đập rộng bì khúm tì rùm sọc bàn rùm bình chôl khăn nế khăn nông sọc thoải xương khát ăn giang chá. Nơi tai bằng mùi khúm, rù miến, thoại sơn, tây phú, phú hòa, định mỹ, dĩnh trạch, nâng ốc eo. Cá rịp chọn bị thi cho hợp tờ lệ khá, chọn xâm bốn, mê trái phiếp, lực ní, canh tài miên ở thành ấy bị xe. Ní mình trầm tài, chia ca bằng bài, chênh lưu tế, bọn tái chia ca, rịp chọn ra chân à xâm bốn, lùm hóa ạ phì vọt làng vĩnh. Bốn tiền ả án, ông bí cao đạch nhà chật rẽ xa tâm nệ tâm nông và tây khả nông, ả phê rẽ đâm lái và bà thoa bà tờ xa, nâng ả tạ xa nhán nây đâm bòn đầy thoải sơn. Tuân tâm nú tâm nệ tâm nông trong xâm bòn mê trái phiếp, chú mùi mùi lửa thàn cà rạch hẹt bàn tó trở bàn xa nông bàn tó, nâng ả phê vọt khả nông lẹ khăn thầm ấy, đá bòn hán bí xa mà rạch đầy tọp chọp đâm bòn, cáp xa chọp rồi viên mùi lửa thàn nền ní, tụ bấy chìa miền phiếp khô khả ní âm bí phù mạch xa cả đói, bàn tái miền phiếp đôi khả ní âm bí bà bây nấy nâng đâm lấy và bà thoa. Nếu khả nông bị thi cho hợp tờ lệ khá này, thân là đạch nông khung thoải xương bàn sẵn gọt ngôn thá. Bị thi cho hợp tờ lệ khá, mình trầm tài chỉ cả bình chế ông bi tùm nệ tùm nông, sạp chóp đòi dư ông vang bình hợp tế. Bọn tái thaym tiền bọn hán bi chẳng tệ rùm khả nông ca chùm rừng xa mạc kịp hiệp, ốc bật thông khả nế tờ vinh tờ mộc, nâng chạy rùm lệch bót bị sót khả nông ca ạ phì vọt xê tờ kịch sẵn cung phong đầy. Bọn chùm mùi nú dốp chỉ tục đạ. Bọn con lẽ cả nạ đâm bấy áo dù bà chân chùm nọ anh kháy, xin lọc bằng tỏ, nâng lơ công bố bà bây này đòi lọ bà rộp hống, rùm chùm này sắp xài xe mà rạch đấy màn đô xin chê tà nà rùi viên mù lực thanh nền nìa.
0: Tốt sự kỳ chôn cho tí mặt trầy.

0: ទន្ទឹមនឹងនោះឆ្លើយតបនៅការរំពឹងទុករបស់ប្រជាបរតមូលដ្ឋានផងដែរក្រុមការទី1មានកម្រិតវិនិយោគប្រមាណ
1: 623ប្រមួយរយ២៣ពាន់ដុំអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលពីពាន់២៤ពីពាន់២៦ផ្តោតអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ផលិតបង្កងពូចតំបន់ចិញ្ចឹមបង្កងទឹកភ្លាវរួមចំណែកបង្កើនទិន្នផលគុណភាពនិងការពារបរិស្ថាននៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាក្រុមទាំងនេះនឹងរួមចំណែកបង្កើតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជំរុញការផ្លាស់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផលិតកម
0: thêm sạc mà hà rộn đặc cám ổn trả chết tù lùm tù lý sạc sạc cho mùi bà rịt hán nâng sạc rộp khuôn cho mùi kà bầm rai bầm rùl ăn kà sạc thiết mên bà sạc tập hiệp chạy sạc đánh xo ỏi khớn bì cầm rộng cá đài bàn sọp sai bì bồn lý đài mên kà gòm trô bì thân nề kia bì phụp lô mên lưu tập hôl vui chậm miên chì trán bàn gọt trá tà tùa sạc xâm nông rộp băng bằng cả tộp sát cả bạ rộ lù mọt xa mọt kháng lách chạp bì đầm bón tà lê cài lớn đo bà lái rạch tiểu dừa bàn bộ rít bà sơ tập hiếp bình tích bà đón bình tích bà đón ruộm chậm náy cà bìa đầy thí thua ôi chi bộp hiếp sạch thê rập hiếp nâng cá phá lật tạc cám rộp bà chì chốn khăn ông đầm bón trơ ruộng phòl bà phòl thuần thô bì cá bạ rộ lù bồm chù bồi nu tùm rung rộp bò ruộng tù tùa tiến xa bọp nâng ca bàm rai bàm ruộng à ca sạch thiết gặp bàn bụng rít chì cầm rú cư tùm rung sâu bằng con nơ tam mù lật hàn mót xa mọt ca plạp đô bì phà lất tam bè bà bầy nấy tơ phà lất tam tùm rung ní mân trầm tái chùi bà chìa chôn xa bọp khuôn bàn đòi bạch bè bà nọ tế tai thèm tén nò mốc bà sơ tập hiếp sẽ tạc cạch phòng đá chùm bố bà đã sẽ có nâng cổ xá đã cho rùm cầm rùng nâng bán trùm núi cực trùng trối ông bí cồn bú trùm náy ô bà có nâng chìa bị xác cư ca bà tê bà chê kê tê chẳng chấm rùm trùm náy bằng cân bà sơ tập hiếp lợi tạc cám nâng cách bằng thói hai nị phầy à xa lại hạt đi hơi chìa bụp hiếp bà chìa chốn bàn đi trùm rớn chìa bà đá hiếp thôn nâng ạ tịp bốl nây ca bàm rai bàm ruôn thân nhiệt kia bị phục lốt bàn sàn giả thá nâng tay ruộng đậm nở cho mùi Việt Nam thì dễ ruộng nâng khẹt ăn giáng thì dễ đổi lại nông đậm nở cà tiêm nâng sọp sái ăn vót cầm rồng thay cho mùi nâng cà còm tró ông pi hệ rạch và thố bọt bị sót on trả chiết nâng sự mặt tập hiếp tỏ chóp cầm bọc bị thi áp hiếp vót nê pê khẳng mốc bàn rập bần thá nâng bàn bật tỏ quên nâng men bật sơ tập hiếp pi cầm rồng mình muốn bật cà chia cầm lắng cho là cò đỏ khăng khá sập rạp đậm nặng cá áp hiếp vót đôi chờ tập hiếp robot làm bàn về rep tờ lệ của long tờ mồn ca sạ cà mọt chót trong viên ở nhà thô group làm đạp thác group on cá on trả chiết thu được cách nâng bật chìa chốn nâng chia cả tà snow đã bay ở robot cô đáo co sang khướn sẽ tờ cách bài toán nâng chụp tờ rốt ca api word đôi chưa được hiếp nóng anh cọt tôi sẽ chọn cho tí mà trầy khách ăn giáng cặp bông khách khóm bằng bái sọp sai phải là cách áp bích đi bọn mập hiệp rộng bí khách bàn ăn vót dàng mọt chót nơi cà này nó bị bạch chống đôi bật kết vọt cà nghĩa mùi phát lờ cổ cá chấp bạp chùm nuôn bật muối cứ chấp bạp bà nú chấp bạp cà nghĩa chấp bạp sầm mặt tạc cách chấp bạp phê ra cách chấp bạp phèn tí bằng hai phá lâu chấp bạp lượt tập hôn ăn vót cho nạc cá lùm hồ bài tón trong cá đoạt sài ai cả xá đập bày thân nìa sầm rách phê ra cách chiết toàn bê về lý cầm nọt dông tàm nú cầm rồng thôm phù quắc men cầm rồng cà sầm mặt sầm khánh chùm đuôn mà phầy muối ban đầm nờ cá tam sạch cái đầy sầm rạch lết và buồn rối xe sập rộng váy rồi bỏ nè dụ rập mặt trái nây rọt thạp hì bá nông lúc men cầm rồng chỉ trớn ban bạch chóp tam ca cầm nót nâng môn về cầm nót bạc cà chìa cà plạp đô dàng chắc mát nông riệp chóm sầm rạp áp bếch bì bòn mà phê phạm bì
1: dùng tam rộng bài ca rộng bọc kênh nệ kama thị ca bởi chi chôn khách ăn giang cổng cầm rộng ca viên dục xa thể rộng nạ chùm đuôn đọc đà khách bàn ảnh nụ mặt chơi rơ hỡ nẹ viên dục nâng nẹ mờ ca rộng miến ăn sọc tịch cửa cạng ăn sọc tịch dương đồng hài sang sóng tùm lập tịch nâng bùng rịp tây rịp xâm rạp sang sóng mạch chăm ảnh đồn rịp chăm xa nị xích áp bích nâng xâm nọng mục nghi áp bích mô ha vị thấy áp

0: Đó sẽ nịt thán thá nâng bình chọc nơi nông khái cả cả đà cho năm bì bọn mà phê bọn bì. Phần này nâng miên tu nịt tí chia cho ân khá nón tọp chọc Akashiyan thán mấy cho mặt đơn sẽ nịt bạc nâng đậm bón tì cọng đói bằng cát chia bằng tọt phần đất trình chùn tùm nợp xâm rạp đậm bón phía kháng tụ bông co. Tọp chọc đại bà tốt nơi phần khai lê bọn bốn nà rối chất sập răm cứ mô hà vị thầy áp bệnh đàn miên bảo vãn chiến bí cơ biếp bằng 7 km. Chúc bố tới đó là cả bệnh chọc đầm nàl khả nế nơi khai cả đá cho năm bí bọn mà phê bằng bì. Tới tuần tâm nâng phần ní cứ phần rụt phần cả rộng đầy khả nông tì cả rộng đầm nàl tì mùi đàn miên tuân vị địa dục sợp chùm nốn bằng 4 bọn bọn liền đóng công bóng bàn sập. Cầm rộng ní cầm bóng bàn chiên chốt đầm nạ cao sang sóng, xâm nóng tội thùng. Chúng ta phán ca cầm rộng ní nâng sang sóng, cho bà hốt khả nông chân năm bì bọn mập hệ bà mối, sạch thà nín nâng đề bốt nâng chập đàm sang sóng nơi trẻ miệt tì bí đầm nạ cao bì bọn mập hệ bà mối, nâng bình chấp nơi cho miệt tì mối nơi chân năm bì bọn mập hệ bà mối. Nơi bê đa đầm nạ cá phơ rọt phơ lương cầm rộng đấy nâng chọp Akashiyan thán tại căn mạch cho mặt đồ sân địa bàn nâng mạch cho mặt đồ cầm sán nâng tế sở cho phía kháng tụ bùng cọc phù vật khăn ông rực dạp bếl trâm tay mập hơi nịt tìm bằng nốt. Cách bằng thói ca cọ sẻ cho rã chó nập lâu cục nâng thư áo ý bà xa lãng hệ thá ra chân à xâm bón tì cọng nơi lửa cọ. Thamay ní cọng hôn sinh rụp bán chạp đàm sang sông đầm bón tì cọng chùm rô chân nê cọ hóm Praman chích cao sập hệ ta nâng đầm bón tì cọng chấm rốt tế sở cho thoa mạch chết phân nông ông quáng chiếc một phây mùi hệt tá. Chúng mũi nâng tuân về nhiều sở bảo mán học sở bảo bốn bốn bảo rồi hà sở bốn lĩnh đống. Đồng bốn tì cọng tàng ní, bán sân địa thàn thán nâng phát đốt bần tục xâm tha kiếp cài bảo mán đập bì bốn bần tục. Bán cực cọng đói bần chạc sở nhà là bấy lụm đập bì phục lộp. Cầm rộng ca tàng ní, ruộng đầm nà bằng cán xa mạ tập hiệp, xa nạ nà rộ bọc phù vật, khăn nông ổng lóng, bêl, xa cúng kè nẹ bọc tập hù nằm phân nhiêu ổng trả chiệt. Lô khô giang mừng, bọc thiên kè nẹ gà mạ thị ca bọc chi chân khai đàn giáng, ban sân cọt ngôn tha. Khăn nông ổng lóng bêl ní, chi đầm nà ca trong cà rối miên ở thần này đa xâm khăn muối, khăn nông ca sọp sai cầm rộng ca nế ní, đá bầm rá xa nị sật áp bạch bì bọn mà phê bầm bì. Bà nạp hãy miên xa mặt kệch nâng ông cặp hiệp bệ bọn trời thơ ca đòi xa mặt đầy bạch đạch nhá, nâng miên tùm nụ khô trời khắp búa, đâm bấy thần nịa bán nơi lợi bướn sang sóng nâng bánh chọc cầm rộng ca môn bê l cầm nọt bị bấy tơ bầm mùi khai. Đâm nà ca sập sai ăn vọt xa rập tam cột ca cho bạch chùm nôn bầm mùi nâng bà cánh chọc nơ bọt bà nhạch cho bạch thần nịa bê l về lý có nập hiệp nâng bà sát tập hiệp.
1: Lúc này nhiên là trầy mệt trả tiết mệt trầy. Trong ra đầu bán ác sát thiết đào hụt thái nơi đồ bọn ác phía rác bộp hệt bụi sát nâng chi vọt chăm rõ phù mấy. Đại mệnh phát tây đầy trầy bà bì xa chiêng mùi bọn hạch tá cầm bóng bà chô mốc nâng hà nịp hay chạy bố nông cầm bắt rụt nạc. Chấp bố sát thàn hợp hiệp nụ ác nhà thó mù lợt hán rôm cho mũi con cầm lăng sát cách nâng bà chì bà rốt bán bà chạc cáp xoap sai vì thiên ác cá prôm prôm khía chì chán. Đập bấy cực cồn hà nịp hấy nây ạ kịp hấy tăng pi đầm bốn, nâng pi trầm ngài.
0: Khung giang thành bà chọc bòn, miên bày bà bì xa chiến mùi bốn học sơ bà mù hệt tá, thích nơi tam phùm kinh quế trần thề trạp hộp nâng trạp hộp. Bà bòn ế cô lưu xì nơi tình ní, phía chán, xa mạng có lì lắm cho mùi bà xmạch. Rút cà chết bà hệt ní nghe nâng chè khăn ná, khăn nông rột đợp răng. Tâm ca phía có, cầm rạch cửu thân ạ nây ạ kỳ phấy, khăn ông prấy nơi đồng bọn ạ phía rẻ phù mấy. Bà chọc bọn thật nơ cầm rạch tì bún, đá chi cầm rạch cửu thân ạ ách miến là tập hiệp cạt miến ạ kỳ phấy thông. Bà lục vũ đức hiếu, nẹ tật tụt bằng tộc cực rôn đồng bọn ạ phía rẻ phù phết bước sát, nâng chi vẹ chùm rộp phù mấy không gian thánh, bàn ở đánh thá. Chuyên chú rộ đợi bằng cho năm bì bọn mà phải bởi mũi, ông cặp hiệp bán mà chạc ca thơ xe nà thị ca bằng cán con cầm lắng, xâm rắp bầm ra ca nghiệp bằng cá nâng bằng lột ạ kỳ phái khăn ông bầy. Bà chạc bán ông cặp hiệp bán hiệp chấm bỏ dìm chùm nuôn buôn cân lãnh, rùm xóm chùm mũi nâng lợi bạc nơi tam đồng bọn xâm khánh, đôi chia đồng bọn đồng hòa, hát tê sáo, bán đá đồng bọn cho bụng đán, bọn nát đậm bón cho prom protol đầy pro chi chôn nâng đậm bón đầy prey đó kênh nạc mát thịt ca pro chi chôn khôn cực rõng càng nghe là bát ban hệ xa chỉ riêng rõ tháng ấy rùm xóm chung mùi ca khu snap

sâm rắp bòm ra càng nghị bóng cá nâng bòn lọt ạ kỳ phái khăn bầy. Bất chấp bón ông cập hiệp bàn hệ chấm bó dìm chùm nuôn buôn cân lãnh, rùm xóm chùm mối nâng lợi bạt nơi tam đồng bón xâm khánh, đôi chia đồng bón đồng hòa, hát tê sáo, bàn đá đồng bón cho bồng đán, bàn đá đồng bón cho bồng bồ tôl đầy bồ chí chôn nâng đồng bón đầy bấy, đó kênh nạc mát thị ca bồ chí chôn khôn cực rõng. Càng nghe là bát ban hệ xa chỉ riêng rõ tháng ấy, rùm xóm chùm mối ca khu snap

0: chặt trái nô cư quát trở lại mía cứ chia chậm nói đỏ vì sai vì sáng nâng bỏ để sạch bầm phót sự thật nờ nòng sẵn cát chỉ lắng quát mai mùi đi mình trở dốt hiệp chặt trái đà kề thọp khởi đủ tế bàn tay bài chia group đặt đóp đòi sầm rót ngập ngát nâng xoa háp chia tí sạc rạc quát trở lại mía bên trầm tay chia sầm nóng sẽ tháp bà dạc cam bà đỏ tế bàn tay thèm tén chia bà lớn nâng chia tì cả lãnh để xa nơi đầm lại vô phật thó chia âm à tác rồi bỏ chân rụt chịt khám á chỉ trên chùm nón một hơi.
1: Chùm nọt đò vị xa vị xa là bầm phật đã thử ai vọt bà lại mí khô phai tiền sống bị vọt khám ai đã tay tiệt cư bô chùm bóng nây vọt ní tay mặt đòn. Chùm nụ ai bô mì chân chả ứ bà vị hía nâng mô hát chạy tay nữ tình ní trực bán cổp đần đọc đòi bô bà phê xa đò sở tôn. Bọn này, bạn bóng cát nơi xâm rõ đo vị xe vị xá hạ bấy đôi chữ bàn chạm phốt bi lục cấy. Đại bóng cóp nơi rạch chân ná sát tháp bà tì dạ cắm đo tầm nơi phóng, nâng rung lắc đo bà sát thầm mọ bò rán phóng. Chùa cồn xa xa khắp bút xa là, đồng bồn quát trực bàn châm lắc rụp nịa kỳ rịch, bóng út riêng giang ọng ạch. Tiếng ọng ní, trực bàn chạy lạc giang phá chật phá chóng, nơi lớp tay bò bà phép đo sngập sngập. Bọn cát bàn chỉ cà ruộng bình chôn khí dàng phái phá nét rồi viên bình lửa nâng sở màu.
2: Hãy càng nghe vật nó vui tạo lọc máu có miền cà khôi khá cho ra. Vì bố hồi sẵn kriếm về tay là miền cà khôi khá đó. Hãy trong lúc cà không phân phái rồi bỏ cốt bỏ sắp chết ngay cốc tức tí tầng ơ. Hãy nửa cô chào từ cà vật thầm án chìa vật thiên đọc đất nông và xong thơ vật cốt là bảo hi hút đỡ sọc ngay nít bàn lọ xa thì nóng nóng tiết có dây ta chết ngay kết quả mên tức chất chất la nóng cả chô ruông thôi bốn tiên dây khắc phải chô chì sửa măng khắc phải chô chì đáy khắc chô chì phải chai bàn thơ đỡ xà la riêng xà la bà xong xa xa xà la bà lây nạc tí môi nạc tí ní bàn phẩm bởi xa nằm mà hãy bàn xà la nạc tí môi.
1: Bên trên chương chôn khăn nông bò rì vên bọt, phần nhiều tết xa chó hạ bấy đôi chữ bàn trên chôn tờ khăn nông bị phục mùi bà dành tiết. Phiếp ngập ngặt, bàn cốp đần đọc bênh lùm hải cái, đó miến trầm tài xâm lên xa lạc chớ, bọ tạm chó, nâng khăn cơ ô bà hở, nây thốt đàn phía mốc tịch tịch. Mô hát chả tấy, đài miền công pul xuôi xa lá, nâng chăng chó lọc xa màu tờ lờ bà tây bấng đất ngập nghiêm. Phiếp xa mạnh, nơi bố xâm bốn, bàn thơ áo lịch lô lần nơi bố bài tòn sọc bằng bóng, nơi rút cà chết nơi trùng vĩnh. Đàn thơ áo đuôn vị nhìn rút bóc mà nụ mà nẹ, bái chìa sọc sải, nâng miên sạch đầy sốc giang trầm lạch.
2: Thầy biết là, bởi khi có chọc đàn thơ ọc mùi chân nắm, tâm thơ xâm áo, vì môn khai mẹ nè, mẹ hơi, thằng ngày mong ba bảo Việt Nam có chọc đàm thơ sầm án. Thơ sầm án cứ thả lo mang thêm chốc chí đó. Cô tụi bỏ sát chết ngay cực khai tương ốc bàn mà chô ruông thơ vị thi con sầm án ở tí nít. Cứ thả dường tương ốc này chỉ chương vật chỉ chào tất cả vật mình cả bên chất sầm chất nâng cả khách không rồi bỏ dây ta.
1: Vọt bỏ lại ní, mình bán thật nở đạch đời lại vì chiếc vật hiệp rồi nở rồi bỏ bỏ chỉ cho nụ lấy. Nở tí nít cứ chia cần lại và rộp bị thi bốn thông thông đổi chía, bốn chốt năm thầm ấy, nâng bốn sai đơn tá. Cả thân là tiến, đại miên sô xuyên đơn trái bần biệt, bóng phá lưu làng dàng con rộng bóng, đó xa mạc đầy phùm sróc tèng múl. Ao miên phiếp sắp bài rịt rìa. Chỉ vì xe, vọt ní có bán phá chọp tờ nâng rương ráu rộp bọc bà rác chá ạ thị cao vót, đài bố bính đòi bà tây sắp bà rọt. Tàn tài dọc chế tục đắc trong phút chư vật hiệp rộp bọc bọc chư bọc ruột. Chập tăng bì cả bóng riết ạ sọ khám ai xâm rắp cổ má. Rồi hốt đón, cả co sáng, an sọc tức, đâm bấy chui bụt thọ bà rời sạch. Ở trong phút rộp đời răng sngút nâng chư riêp tực bày giang tăng tàn.
2: Là sọc ngày nít mà cũng muốn tài chọc đón phơ rộp bọc phán tiết. Rộp bọc muốn có thơ bàn khá hai một toàn hơi. Tài lâu cũng muốn chọc đón riêp chón phơ rộp bọc bằng to bàn hơi. Trong chân năm phí quân mà phây phạm tới rung phây của mối thì ở bàn hai sở bóng phán tiết bàn lọ. Hãy miên cầm rộng kết thơ sở là riêng mối tiết xâm rạp khôn cha mở riêng. Thì bây là khôn cha hoa con

0: bay khán khi mà riêng khoa lại riêng sẽ là quá một cốc nặng chân thấy khách không thôi dần mấy và xin chị miếng bọn phổ nạ kìm sự thi cái chỗ rung chui thớ ở cái thớ nông dân chỗ rung chui mùi thớ đồng bay bán bay thác được phạm thân nặng xâm rạp con chào bán riêng sâu
1: Vọt bà lại mì mình trâm tay chưa cổ đáy tê sẽ cho kháng vị nhiên bà nó tế bọn tài thân tiền chiên mật tờ rụp nơi sẽ thập bất tì dạng cắm bà góp đòi cả chân áp bà đất rộ bó chân hư rùm chịt khmai nè khai an giáng phong đài bên một căn vọt bà lại mì dương mình trâm tay mọc đâm bấy côi con xâm rõ bà vị hí đò sọ sát bà nó tế bọn tài thân tiền mọc đâm bấy ôi chất bàn ngập ngập thịt phong

lúc đã điên là bây mật chả tí mật trầy. Nóng cầm bảo vị thị sái này cả sát, nâng vật sụ tù tù ăn giáng nè bây đi xôn mật chọc thái thầm đi. Xôn thầy ẩm nọ cún lúc đã điên nâng trầy mất, để bán dục chặt tục đắc tam đàn cạp sài đó bá chực nhầm. Xôn chụp điệp liệt.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chân thiện mỹ vốn là một chủ đề muôn thuở, quen thuộc với tất cả mọi người. Thông thường chúng ta hiểu chân có nghĩa là cái thật, sự thật. Thiện thì có nghĩa là tốt, tử tế, và mỹ là đẹp, là cái đẹp. Từ xa xưa, chân thiện mỹ được xác lập là 3 trong số những phẩm tính cốt lõi để đánh giá con người. Thế nhưng, để luận giải giúp chúng ta hiểu rõ hơn về 3 khái niệm này, đặt khái niệm này trong một thế giới đang chuyển biến không ngừng thì lại không nhiều sách viết. Cuốn sách Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại của Howard Gardner là một trong số ít đó. Trước khi đi sâu vào nội dung của cuốn sách, Hồng Minh mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm một số thông tin về tác giả Howard Gardner.
1: Howard Gardner là giáo sư tâm lý học nhận thức và tâm lý học giáo dục bậc cao học tại khoa giáo dục của Đại học Harvard. Gardner đã viết hàng trăm bài nghiên cứu và 30 cuốn sách, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Tác phẩm nổi tiếng của ông có Cơ cấu trí khôn, Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn, nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2012, tái bản năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 2019. Trí khôn phi học đường, nhà xuất bản Tri thức phát hành năm 2020 và nhiều công trình khác. Howard Gardner được trao nhiều phần thưởng, trong đó có giải MacArthur năm 1981. Năm 1990, ông là người Mỹ đầu tiên nhận giải Grolmeyer về giáo dục của Đại học Louisville. Năm 2000, ông được nhận giải Guggenheim.
0: Là nhà tâm lý học giáo dục hàng đầu thế giới, Howard Gardner muốn truyền nguồn cảm hứng của ông về bộ 3 phẩm tính chân thiện mỹ cho lớp trẻ, cũng như gợi ra những biện pháp để giữ lại và nâng cao những giá trị ấy trong xã hội và trong giáo dục thông qua ấn phẩm Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại.
1: Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại. Cuốn sách gồm 6 chương, trong đó tác giả dành riêng chương 2, 3, 4 để lần lượt luận bàn về chân, thiện, mỹ. Ông xử lý mỗi phẩm tính trong một chương vì chúng không thay thế lẫn nhau. Với mỗi phẩm tính, Gardner cung cấp một định nghĩa đơn giản, xúc tích, không sách vở, dõi theo lịch sử của 3 phẩm tính này và sau đó bàn luận về cách chúng phát triển để phản ánh thay đổi trong thế kỷ 21. Áp dụng cách tiếp cận đa ngành, Howard Gardner công kích phát ngôn rằng thuyết tương đối văn hóa và các trang web do người dùng tạo nội dung đang vô hiệu sự tồn tại và giá trị của bộ 3 phẩm tính chân, thiện, mỹ. Ông chú trọng đến cuộc chiến với chủ nghĩa hậu hiện đại và vai trò ngày càng lớn của mạng xã hội. Ông cũng làm rõ cách để giới trẻ và cả những người lớn tuổi hơn sử dụng những định nghĩa mới này và mỗi lứa tuổi đều có thể đóng góp phần của riêng mình để hướng đến mục tiêu chung. Tác giả có lối hành văn rõ ràng, xúc tích và sau mỗi chương, mỗi phần đều có những tóm lược hữu ích. Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại, Howard Gardner, dịch giả hiểu

0: Hữu Tân, nhà xuất bản Tri Thức.
1: Thưa quý vị, đọc một cuốn sách hay chúng ta có nhu cầu chia sẻ với mọi người. Có thể là cuộc nói chuyện với bạn bè, đơn giản thì là một dòng trạng thái trên trang cá nhân với nhận xét là hay lắm, bạn đọc đi. Nhưng với một người có sức đọc dồi dào, sức cảm sâu sắc và gạo cội trong lĩnh vực phê bình viết sách như tiến sĩ Ngô Văn Giá, cuốn sách này đã truyền cảm hứng để ông viết riêng một bài đầy đặn và thu hút sự chú ý.
0: Nhắc đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá, bút danh thường gặp Văn Giá, bạn đọc yêu văn chương trong cả nước ít ai không biết. Ông đã trở thành một nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học có uy tín hiện nay. Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá, nguyên chủ nhiệm khoa viết văn, báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội, hiện là Chủ tịch Hội đồng Khoa học khoa viết văn, báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội.
2: Tôi có thể hình dung một cái hệ thống luận điểm của ông Gardner như thế này. Đầu tiên là ông ấy khẳng định là cái phạm trù chân thiện mỹ là một phạm trù mà tôi dùng cái chữ của tôi, tức là có tính hằng số, tức là tồn tại vĩnh viễn. Trong cái bối cảnh ngày hôm nay, khi mà nó có sự thay đổi quá lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, thì cần được suy tư lại và hiểu lại. Luận điểm thứ hai của ông ấy, ông cho rằng là trong cái bối cảnh sau hiện đại, nó có hai cái lực lượng nó chi phối, thậm chí là thống trị trong cái đời sống ngày hôm nay, là cái nền kinh tế thị trường và cái thứ hai là cái truyền thông hiện đại. Vấn đề là cái chân, tức là sự thật. Truyền thông nó nhào nặn con người, biến con người nghĩ về đời sống theo cái mà truyền thông muốn là, chứ không phải theo cái mà nó đang là. Cái thiện anh Hữu Tân dịch là lòng tốt, nó được hình dung qua hai cái nhánh. Nhánh thứ nhất ông gọi là đạo đức láng giềng, tức đạo đức với những người xung quanh và kể cả với những người không quen biết nữa. Và một cái thứ đạo đức thứ hai ông đưa ra cũng rất là thú vị, ông gọi là đạo đức vai trò, là đạo đức trong tư cách công dân đối với cộng đồng, đối với quốc gia, đối với dân tộc và đối với chính công việc của anh. Khi mà đọc quyển sách này, tôi nghĩ là những đứa trẻ cảm thụ nghệ thuật tinh tế sau để đi vào đời sống, tôi tin rằng họ không có khả năng nghĩ đến điều ác như người dân của chúng ta mà. Nếu mà được cái giáo dục về cảm thụ nghệ thuật ngay từ tấm bé, khi họ lớn lên mà, họ sẽ nâng niu cái tính thiện và họ hướng thiện ghê lắm. Đây là cái điều mà tôi rất thao thức trong câu chuyện này.
1: Khi nói tới một cuốn sách hay, chúng ta gửi đi tình cảm ngưỡng mộ và biết ơn đối với tác giả. Nhưng với một dịch phẩm, người chuyển ngữ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Giỏi ngoại ngữ chưa chắc đã có thể dịch tốt. Không có vốn sống đầy đặn, những suy niệm sâu sắc và phong văn hóa rộng lớn, người dịch cũng sẽ bất lực trước nhiều tác phẩm kinh điển. Có lẽ một trong những lý do để chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại được trao giải sách giáo dục hay nhất tại giải sách hay lần thứ 11 năm 2022 tại Việt Nam. Có lẽ cũng là vì tác phẩm được dịch bởi một trong những dịch giả hàng đầu Việt Nam hiện nay.
0: Dịch giả Hiếu Tân vốn là một kỹ sư vật lý, nhưng ông đặc biệt yêu thích lý luận văn học, triết học và có khả năng tự học ngoại ngữ nên sớm thành thạo tiếng Anh, Pháp và Nga. Với mong muốn được đem những tri thức của nhân loại mà ông đã hấp thu được đến cho độc giả Việt Nam, ông đã lựa chọn con đường trở thành dịch giả, dịch những tác phẩm kinh điển trên thế giới và thông qua nhà xuất bản Tri Thức để trở thành cầu nối cho các độc giả. Cái tên Tiết Hùng Thái, bút danh khác Hiếu Tân, đã gắn với hàng loạt đầu sách kinh điển. Đặc biệt, các dịch phẩm ấy đều được coi là cánh cửa để bạn đọc bước đến gần hơn đến thế giới của tinh hoa tri thức nhân loại. Hạnh phúc, những bài học từ một môn khoa học mới, cái toàn thể và trật tự ẩn, tư duy như hệ thống, thư gửi nhà toán học trẻ, Wonder, một mình sống trong rừng, lịch sử của tính hiện đại và chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại.
3: Cái chuyện chân thiện mỹ này là nó xuất phát từ những cái triết gia của cái thời Hy Lạp cổ đại, từ là Socrates đến Aristotle. Cho nên là khi mình thấy đọc được cuốn sách này thì thấy rằng là cái vấn đề của họ đưa ra rất lớn, nó rất lớn. Nhưng mà cái mục tiêu của họ thì nó rất rõ ràng, tức là làm sao để dạy cho thanh thiếu niên, dạy cho cái lớp trẻ ấy, thế nào là chân thiện mỹ. Trong quyển sách này thì nó có hai vấn đề.

0: Vấn đề thứ nhất là chân thiện mỹ. Và vấn đề thứ hai là gì? Là cái tầm nhìn đương đại về các vấn đề này. Thì những vấn đề đó đối với một dịch giả bình thường ấy, thì khi anh đọc vào nó là chả vấn đề hoàn toàn mới. Mà khi đã mới rồi ấy, thì việc đầu tiên là phải làm nào thế nào hiểu được nó. Đấy cái khó đầu tiên. Mình không hiểu được nó mà mình không truyền tải được đúng cái tinh thần của nó, đúng cái nội dung của nó, thì như vậy là sẽ thất bại. Thì lúc đó nó mới kích thích cho mình phải đi tìm các nguồn để làm rõ cái vấn đề mình ra. Cái việc đó là cái công phu nó rất là lớn, rất là nhiều. Nhiều hơn cái việc dịch nhiều. Dịch là gì? Dịch là tra cứu và tra cứu. Câu nào nó, cái đoạn nào nó khó quá thì phải làm những cái chú thích để cho bạn đọc có thể sáng rõ được vấn đề. Khi mà tôi đọc cái này thì tôi có nhiều cái cơ hội để tôi suy nghĩ về những vấn đề mà mình dịch. Lúc đầu khi mình dịch ấy, thì mình cũng nghĩ rằng là sẽ không có được bạn đọc. Bởi người ta thấy, chính mình dịch mình đã thấy rất khó rồi. Thế nhưng mà cũng rất là hay ở chỗ là có rất nhiều quyển và các đoạn cực kỳ khó. Mà sau đó thì thấy rất nhiều bạn trẻ ham mê và tìm đọc với nó. Đọc sinh viên là các bạn nên đọc cái này, phải nên đọc cái này.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, do sự can thiệp của truyền thông kỹ thuật số, các bộ môn nghệ thuật có sự biến đổi hoặc có thêm một số bộ môn nghệ thuật kết hợp như sắp đặt, installation, trình diễn, performance. Ngay cả cách thức tiếp nhận và thưởng thức của công chúng cũng đã khác. Ví dụ như là nghe nhạc qua YouTube hay là trưng bày qua trình chiếu 3D. Từ đó, quan niệm về cái đẹp cũng có những sự chuyển biến nhất định. Giới trẻ rất mạnh trong việc tiếp cận cái mới, nhưng liệu họ có gặp khó khăn khi kết nối với cái gốc, cái căn bản và với những cuốn sách kinh điển? Hãy lắng nghe chia sẻ của những độc giả trẻ về cuốn sách Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại.
2: Là một người học về tâm lý giáo dục thì mình rất quan tâm đến một nội dung mà tác giả có đề cập ở trong cuốn sách này. Đó chính là về các cái phương tiện truyền thông hay nói về cái việc mà mình khai thác thông tin trên mạng xã hội như thế nào. Thì có một cái trang mà chúng ta rất hay tìm kiếm thông tin, đó là Wikipedia. Trong cuốn sách này thì tác giả cũng có đề cập đến, đó là mối nguy hại mà tôi nhận ra cũng được Wikipedia nhận thấy. Không ai được ủy quyền công khai đánh giá sự thật của những mục trong nguồn thông tin mạng này. Nó không nói về chuyên môn, cũng không phải là nói về sự thật vốn đưa vào bảng thức này. Và chính vì vậy thì tôi cũng muốn gửi đến một thông điệp dành cho những bạn trẻ, đó là mình hãy chọn lọc thông tin một cách thông minh. Và không phải tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở trên mạng xã hội thì đều có ý nghĩa là sự thật. Ở trong mỗi một chương thì tác giả đều có những cái dẫn chứng rất là cụ thể hay là những hình minh họa. Ví dụ như ba nhánh xoắn của công việc tốt, hay ở cuối cùng của cuốn sách thì đều có những cái phần chú thích, chú giải để quý độc giả có thể dễ dàng tìm hiểu thêm. Có những cái thông điệp của tác giả thì nó không hiển hiện ở trên câu từ. Mình sẽ phải đọc và suy ngẫm rất là nhiều thì mới có thể hiểu được hết cái ý nghĩa mà tác giả đưa ra.
3: Không chỉ là triết học mà cuốn sách này còn tập trung nhiều ngành khác như là tâm lý học, rồi là có cả sinh học nữa. Nên em thấy là về cái văn phong viết của tác giả thì nó rất là hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa. Dù là trong chân thiện hay mỹ, người ta phải thận trọng trong việc duy trì những thói quen, suy nghĩ và hành động cũ, dù chúng có dễ chịu đến đâu, và phải luôn cởi mở với những đường lối suy nghĩ và hành động mới, ngay cả khi mới đầu chúng bất tiện và đe dọa. Là một sinh viên chuyên ngành triết học, sau khi đọc quyển sách em thấy có một sự kết nối rất là chặt chẽ với ngành học của em. Như tác giả đã nói, con người luôn đổi thay và thế giới cũng đổi thay. Những gì mà chúng ta đã làm quen và đang làm quen không phải là tất cả. Cần phải chủ động và sẵn sàng tiếp nhận những cái mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cho dù triết lý của Howard Gardner không phải lúc nào cũng làm hài lòng tất cả mọi người. Ví dụ như định nghĩa của ông về cái đẹp chẳng hạn, có người thấy rằng đôi khi có màu sắc chủ quan, nhưng công trình này sẽ mãi thôi thúc người đọc tham gia thảo luận. Một góc nhìn rõ ràng và nhiều thông tin về những thay đổi của bao phẩm tính chân thiện mỹ, hy vọng rằng cuốn sách này cũng là một ấn phẩm không nhàm chán, không nhạt nhẽo, không tầm thường, hay nói cách khác là một ấn phẩm đẹp để gửi tới cho quý vị và các bạn. Đến đây thì chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau để chúng ta lại có dịp trao đổi và chia sẻ về những cuốn sách thật hay và thú vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xe tuần tra. Chào Billy, bạn khỏe không?

Bạn lạc đường sao Billy? Đừng lo lắng, mình sẽ cho người đến giải cứu bạn ngay. Matt, nè Matt, xe ủi đất Billy lạc đường rồi. Chúng ta cần phải giúp anh ấy. Mình nghĩ chúng ta cần thêm người giúp đỡ Matt à. Hãy nhờ xe cứu hỏa Frank đến giúp chúng ta. Nè Frank. Bạn có muốn giúp chúng tôi đi tìm Billy không? Anh ấy lạc đường rồi. Vậy chúng ta bắt đầu ở đâu đây? Đúng rồi Matt, Billy đã đi gặp xe cứu thương Amber sáng nay. Hãy tìm cô ta nào. Nè Amber, tôi nghe nói Billy đã đến gặp bạn sáng nay. Bạn có biết anh ấy ở đâu không? Ồ, anh ấy đã tới nông trại sao? Cảm ơn Amber. Hãy đến đó nào.

0: Ben. Ben. Nhìn kìa, là xe máy cày Ben.
1: À.
0: Nè Ben, bạn có biết Billy đã đi đâu không? Bạn nói cạnh khu rừng sau. Được rồi, đi thôi các bạn.

Cố gắng đừng để lạc đường ở đó nha. Billy à, bạn ở đâu? Thật là tuyệt để chúng ta có thể nhìn từ phía trên. Chuyện gì vậy các bạn? Chà, một cái camera, ý kiến hay đó. Hãy xem liệu bây giờ chúng ta có tìm thấy Billy không.

Ồ, anh ấy đây rồi. Billy đang ở trên con đường đằng kia. Billy, giờ bạn được giải cứu rồi. Matt và Friend đã tới.

Tuyệt vời các bạn, các bạn đã cứu Billy. Bây giờ hãy quay về bình an nào. Hẹn gặp lại các bạn lần sau và cảm ơn lần nữa nha. Xe lửa Troy. Chào bạn Troy. Halloween vui vẻ. Mình thích bộ đồ của bạn. Chào các xe hơi nhí. Sao các em không vui vậy? Ồ không, trong làng không chỗ nào có kẹo sao? Bạn nói đúng Troy à. Chúng ta cần tới nhà kho để tìm một phương tiện mới, có thể mang kẹo tới cho các xe hơi nhí và cứu lấy lễ Halloween. Chờ chút mọi người, tụi anh sẽ trở lại.

Phương tiện nào có thể cứu Halloween của các xe hơi nhí, Troy? Một chiếc máy cày, xe cứu thương, một chiếc xe kẹo. Ý kiến hay đó. Chiếc xe kẹo là thứ chúng ta cần.

Wow, sắp hoàn thành rồi. Chào bạn xe kẹo. Tên bạn là gì? Carrie à? Chào mừng tới thành phố xe hơi, Carrie. Carrie, tụi mình có một việc quan trọng dành cho bạn. Hôm nay là Halloween và không ai trong thành phố để phát kẹo cho các xe hơi nhí không? Tuyệt! Hãy cứu lấy lễ Halloween nào! Các xe hơi nhí, hãy gặp người bạn mới đi, Carrie. Cô ấy là một xe kẹo. Có muốn xem cô ấy làm được gì không?

Ngạc nhiên thật, Carrie à. Nè các bạn, chuyện gì vậy? Carrie, những người lớn cũng buồn vì bị lãng quên trong lễ Halloween. Bạn có thể phát kẹo cho họ.

luôn không? Được rồi, thật là tuyệt. Giờ chúng ta chắc chắn có thật nhiều kẹo rồi. Cảm ơn lần nữa nha Carrie. Halloween vui vẻ, hẹn gặp lại lần sau.

Xe tuần tra. Xin chào Flavy, kiện hàng bạn đang chở có vẻ nặng quá ha. Bạn có chắc là an toàn nếu băng qua cây cầu đó không? Nhìn nó có vẻ không đủ vững chắc đó Flavy. Có vẻ như kiện hàng Flavy đang chở quá nặng đối với cây cầu. Và giờ Flavy bị kẹt rồi. Tốt hơn chúng ta nên nhờ Matt và Friend tới giúp thôi. Nè các bạn, chúng tôi cần các bạn đến cây cầu ngay. Nó đã bị sập khi xe tải sàn phẳng Flavy chở một kiện hàng băng ngang qua nó. Và bây giờ bạn ấy bị kẹt. Và xe tải cần cẩu Charlie cũng không thể băng qua cây cầu được.

Đừng lo mà Flavy, Matt và Friend đã tới rồi. Và hình như họ đã có kế hoạch giải cứu bạn rồi.

Chút nữa thôi bà sẽ được an toàn, baby à. Ôi trời, hình như Flavie quá nặng đối với Matt và Frank. Bạn có ý kiến gì hả Frank? Tất nhiên rồi, các bạn cần phải dời những vật nặng mà Flavie đang chở xuống. Sau đó thử kéo bạn ấy ra khỏi cây cầu. Nhưng làm bằng cách nào đây? Đức sáng suốt. Bạn có thể làm việc đó không Charlie? Làm cẩn thận nha. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Việc này giúp cho Matt và Friend có thể kéo Flavie ra khỏi cây cầu dễ dàng hơn nhiều.

Levi. Làm được rồi, bạn đã được giải cứu. Nhưng Charlie vẫn còn bị kẹt. Chờ một chút, các bạn có thể dùng những vật liệu mà Levi đang chở để xây một cây cầu mới mà. Charlie, bạn có thể làm được việc đó không? Chưa đâu Charlie, bạn cần phải đặt những cột móng xuống trước.

Làm việc tập thể tốt lắm, mọi người lại an toàn rồi. Và giờ đã có một cây cầu mới thay thế cho đến khi cây cầu cũ được sửa xong. Hẹn gặp lại các bạn. Xe lửa Troy. Xin chào Troy. Đúng là một ngày dễ thương để thăm ngôi làng này phải không? Có chuyện gì ở đây vậy Troy? Ồ, Edgar nói đây là cát phải được đưa đến công trường xây dựng. Chúng ta cần một phương tiện có thể chở được nhiều đất và cát. Làm sao chúng ta có thể tìm được phương tiện đó đây? Bạn nói đúng Troy. Chúng ta cần đến thành phố xe hơi và nhờ một người bạn giúp đỡ. Tuyệt! Chúng ta sẵn sàng để đón bạn mới rồi.

Nhìn những chiếc hộp này đi Troy, mỗi hộp chứa một phương tiện khác nhau. Ai sẽ giúp chúng ta giải quyết việc này được đây Troy? Bạn có chắc là xe chở rác có thể chở số khác mà Edgar cần đem tới đúng nơi không Troy? Không, bạn nói đúng. Hãy thử một hộp khác nào. Bạn nghĩ là xe Ben có thể làm được sao? Hãy mang bạn ấy về trạm và xem sao.

Coi chừng đó Troy, đến rồi đây. Được rồi, hãy làm đi nào Troy. Edgar, nè Edgar, nhìn xem ai đang đến giúp đây. Trước tiên là lắp ráp các bộ phận.

Chúng ta có quên thứ gì không Troy? Dĩ nhiên rồi, bạn ấy cần một thùng chứa. Wow, giờ bạn ấy đã gần hoàn chỉnh rồi. Xin chào xe Ben, tụi mình rất vui khi gặp bạn. Tên bạn là gì? Là Ethan sao? Chào mừng đến với thành phố xe hơi nha Ethan. Troy,

Edgar, công việc của Ethan là mang những vật nặng bằng thùng chứa của bạn ấy. Ethan, tụi mình có một việc quan trọng dành cho bạn. Ở đây có nhiều cát cần được mang đến công trường xây dựng. Edgar, nếu bạn xúc số cát này lên thùng xe của bạn ấy sẽ mang chúng đến công trường xây dựng.

Làm tốt lắm Ethan và Edgar. Được rồi, làm tốt lắm. Troy nói đúng. Đến lúc mang tất cả cát đến công trường xây dựng rồi, Ethan. Đi nào.

Wow, cảm ơn nhiều nha Ethan. Thật là tuyệt vời. Tạm biệt Ethan, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.

0: Câu chuyện của thầy. Thầy bước vào lớp vẫn với nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm. Tiết học của thầy luôn khiến học sinh hứng thú bởi những câu chuyện thầy mang lại. Tiết học bắt đầu bằng câu hỏi của thầy.
1: Hôm nay các con có muốn nghe thầy kể chuyện không?
2: Dạ có ạ. Dạ có ạ. Dạ có ạ.
0: Cả lớp đồng thanh.
1: Nhưng trước tiên thầy có vài câu hỏi muốn hỏi các con.
0: Sau đó thầy lấy ra một quyển sách rất cũ, bìa sách đã rách nát và được thầy bao lại bằng một tờ báo.
1: Các con hãy nói thầy nghe về quyển sách này bằng những cảm nhận đầu tiên khi nhìn nó.
0: Rất nhiều cánh tay giơ lên.
2: Thưa thầy, nó đã cũ và rất xấu xí ạ.
1: Còn ý kiến nào nữa không?
2: Thưa thầy, bìa sách đã ngã màu và bị quay ngố ạ.
0: Thầy mỉm cười.
1: Đúng, các con nhận xét rất đúng. Nhưng bây giờ thầy sẽ dở quyển sách này ra và kể chuyện cho các con nghe nhé.
0: Cả lớp ồ lên sung sướng nhưng chưa hiểu thầy đang nói đến điều gì. Những ánh mắt chăm chú về phía thầy. Thầy kể chuyện với một giọng chậm rãi.
1: Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên được mũi thuyền. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc tàu sắp chìm hét lên với chồng một câu.
0: Kể đến đây thầy ngưng lại và hỏi,
1: các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
0: Tất cả học sinh rất phẫn nộ và cho rằng người chồng thật tàn nhẫn, nên đa phần đều cho rằng đó sẽ là một lời nói của sự thù hận. Thầy lắc đầu và kể tiếp.
1: Người vợ nói rằng anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta.
0: Cả lớp hết sức kinh ngạc với câu trả lời của thầy. Nhưng đôi mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy lại hỏi,
1: các em đoán xem tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy?
0: Có hai cánh tay mạnh dạn trả lời.
2: Dạ thưa thầy, có thể là người vợ chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chồng.
0: Thầy gật gù.

0: còn lại.
1: Thưa thầy, có thể là do người chồng cần cho đứa con hơn.
0: Thầy mỉm cười. Các em đều có những câu trả lời hợp lý. Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối câu chuyện thầy kể. Người đàn ông được cứu sống trở về nhà và nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh và qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố và biết một sự thật. Lúc bố mẹ của cô gái ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, không thể chữa trị. Đây là chuyến du lịch cuối cùng theo mong muốn của bà. Trong giây phút quyết định, bố đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình và vì đứa con gái bé bỏng. Thầy kết luận, các em đừng nhìn một lần, đừng nghe một phía mà kết luận sự việc. Có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện, giống như quyển sách này, dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết.
1: Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
11: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thông tư 08 năm 2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Hiện nay có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận. Tại họp báo thường kỳ diễn ra mới đây, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có được tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNED. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư số 08 năm 2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao.
1: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao là để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
0: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNEID để chủ động giành lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của Luật Viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.
1: Từ nay trở đi, chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch, và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh, một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
0: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%. Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh và số hóa nhằm nâng cao năng lực hội nhập. Trong tiến trình này, tín dụng được xác định là công cụ then chốt, định hướng dòng vốn và dẫn dắt sản xuất bền vững. Theo báo cáo, đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng xanh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 750.000 đến 780.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tiếp cận chúng vẫn gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào tài sản bảo đảm, chủ yếu là bất động sản. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy cho chi dựa trên tài sản sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, bảo đảm nông nghiệp cần được phát triển như công cụ chia sẻ rủi ro.

0: ký ức hào hùng của lịch sử, cuộc sống mới đang từng ngày lan tỏa, in đậm dấu ấn của sự đổi thay và phát triển.
1: Không còn dấu tích quan tàng của chiến tranh, Điện Biên hôm nay hiện lên với những tuyến phố khang trang, những khu dân cư sầm uất và nhịp sống ngày càng sôi động. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất lịch sử.
2: Những cái khu trung tâm thương mại thì đa dạng, rất là phong phú, thì đặc biệt là về cái cơ sở hạ tầng thì cũng có cái sự quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng nhiều các cái tuyến đường rất là khang trang.
1: Không chỉ ở đô thị, những vùng quê Điện Biên cũng đang đổi thay từng ngày. Điện đường, trường trạm được đầu tư nâng cấp, mang lại diện mạo mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
3: Về cơ sở hạ tầng là điện, đường, trường trạm là xây dựng cái bước là xây dựng cái văn minh kiến trúc ở đấy là phải nói là tiến bộ rất nhiều, nhân dân thì có nhiều tiến bộ.
1: Những đổi thay ấy được minh chứng bằng các chỉ số tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt 7,3%, sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, thu ngân sách tăng gần 32% so với năm trước. Đặc biệt, từ những vết thương của chiến tranh, Điện Biên đã trở thành điểm đến của du lịch lịch sử, biến ký ức hào hùng thành nguồn lực cho phát triển.
4: Qua những thước phim thì đi đến thực tế tại Điện Biên Phủ, thì tôi thấy là Điện Biên Phủ hiện nay là và phát triển rất là tươi đẹp. Cũng rất là khác xa với những gì mà tôi được nhìn thấy trên qua màn ảnh nhỏ. Vì đây cũng là lần tiên tôi đến, tôi thấy con người thì rất là thân thiện.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Trên chiến trường năm xưa, cuộc sống mới đang hồi sinh mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị của hòa bình, phát triển và niềm tin vào ngày mai.
0: Ngày 2 tháng 5 tại khu di tích lịch sử nhà mộ Ba Chúc, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
5: Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dân hương dân hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Ba Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Tội ác của quân Khmer Đỏ không chỉ dừng lại ở việc sát hại dã man người dân mà còn thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, chùa chiền, trường học, biến Ba Chúc từ một vùng quê trù phú trở thành vùng đất quan tàng. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc đua xe trái phép không có, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm.
1: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.250 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
6: Thì trên cơ sở cái ý thức chấp hành của người dân

0: Thì đa số là chấp hành tốt, tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người dân chấp hành nó chưa có tốt. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều cái biện pháp giải pháp từ tuyên truyền kết hợp với tuần tra phát hiện để xử lý. Thì với cái sự cố gắng cũng như là sự hỗ trợ của các cái ngành, đặc biệt là lực lượng công an xã phường đặc khu cũng có kết hợp công tác tuyên truyền. Do đó cái nhận thức của người dân được nâng lên và cái vi phạm của người dân thì cũng giảm.
1: Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đặc biệt là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm kế hoạch đề ra.
0: Thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ các cái giải pháp, trong đó thì cũng ưu tiên tăng cường cái công tác tuyên truyền, duy trì lực lượng tuần tra trên các cái địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xác định những khung giờ mà người dân thường vi phạm cũng như là thường xảy ra tai nạn giao thông, để làm sao kéo giảm cái tình hình vi phạm cũng như là tai nạn giao thông, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong đó tôi ưu tiên phát hiện và xử lý nghiêm túc người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, làm sao đánh vào ý thức cho người dân là khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Thứ hai nữa là chạy quá tốc độ. Thứ ba là phương tiện quá tải quá khổ. Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, gù ga gây mất an ninh trật tự. Đây là cái nguy cơ. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái trật tự công cộng. Cái thứ hai là cái nguy cơ dẫn đến tai nạn rất cao.
1: Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất. Với mục tiêu trao đổi, chia sẻ định hướng và giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, điểm đến Phú Quốc hướng tới tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Mới đây, Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, yếu tố then chốt thúc đẩy thương hiệu Phú Quốc bền vững hướng tới APEC 2027.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi các nhóm nội dung chính gồm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong phát triển địa phương, chuyển đổi số xanh và các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình đào tạo chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các thành phố và tổ chức trong khu vực Lan Can, Mê Công, qua đó gợi mở định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển điểm đến.
3: Chúng ta phải có một cái mô hình để phối hợp giữa khối công với khối tư doanh nghiệp đấy, khối trí thức, khối nhà trường, khối chuyên gia và thậm chí cả hợp tác quốc tế, và để chúng ta cộng lực, đồng bộ, hợp lực để xây dựng được cái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số một cách đồng bộ. Qua đó thì chính là một cái sự đổi mới sáng tạo để phát triển thương hiệu Phú Quốc thành một cái mô hình biển đảo, không chỉ là biển đảo mà là một mô hình phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa, hiện đại công nghệ và là một cái điểm rất sáng của Việt Nam trước APEC, trong APEC và sau đó là APEC. Và tôi cũng hy vọng là Phú Quốc trong tương lai có thể là một cái nơi mà có những cái phiên họp thường niên hoặc định kỳ ở cấp độ khu vực và mở rộng ra nữa về cái chủ điểm phát triển một cái biển đảo bền vững và công nghệ và hiện đại, và là một dấu ấn sáng của Việt Nam trong hội nhập.
2: Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ Hàng Châu và Chiền Mai, qua đó gợi mở hướng đi phù hợp cho Phú Quốc trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng Phú Quốc Pass, thẻ số tích hợp toàn đảo với một mã QR cho phép du khách tiếp cận đồng bộ các dịch vụ điểm đến. Mô hình bãi đỗ xe thông minh kết nối trung tâm điều hành IOC góp phần giảm ùn tắc, hay hệ thống check-in khách sạn tích hợp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 30 giây. Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, du lịch, phát triển đô thị không rác, kinh tế tuần hoàn và mô hình Digital Chamber cho khu vực tư nhân dẫn dắt cũng được đề cập nhằm thúc đẩy số hóa doanh nghiệp địa

0: địa phương. Những kinh nghiệm này được đánh giá là cơ sở quan trọng để Phú Quốc lựa chọn thích ứng linh hoạt, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị cho APEC 2027.
1: Hiện nay với các cái văn bản chính sách chỉ đạo của chính phủ cũng rất là phù hợp, rất là kịp thời, phù hợp với những cái mô hình của nước ngoài mang vào Việt Nam. Tuy nhiên với Phú Quốc thì chúng ta có thể có những cái có đặc trưng riêng, đặc thù riêng. Chúng ta có thể có những cái dự án có buổi chuyên sâu hơn để có thể các chuyên gia có thể đóng góp tốt hơn và có thể đưa ra một mô hình rất là phù hợp với Phú Quốc.
0: Ở góc độ chuyển đổi xanh, các đại biểu đề cập việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phát triển bền vững, giới thiệu các mô hình đô thị không rác, tái chế, kinh tế tuần hoàn từ GRAC, đồng thời thảo luận định hướng chuẩn bị hạ tầng môi trường và hình ảnh điểm đến nhằm phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là tuần lễ cấp cao APEC 2027.
2: Thưa quý vị, khắc sâu lời Bác dạy, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ông Danh Ngọc Thành, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Phước Lợi, xã Thành Lộc đã trở thành nhịp cầu nối ý đảng lòng dân. Bằng sự tận tụy và minh bạch, ông không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn, làm thay đổi diện mạo quê hương.
3: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, ông Thành đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Điển hình là trường hợp chị Trương Kim Mạnh, một hộ khó khăn về nhà ở. Trước đây, cả gia đình 4 người không có nổi một chỗ ngủ yên giấc. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ông Thành đã tích cực vận động giáo xứ Mông Thọ hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự đối ứng của gia đình để xây dựng căn nhà đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng.
4: Vô nhà này mở, ông rất là vui. Với vợ chồng em có chỗ cho con em ở đi học. Dạ. Lúc đó cái nhà ở nhà em á, trong mưa nắng, mưa mỗi lần mưa là nó bị dột, nó không ở được.
3: Từ năm 2023 đến nay, ông Thành đã vận động xây dựng được 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp bà con an tâm, lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, xác định hạ tầng là đòn bẩy phát triển kinh tế, ông đã không quản ngại đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động các nguồn lực. Tính riêng từ năm 2021 đến nay, ông đã vận động xây dựng được 3 cây cầu bê tông với tổng trị giá 610 triệu đồng. Trong đó, tiêu biểu là cầu ông Hồng Văn Chiêu dài 25 mét, tải trọng 2,5 tấn, mở ra hướng giao thương thuận lợi giữa hai ấp Phước Lợi, xã Thành Lộc và Tân Phước, xã Châu Thành.
5: Ở đây thì hồi xưa nó không có cầu, bây giờ sau này anh Thành nó vận động mạnh thường quân đó, bắt cái cầu này cho bà con người ta đi ra đi vào gần chợ này nè, nó rất là thuận tiện, rồi đưa con đưa cái đi học. Chứ hồi đó bơi xuồng không cực khổ lắm.
6: Bà con ở trong ấp thì cũng nhiều người là khó khăn, nhất là cái về nhà ở, không có đủ mà điều kiện để mà cất nhà. Thì từ cái động lực đó tôi mới vận động các vị mạnh thường quân, nhất là giáo xứ Mông Thọ cùng chung tay hỗ trợ để xây dựng cho những hộ mà khó khăn, không có điều kiện mà cất nhà, để bà con an tâm lao động sản xuất, chăm lo cho gia đình cùng các con đi đều được đến trường.
3: Mới đây nhất, sự phối hợp giữa ông Thành với nhóm bác ái Caritas, giáo phận Long Xuyên và giáo xứ Mông Thọ đã giúp xây mới tuyến đường giao thông dài 380 mét, trị giá 120 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
7: Chú Thành trưởng ấp thì cũng rất là gần gũi với dân. Khi mà cần những gì thì chú Thành trình báo lên và mời là giáo sư đóng góp. Chú Thành thực hiện là nhiều năm nay là cũng rất được dân quý mến và nhiều hộ là được máy ấm.
6: Thời gian tới thì bản thân thì vẫn tiếp tục để thực hiện tốt theo cái học tập theo Bác để mà chăm lo cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và tiếp tục vận động, không phải riêng về nhà ở mà vận động cầu, đường, nơi nào khó khăn thì mình cũng tiếp tục vận động các vị mạnh thường quân để hỗ trợ cho địa phương.
3: Với ông Danh Ngọc Thành, phần thưởng quý giá nhất không phải là những bằng khen mà chính là nụ cười hạnh phúc của người dân khi có được mái ấm khang trang, là những bước chân vững chãi của các em học sinh trên con đường bê tông sạch đẹp. Sự tận tụy của ông đã

0: góp phần tô thắm thêm hình ảnh người đảng viên trong lòng quần chúng, xây dựng quê hương Thạnh Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Còn tại ấp Phú Hạ, xã Phú An, sau khi trời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, ông Dương Văn Quảng trải qua nhiều nghề mưu sinh. Hiện nay ông đã thành công với mô hình đa canh, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.
2: Ông Quảng chia sẻ, sau khi xuất ngũ, ông trở về gắn bó với nghề trồng nếp cùng nhiều nghề khác để lo cho gia đình. Với bản tính cần cù, chịu khó, ông không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua các vụ nếp đều đạt năng suất cao, nhưng giá cả bấp bênh nên thu nhập chẳng được là bao. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích hơn 8.000 m2 đất nếp sang đào ao, mua cá tra bột về ương cá tra giống. Sau khi mua cá tra bột từ các nơi có uy tín, ông đưa về thả nuôi, mỗi vụ 600 muông, tương đương khoảng 6 triệu con. Suốt quá trình nuôi, chăm sóc thời gian 3 tháng, cá đạt trọng lượng khoảng 17 con một ký là xuất bán. Mỗi năm ông Quảng nuôi 3 vụ. Theo ông Quảng, cá tra giống rất khó nuôi nên tỷ lệ sống rất thấp. Vụ nào đạt từ 5% đến 10% là xem như thành công. Giá cá tra giống tùy thuộc vào thị trường, có khi giá xuống thấp 20.000 đồng một ký, cũng có lúc giá cao hơn 60.000 đồng một ký. Tuy nhiên, từ mô hình này, trung bình mỗi năm ông thu lãi khoảng 200 triệu đồng.
3: Này nó sao mà nó khan hiếm giống, không biết nó giá nó quá cao thì giống như chúng đặc biệt. Hôm rồi tôi bán được 66.000 đó, cũng chưa hết là lời cũng được 400 mấy đó. Bây giờ nuôi mười mấy năm, mấy năm nay là lời nhiều nhất.
2: Tận dụng phần đất đào ao đưa lên bờ, ông Quảng mạnh dạn đầu tư trồng 100 gốc sầu riêng giống ri 6 để đa dạng nguồn thu. Sau gần 5 năm chăm sóc, vườn sầu riêng của gia đình đã cho trái vụ đầu tiên. Ông bán được khoảng 1 tấn, giá 50.000 một ký. Hiện tại cây phát triển tốt, đang ra hoa, dự kiến đến khoảng tháng 7 âm lịch sẽ vào vụ thu hoạch tiếp theo. Với ông Quảng, sầu riêng là cây giá trị kinh tế cao, tuy nhiên rất khó cho trái. Do đó, ông luôn học hỏi thêm kinh nghiệm từ nhiều trang trại, các nông dân thành công từ mô hình này, để vườn sầu riêng của gia đình đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Cùng với các mô hình trên, năm 2016, ông Quảng còn đầu tư mô hình chăn nuôi heo thịt. Ban đầu chỉ nuôi nhỏ lẻ, sau khi xuất chuồng lướt heo đầu tiên, thấy hiệu quả, nên ông tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại theo hướng khép kín, kết hợp nuôi 50 con heo nái sinh sản để chủ động con giống. Hiện tại, trại heo của ông có diện tích hơn 1.000 m2, mỗi đợt nuôi khoảng 250 con heo thịt. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, đàn heo được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, chuồng trại thường xuyên được tiêu độc khử trùng, bảo đảm an toàn sinh học nên đàn heo phát triển ổn định. Để hạn chế ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, ông còn xây dựng hầm khí biogas để tận dụng khí đốt phục vụ sinh hoạt.
3: Heo nó hên thì con mình kiếm 1 triệu. Không hên thì vài trăm, còn không hên nữa thì cũng có lỗ cũng có, chứ không phải tại giá cả thị trường mình nông dân mình đâu biết đâu. Thì tôi nói vậy, nói chung là hên không à, thấp gì cũng kiếm được vài chục, khoảng trăm hay là 200-300 cũng có vậy đó.
4: Mô hình của chỗ anh Quảng thì nó cái hiệu quả nó cao, nó tiêu biểu trong cái xã mình, thì hàng năm thì cũng tạo cái thu nhập ổn định cho gia đình. Ao cá, vườn với chỗ nuôi heo đạt cái chất lượng cao, nói chung hầu như là đúng cái thời điểm á, là làm là đạt. Hàng năm là cái thu nhập ảnh là từ vài trăm đến cho 1 tỷ đồng, là thu nhập là lời đó.
2: Hiện tại ông Quảng là một trong những cựu chiến binh không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của hội cựu chiến binh địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Giang hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mỹ sẽ hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Philippines sơ tán hàng ngàn người do núi lửa Megiddo phun trào. Phần tin thể thao có tin Hoàng Anh Gia Lai thắng Quả Cảm, Viettel chơi điểm tiếc nuối. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Trung Quốc. MU thắng dệt thở, Tottenham bứt phá trụ hạng. Real Madrid nuôi hy vọng vô địch. Zidane áp đảo Zverev đăng quang Madrid. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết các cuộc thảo luận rất tích cực đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
1: Trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến một điều gì đó rất tích cực cho tất cả mọi người. Ông Trump cho biết các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều hướng qua tuyến đường thủy quan trọng này để rời khỏi vùng vịnh. Ông nêu rõ, vì lợi ích của Iran, khu vực Trung Đông và nước Mỹ, Mỹ sẽ dẫn đường an toàn cho tàu của các nước ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quá trình này còn được gọi là dự án tự do, sẽ bắt đầu vào sáng hôm nay, ngày 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Tuy nhiên, ngay sau đó, chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, ngày 3 tháng 5, đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
0: Thưa quý vị, liên quan đến kế hoạch rút binh sĩ Mỹ khỏi Đức, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố cho biết Washington sẽ cắt giảm xuống mức thấp và dự kiến sẽ cắt giảm nhiều hơn số lượng 5.000 quân khỏi Đức.
1: Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa tiết lộ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức, đưa số lực lượng binh sĩ Mỹ ở Đức trở lại mức trước năm 2022. Đáng chú ý, ông Trump cũng cảnh báo rút quân Mỹ ra khỏi Italy và Tây Ban Nha do quan điểm trái ngược về cuộc xung đột với Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận việc Mỹ rút quân đã được dự báo từ trước, song khẳng định hợp tác an ninh giữa Mỹ và châu Âu cũng như sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở châu Âu mang lại lợi ích cho cả hai bên trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Truyền thông khu vực châu Âu đánh giá quyết định rút quân không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, đặt ra câu hỏi về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như vai trò của châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Theo đó, những điều chỉnh này có thể chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn tái định hình sâu sắc hơn. Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 12 năm 2025, hơn 36.000 binh sĩ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự. Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đồng thời căn cứ không quân Grimsen của quốc gia châu Âu này là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ.
0: Hàng ngàn người dân Philippines vừa được sơ tán khỏi khu vực phía nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Megiddo phun trào. Nhà chức trách Philippines cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân không đi vào những vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh miệng núi lửa.
1: Theo chính phủ Philippines, tro bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại tỉnh Anbay từ ngày 2 tháng 5, gây gián đoạn giao thông và khiến gần 1.500 gia đình phải đi tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, diện núi lửa và địa chấn Philippines cũng đã nâng mức cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2 đến 15 phút, 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí tro nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Núi lửa Megiddo là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, dòng 21 Village tiếp tục chứng kiến những trận cầu giao cảm xúc và kịch tính đến phút cuối, trong khi Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng Quả Cảm trên sân khách, thì thấy công việc theo lại đánh rơi điểm số đáng tiếc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
1: Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Sông Lam Nghệ An 1-0 trong trận đấu giàu cảm xúc. Sông Lam Nghệ An là đội chơi chủ động hơn, tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý nhưng lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm, đặc biệt là tình huống Fortes xuất ra ngoài trước khung thành trống, bước ngoặt đến ở phút 59 khi Batista Junior tung cú sút xa đẹp mắt ghi bàn duy nhất giúp Hoàng Anh Gia Lai ra về với 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, thể công Viettel qua LBBN Ninh Bình 1-1 trên sân Hàng Đẩy trong cơn mưa lớn, Giang Khang mở tỷ số sau pha đá bồi từ chấm phạt đền

0: Nhưng tấm thẻ đỏ cuối hiệp 1 đã khiến Viettel gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp 2, Dụng Quang Nho ghi bàn gỡ hòa, giữ lại một điểm cho Ninh Bình trong trận thủy chiến căng thẳng.
1: Chiều ngày 3 tháng 5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập quan trọng tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.
0: Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 21 độ C kèm gió lớn. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung và quyết tâm cao, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chiến thuật từ ban huấn luyện. Trận gặp U17 nữ Trung Quốc được dự báo sẽ là thử thách lớn với thầy trò ban huấn luyện khi đối thủ sở hữu thể hình vượt trội, nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi tốc độ. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực để tạo lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết. Sau trận hòa 2 đều trước U17 nữ Thái Lan ở lượt ra quân, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang có thêm sự tự tin và quyết tâm tạo bất ngờ trước đội chủ nhà. Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18h30 phút ngày 4 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
1: Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với những màn trượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở giai đoạn cuối mùa. Manchester United và Tottenham Hotspur đều có những chiến thắng mang ý nghĩa then chốt, tác động trực tiếp đến cuộc đua top 4 và trụ hạng.
2: Manchester United vượt qua Liverpool FC 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Ngay từ đầu, MU tận dụng lợi thế lực lượng để vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Cunha và Sesko. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến màn trở lại bất ngờ của Liverpool khi Szoboszlai và Gakpo liên tiếp ghi bàn gỡ hòa sau những sai lầm cá nhân của hàng thủ MU. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Maino tung cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến 2, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp MU chính thức giành vé dự Premier League mùa tới. Ở trận đấu khác, Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1. Gallagher và Richarlison lần lượt ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm. Dù Bondia rút ngắn tỷ số cuối trận, Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng để tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng.
1: Real Madrid tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch La Liga bằng một chiến thắng quan trọng. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, kênh trắng đã bùng nổ sau giờ nghỉ do màn trình diễn xuất sắc của ngôi sao trên hàng công.
2: Real Madrid vượt qua Residi Espanyol 2-0 sau màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh bàn thua. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 55, Vinicius Junior tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công sau pha phối hợp ăn ý với Bellingham, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước hai bàn, Espanyol gần như sụp đổ và không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
1: Zinedine Zidane tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục tại Madrid Open khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Ý lên ngôi vô địch mà còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy sự thống trị ngày càng rõ rệt trên ATP Tour.
2: Zinedine Zidane đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 trong trận chung kết Madrid Open 2026 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tay vợt người Ý nhập cuộc bùng nổ, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng giao bóng ổn định, khiến Zverev gần như không có cơ hội chống trả. Thế trận một chiều được duy trì trong suốt trận đấu khi Zidane kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, sớm bẻ game và kết thúc nhanh gọn sau 2 set. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo trong chuỗi phong độ thăng hoa của tay vợt số 1 thế giới, đồng thời củng cố vị thế thống trị trên ATP Tour. Chiến thắng này cũng cho thấy Zidane đang ở giai đoạn đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn trong năm. Tay vợt trẻ Mira Andreeva, người được ví như là tiểu Maria Sharapova, đã không kìm được nước mắt sau khi thất bại ở chung kết Madrid Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Andreeva lại để thua 0-2 trước Marta Kostyuk, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Ngay trong lễ trao giải, tay vợt người Nga bật khóc và xúc động gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện. Cô thừa nhận đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, đồng thời tri ân những người luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Trên bảng xếp hạng WTA, Andreeva đứng hạng 8, cao hơn đáng kể so với vị trí 23 của Kostyuk, nên được kỳ vọng sẽ phục thù trận thua trước đó tại Brisbane. Tuy nhiên, diễn biến trận chung kết lại không như mong đợi. Andreeva thua 3-6 ở set đầu khi không tạo ra break point nào. Sang set 2, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng bước ngoặt đến ở game 11 khi Kostyuk giành break quyết định, khép lại chiến thắng 7-5. Thất bại này khiến Andreeva lỡ cơ hội đăng quang, trong khi Kostyuk có lần đầu tiên lên ngôi tại Madrid.
1: Đường chạy tại Gapurone đã chứng kiến một cột mốc lịch sử của điền kinh thế giới. Jamaica

0: một lần nữa cho thấy vị thế của cường quốc tốc độ khi trở thành đội đầu tiên phá mốc 40 giây ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4-100m. Đây không chỉ là một kỷ lục mới, thành tích này còn mở đầu đầy ấn tượng cho giải tiếp sức thế giới 2026.
1: Jamaica lập kỷ lục thế giới ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m tại giải tiếp sức thế giới 2026 diễn ra ở Gaborone, Botswana. Bộ tứ Akin Black, Tina Clayton, Karian Gonson và Tia Clayton đạt thành tích 39.99 ở lượt chạy thứ 3 dòng loại ngày 2 tháng 5. Kết quả này giúp Jamaica trở thành đội đầu tiên phá mốc 40 giây ở nội dung 4x100m hỗn hợp, đồng thời dự kỷ lục 40 giây 07 do Canada vừa thiết lập trước đó ít phút. Thi đấu theo thứ tự nam nữ, các vận động viên Jamaica duy trì tốc độ ổn định trước khi Tia Clayton bứt phá ở chặng cuối. 8 đội có thành tích tốt nhất giành quyền vào chung kết ngày 3 tháng 5, đồng thời đoạt vé dự giải vô địch thế giới 2027 tại Bắc Kinh. Naoya Inoue được biết đến với biệt danh ác quỷ vừa giành chiến thắng trong trận tranh đai vô địch thế giới hạng siêu trung. Đối thủ của võ sĩ này là Sunto Nakatani, cũng tới từ Nhật Bản. Trận đấu thu hút hơn 55.000 khán giả tới xem tại đấu trường Tokyo. Inoue giành chiến thắng tuyệt đối khi ba trọng tài chấm điểm 116-112, 115-113 và 116-112 nghiêng về phía võ sĩ này. Đội đua xe F1 Ferrari mang tới Miami 11 nâng cấp cho xe đua của mình. Tuy nhiên, Liên đoàn ô tô quốc tế FIA đang xem xét cấm một trong những nâng cấp. Đó là nâng cấp trụ cột trung tâm hẹp ở hệ thống halo nhằm tạo ra một cánh nhỏ ở mỗi bên cột. Nâng cấp này giúp xe đua của Ferrari có lợi thế hơn về mặt khí động học ở tốc độ cao. FIA đồng ý cho Ferrari giữ lại nâng cấp này trong phần còn lại của mùa giải, nhưng sẽ cấm từ mùa giải sau. Los Angeles Lakers vừa giành vé vào trận bán kết miền Tây của NBA 2025-2026. Siêu sao Luka Doncic vẫn chưa thể trở lại, nhưng ông lão LeBron James đã thể hiện đẳng cấp. Siêu sao 41 tuổi có 28 điểm, cao nhất trong số những cầu thủ thi đấu trong game 6 với Houston Rockets. Chiến thắng của Lakers còn tới nhờ việc đối thủ ném quá tệ. Cả trận Rockets chỉ ghi được 78 điểm, tức là trung bình còn chưa được 20 điểm mỗi hiệp.
0: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: ông hàng láng, tôi là Trần Kình Quy Điểm Ô. Bây giờ ông bị nghi ngờ có liên quan tới vụ bắn chết một nữ thanh tra. Đây là lệnh khám xét của tòa án. Hy vọng ông hợp tác.
1: Có thể không hợp tác sao?
2: Ông Hàng, phiền ông giao điện thoại cho chúng tôi.
1: Anh mù sao?

0: xếp.
1: 5, 6, 8, 9.
0: Xếp.
1: 2, sợ cảnh sát rồi nói.
2: Đạo diễn Hồng Kim Bác, Lương Quốc Bân. Biên kịch Tạ Quốc Tính, Tôn Hào Hào, Lâm Trung Bang. Giám chế Lương Gia Thụ. Nhà sản xuất Lương Gia Thụ. Với sự tham gia của các diễn viên Vương Dương trong vai Giang Tử Đan, La Trọng Khiêm trong vai Vi Tuấn Hiên, La Gia Lương trong vai Hàn Lạng, Lưu Tùng Nhân trong vai Hồ Quán Hữu, Ngô Đình Diệp trong vai Trương Định, Chu Duệ trong vai Hồ Gia Lâm, Tô Lệ Sang trong vai Trần Nguyệt Kỳ, Lưu Bích Nhi trong vai Mã

0: Lôi Quang, Quách Chính Hồng trong vai Tăng Hạo Đông, Châu Tuấn Vĩ trong vai Trung Trí, Sa Uyển Uyển trong vai Mã Thục Nhàn, Dương Thiên Kinh trong vai Dương Đường Bính và một số diễn viên khác. Bộ phim Vô Gian Đạo tập 34.
1: Tóm tắt tập trước.
2: Uổng công tôi tin tưởng anh, tôi không ngờ anh lại bán đứng chúng tôi như vậy.
3: Tự xưng là tài xế xe tải nhưng mà lại can tội buôn ma túy, còn bán cho một đứa trẻ mười mấy tuổi. Anh đúng là cặn bã mà.
4: Khẩu súng bắn chết Tô Tình đã sử dụng đầu đạn của đường kính này, trong đó còn có mảnh giấy ghi rõ hung khí đó đang giấu ở đâu. Có lẽ là do Thắng Liên đấu đá với nhau.
2: Ông ấy hôn mê không tỉnh lại.
4: Đúng vậy.
2: Ông ấy còn cơ hội tỉnh lại không?
4: Cũng có thể mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

0: Alo.
1: Alo, anh Hiên. Nhân viên quản lý đó mới tỉnh lại không lâu, vẫn phải quay lại bệnh viện để tái khám định kỳ. Nghe họ nói có những chuyện ông ta còn nhớ, có những chuyện không thể nào nhớ được.
0: Có cảnh sát tìm ông ta không?
1: À, có một cảnh sát tới tìm, nhưng hình như không hỏi được thông tin gì cả. Anh Hiên, thật ra anh muốn điều tra chuyện gì?

0: Alo, lát nữa tôi gọi lại sau.
1: Rót ly nước mà cũng lâu như vậy, tưởng đâu anh làm cơm cho em ăn chứ.
0: Thì đang ăn nè.
1: Anh đi làm việc đi.
0: Em canh chừng lửa nghe.
1: Ừ.

0: cảnh sát.
1: Đứng yên, đứng yên.
2: Có gì không sao?
1: Làm gì lén lút thật thò vậy?
2: Sao em nói gì vậy?
1: Muốn chối sao?
2: Tôi không biết mà.
0: 386 gram ma túy chắc chắn dùng để bán cho con nghiện. Anh biết bị xử mấy năm không?
1: Cũng mấy trăm gram nhẹ lắm Adam.
0: 12 năm.
3: Nhưng mà sau đó chúng tôi tìm được số ma túy ở trong chậu cây, vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh anh sở hữu đó. Nếu chỉ tính số ma túy tìm được trong người của anh, chỉ có 42 gram, nhẹ nhất cũng bị 4 năm. Nếu chúng tôi đệ đơn khẩn cầu tòa án, không chừng có thể giảm án nhẹ hơn.
1: Làm như tốt lắm, muốn tôi làm gì?
0: Chỉ cần anh chịu khai ai đã kêu anh hãm hại sếp Trương, chúng tôi sẽ giúp anh. Hôm đó chính tay anh đã mang chậu qua đó tới nhà sếp Trương. Ai đã bỏ số phỉnh đó vô chậu, chúng ta đều biết rõ. Mười mấy năm và mấy năm, đâu phải là anh không biết tính.
1: Nhưng mà tôi khai ra thì tôi cũng chết chắc rồi. Một là người ta chém chết, hai là ở tù mười mấy năm. Tôi nên chọn sao đây Madam?
4: Nguyệt Kỳ, xin lỗi nha, tôi tới hơi trễ một chút.
0: Không sao đâu, mừng là cô hẹn tôi. Cô uống gì không?
4: Tôi uống nước là được rồi.
0: Tôi thấy chân cô đỡ nhiều rồi, không có gì chứ?
4: Cũng được lắm, có điều đi bộ hơi nhiều cũng mệt lắm. Bác sĩ nói có thể cơ bắp ở bàn chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn.
0: À phải, tôi nghe chị Sa nói. Xin lỗi cô nha.
4: Cô vẫn ăn nói ngay thẳng như vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Tất cả mọi người đều thay đổi, cô vẫn giống như xưa. Nguyệt Kỳ à, thật ra lúc cô ở bên cạnh tôi, không cần chuyện gì cũng cẩn trọng như vậy. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng được, cô và tôi, chúng ta vẫn là bạn. Thật ra hôm nay tôi hẹn cô là muốn hỏi cô một chuyện. Tôi muốn biết thật ra là Lạc Quy chết như thế nào. Người khác nói gì tôi đều không thể tin. Bây giờ tôi chỉ tin cô thôi. Lúc nãy tôi nói rồi, chúng ta vẫn là bạn. Cho nên tôi hy vọng cô có thể nói thật cho tôi biết.

0: Lúc trước tôi nghe viên đạn nói, thật ra hôm đó Lạc Quy đã gài một cái bẫy, định tới ngôi chùa đó để giết chết Hàng Lãng. Ai ngờ trái lại anh ta bị người ta giết. Cho nên viên đạn nghi ngờ là do Hàng Lãng làm, thậm chí còn...
1: Đó là ai hả? Dì Tuấn Huyên sao?
0: Bởi vì Lạc Quy chỉ nói chuyện này cho Duyên Đạn và Tuấn Huyên biết mà thôi. Nếu Lạc Quy chết, Hàng Lãng và Tuấn Huyên sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa điều tra rõ, cô đừng suy nghĩ lung tung mà.

0: Alo.
1: Anh Hiên, Hàn Lãng bị cảnh sát bắt rồi. Nghe nói đã tìm được khẩu súng bắn chết nữ cảnh sát đó ở phòng làm việc.
0: Vậy cậu tới đó coi thử giúp được gì không? Hãy nhớ, đừng nên quá lộ liễu, mất công các anh em lại nghĩ lung tung.
1: Dạ rõ, anh Hiên.

0: Dạ Lâm.
1: Có một chuyện em muốn gặp anh hỏi rõ.
0: Có chuyện gì chờ anh về nhà rồi nói, không cần phải tới đây. Bây giờ anh có chuyện phải làm rồi, em có gấp không?
1: Không gấp.
0: Vậy tối nay nói nha.
1: Ờ. Nhớ về sớm nha.

0: Tôi xin lỗi.
1: Gia Lâm
2: à, anh đừng đụng em.
1: Ông già lúc nãy đã phản bội lại tổ chức, anh buộc phải thi hành gia pháp, anh cũng không muốn mà.
2: Anh có biết sau khi Lạc Quy chết, cảnh sát có tới tìm em không? Họ nói với em có người đã nhìn thấy tên hung thủ, nhưng hôm xảy ra vụ án, người đó đã bị đụng hôn mê tới bất tỉnh. Sau khi ông ta tỉnh lại thì nó bản thân không còn nhớ gì hết. Anh cho rằng em không biết nhân viên quản lý đó là ai sao? Nguyệt Kỳ nói với em, hôm đó chỉ có anh và Viên Đạn biết chuyện Lạc Quy đi giết Hàn Lãng. Anh và Hàn Lãng bị nghi ngờ nhiều nhất, nhưng trước sau em cũng không dám tin anh lại làm chuyện như vậy. Phải, đúng là em từng nghi ngờ anh. Em đã lén nghe điện thoại của anh, vì vậy em đã theo anh tới tận đây. Tại sao em phải theo anh tới đây chứ? Nếu như em không theo anh tới chỗ này thì em mãi mãi cũng không biết được sự thật. Đó là em của em. Đó là em của em. Em hỏi anh lần cuối cùng, thật ra tại sao ba chết? Là vợ của anh mà.

Bây giờ em đã nhà tan cửa nát, em chỉ muốn nghe anh nói một câu thật lòng thôi. Thật ra ai đã giết ba của em?

0: cái bẫy là do Hạng Lãng gài.
1: Vậy anh có biết cái bẫy này hay không? Vì anh muốn giết em luôn không? Sếp Di.

0: thể đưa điện thoại cho tôi không?
1: Hả?
0: Tiền đó. Đưa đây.
1: Tôi không có đem theo tiền.
0: Tại sao tôi gọi cho cô rất nhiều lần cô không nghe chứ? Hả? Có phải cô quen người khác không? Hả?
1: Điện thoại của tôi hết pin rồi.
0: Thật sao? Cô không nghe điện thoại của tôi là do điện thoại hết pin. Ai cho cô vậy? Ai cho cô đồng hồ này vậy? Hả?
1: Tôi đã mua nó lâu lắm rồi.
0: Cô đã quen hắn lâu lắm rồi sao? Hả?
1: Tôi nghĩ anh nhìn lầm người rồi.
0: Hả?

0: Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi bị thương rồi, nhanh lên. Bác sĩ.
1: Được rồi, được rồi.
0: Mà cứu cô ấy đi, cứu cô ấy. Bác sĩ, vợ tôi bị thương rồi, nhanh lên, bác sĩ. Dạ Lâm.
1: Anh dạ à, Lâm. Anh mau ra ngoài trước đi.
0: Cổ đang mang thai, nhất định phải cứu cổ.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng hết
0: cứu
1: sức
0: họ
1: mà.
0: Đi. Cứu
1: anh vô lòng
0: đi.
1: Ra ngoài trước đi.

Dạ Lâm à, anh biết em đã mệt rồi. Không ai còn làm việc tới em nữa. Không còn ai làm tổn thương em được nữa. Em yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng xuống dưới cùng em. Bởi vì anh không cam tâm mất đứa con của chúng ta. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

0: Nè, đi cho đàng hoàng. Ngồi xuống. Tỉnh chưa? Tỉnh dậy đi.
1: Trời ơi, chết.
0: Nè, nè, dừng lại.
1: Trả dẫn đồ lại cho tao.
2: Bình tĩnh đi, dừng lại. Anh
0: bình tĩnh lại.
1: Chết đi.
2: Đừng đánh
1: tôi. Chết đó.
2: Anh
1: mày đi chết đi. Mày đi chết đi. Tao đánh chết mày. Tao sẽ đánh chết mày.
2: Lại đây con
1: khốn nạn.
0: Bình tĩnh lại đi. Anh Siêu, dừng hắn đi.

0: là...
1: Tao hỏi mày ai đã bán hàng cho tụi nó?
0: Có lẽ là Phi Điên. Bởi vì lúc trước Phi Điên theo quỷ nhỏ. Cái tên nhện lúc nãy là con của quỷ nhỏ.

0: Nè, coi cái này đi. Thấy sao hả?
1: Được rồi, tôi biết rồi.
0: Hiểu chưa?
2: Ừ. Sếp Trương,
0: nhớ phải làm cho kỹ đó nghe. Ê, cô kìa.
3: Nè, mệt vậy sao? Hay là về nhà nghỉ ngơi được không?
4: Tôi cũng muốn lắm.
3: Vậy thì về đi, đừng nghỉ ngơi nhiều.
4: Sếp Trương, sếp về rồi hả?
5: Sếp Trương, mọi người để sếp lâu lắm rồi.
3: Ê, nếu tôi không tới đây, tôi sợ là cả phòng ban này đều giải tán đó.
1: Không có đâu sếp, vì mọi người cố gắng lắm.
5: Đúng vậy, sếp về đánh tổ đi, thức suốt 2 ngày rồi, sếp thông cảm đi.
3: Ê, tôi biết mọi người cố gắng lắm rồi, mọi người vất vả rồi. Nếu không, tôi không mau chóng quay lại đây phục chức. Có thể nói tôi là người mới, có báo cáo gì không?
0: Dạ có sếp Trương, trước sau gì Phi Điên cũng không chịu nói ai là kẻ chủ mưu.
5: Nhưng hắn chịu thừa nhận để Du Quan giá quà cho sếp cũng đã giúp được nhiều lắm rồi.
4: Thực ra lần này cũng nhờ Nguyệt Kỳ tập trung hết sức mới sớm bắt được hắn để có thể minh oan cho sếp.
3: Cảm ơn con Nguyệt Kỳ.
1: Con có làm gì đâu. Thật ra phải cảm ơn Madame Tô mới đúng. Nếu Madame còn sống, cô ấy có thể mau chóng bắt giữ Phi Điên, cũng có thể mau chóng minh oan cho sếp. Phi Điên không bán ma túy ở ngoài, người bị hại cũng sẽ ít hơn.
3: Tóm lại từ nay làm tốt hơn nữa, đừng phụ lòng Madame Tô.
5: Dạ sếp.
3: Chú đã liên hệ với đội trưởng Trình, anh ta nói viên đạn vẫn chưa quay về thăm quyến. Chú cũng nhờ bạn bè bên sở nhập cảnh điều tra, và bên đó cũng không có ghi nhận xuất cảnh.
1: Tức là sao?
3: À, con cũng không cần lo lắng quá. Viên đạn thông minh như vậy, cho dù có chuyện gì cậu ta cũng lo được. À phải rồi, có phải sếp Trần bắt Hàn Lãng rồi phải không?
1: Ừ. Nghe nói tìm được một khẩu súng ở chỗ hắn, bây giờ đang đợi kết quả kiểm tra nòng súng. Nếu xác định được là hung khí đã bắn Madame, sẽ lập tức khởi tố.

0: Ơi, tôi cứ tưởng đâu anh sẽ về hưu sớm, đổi nghề thành thợ làm bánh mì chứ.
1: Tôi đã nói tôi sẽ quay lại tính rõ món nợ này mà. Tôi muốn nhìn thấy anh bị pháp luật trừng trị. Tôi muốn thấy anh ở tù suốt đời.
0: Anh tin vào luật pháp sao?
1: Anh muốn nói cho tôi biết, tiền là vạn năng phải không? Có tiền là cải thắng được sao? Lần này chắc như đinh đóng cột, ai cũng không thể thoát được. Anh cũng vậy.
0: Vô cùng tán thành. Đám người đó suốt ngày nói với tôi, luật pháp là trò chơi của người giàu có. Có tiền sẽ có thể mướn luật sư, có tiền sẽ có thể giết người không phải đền mạng. Mỗi lần hễ tôi nghe câu nói này thì liền thấy buồn nôn. Có thể nói là sỉ nhục luật pháp.
2: Ông Hàng à, có thể đi rồi.
1: Tại sao?
3: Tổ giám định đã kiểm tra nòng súng, chứng minh cây súng đó không phải là hung khí giết chết Madame Tô.
0: Hơn nữa là tôi còn có giấy phép sở hữu súng hoàn toàn hợp pháp. Nói cho anh biết, luật pháp và phép thuật đều như nhau, là nguyên tắc cuộc chơi do những người như chúng tôi hư cấu ra. Chưa chắc có tiền có thể chơi giỏi đâu, mà còn nhờ vào chỗ này. Nếu như có cả hai thứ thì hoàn hảo ngay. Cảm ơn sếp.

0: Anh không giết tôi, cũng không thả tôi ra. Thật ra anh muốn làm gì hả?
1: Anh có tin vào luật nhân quả không?
0: Cô tin chứ? Chắc chắn có.
1: Hàn Lãng nói đây là nghiệp trong Phật giáo, chúng ta không thể khống chế được. Nếu như có thể khống chế được, vậy thì quả báo đáng lý phải báo lên đầu tôi, chứ không phải là giá lắm.

0: tất cả ân oán dây dưa không rõ, chỉ càng nảy sinh những nghiệp lực dây dưa không rõ. Nếu như không chịu hóa giải, sẽ lặp đi lặp lại không chút ngừng nghỉ, giống như địa ngục tiếp diễn vậy.
1: Gia Lâm, Gia Lâm sao rồi hả?

0: Đã tới lúc phải có sự chấm dứt.
1: Đừng mau, thật ra là chuyện gì?
0: Tôi đáng chết. Tất cả mọi người trong Thánh Liên đều đáng chết.
2: Anh cũng vậy.

0: Anh Lẫn, gần đây có hơi kẹt tiền à, mượn chút tiền xài chơi.
1: Không lý nào anh không có tiền. Anh muốn nói gì đây?
0: Tức là như vậy, tôi cũng là một trong các cổ đông, nhưng mà hình như ăn chia lợi ích con số không được đúng à.
1: Chuyện này Di Tuấn Nghiên nói rất đúng.
0: Hả?
1: Cậu ta từng nói con người của anh luôn là được voi đòi tiên.
0: Đâu cần từ chối nhanh dữ vậy anh Lãng.
1: Cho anh tham gia chẳng qua hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Không phải chúng tôi cần Hồng Lạc giúp đỡ chuyện gì.
0: Đâu phải anh Lãng, đàn em của tôi cũng có làm việc, tôi cũng đích thân làm chứ bộ.
1: Thái tử, chúng ta biết rõ hơn ai. Hôm nay anh có thể ngồi ở vị trí đại ca của Hồng Lạc không phải là vì anh tài giỏi, mà do ba của anh không còn nữa. Chỉ cần anh biết rõ vị trí của anh, đừng nên có lòng tham vô đấy. Tôi bảo đảm, nếu Thắng Liên kiếm được 10 đồng, chắc chắn có thể chia vài hào cho anh tiêu xài. Anh nghe rõ chứ?
0: Ừ.

Nghe rõ. Nghe rõ anh đang hăm dọa tôi, bố thí tôi. Nhưng gì Tuấn Hiền có nói cho anh biết tôi là thằng điên không?

0: Chuyện gì vậy?
1: Viên đạn là nội gián. Số hàng ở đại lục bị cướp là do viên đạn làm.
2: Anh không giết tôi, cũng không thả tôi ra. Thật ra anh muốn làm gì hả?
1: Tôi không muốn giết người vô cớ. Cũng không muốn anh chết không nhắm mắt. Cho dù như thế nào, tôi cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này.
2: Có nghĩa là anh điều tra được gì rồi hả?

0: À, người trong nhà mà còn không phân biệt được, trời ơi hèn chi à.
1: Tôi đã giam hắn suốt mấy ngày nay, không nói cho anh biết, để điều tra coi hắn phải nội gián không. Bây giờ đã có chứng cứ, tôi nhất định phải ra tay. Chắc chắn hắn phải chết.

0: Anh Lãng,
1: còn dám tới đây nữa sao?
0: Tôi muốn anh giúp tôi.
1: Dựa vào đâu?
0: Dựa vào tôi từng cứu anh 2 lần. Còn nữa, Di Tuấn Hiên đã lừa hết tất cả mọi người. Anh không giết tôi, cũng không thả tôi ra. Thật ra anh muốn làm gì hả?
2: Cho anh thêm chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ.
0: Không cần đâu, anh tin tôi đi. Tôi không khai ra chuyện anh đã cấu kết với đám hắc bang Thâm Quyến ra ngoài đâu.
2: Anh nghĩ thông rồi sao?
0: Chỉ phản bội Thắng Liên thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Nhưng mà luôn cả hàng của tổng tài anh cũng dám cướp, như vậy là mạo hiểm quá rồi. Nếu tôi và anh cùng một phía, anh có thể cho tôi lợi ích chứ?

0: Tôi vẫn không tin anh cho lắm.
1: Cũng may là tôi bỏ chạy kịp, nếu không tôi bị hắn ta giết chết rồi. Di Tuấn Hiên lòng đầy mưu mô, hắn lén tự xây nhà xưởng, sản xuất ma túy, mục đích là muốn đuổi anh và tổng tài đi thôi. Nên chúng ta nhất định phải kéo hắn rời khỏi vị trí đại ca, không để hắn tiếp tục tổn hại đến lợi ích của chúng ta.
2: Bộ phim Vô Gian Đạo tập 35.
1: Tô Tịnh
3: tóm tắt
1: trong sổ nhật ký của Ngô Chiết có nhắc đến một người cảnh sát biến chất. Ngoại trừ cô và tôi ra, nhất định không được để người thứ ba biết.
4: Tổ giám định đã kiểm tra nòng súng, chứng minh cây súng đó không phải là hung khí giết chết Madame Tô.
5: Luật pháp và phép thuật đều như nhau. Nguyên tắc cuộc chơi là do những người chơi chúng tôi hư cấu ra. Chưa chắc có tiền có thể chơi giỏi đâu.
1: Hắn lén tự xây nhà xưởng, sản xuất ma túy, mục đích là muốn đuổi anh và tổng tài đi thôi. Nên chúng ta nhất định phải kéo hắn rời khỏi vị trí đại ca, không để hắn tiếp tục tổn hại đến lợi ích của chúng ta. Năm 1993, có một chuyến hàng lớn từ Colombia.
6: Sếp quan
7: chào.
6: Sếp quan.
7: Sếp Trường.
1: Sếp quan.
7: Tôi nghe nói bây giờ sếp Trần đang điều tra một vụ xã hội đen đánh người, nghi phạm là kẻ bán ma túy đó. Anh cứ hỗ trợ sếp Trần điều tra đi, hả? Hai người cố gắng hợp tác đi, như vậy mới mau chóng phá án được chứ.
1: Không thành vấn đề. Mời.
7: Được rồi.
1: Vào đi.
8: Sếp Trương. Sếp Trần.
1: Cảm ơn. Gần đây ở Thâm Quyến có loại ma túy mới tên là Lục Ma, ngày càng nhiều người sử dụng.
4: Tình hình sao rồi?
1: Loại ma túy này có màu xanh, độ tinh khiết rất cao. Sau khi con người sử dụng sẽ đặc biệt hưng phấn, còn có chút khuynh hướng bạo lực. Nói không chuyện, tên đó đã sử dụng loại này mới cầm dao chém người.
4: Ở đâu sản xuất vậy?
1: Nghe nói có thể là ở Hồng Kông.
8: Sếp Trương, sao trước đó chưa bao giờ nghe nói tới loại ma túy này?
1: Không có nói với con, đương nhiên là con không biết.

0: Alo.
1: Anh Hiên, anh đang ở đâu vậy? Đã tới giờ rồi.
0: Tôi không đi đâu.
1: Không phải chứ, hôm nay là tang lễ của chị Lâm, sao anh có thể không tới chứ?
0: Cậu lo giùm tôi đi.
1: Anh Hiên, anh Hiên,
2: anh không muốn gặp em lần cuối sao?
0: Không muốn. Bởi vì thực tế anh không muốn sống xa em.
2: Tuấn Hiên, anh nên nhìn về phía trước.
0: Không có em, tương lai của anh không còn hy vọng gì hết.
2: Em nghe anh nói như vậy cảm thấy thất vọng lắm đó. Bấy lâu em cảm thấy anh là một người rất thông minh và rất trưởng thành. Mỗi một người đều có cuộc đời thuộc về bản thân họ. Nếu anh đem hy vọng cuộc đời anh phó thác cho người khác thì đó là một điều rất nguy hiểm và cũng rất là trẻ con.
0: Anh không muốn sống một mình.
2: Mãi mãi anh không sống một mình đâu. Bởi vì em sẽ luôn ở chỗ này của anh, cùng anh đi con đường phải đi, cùng anh làm những chuyện phải làm. Anh không cần sợ đâu, em mãi mãi cũng không rời xa anh. Bởi vì em và anh bắt đầu từ hôm nay chúng ta là một rồi.

0: Đã hơn một tiếng, có lẽ gần xong rồi.
1: Đâu có đơn giản vậy.
0: Đã kia kìa, hắn làm cũng cẩn thận lắm.
1: Tôi nói không sai đó chứ. Tôi rất hiểu hắn ta.

0: Gọi cho ai đó?
1: Thì anh Lãng.
0: Tạm thời khoan hãy gọi. Mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ. Tôi không muốn trở mặt với Di Tuấn Hiên. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là thu thập thêm chứng cứ.
1: Vậy làm sao đây?
0: Điện thoại đâu chỉ dùng để gọi thôi đúng không?
2: Hàng trên thị trường rất ít. Hẹn chi bạn bè của tôi bên Thâm Quyến cũng không nghe nói tới. Không biết là người nào, nhưng tôi có thể khẳng định cũng chỉ muốn chia chút lợi lộc. Sau này mới nói đi.
0: Anh Lãng,

0: Cái video này là do tôi và đàn em của anh cùng quay, chứng tỏ là tôi không gạt anh. Vì Tuấn Hiên lén xây dựng xưởng ma túy này chính là vì muốn có năng lực sản xuất riêng, bảo đảm nguồn hàng. Nếu là như vậy thì hắn sẽ không cần anh và nhà cung cấp ở Thái Lan nữa.
1: Nhưng bây giờ chỉ là ma túy đá thôi.
0: Đương nhiên là không phải rồi. Thật ra đây chỉ là sự bắt đầu thôi. Hắn hợp tác với tập đoàn phạm tội thâm quyến bán ma túy, mục đích là muốn xây dựng đường dây tiêu thụ của hắn ở đại lục mà thôi, chứ không phải là vì muốn kiếm tiền. Nếu mà như vậy thì hắn có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của tổng tài rồi.
1: Hắn làm như vậy phải mạo hiểm rất lớn. Tại sao chứ?
0: Bấy lâu mức giá tổng tài đưa cho hắn không cao, từ lâu hắn đã không muốn cấp hàng rồi. Nói trắng ra thì hắn muốn làm trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á, không bị ai kìm kẹp.
1: Chỉ dựa vào lục ma này sao?
0: Anh cũng biết sao. Đừng coi thường lục ma này, độ tinh khiết của nó rất cao, thợ sản xuất cũng được mời từ Mỹ qua. Đa số ma túy bình thường không thể nào so sánh với lục ma được.
1: Vậy theo cậu, có phải là tôi nên trở mặt với Di Tuấn Hiên không?
0: Dù sao điện thoại của tổng tài vẫn còn nằm trong tay hắn.
1: Theo sát chút đi.
0: Cứ giao cho tôi xử lý đi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ bí mật.

0: chẳng những liên quan tới NB, liên quan tới danh dự của cả ngành cảnh sát chúng ta. Đó là phải tìm ra một cảnh sát biến chất bấy lâu đã cấu kết với Thắng Liên. Chẳng phải lần trước con hỏi chú tại sao chưa bao giờ nghe tới loại ma túy tên Lục Ma?
1: Ừ.
0: Bởi vì là giả thôi, là hư cấu thôi.
1: Tại sao lại làm như vậy?
0: Chú mới nhận được tin bên Thắng Liên đã có người nhắc tới Lục Ma. Nói một cách khác,
1: trong sở cảnh sát có người nói cho bọn họ biết chuyện này.
0: Người nói Lục Ma là cảnh sát biến chất.
1: Vậy tức là hắn?
0: Bốn cô cậu đây là người mà tôi tin tưởng nhất. Mọi người cũng đừng nên nói cho người khác biết chuyện này.
2: Dạ, dạ sếp. Vậy sếp có nghi ngờ ai là cảnh sát biến chất hay không?
0: Trần Kình Quy, sếp Trần.
2: Thực ra cuộc sống của sếp Trần cũng rất đầy nếp mà.
3: Là chú trọng sức khỏe nữa.
1: Cũng không nhìn thấy ông ta tiếp xúc với ai khả nghi. Gia đình ông ta đã di dân hết, chỉ còn một mình ông ta ở Hồng Kông. Xem ra là đợi tới nghỉ hưu mới đi.
2: Đã làm tới chức cấp cao như vậy, tại sao chứ?
0: Dù sao đi nữa, cứ theo thêm một thời gian, không tin là không tìm được kẻ hở của ông ta.

0: Xin lỗi nha anh viên đạn, ông nội nói phải làm.
1: Đứng yên. Ông Hàng nói muốn gặp anh ta.

0: Anh Lãng,
1: coi bộ Di Tuấn Hiên thực sự muốn giết chết cậu.
0: Chỉ có tôi biết âm mưu của hắn thôi. Tất nhiên là hắn muốn loại trừ tôi rồi.
1: Có phải là cậu đã cài máy nghe lén ở trong xưởng hay không?
2: Nghe nói hàng của chúng ta bán rất chạy ở bên đó.
3: Số lượng vẫn còn giới hạn lắm, cho nên cần phải mở rộng thêm đường dây.
2: Bên đó nói không cần cấp, đừng để ảnh hưởng tới tụ điểm của tổng tài.
3: Tổng tài mới chính là trở ngại của chúng ta.
2: Tại sao không tiếp tục hợp tác với ông ta chứ?
3: Muốn làm lớn thì không thể bị người khác kiềm chế. Tiếp theo, tôi sẽ tìm một lý do mời ông ta qua đây. Tới lúc đó mạnh dạn liều một giá, tất cả vấn đề cũng sẽ được giải quyết.
1: Hắn muốn loại bỏ tổng tài?
0: Đương nhiên rồi.
1: Hắn có lá gạt đó sao?
0: Anh Lãng à, trước đây anh không tin tôi vì anh không nghĩ rằng Di Tuấn Hiên đột nhiên trở nên âm mưu thâm độc như vậy, đúng không? Bây giờ tôi cũng nói thẳng cho anh biết, hắn thay đổi rồi. Hắn thay đổi thật rồi, cái gì cũng dám làm hết. Chỉ vì bây giờ hắn chỉ có một thân một mình, không còn vướng bận gì nữa.
1: Nhưng mà tổng tài có ngu ngốc trúng kế không?
0: Chuyện đời không tuyệt đối đâu. Nếu như trước đó Di Tuấn Hiên từng cướp hàng của tổng tài, vậy thì chúng ta hãy tìm cách tìm lại số hàng đó. Nếu như chứng cứ rõ ràng, tổng tài sẽ tin lời chúng ta. Lúc đó chúng ta có thể loại bỏ chức đại ca này, danh chính ngôn thuận loại trừ hắn.
1: Lúc đó cậu cũng muốn thay thế vị trí của hắn một cách danh chính ngôn thuận. Cậu ra sức muốn loại bỏ hắn như vậy, đừng nói là không muốn nha.
0: Anh Lãng, dù tôi giữ vị trí gì cũng được, có thể làm cho tôi nghe lời chỉ có một người, đó chính là anh.

0: ăn cơm mà. Nè, Hàng Lãng liên kết với Viên Đạn để đổi bỏ anh đó biết không? Muốn tìm cách ly gián sao? Không phải, chẳng phải anh cho người xử Viên Đạn sao? Người có Hàng Lãng cứu hắn, đúng lúc người của tôi nhìn thấy, báo tôi biết, đương nhiên phải cho anh biết rồi. Tôi cần phải cảm động sao? Anh có thể gạt người khác, đâu gạt được tôi. Vụ đấu đá lẫn nhau ở Thâm Quyến, anh giao quà cho Viên Đạn, đúng không? Thắng liên anh nội gián, mắc mới về tới tôi. Tại sao tôi bán mạng làm gì? Tôi muốn Hàng Lãng thua, tốt nhất là hắn phải chết. Tôi hiểu. Bấy lâu Hàng Lãng vẫn muốn khống chế Hồng Lạc, thậm chí cái chết của ba anh. Đừng có nhắc ba tôi nữa, tôi nhất định đứng về phía anh. Bộ anh không sợ đứng lầm chỗ sao? Nè, nếu anh vợ tôi vẫn thất bại, vậy thì đáng chết.
1: Đừng nên cho người theo dõi nữa.
2: Sếp Trần à, lần sau anh
1: vào. Anh với tôi là Hắc Cảnh. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải.
2: Đâu có ai thừa nhận mình là cảnh sát biến chất chứ.
1: Anh là trắng hay là đen, bản thân anh còn chưa làm sáng tỏ được mà.
2: Tôi biết tôi đang làm cái gì. Tôi chỉ vì cảnh sát, vì những anh em đã hy sinh. Tôi biết bản thân là một cảnh sát, không phải tay sai của xã hội đen.
1: Tôi biết anh là một cảnh sát, tôi biết anh là người chí công vô tư. Nhưng mà anh quá ngu ngốc. Tôi và anh từ cảnh sát làm tới cảnh ti, con đường này dễ đi lắm hay sao? Cho dù có là thời đại nào, chúng ta cũng vượt qua như vậy. Vì chúng ta tin rằng cảnh sát là phải duy trì kỷ cương, có thể đường đường chính chính làm cảnh sát. Nhưng lúc có cảnh sát biến chất ở đây, cho dù chúng ta làm bao nhiêu chuyện, chúng ta hy sinh bao nhiêu đồng đội, thì kết quả thế nào anh và tôi đều biết rõ mà.

0: tôi điều tra lâu rồi. Chỉ cần tôi nắm giữ được chứng cứ quan trọng nhất thì tôi có thể khẳng định ai là kẻ phản bội. Lúc đó tôi sẽ đích thân bắt hắn. Tối nay tới quán bar, lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết.
1: Anh tưởng là tôi còn tin anh sao?
0: Nhưng tôi tin anh, bởi vì tôi biết nhận xét hơn anh. Tôi biết anh là một cảnh sát tốt.

0: Sếp Trương.
1: Sếp Trương,
2: mọi người đều biết chuyện của sếp Trần rồi. Trước khi sếp Trần chết có liên lạc với tôi. Anh ta nói anh ta cũng đang điều tra chuyện hắc cảnh. Hơn nữa anh ta đoán được ai là nhân vật mục tiêu.
3: Thật hay giả vậy?
2: Tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng mà anh ta chết đột ngột như vậy rất có thể là thật.
4: Bởi vì kẻ giết ông ta rất có thể là kẻ biến chất.
1: Bây giờ càng gần sự thật càng nguy hiểm hơn.
2: Nhưng chúng ta không thể lơ là. Cho dù hắn nguy hiểm thế nào, chúng ta cũng phải tiếp tục điều tra. Chúng ta không để cho sếp ấy chết oan uổng được.
0: Nếu nói như vậy, có thể trong tay của sếp Trần có hồ sơ của kẻ đó. Có điều không biết để ở đâu.
2: Chúng ta tiếp tục nghiên cứu, điều tra hồ sơ của sếp Trần. Tôi nghĩ trong đó nhất định là có câu trả lời.
4: Yes sir.

Alo. Được, được rồi. Đại ca Kim không tới được. Sao hả? Bỏ đi nhanh vậy à? Uống một ly đi chứ.

0: Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Từ nhỏ cậu muốn làm cảnh sát. Tôi đã giúp cậu. Không lẽ cậu không vui sao?
1: Anh nghĩ sao?
0: Cậu không vui. Bấy lâu nay cậu luôn cảm thấy tôi lợi dụng cậu. Cứ coi là như vậy đi. Nhưng chưa bao giờ tôi hại cậu.
1: Nhưng mà anh muốn tôi chết.
0: Tôi không hề muốn cậu chết.
1: Gia Lâm chết rồi, có khác gì để giết chết tôi?
0: Nếu cậu là tôi, cậu cũng làm như vậy thôi. Đàn ông làm việc lớn, đôi khi không có lựa chọn nào khác, cứ thuận theo ý trời mà làm thôi.
1: Bây giờ ông trời đang muốn tôi làm việc lớn đi.
0: Có thể thông suốt là tốt rồi. Hôm nay có rượu, hôm nay say.

0: Nè người đẹp, vô lên đi. Các ông chủ đang đợi sốt ruột lắm rồi. Mau lên, mau lên.
1: Nào, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Cô ngồi ở đây, ngồi đây đi.
2: Uống tiếp đi.
3: Được, được đó.
2: Đem rượu tới đây.
3: Dạ được.
2: Lấy rượu cho tôi, tiếp tục uống.
3: Được, được.
2: Mang rượu tới đây.
3: Dạ được, dạ được. Anh à. Anh à. Anh à.

0: Hàng Lạc.
1: Tổng tài, tôi là Hàng Lãng.
2: Tôi không cần biết làm sao anh lấy được điện thoại này. Cộng tác làm ăn với tôi là Di Tuấn Hiên. Tôi sẽ không nói câu nào với anh đâu. Tạm biệt.
1: Ông cũng biết là số hàng đó nằm ở đâu sao? Là Di Tuấn Hiên làm. Cậu ta hẹn ông tới Hồng Kông sao? Mục đích của cậu ta là nhân cơ hội này muốn giết chết ông.
2: Nếu anh muốn tìm cách ly gián thì anh sẽ không thành công đâu.
1: Cậu ta muốn xây dựng đường dây của mình, không muốn bị ông kiềm chế.
2: Tại sao tôi phải tin anh chứ?
1: Ông đồng ý tới Hồng Kông sẽ biết ngay.

0: Từ đâu anh đã nghi ngờ? Ở trong sở cảnh sát có cảnh sát biến chất cao cấp. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện, tôi bắt đầu tin những gì anh nói là sự thật. Cho nên bấy lâu nay tôi vẫn luôn luôn điều tra.
1: Sao nó có tin báo?
0: Trước khi tiến hành cuộc hành động đó, anh đã nhận được một cú điện thoại bí ẩn.
2: Alo. Alo.
0: Sau đó anh can tội thông đồng buôn ma túy, kế đó bị đình chỉ. Nhưng tiếp theo anh lại chứng minh bản thân trong sạch. Tôi liền suy nghĩ, ở thời điểm đó còn ai có thời gian có thể gọi điện thoại báo tin chứ? Tô Tình tự ý đi bắt tội phạm ma túy, chính tôi gọi điện cho cô ấy mới biết đó là hành động bí mật. Trước khi có bất cứ hành động gì, nhất định phải báo cáo với tôi. Sao lại không báo cho tôi biết chứ?
3: Không có thời gian báo với mọi người.
0: Nhưng mà bọn chúng có thể kịp thời bỏ trốn, còn Tô Tình thì bị giết ở ngay thời điểm đó. Nên tôi suy nghĩ, ngay lúc đó tôi đã nói chuyện này cho ai biết đầu tiên, vậy người đó có khả năng là kẻ biến chất. Trong phòng làm việc của hàng láng, rõ ràng chúng tôi đã tìm được khẩu súng nghi ngờ đã giết chết Tô Tình. Nhưng sau khi thông qua giám định nòng súng, lại nói là hắn vô tội. Chính là hai tấm hình này, tôi có thể khẳng định 100% là trong sở cảnh sát có nội gián.
2: Mọi người nhìn đi, hai tấm hình này, khẩu này có vết xước, khẩu này lại không.
4: Đúng rồi, không nhìn kỹ cũng không phát hiện được có khi nào bị trầy rồi hay không.
1: Không đúng đâu, đúng là khẩu súng bị xước mà.
5: Có nghĩa là hai khẩu súng này không giống nhau hả?
2: Đúng vậy, thực tế không phải là cùng một khẩu súng.
5: Nói vậy có thể là khẩu súng của Hàng Lãng chính là hung khí để giết chết Madame Tô, nhưng lúc đem đi giám định đã bị người ta đem tráo.
6: Ai có thể vào phòng tang vật trộm lông tráo phụng như vậy chứ?
2: Chính là kẻ biến chất chúng ta cần tìm. Sếp Trần đã biết đó là ai rồi.
4: Lát nữa gặp tổng tài, cậu sẽ nói gì với ông ta?
7: Không chừng sẽ bàn với ông ta chuyện làm sao nâng tốc độ xuất hàng. Không thể phủ nhận, thị trường có 4K đã bị thu hẹp lại rồi.
4: Có nghĩa là Bình Thái Lan không còn quan trọng nữa.
7: Cho dù có làm nghề gì, làm ăn quan trọng nhất là đa dạng hóa.

0: không thể dùng hết tất cả trứng gà vào cùng một cái rổ, quá nguy hiểm.
1: Cậu nghĩ sao tổng tài lại đồng ý tới Hồng Kông chứ?
0: Lần trước ông ta từ chối, bây giờ lại đồng ý. Tôi cũng không biết tại sao.

Alo, tôi nghe đây, làm phiền không? Tổng tài vừa mới thông quan, có thể đi rồi.

0: Anh là ai hả?
1: Tôi là Viên Đạn. Hàn Lãng kêu tôi tới đây để gặp tổng tài.
0: Đứng yên.
1: Sát thủ của Di Tuấn Hiên đang trên đường tới đây, không còn nhiều thời gian đâu.
2: Kêu cậu ta lên xe rồi nói sao.

0: Tổng tài, mọi chuyện không giống như ông nghĩ đâu.
1: Chuyện nổ súng là do Hàng Lãng giá họa cho cậu hay là do cậu làm không còn quan trọng nữa. Vấn đề là thắng liên của các người nội loạn sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của tôi. Chúng ta chấm dứt hợp tác đi. Điện thoại này từ nay cậu đừng gọi nữa. Cứ như vậy đi nghe.
2: Anh Hiên, anh Hiên, tại sao ra nông nỗi này?
0: Cầm lấy đi.
2: Anh Hiên, anh nói tổng tài tới liền một giá. Em tưởng đâu anh chỉ muốn nói thẳng với họ rồi nâng giá thôi. Nhưng sao lại làm lớn chuyện như vậy?
0: Bình tĩnh lại đi. Tôi không thể ở đây được nữa. Tôi sẽ qua thăm Quyến.
2: Qua thăm Quyến? Chúng ta cùng qua thăm Quyến. Muốn đi cùng đi.
0: Tôi không muốn cậu đi cùng.
2: Không được, hai anh em cùng sinh mạng, muốn đi thì cùng đi.
0: Cậu tỉnh lại đi. Ra làm ăn trước sau cũng phải trả giá. Tôi không muốn ngày nào đó thấy cậu bỏ mạng ngoài đường. Trong ba lô có chút tiền, đủ cho cậu buôn bán nhỏ. Tiger, đừng có làm lưu manh nữa. An phận thủ thường, tìm một con đường thích hợp mà đi. Hứa với tôi.

0: Trước khi chưa giải quyết xong chuyện nội loạn của mọi người, điện thoại này sẽ không thể liên lạc được.
1: Tổng tài đã lựa chọn rồi sao?
0: Vậy thì còn tùy vào Di Tuấn Hiên có đúng là phản bội tổng tài hay không.
1: Vậy thì tổng tài có thể yên tâm, chúng tôi có thể tìm ra chứng cứ chứng minh cho ông thấy.

0: Vì Tuấn Hiền thực ra đang trốn ở đâu?
1: Vẫn đang tìm anh ta.
0: Cậu mau chóng gọi hắn ra đi.
1: Có thể nhờ bạn bè giúp.
0: Dừng tay.

0: Nếu mày chịu khai, tao sẽ thả mày đi.
1: Những chuyện phản bội đại ca, không phải ai cũng giống như anh vậy có thể làm được.
2: Cho mày chết nè, cứng đầu hả?
3: Anh Lãng, tiếp tục đánh như vậy không phải là cách đâu. Giao cho em đi.
0: Đi.
3: Để đó cho tôi. Đi đi.

0: Hiền. Bây giờ đi thăm Quyến rồi. Và thủ lĩnh tập đoàn phạm tội đang hợp tác với hắn, có tên là Hắc Phi.
1: Tại sao hắn lại nói?
0: Con người mà, tới lúc chết rồi mới chịu nói sự thật thôi.
1: Hắn chết rồi sao?
0: Bây giờ thì chưa đâu, nhưng sắp rồi. Chỉ cần chúng ta tìm ra Hắc Phi, rồi lần theo manh mối tìm ra số hàng đó, tới lúc đó mới báo cho tổng tài biết là một vụ hỏa tan tại trận. Tới lúc đó chúng ta mới có thể cùng lúc giải quyết Di Tuấn Hiên và đồng bọn của hắn.

0: Tôi đáng phải chết đi.
1: Giới thiệu tập
0: sau. Đây là báo ứng. Nếu anh không giết tôi, tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết hết tất cả người của Thắng Liên.
2: Tôi muốn hành động, phải quản lại. Tổng tài nói muốn điều tra rõ ràng trước.
3: Anh muốn làm một người tốt đúng không? Được thôi, anh bắt đầu chuộc tội đi.
4: Bên trong đều là danh sách của cảnh sát Nguyên Chân.
5: Được, bây giờ anh lập tức đi thành lập một tổ chuyên án, dùng để điều tra tất cả những cảnh sát này.
6: Chỉ生甘地裡已失去樂趣在苦痛亦別讓你憂慮那管錯話對我怎會後退你一笑令我千行無顧慮令我一生一世愛下去絕非一生讚許能

0: nào cũng vậy, từ giữa tháng chạp là nội tôi đã bắt đầu chuẩn bị nhiều món ngon cho gia đình đón Tết. Những chảo mứt dừa, mứt chuối ngào ngạt hương thơm cứ thoang thoảng quanh trái bếp nhà nội, làm tôi càng thêm nôn nao. Làm xong các món bánh mứt thì đến các món dưa cải, dưa kiệu, mắm tép để mâm cơm gia đình ngày Tết càng phong phú đậm đà. Thường thì loại tép nào cũng có thể làm được, nhưng hương vị và độ dai hay giòn còn tùy thuộc vào loại tép. Người thích ăn mềm thì dùng con tép bạc sông, người thích ăn giòn thì dùng con tép biển, hoặc ngon hơn nữa là dùng con tép bạc đất. Ở quê tôi tép biển nhiều nên dễ dàng tìm mua. Nội nói lựa tép phải chọn con tép còn tươi, thịt đầy, làm mắm tép mới ngon, thơm. Khi thành phẩm, thịt tép vẫn đầy, nước dùng trong. Năm nào tôi cũng theo nội đi chợ Tết. Nhìn nội mua đồ, tôi đã thấy lòng rạo rực, nôn nao đến Tết. Nhưng thích nhất vẫn là được nội dẫn đi sắm đồ mới. Lâu lâu được đi chợ xa và được lựa đồ đẹp, thật thích thú làm sao.
1: Mặc cái gì bé Quy? Mặc cái gì mới chịu?
0: Mắm tép có thể xếp vào một trong những món khó làm vì có rất nhiều

0: công đoạn, mỗi công đoạn đều rất quan trọng và kỳ công. Còn tép làm sạch phải phơi nắng ráo. Nước dùng để ủ mắm tép được làm bằng nước mắm ngon, có độ đạm cao, cùng với các nguyên liệu tạo mùi thơm và sự bắt mắt như tỏi, ớt, rượu trắng.
1: Tới giờ nó đỏ đó, đổ nước mắm á.

0: mình tự nhiên làm tốt mình.
1: Làm mắm tép khó nhất có lẽ là khâu định lượng đường và nước mắm. Nếu không cân đối có thể làm hư cả hũ mắm. Khi nấu nước mắm không được đun lửa quá lớn, dùng giá khuấy nhẹ cho đến khi tan đường, chờ nước nguội mới đổ vô keo ngâm. Năm nào làm sớm thì nội để trong nhà một tháng mới ăn, còn làm trễ thì đem phơi nắng để tép nhanh chín thành phẩm kịp dùng trong dịp Tết.

Ngày cuối năm, nhà nhà tất bật với công việc lau chùi, dọn dẹp, chuẩn bị cúng rước ông bà tổ tiên. Không khí Tết ở miền quê tuy không náo nhiệt như ở phố thị, nhưng cũng rực rỡ sắc xuân với những bình hoa chưng, màu xanh của cây trái dâng lên cúng bàn thờ tổ tiên. Việc chuẩn bị các món ăn dâng lên mâm cúng tổ tiên cũng làm không khí gia đình trở nên rộn ràng hơn. Ngoài các món ăn quen thuộc như khổ qua hầm, thịt kho rượu, còn có món thịt luộc, cá nướng cuốn bánh tráng, ăn kèm với mắm tép,

Sau khi cúng rước ông bà xong, cả nhà quây quần cùng nhau bên mâm cơm ngày Tết. Mẹ cũng thay cho tôi chiếc áo mới để cùng đón Tết với cả nhà. Trên mâm cơm ngày Tết có nhiều sắc màu tươi tắn, trong đó có màu đỏ của món mắm tép nội làm. Nước mắm tép lúc này được dùng làm nước chấm gỏi cuốn thịt luộc. Các món ăn được bày trí bắt mắt với sự góp sắc đỏ của món mắm tép quê nhà. Với vị mặn mà của biển, vị nồng của tỏi ớt, vị ngọt tự nhiên của con tép biển quê mình. Khi ăn kèm với các loại rau, món mắm tép góp phần làm cho hương vị Tết quê thêm phần hấp dẫn thơm ngon. Món mắm tép có vị nồng hăng, nên khi mới nếm vào đầu lưỡi, cảm giác rất khó ăn. Có không ít người không quen hoặc không ăn được. Thế nhưng khi đã ăn rồi là nhớ mãi không thôi. Ngày nay món mắm tép đã dần quen thuộc và ngày càng được mọi người đón nhận như một món đặc sản địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhiều cơ sở sản xuất mắm tép ra đời. Tùy vào điều kiện tự nhiên của mỗi vùng mà món mắm tép cũng được làm từ các loại

tép sát nhau. Mỗi cơ sở đều tự biến tấu cách làm theo bí quyết của riêng mình. Ở những nơi có nhiều tép bạc đất như huyện Đầm Dơi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, các cơ sở sản xuất mắm tép hầu hết đều thu gom con tép đất để làm mắm tép. Tép càng tươi, khi thành phẩm thịt càng chắc và ngọt, vỏ tép có độ giòn, ăn rất ngon. Các công đoạn chế biến càng kỹ bao nhiêu, thì khi mắm tép thành phẩm càng thơm ngon và giữ được lâu bấy nhiêu. Con tép đất vốn là sản vật địa phương, khi được kết hợp hương vị và cách làm mắm tép chua giữa hai miền Trung Nam thì càng đậm đà hấp dẫn. Tép bạc đất mỗi tháng chỉ có 2 lần vào dịp đầu và giữa tháng tùy theo con nước. Do tép đất tự nhiên hiện nay ngày càng hiếm dần nên những cơ sở sản xuất mắm tép phải tranh thủ có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Để bảo quản được lâu hơn, mắm tép sau khi ủ để trong mát từ 25 đến 30 ngày mới dùng được. Vì vậy cứ mỗi độ con nước đến, dù có nhiều hay ít tép đất, các cơ sở mắm tép gia truyền vẫn làm nối tiếp để cung cấp cho thị trường.

Người dân miền Tây vốn quen với tập quán cây nhà lá vườn, nên thường tìm hái rau quanh nhà, có gì dùng nấy, không phải đi chợ xa. Cũng từ đó mà dần có sự kết hợp độc đáo trong bữa cơm gia đình. Nhất là khi những sản vật quê nhà được kết hợp đúng lúc sẽ càng đậm đà. Cũng như món mắm tép trộn thêm ít đu đủ giòn cuốn bánh tráng cùng với rau càng cua, diếp cá thì càng thơm ngon hấp dẫn. Mùi hăng nhẹ, ngọt ngọt của rau càng cua kết hợp cùng vị mặn mà cay cay của món mắm tép hòa quyện vào nhau.

Không chỉ góp phần làm hương vị Tết quê thêm đậm đà, mắm tép còn là món quà quê đặc sắc. Bởi khi thì mang hương vị mặn mòi của biển cả từ con tép biển, lúc lại ngọt vị phù sa trong từng con tép đất miền quê. Dù là từ loại tép nào thì hương vị mắm tép miền Tây vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của mình. Đó chính là độ đậm đà trong cách nêm nếm. Từng keo mắm tép được phân phối đi khắp nơi, góp phần lan tỏa hương vị quê nhà đến với nhiều thực

0: và quốc tế, tham vấn ý kiến của các bộ ngành địa phương liên quan và các tổ chức quốc tế như WB, JICA, ADB. Ngày 28 tháng 1, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 10 đã ra thông báo kết luận số 19 KLTU đồng ý chủ trương về mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội. Ngày 29 tháng 5, 2008, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 15-2008-QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào thủ đô Hà Nội. Sau khi mở rộng, Hà Nội sẽ trở thành thủ đô có diện tích lớn thứ 17 thế giới với hơn 3.300 km², gấp 3,6 lần trước đó. Số dân tăng từ 3,4 lên 6,2 triệu. Hàng loạt dự án giao thông lớn được thực hiện kết nối trung tâm với các vùng ngoại vi như Đại lộ Thăng Long, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, dự án đường sắt trên cao Hà Nội Metro. Việc mở rộng địa giới hành chính là sự kiện có ý nghĩa chiến lược và tầm vóc lịch sử, giúp Hà Nội có thêm những điều kiện để quy hoạch với đầy đủ chức năng và vị thế của một thủ đô văn minh hiện đại có không gian đủ lớn để phát triển.
1: Việc mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội đã tạo nên cái tiềm năng về đất đai, về nguồn lực tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái cấu trúc thủ đô, cả về không gian kinh tế và hệ thống kết cấu hạ tầng, kiến trúc đô thị theo hướng văn minh hiện đại. Cùng với đó thì các di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể với hàng nghìn di sản của Hà Nội sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc và vô giá. Đó không chỉ góp phần khẳng định vị thế trung tâm văn hóa mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh hơn, toàn diện và hiệu quả hơn của vùng đất Thăng Long, Hà Nội, ngàn năm văn hiến.
0: Tính đến thời điểm năm 2008, sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xóa đói giảm nghèo đạt kết quả to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán. Công nghiệp dịch vụ và ngành nghề phát triển chậm, nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, môi trường ngày càng ô nhiễm, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Trước thực trạng đó, rất cần có một chiến lược để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong tình hình mới. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 10, ngày 5 tháng 8, 2008, Trung ương đã bàn bạc thảo luận và ra nghị quyết số 26 NQTU về nông nghiệp, nông dân và nông thôn với mục tiêu tổng quát là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, tạo chuyển biến nhanh ở các vùng khó khăn, nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ đô thị theo quy hoạch. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, Trung ương đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cần đạt

0: đạt được đến năm 2020 như sau. Tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản đạt 3,5 đến 4% năm. Nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%. Xây dựng hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động, đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa tới hầu hết các xã, có đường ô tô tới các thôn bản. Xây dựng cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và hạ tầng nghề cá, cấp điện sinh hoạt, đảm bảo cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, thể thao ở hầu hết các vùng nông thôn tiến gần tới mức các đô thị trung bình. Nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hoàn chỉnh hệ thống đê sông, đê biển và rừng phòng hộ ven biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thực hiện những mục tiêu trên, Nghị quyết 26 NQTU đề ra một số giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân bao gồm: xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn gắn với phát triển các đô thị. Nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực nông nghiệp nông thôn. Nghị quyết 26 NQTU năm 2008 là một nghị quyết quan trọng về chủ trương tam nông, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới những năm sau này. Quan trọng hơn, việc triển khai nghị quyết đã từng bước làm thay đổi tư duy của nông dân về hoạt động sản xuất nông nghiệp, về thị trường tiêu thụ và ý thức được vị trí của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
1: Nhưng mà lưu ý, đây là nông thôn đang tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chứ lại giữ lại cái cổ lỗ sĩ ngày xưa thì không được, cái tiêu chí nông thôn. Nhưng mà đồng thời với nó lại phải giữ gìn là cái bản sắc văn hóa dân tộc riêng của mỗi vùng và của cả nước. Phải tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa cái hệ thống chính trị cơ sở, bao gồm cả cái sự lãnh đạo của cái cấp ủy đảng ở đấy, vai trò làm chủ của dân, cái vai trò quản lý của chính quyền nó phải đồng bộ, đặc biệt là nhấn cái vai trò làm chủ của dân bằng cái quy chế dân chủ cơ sở.
0: Ngày 15 tháng 9, 2008, nước Mỹ đã chào ngày mới bằng một sự kiện khác biệt. Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư thành lập năm 1844, là một trong năm định chế tài chính cho vay lớn nhất nước Mỹ, tuyên bố phá sản. Trước khi ngân hàng 160 năm tuổi này tuyên bố phá sản, ngày 16 tháng 3, 2008, Bear Stearns, một trong năm ngân hàng đầu tư lớn nhất phố Wall, cũng phải cầu cứu và được JP Morgan Chase mua lại với khoản hỗ trợ 30 tỷ USD từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Những gói cứu trợ hàng trăm tỷ USD của chính phủ Mỹ được đưa ra như một nỗ lực để giảm bớt ảnh hưởng của khủng hoảng. Khủng hoảng tài chính toàn cầu khởi điểm từ Mỹ, mà nguyên nhân được cho là do các ngân hàng ồ ạt cho vay dưới chuẩn để đầu tư vào thị trường nhà đất mà không quan tâm tới khả năng chi trả của khách hàng. Cuối quý 3 năm 2008, hơn một nửa giá trị thị trường nhà đất Mỹ là tiền đi vay, với 1/3 là nợ khó đòi. Những bất ổn đó khiến giá nhà sụt giảm mạnh, thị trường nhà đất đóng băng.
2: Năm 2008 đã xuất hiện một thứ mà ta có thể ví như bong bóng. Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, khoảng 50 triệu người nợ thế chấp trong tổng số 75 triệu chủ sở hữu nhà ở. Khi bong bóng vỡ, khoảng 40% hộ gia đình trên cả nước đã bị ảnh hưởng. Những hộ này có nợ thế chấp cho ngôi nhà của họ. Và trong tháng 9 năm 2008, nỗi sợ đã lan nhanh như một cơn sóng thần vậy.
0: Để đối phó với lạm phát, Fed đã liên tiếp tăng lãi suất. Cuộc khủng hoảng lan từ thị trường bất động sản sang thị trường tín dụng và cuối cùng dẫn đến khủng hoảng tài chính tại Mỹ và tràn sang nhiều nước châu Âu, khiến nhiều công ty lớn phá sản. Khủng hoảng tài chính tiếp tục càn quét tới Nga, Brazil

0: Ấn Độ và các nước châu Á. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2008 chỉ đạt 7,5%, thấp nhất trong vòng 19 năm qua. Khủng hoảng tài chính cũng tác động mạnh đến Đông Nam Á, nơi hầu hết các nền kinh tế đều định hướng xuất khẩu. Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu với kinh tế Việt Nam là rất lớn. Xuất khẩu giảm sút làm cho thâm hụt thương mại gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã rất mở, với tổng kim ngạch xuất khẩu vượt quá 160% GDP, doanh nghiệp đình đốn dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp, nguy cơ dòng vốn đổ vào Việt Nam sụt giảm, trong đó có vốn đầu tư trực tiếp FDI. Dưới tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 4 tháng cuối năm 2008, kinh tế Việt Nam đối diện nguy cơ giảm phát, xuất khẩu suy giảm, chứng khoán tuột dốc, thị trường bất động sản đóng băng.
1: Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra từ năm 2008 rất bất ngờ và diễn biến phức tạp kéo dài nhiều năm ngoài dự báo. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ đại suy thoái kinh tế thế giới 1929-1933 đã tác động tiêu cực nặng nề đối với nền kinh tế nước ta.
0: Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Quốc hội đã khẩn trương xem xét tình hình và chỉ đạo kịp thời ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bộ Chính trị ra kết luận số 22KLTU ngày 4 tháng 4 và số 25KLTU ngày 5 tháng 8, 2008 về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh ưu tiên kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế, vừa ổn định kinh tế vĩ mô. Tại kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 20-2008-QH12 về một số vấn đề kinh tế xã hội năm 2008 trong tình hình mới. Quốc hội yêu cầu chính phủ tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, giảm tốc độ tăng giá tiêu dùng, hạn chế tác động của khủng hoảng tài chính đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính phủ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty rà soát kế hoạch đầu tư để tập trung đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ, thắt chặt kiểm soát việc cho vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán, vay tiêu dùng. Nghị quyết số 10 NQCP của chính phủ đề ra 8 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Chính phủ cũng đã công bố gói kích cầu 1 tỷ USD. 17.000 tỷ đồng kích cầu này được tập trung vào những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cuộc khủng hoảng tài chính. Công nhân, học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp, các cơ sở hạ tầng như sân bay, cầu đường, bến cảng sẽ là những đối tượng lĩnh vực chính được hỗ trợ từ gói kích cầu này. Chính phủ có chính sách cho vay ưu đãi, giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp trong thời điểm suy thoái. Những biện pháp kịp thời của cả hệ thống chính trị đã phát huy tác dụng, kinh tế từng bước vượt qua khó khăn. Đến cuối quý 3 2008, lạm phát đã được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, tăng trưởng GDP khoảng 6,23%, kim ngạch xuất khẩu đạt 62,9 tỷ USD, tăng 29,5% so với 2007. Các nhà đầu tư tìm thấy ở Việt Nam sự ổn định với những chính sách ưu đãi. Năm 2008 có trên 60 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được đăng ký, tổng vốn thực hiện đạt trên 10 tỷ USD.
2: Trên cơ sở đó thì chúng ta đã thành công rất lớn. Chẳng hạn như là cái lạm phát thì hồi đã có những cái dự báo là lạm phát Việt Nam sẽ khoảng độ 25-26%, nhưng thực tế chúng ta đã kiểm tra lạm phát được và đưa con số là chỉ khoảng 20-20%. Vấn đề tăng trưởng

0: Cũng vậy, thì tăng trưởng hồi đấy có nhiều người dự báo chúng ta sẽ tăng trưởng ở mức là dưới 5%. Nhưng cuối cùng chúng ta phấn đấu để giữ được cái mức tăng trưởng là 6,51%. Trên cái giờ đó thì đã tạo ra một cái đà để cho những năm sau, năm 2009, năm 2010 có tăng trưởng có dấu hơn và đảm bảo chúng ta có một sự phát triển bền vững hơn. Đi đôi vấn đề phát triển bền vững đó là vấn đề là xóa đói giảm nghèo, vấn đề ổn định dân cư, ổn định dân ăn uống, ổn định về dân đời sống xã hội của người dân, đặc biệt là những cái đối tượng mà có nhiều khó khăn.
1: Trong điều kiện khó khăn, năm 2008, chính phủ đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trên mọi lĩnh vực. Văn phòng chính phủ đi đầu trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành. Các cuộc giao ban truyền hình trực tuyến của lãnh đạo chính phủ đã mở ra một phương thức làm việc mới, vừa tiết kiệm thời gian công quỹ, vừa bảo đảm hiệu lực và hiệu quả điều hành. Một sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2008 là việc vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam, Vinasat 1, được phóng thành công lên quỹ đạo. Việc phóng vệ tinh thành công có ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn. Với sự kiện này, Việt Nam trở thành nước thứ 93 trên thế giới và nước thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á có vệ tinh riêng trên quỹ đạo. Đầu tháng 6, 2008, Viện Sinh học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp 1 đã chuyển nhượng một giống lúa lai TH33 với giá 10 tỷ đồng cho một doanh nghiệp tại Nam Định. Đây là thương vụ mua bán bản quyền giống lúa có giá trị cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Sự kiện này cho thấy các nhà khoa học có thể làm giàu bằng những công trình khoa học của mình nếu đem lại lợi ích cho cộng đồng. Sáng 16 tháng 1, 2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, chip vi xử lý 8 bit đầu tiên của Việt Nam mang tên Sigma K3 đã được công bố, đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành công nghệ vi mạch Việt Nam non trẻ. Đây là con chip vi xử lý đầu tiên được thiết kế tại Việt Nam. Một trong những tín hiệu vui về thương mại điện tử năm 2008 là tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp cho phát triển phần mềm tăng trưởng nhanh. Doanh thu từ thương mại điện tử có xu hướng tăng đều qua các năm. 75% doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu từ thương mại điện tử chiếm trên 5% tổng doanh thu trong năm 2008. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các bộ, ngành đã tích cực triển khai và đạt được kết quả khả quan với một số dịch vụ công quan trọng. Bộ Tài chính tiếp tục triển khai dự án thủ tục hải quan điện tử như rút ngắn thời gian thông quan, giảm hồ sơ giấy tờ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đối với hệ thống thanh toán ở tầm quốc gia, sau nhiều năm tích cực triển khai, ngày 8 tháng 11, 2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn 2. Dịch vụ thanh toán thẻ cũng có một năm phát triển tích cực. Đến hết năm 2008, các ngân hàng đã phát hành khoảng 13,4 triệu thẻ thanh toán. Những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2008 mở ra những hướng mới trong việc ứng dụng và phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bên cạnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, năm 2008 được nhớ đến là một năm thiên tai nặng nề. Mưa bất thường từ đêm 31 tháng 10 đến sáng mùng 3 tháng 11 tại Hà Nội, lớn nhất trong vòng 24 năm qua, gây hậu quả nghiêm trọng. Trận lụt lịch sử trong nhiều ngày trên diện rộng, kể cả các tuyến phố lớn ở Hà Nội, làm 22 người chết, thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng. Không chỉ Hà Nội, mưa lớn còn diễn ra trên diện rộng khắp các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Tính chung trên cả nước, thiên tai gây thiệt hại lên tới hơn 13,3 nghìn tỷ đồng, hàng trăm người thiệt mạng. Chính phủ và thành phố Hà Nội đã khẩn trương có những biện pháp ứng phó, gia cố đê điều, phòng lũ dâng cao, đảm bảo nước sạch,

0: và phòng chống dịch bệnh cho người dân thành phố. Trên lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ đã chỉ đạo khoanh nợ cũ và tiếp tục cho vay đối với các hộ chăn nuôi bị thiệt hại để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất. Gói kích cầu của chính phủ cũng đã góp phần giảm thiểu những khó khăn của người dân do lũ lụt gây ra. Thiên tai làm cho đời sống người dân, nhất là các đối tượng thu nhập thấp và trực tiếp chịu ảnh hưởng của lũ lụt, gặp nhiều khó khăn. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh. Năm 2008, chính phủ ban hành nghị quyết về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 huyện nghèo. Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Ngân sách nhà nước đã chi 42,3 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Cùng với đó, chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa mạnh mẽ đối với hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước. Đã có 46 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2008, công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Qua thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 119 vụ với 134 đối tượng. Đặc biệt phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Điển hình là công ty Vedan Việt Nam tại Đồng Nai xả trực tiếp nước thải độc hại chưa qua xử lý ra sông Thị Vải từ năm 1994, hủy hoại môi trường sinh thái. Các cơ quan chức năng cũng phát hiện một số sản phẩm sữa cũng như chế phẩm từ sữa nhập ngoại có chứa chất melamine, vi phạm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, gây tác hại tới sức khỏe, tác động tiêu cực đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng. Các vụ việc bị phát giác đều được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Những biến động của năm 2008 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình trong nước. Trên lĩnh vực đối ngoại, năm 2008, hoạt động ngoại giao đa phương phục vụ phát triển kinh tế được triển khai tích cực, đa dạng và đạt kết quả quan trọng. Với vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và làm tốt cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã tham gia có trách nhiệm vào việc củng cố, tăng cường hợp tác trong ASEAN và ASEAN với các đối tác, tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức ASEM, APEC, Hợp tác Tiểu vùng Mekong, ACMES, Tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia.
1: Việt Nam là một thành viên đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, là quốc gia với vai trò liên kết và trung hòa tiếng nói giữa các nước trong ASEAN.
0: Trong năm 2008, Đại lễ Vi-sắc 2008 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5 với sự tham dự của đại diện hơn 70 nước và vùng lãnh thổ, là sự kiện lớn của Phật giáo Việt Nam và thế giới, tôn vinh những giá trị văn hóa, tâm linh, đạo đức của Phật giáo, gửi tới toàn thế giới thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam là sự khẳng định nhà nước Việt Nam tôn trọng và ủng hộ quyết định đúng đắn của Liên Hợp Quốc chọn ngày Tam Hợp Đức Phật là ngày văn hóa tôn giáo thế giới, đồng thời khẳng định nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tôn trọng những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo mang lại cho đời sống xã hội, trong đó có Phật giáo.

khi những ngày cuối năm 2008 dần khép lại, Việt Nam đón nhận tin vui khi ngành du lịch thông báo đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu. Du lịch Việt Nam được quảng bá trên kênh truyền hình CNN với những thông điệp hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Đặc biệt lần đầu tiên, đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam lên ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là chiến thắng của tinh thần, ý chí, quyết tâm và khả năng thực tế của người Việt Nam có thể vươn tới đỉnh cao trên đấu trường quốc tế. Đó cũng chính là những điểm nhấn khép lại một năm 2008 đầy biến động.

0: Tao quên nữa. Không sao, yên tâm luôn. Tao á sẽ cho thằng cháu tao theo sát mấy đứa con gái. Trời ơi, nó cua gái sát số rồi mày ơi, yên tâm đi. Trước mắt á là mày cứ bám sát con Mơ cho tao. Còn tao với thằng cháu tao á sẽ bám sát mấy đứa con gái. Tới Vũng Tàu rồi á, ngay địa điểm tập kết, tao sẽ liên lạc cho mày ha.
1: Ôi, thì cũng vậy đi. Cũng hy vọng một tương lai tươi sáng. Chúc thành công.
0: Sao không thành công được? Chắc chắn là thành công. Hàng kỳ này ngon, bán thế nào cũng được giá cao à. Tao mà vô mánh luôn.
1: Phải không?
0: Vô.
1: Giá cao vô mánh.
0: Ừ, vô ấy. Tuyển mà mày.
2: Hôm nay chúng ta có cuộc họp khẩn là vì trong thời gian tôi đi công tác ở nước ngoài đã có rất nhiều chuyện xảy ra tại phòng chuyên mục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan của chúng ta, mà đỉnh điểm là chuyện cô Thư phải xin nghỉ việc. Đề nghị cô Linh báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến vấn đề này.
3: Cô Linh và thưa giám đốc, tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua là do chính tay tôi gây nên. Xin phép Linh cho tôi được nói.
2: Thôi được rồi, mời anh Minh phát biểu.
3: Tôi đã khai mang thành tích của cô Ngọc và cướp công của cô Thư trong vấn đề khen thưởng chuyên mục đêm khuya. Tôi đã báo cáo sai về những việc làm sai trái của cô Ngọc trong chuyên mục khỏe và đẹp. Tôi đổ tội hết cho cô Thư và cho cô ta nghỉ việc, mặc dù Thư làm rất tốt công việc của mình. Tôi gây khó khăn cho mọi người. Tôi trù dập mọi người trong thời gian qua. Cái sai lớn nhất của tôi á là cho Thư nghỉ việc, một nhân viên tài ba, làm ảnh hưởng đến cơ quan của mình. Tôi có lỗi cho mọi người, với cơ quan và với gia đình. Kể từ khi mà tôi dính dáng chuyện tình cảm với cô Ngọc,
4: tôi với lại sếp Minh đâu có chuyện gì đâu. Chẳng qua là tại vì sếp thấy là tôi có năng lực cho nên là sếp mới nâng đỡ thôi. Chứ còn tất cả những việc mà sếp Minh làm không có liên quan gì tới tôi hết trơn á.
5: Thưa giám đốc, tôi có ý kiến. Sếp Minh nói không sai về những sai lầm trong thời gian qua có dính dáng tình cảm với Ngọc. Sếp Minh đã nghe lời Ngọc, gây nên những tổn hại rất lớn cho đài và cho mọi người. Ngày hôm nay, sếp Minh đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của mình. Vậy tại sao Ngọc còn chối tội, trốn tránh và đẩy hết mọi tội lỗi cho sếp Minh, người đã từng giúp đỡ Ngọc rất nhiều?
4: Tôi đâu có tội gì đâu mà tôi phải trốn tránh chứ. Mấy người đừng có vu oan cho tôi nha.
2: Sự thật và vật chứng đã phơi bày như vậy mà cô Ngọc cũng muốn chối tội à?
4: Sếp nói vậy là sao? Bằng chứng đâu chứ? Sếp đừng có hù em.
2: Thôi được rồi, mời tất cả chúng ta lắng nghe một phát biểu.
6: Đây là giấy khen mà bên công an đã gửi cho cô Sóng Dỗ, tức là cô Thư, về việc cổ đã cảm hóa được tội phạm ra đầu thú. Còn cô Ngọc lợi dụng bên công an không biết tên thật của cô Sóng Dỗ là cô Thư nên đã tạo nhận là tên mình. Hôm nay tôi cũng xin thành thật xin lỗi đến tất cả mọi người trong đài. Thời gian qua tôi đã nhiều lần nghe cô Ngọc xúi dục mà gây chia rẽ nội bộ. Và cũng chính tôi đã xúi vợ của giám đốc vô đài la mắng trưởng phòng Linh và giám đốc. Tôi cũng đã viết bản kiểm điểm trình lên ban giám đốc. Tôi xin chịu tất cả mọi hình thức kỷ luật.
2: Cô Ngọc đã tâm phục khẩu phục chưa? Thôi được, nhân đây tôi cũng báo cho cô biết là tôi đã báo toàn bộ việc này qua bên công an rồi. Sắp tới họ sẽ mời cô qua bên đó để lấy lời khai đó.
4: Giám đốc ơi,

0: biết em sai rồi. Tất cả là do lỗi của em. Em xin giám đốc trừng phạt em như thế nào cũng được, nhưng mà đừng để em ở tù. Em ở tù không ai nuôi ba má em hết á. Tại Tại vì hoàn cảnh như vậy cho nên em mới làm những việc điên rồ. Chứ em... Anh Minh à, anh làm ơn nói vô giùm em tiếng đi. Em không muốn ở tù đâu.
1: Giờ tôi cũng như cô thôi, phải chờ sự phán xét của mọi người và pháp luật. Nếu biết có cái ngày mà phải ngồi đây xấu hổ ăn năn hối cải thì tôi đã không làm những chuyện gì hôm qua.
2: Cái gì nữa đây? Đâu phải là chiến tranh lạnh, mỗi người một góc là sao vậy trời? Sắp đi cắm trại rồi đó. Lily, bà có ý định thành lập nhóm, vậy giờ bà nói với gì với mình nữa chứ? Duyên, bà nói cái gì đi? Bà định bỏ tôi hả? Khoa, ông là trưởng nhóm, ông cho tôi ý kiến đi. Bây giờ là sao? Không ai nói gì hết trơn vậy? Để một mình Lan nói không à? Mọi người thật là quá đáng đó.
3: Còn hứng đâu mà nói nữa. Mẹ tôi đâu có cho tôi đi đâu.
2: Ủa là sao?
4: Nhà tôi á còn thê thảm hơn nữa. Ba mẹ tôi bây giờ nghiêm trọng lắm rồi.
2: Cũng nghiêm trọng lắm luôn rồi hả?
5: Mình nè, có thua kém gì mấy bạn đâu. Kỷ niệm ngày cưới của ba má mình á, vậy á mà má mình đã phá tan nát hết.
2: Trời ơi, đúng là thảm họa rồi mà. Cán chết được giờ sao trời?
5: Giờ không biết làm sao nữa.
3: Chán quá.
6: Làm gì mặt mà các em buồn hiu vậy?
2: Thôi.
5: Trời ơi, tụi em đang cần gặp.
6: Cái gì vậy? Từ bình tĩnh đi. Có gì nói thằng nghe coi.
5: Đây. Em nói trước.
6: Bây giờ bình tĩnh từ người ai nói, ai nói trước?
5: Em.
6: Rồi em nói cái vụ gì?
5: Thầy biết không? Kỷ niệm ngày cưới của ba má. Vậy mà má em á nở phá tan nát luôn á thầy.
7: Thầy ơi, ba em dạo này đi hoài à. Ổng có ở nhà, mẹ em thì hả mặt nặng mà nhẹ, khó chịu lắm thầy ơi.
3: Thầy ơi, mẹ em không có cho em đi, làm sao em đi được thầy?
2: Thầy ơi, mấy bạn không được đi, sao mẹ em được đi đó thầy?
6: Cũng khó thiệt ha. Nhưng mà không sao, đã có chuyên gia gỡ rối đây rồi, lo cái gì nữa.
0: Thưa giám đốc, Linh thấy cả sếp Minh và Ngọc đã biết lỗi của họ rồi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Huống hồ à, cả hai người họ đều đã rất tích cực, làm tốt công việc của mình và có nhiều cống hiến nữa. Linh nghĩ là chúng ta nên cho họ cơ hội để làm lại từ đầu. Với lại sắp tới phòng chuyên mục sẽ rất cần những người biết việc.
8: Tôi đồng ý với trưởng phòng Linh. Thì tôi không muốn trưởng phòng Minh và Ngọc phải rời xa nơi này và dính vào pháp luật. Với lại nếu như vậy thì gia đình họ sẽ rất là đau buồn và bị ảnh hưởng nhiều lắm sếp à. Mong giám đốc phải giúp họ nếu có thể.
9: Tôi đồng ý. Thưa sếp, tôi cũng đã từng mắc sai phạm nghiêm trọng trong công việc, nhưng mà nhờ sếp, nhờ các anh em đồng nghiệp đã giúp đỡ cho tôi ở lại làm việc. Cho nên tôi rất là hiểu cái cảm giác nếu như mà mình bị đuổi việc thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng tinh thần như thế nào. Cho nên là mong sếp tìm cách giúp đỡ để cho sếp Minh và Ngọc được ở lại làm việc.
10: Thật lòng là tôi cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng phải nói là sự việc đã đi quá xa. Bản thân cá nhân tôi bây giờ thì không giải quyết được bất cứ chuyện gì.
1: Tôi biết. Thời gian qua mọi người lo lắng cho tôi dữ lắm, với cả Ngọc nữa. Nhưng có cái là những việc tôi đã làm thì tôi phải trả giá thôi.

0: xin chấp nhận tất cả.
1: Thái độ thành khẩn của anh và những lời nói của anh, tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngày mai có cuộc họp ban giám đốc, tôi sẽ đề xuất ban giám đốc xem xét để giữ anh và Ngọc ở lại. Nhưng với một điều kiện là anh phải bị giáng chức xuống làm nhân viên bình thường, còn cô Ngọc thì phải chuyển sang chuyên mục giao thông làm việc ở hiện trường. Ở nơi đó cần những người có thâm niên như cô.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã cho tôi một cơ hội. Tôi xin hứa tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm. Cảm ơn anh.
2: Em cảm ơn giám đốc, cảm ơn mọi người đã cho em một cơ hội. Em làm gì cũng được hết trơn á, miễn đừng đuổi việc em là được thôi.
1: Khoan, nhưng mà hai người cũng chớ có vội mừng. Bây giờ việc trước tiên là hai người phải nói làm sao để cô Thư bãi nại, không có khiếu kiện gì cả. Và bên công an thì họ cũng không có tiến hành truy cứu. Thì như vậy hai người mới có cơ sở ở lại cơ quan. Và bây giờ tôi tạo một điều kiện cho hai người lập công chuộc tội ha. Bây giờ hai người phải làm sao thuyết phục cho cô Thư quay trở lại phòng chuyên mục tiếp tục làm việc như trước. Thì đó sẽ là cơ sở để trước ban giám đốc tôi bảo vệ cho anh Minh và cô Ngọc.
0: Thưa giám đốc, thưa mọi người, tôi là người đã cho Thư nghỉ việc. Thì chính tay tôi xin hứa là tôi sẽ đưa Thư trở lại. Tôi hứa với mọi người.
3: Trời ơi, có mới nói nha. Chứ lúc trước làm sếp á, con Thư nó không sợ. Bây giờ mất chức rồi, con Thư không biết là nó có nghe lời nói không còn khi lô nào không. Chết rồi chị, có khi nào lúc trước á, hai người trù dập con Thư nhiều quá rồi bây giờ con Thư nó quay lại trả thù hai người không?
4: Thôi chết rồi, mình bị làm thường chân thế nào cũng bị họ đầy cho coi.
5: Nè cô nương, lo về nộp bài đi. Bên phòng sản xuất người ta gọi điện hối rồi đó.
1: Dạ. Về nội dung cuộc họp này, có ai còn có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì mọi người trở về làm việc của mình.

0: Dạ, chào chị.
1: Tôi tên là Tấn, thầy chủ nhiệm của em Duyên. Vì cô chủ nhiệm cũ đã xin nghỉ vì cô sinh em bé, cho nên nhà trường đã phân công thay cô ấy.
2: Chào thầy, mời thầy vào nhà.
1: Cảm ơn chị.

0: Dạ, mời thầy ngồi.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, xin lỗi thầy. Bộ trường mình thiếu giáo viên hay sao mà lại tuyển những thầy cô trẻ như thầy vậy?
1: Dạ thưa chị, tôi có thâm niên 5 năm đứng lớp và 3 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi.
0: Tôi mà còn làm đây, huống gì mấy đứa học trò, chắc nó không nhận ra là thầy nó đã trưởng thành đâu.
1: Dạ thưa chị, các em luôn xem tôi là một người bạn thân thiết.
0: Một người bạn?
1: Dạ, một người bạn, một người anh và là một người thầy.
0: Và còn là một thần tượng nữa chứ.
1: Thần tượng sao? Thật sự thì cái này tôi mới biết.
2: Dạ em chào thầy.
1: Ừ, chào em.
2: Em mời thầy uống nước.
1: Cảm ơn em.
2: Con mời má.
0: Để đó cho má. Con vô nhà sau lặt rau đi.
2: Dạ.
0: Tôi nghe mấy nhỏ nó bàn tán rằng ông thầy chủ nhiệm của nó rất là đẹp trai mà lại còn hot gì.
1: Dạ thưa chị là hot boy.
0: Hot boy. Đẹp trai như thầy đây thì tụi nó say sưa ngắm thầy. Vậy thì thử hỏi, nó mất tập trung thì chữ nghĩa nào mà lọt vô đầu tụi nó được nữa.
1: Dạ thưa chị, tôi luôn đổ

0: mới phương pháp dạy cho phù hợp để truyền tải nội dung bài học đến cho các em, để các em tiếp thu bài và học bài nhanh hơn. Các em từ một lớp có thành tích thấp nhất trường, bây giờ lại là cao nhất trường. Các em từ là những học sinh nghịch phá, quậy, bây giờ lại là những học sinh khá giỏi của trường.
1: Nhưng mà cũng chưa bằng con của bà bạn, là học sinh giỏi toán nhất trường, đi thi toàn quốc, được đoạt huy chương vàng nữa đó.
0: Dạ thưa chị, em Duyên có học lực trung bình, đã cố gắng phấn đấu trở thành một học sinh khá của trường. Đó là một niềm đáng mừng. Tôi nghĩ chị nên vui và tin tưởng động viên em, để em có thể có niềm tin phấn đấu, cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa.
1: Đúng là một điều đáng mừng. Tôi có nghiêm khắc với nó thật. Nhưng cảm ơn thầy thật nhiều đã tận tâm với các em. Thật là xin lỗi thầy nếu như tôi có lời lẽ nào không phải.
0: Dạ không có gì đâu chị, tôi hiểu mà.
1: Thật ra thì từ xưa giờ tôi có định kiến với các thầy giáo trẻ. Tôi vẫn sợ mấy đứa học trò nó là vượt qua ranh giới thầy trò. Hôm nay được tiếp xúc với thầy rồi, được biết thầy là một người vừa có tài lại vừa có tâm nữa, nên tôi yên lòng hơn. Biết đâu được cái vẻ bề ngoài đẹp trai năng động của thầy cũng là một cái liều thuốc làm cho các em hào hứng trong môn học và tiếp thu nhanh hơn.
0: Cảm ơn chị. Được học sinh và phụ huynh hiểu yêu mến như vậy, đó là một điều hạnh phúc của một người giáo viên.
1: Mà hôm nay thầy tới đây có chuyện gì không à?
0: Dạ, để giúp các em bổ sung thêm kỹ năng sống, kiến thức, ứng xử và cách sống. Được nhà trường cho phép, tôi có tổ chức chuyến cắm trại 2 ngày ở Vũng Tàu. Trước là cho các em tắm biển, hòa mình với thiên nhiên tập thể. Sau là cho các em đi thăm và giao lưu với người dân làng chài, để các em tặng quà cáp, bánh, rồi quần áo, cặp sách cho các em nhỏ ở đó. Chị cứ yên tâm. Tôi có mời thêm một cô làm bên đài phát thanh, chuyên mục Chuyện Đêm Khuya, cũng là một người bạn khá thân với các em, cùng tham gia trong chuyến đi này. Và Vũng Tàu cũng là quê cô ấy, cho nên chị đừng có lo.
1: À, có phải cái cô sống dỗ trong chuyên mục Đêm Khuya?
0: Dạ đúng ạ.
1: Tôi cũng là thính giả thường xuyên của chuyên mục đó đó.
0: À, vậy à?
1: Như vậy thì tốt quá, có được thêm người để theo phụ giúp thầy chăm sóc cho các em. Mong thầy cũng hiểu cho. Bậc làm cha làm mẹ lo đủ kiểu hả thầy à?
0: Dạ tôi hiểu. Cảm ơn chị đã hợp tác trong công cuộc trồng người. Thôi, không làm mất thời gian của chị nữa, tôi xin phép về.
1: Dạ, chào thầy. Duyên ơi.
2: Dạ.
1: Ra tiễn thầy con.
2: Dạ. Dạ, em mời thầy.
0: Xin phép chị.
3: Bác Hai, con nghe nói là hình như là bác Hai có cái ống dòm xịn lắm đúng không? Cho con mang đi Vũng Tàu chơi nha.
4: Ừ, lát qua phòng bác Hai lấy. Dạ. Con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?
3: Xong hết rồi bác Hai ơi. Con chuẩn bị nha, nào là bản đồ nè, đèn pin nè, máy chụp hình nè, máy quay phim, dao, dây thừng và thuốc xịt mũi.
4: Con nhớ là đừng quên mang theo đồ dùng cá nhân nha.
3: Dạ.
4: Ừ, con cũng đừng quên mang theo túi cứu thương. Phải có đầy đủ những dụng cụ cần thiết. Khi nào cần á, con có mà sử dụng.
3: Cảm ơn bác Hai, lúc nào bác Hai cũng chung đáo với con hết á.
4: Chà mày. Nè, còn nữa, đi chơi xa đó, tới chỗ nào lạ, đừng bao giờ đi một mình, mà phải đi chung với tập thể. Còn tắm biển á, thì phải bơi gần bờ thôi, đừng có ra xa quá. Bác Hai sợ con á, nó mê giỡn sóng, rồi sóng nó kéo ra xa hồi nào không hay đó.
3: Bác Hai yên tâm đi, con nhớ rồi. Con sẽ không bao giờ tắm biển đâu, nhưng mà con sẽ chú tâm để tìm bác Hai gái cho bác Hai.
4: Cái thằng nhỏ này.

0: dụ vợ chân trong đoàn cao nhưng nhóm đang bàn to rồi đồng nào đang bày có sang khung khánh bình ai khá chỉ cần lại đó để chấm rán nâng sở sát chỉ môn đang bày xạ xóm nâng tuần tì nơi lời phụ mở xa khung khánh bình
1: Pi đầm bòn đầy ngóp, đầy trơ bàn bầm plan đòi sông kriếm. Mù lật thàn bầy bà vạc lại thằng ngày ní, bàn đu lần vinh dàng khlắng, khai chia bần lư chanh chắn nơi tam rụng đèn. Ní mần trâm tay chia sâm mặt tập hòl nê xôn tập hiệp bà nô tế, thêm tên chia sạc khai cam nê chắn tét, ca tăng chất, nâng sạc đầy bật ná, rô bọc kênh cam mạ thị ca bác, ách nhà thố, nâng bồ chì chôn khăn bình, đầy cầm bông co sang, mít tập hùm đòi rụng rướng, sổ sát, miễn chất mê ta cả rõ ná, nên bật gọp đào chỉ được hiếp chỉ riêng rồi thằng ngày.
2: Tốt nạc cho nâng bà dân mật chỉ tích mà trầy, cái đòi bè là ảnh vọt cô ca rồi bình châu ổng cập hiệp rõ thập bá, phùm thanh hòa bì, khung đình hòa, nên bè bà chế bón công phụng tài cổ rộp đánh đốc đòi rộp đến thầm mây. Chạp tăng bì hệ thà rà chân à xâm bốn, chỉ bập hiệp sở tật kết, ở hốt đó xa cao bập hiệp bà thó, nâng xâm rạch ấy, chẳng ốc công phụng miền hiệp rì châm ràn chỉ bản đá bản đá. Bằng chân thực đạo thầm ấy xâm rạp miền miền khám ái nơi tìm này.
3: Các bí mốn, các thơ vơ đầm ná rô bọc bọn bọn chuộp các lâm bạc cho đánh. Chia bí sát cư nơi khăn nóng rồi đọc liền. Bằng tái cơ rôi bê ruộng bình chôn ông gặp hiệp rõ thập bál. Bà bọn chả ra chó bàn vi nì dục ruộng bồn khăn nế. Bằng có lạc khả nạ nghe xe rôl xâm rạp các áp bí vật xe tạc cách sẵn cùng. Mình râm tái hệ tha ra chả nà xâm bọn bọn tế. Bằng tái mục mọt cho nó bọt. Có miền cá phát đổ dàng cho bà cổ lát phòng đời. Phát tế thầm mấy tờ bàn sang xong lớn càng tài trấn. Chùm nốt ôi phát tế bình đoàn ở xóm cá bì mùn. Tuần tâm nâng nú, bà bòn xa là riêng tực xa át phương ở kê xe ní bàn vi nì dốt. Xâm đáo chui lực cầm bốc con nập hiếp chi vập hiếp robot bà chê chuồn.
4: Cá bì mùn nó phùm năng khăn nol cả khăn mơn á. Mơn tân mơn khăn nol mơn ấy tới khăn nol đầy nó. Hay lâu khăn nol thơ bì xa năm. Pi pon 15 2015 là mến khnol mến khnol hay là lâu ta cái xưa là đang tám khnol là flow lỏ nó lâu flow lấy đi ca cái chuối nó flow cái đâm ca đâm ấy vẫn chóp flow nó flow cái sát nó lâu flow bị đang chanh tàu khnol thum lần xuống nó là sát còn cả muốn thì mến tê có nó cũng sổ đang cả muốn là lâu chuyên lươn đây hay
3: Mình râm ta hệ thà ra chẳng nào xâm phòn bằng nọc tế. Bọn tái ca do đắng rụt bọc rồi chơi chốn có bán phạp đồ cho đánh phòng đầy. Mẹ mình khám ái can tại miền phiệp mà chạc cá khả năng ca áp hiệu vật sẽ tất cách. Á nụ vật vật chơi xác và chơi cạch tế khả năng phá lật tất cắm. Rùm chơi mùi nú, bọn đá cô là dụ bài chùm núi bàn xóp xa mẹ bà sắp tự phiệp chẳng muốn. Chú ơi mẹ mình khám ái miền ca phá đạt nhà chất khả năng ca phạp đồ phá lật tất cắm. Tua giáng cổ xa phù chương đỏ, cư muối khăn nông chồng nông cổ xa đề miền chi vật hiệp lâm bác nông phùm. Cà bì mũn chi vật hiệp cổ xa phù đỏ, phía chán cư bân phái lơ ca si chân nôl, bạ chùm nôl mình thế, khoác mốc khoác rồi. À xa rái đôi ca vô chặt tục đá bì rót, tam rời dạng ca mà vị thi chùm nôi chi vật hiếp, phú ban bằng con lạ khăn ná oi chay bá đâm bấy tinh cổ bấy mùi bà máu chân chậm. Chắc tăng bì miền cổ bấy máu, cô xa phụ đỏ chạp đỡ miền ca lùm nứng chia bần đá phụ đỏ thai giang đặt đón đòi tiếng vô cọp hộp chùm này đầy miền sát khăn đồng mùa lật hắn à xa hẹn ní cọp bấy cháp thùm thọn cọp bấy mình râm tay chia trọp xâm bát miền đầm lại bần nọc tế tái thêm tiếng chuôi oi phú miền cầm lăng chất bần thẹp tiết khăn đồng ca chiên lãng rồi phát bị phép cây cỏ nâng cài lùm ói chi vô phép rô nào chia bần đá tiết thọn
5: Đại ban chị nhà nước ơi cũng hỗ trợ ban nói của bay mà cô nó lấy bọn cả bạn thư đấy cô cha về bạn nhờ đầu thư nó nhờ mà lão ban của bay mà cô chẳng thum chẳng ơi hãy bạn đất non cô cha thư sĩ ban nhà nước ơi chẳng là dương o cô nhà nước là gia đình đi tha gia đình nó vừa mình đang ấy là cảm ơn nó o cô con nhà tài trợ nó hỗ trợ ban nói các nhóm ban của bay cô nhận thư sĩ chưa lên đang nữa tụi mất bạn thư còn mọi món nào lên bạ tiết ôi bà lan bà chân, còn mỗi bà chuốc bà lên bà.
3: À xài hẹn ní, à trá cổ xa cây cỏ nằm tròn ruộng kịp khám ái bàn thòi chó chia lùm đáp. Bà chạy bọn ní nâu phùm thành hòa hái. À trá cổ xa cây cỏ nâng bài cỏ nâu trăm tay bày phẻ rùi bằng nấu. Cổ xa chạy cho đá bàn chiên lớn mên chi vừa phiếp thủ thía. nâng men lật tập hiếp ôi con

0: cháu ba điên sốt cực còn.
1: Chị dùng thơ si bò lỡ ôi, ôi chấm cả bay chấm cô. Thì bì tí ôi là lệnh chuối nạ cỏ cái nông sọc nông phúm nó mà ôi ta ôi sợ mạng cái chuối mà vốn đôi cho ôi máy máy phun máy xịt vỏ máy bánh bánh cục thứ nhưng mà ập thanh hòa hai nó cũng vẫn nâu bòn bôn cỏ bay phẹ rồi à, mà lẩu cũng cần nhà nước nó cần hỗ trợ thôi.
0: Tuần tấm nâng cá áp hì vót xe tạc cách mẹ mì khmái nó phùm thành hòa hải tay tái vô chặt tục đá thay ra xá nơi áp tạ xa nhanh vô bột thuốc tròn chiệt rốt bàm bà chìa bảy nâng bị thi bần bà bày ní đôi chìa bần chô chăm thăm ấy bần xe đồn tá bần o ẩm bóc bần cầm sàn sáu nơi tá thay ra xá nâng rịp chòm dàng áp thức áp thòm. Cả phát đổ nộp hôn thành hòa hải nè bà chế bón cứ chia sạc hai phiết dàng chế bá ông bì bà sát tịch hiếp ni côl cá ruộng bình chôn ông cập hiệp rất thập bàl. Tố báy nơ miên ca lùm bạ xạ lùm bòn chế chấn bàn tái chế mối xe mạc đầy xa mạc kỳ thiết ưu xa bà chế diễm nông bà lạc cầm bà lết nâng ô bà thóm bì thân ạ đạch nóm cổ rộp tròn thân ạ dương chưa chạy thá chi vập hiệp rộp bọc mềm mình khmai nào tì ní càng tài bà xa lãnh mục mọt cho nộp bót càng tài xa rõs át nâng át tạ xa nhàn bộ thố nơi tệ ba rợ xá cuồng vùng.
2: Tốt nâng cho nâng bà dì mật chế tích mẹ trầy tăng bì chọc sạc chế xa mánh rộp bó bình đọc bụi đầm nắm bàn bóng vài vị thế xa phá lật tùm nợp chiền ca phá lập đồ ní mân trầm tài chuối bóng càn tình đập hòn lộ tế ta nợ tiền bao chánh từ đào rộp tụt tùl tiền thầm mấy chuối nòm mốt phá lập chầm nốn bàn chán chùn cả sẽ có rôm chùm nách bóng càn chế đầm bòn phá lật cả sẽ cắm anh đồn và chạy cả vị trí khắp bước phòng đài khung hội an khách an giáng công phúng công lạc tự đào ạ phí vọt rộp bò ní tạm tiệp bà bọc đống có sáng bình đề chạy xa nhá nên bàn tổ lý tiếp xá lụ đồ
3: lơ tiếp xá côn bụi đầm nắm miên bình đề chạy xa nhá hội an khách an giáng bàn bộ chia cả sẽ có chỉ trần tàng nông nương cao khai trở rớt riêng rõ bê rột đầu đầm đốt mộc đòn vì một ní cá sĩ co chú liệt bà đầy cho tùm nế chung vinh tế xâm rắp bằng đầu. Bằng tay bằng bằng chân năm chút chút ní, cá sĩ co bàn vì đi dốt, bằng thêm bà chê kết tế, bà chê cao bà chê thầm ấy, tùm nợp chiến, dốt tạ đam khả nông rôn xâm nánh, bà cường dân, nâng đâm nà ca ni mùi ni mùi. Tớp chú ôi cá đam cổ rộp bùi, bàn chạp rô hát, nâng miên cú nập hiệp chiến. Nơi không hỏi an, các sĩ coi chỉ trang cửa xa bàn chạp bàm chốt nâng rộp bò bệnh đọc bùi đầm nắm, tam rộp biếp xa non trọc gồm khả nông cửa xa. Tăng bí bà chọp xa lạc chết xâm rạp bản đốc, đọc bạc bí sát bản đá bản đá, tơ tam rộ đà cál. Bên miền ọc ca, bàn tự tùa dốt bạc chê kể tầy thầm ấy, bú quát bàn khá hàn bóng vái mọc hòa lít, khá nông rộng xâm nánh, đọc đặc khá nông thả cho. Đọc bông lời, bản đốc tay bản màn mẹt bản nó, rút có bạc tù lý chia bản đá, tơ tam rộ đà ca khá nông tiệp xa. Tù giang đồ chia cửa xa lột Lê Hoàng Phúc, nơi khuôn Hội An. Chúng bấm chốt rộp bò bản đọc bước đầm nằm ní, chết xa xa pram chút năm mộc ní. Ban cài xâm rùa côn bước ớt chộp chô. Đầm bồng lấy, lột phúc, có đồ chia cửa xa e tiết nơi tí ní, ba bản đọc tam bài bảo bây ní, chuyết bà đầy cho tùm nê chung vinh bà tép đầm bây bản đọc. Chia thông bà đá nơi khai bà mùi chăn kết tế, tớp ca sĩ co nơi tí ní, triêm oi rồi đời ca thầm ấy, bàn tay, chấp bị khai bầm bấy rồi hốt đòi khai đáp chăn kẹt tết tớp chia bê bê lía rồi vô bầm phốt xâm rập ca sĩ co đám bẩn lái đâm nắm rùm xòm dông tam tầm đời ca rồi bó ạ tư thị chốn bụi đâm nắm ba bản đó miên chỉ đoàn sập bộ bếp tăng bì âm bộ spấy khlốc trò lách lập bớ mật tế trọp chữ đám thơ tam lịch khách bình chia tình đập chân nằm mùn ní, cửa xa lục phúc ban khát ô bật thăm thay bì cá, oi song rông xâm nánh, xâm rạp bận đọc cùn bút, miên tầm hùng, môi bòn mẹt kế. Miên điệp đặc sĩ dô bánh tực xôn xóm đòi xoài bảo vót, nâng bà chê Campuchia bận đọc gọp bút đắc tha cho. Ní chư ca bài bùa đọc xâm khăn mùi, chú ôi nhạc bận đọc bút đầm nắm, plap đô vị thị xa bận đọc, nâng bóng con cùn ập hiếp cùn bút. Các bị đọc bật bị sốt nơi khả nông ca phá lật chết đánh, lục phúc nơi ban chất ôi tơ sạc xa bằng thêm nơi bởi tế cớ, đôi chia bởi tế thấy,

0: Indonesia, nâng chánh Taiwan chỉ đám, xâm rạp grep vô chùm này đang thamay, khnông ca palatakam.
1: Thì tôi cũng nhờ cái
2: đại xa ban rót chặt ao tờ liền và chạy cái tệ bật đọc bụi đọc năm bạc tụng nợp ni nơi ai bật tay cao nhóm sông ở cùng nhà khăn mà khuyên rót chùi bà gọt chìa nhóm nơi tại bận đồ tàm bài bà bây này đã chọc sạc chạy đọc đài
0: ban khơi nơi bà sạc tập hiếp lô Lê Hoàng Phúc có bàn to bàn đặc tuấn bao tù li râu sầm nánh bàn thèm. Tăng pi mưa rông bằng đo đầm bốn, bằng to pi thơ bằng man rụt đấu, quát ban strong đầm tuần bàn vĩnh, nâng bằng tù lì bằng thêm bằng man rụng tiệt. Một đòi bì ní, quát song rông xâm nánh bàn bằng pi khăn nón, xa rụp tại đây bằng pi bòn mét cà rê. Bà ca của ôi nịt dế, đầm tuần xâm rạp song rông xâm nánh ní mùi ní mùi mình chỉ đàn tế, tôi một vĩnh, bông vai đầm tuần bàn chập. Đối với tại đây thông tù lì ấy, lục phúc, ai bằng đo bước đầm nắm bàn khu prang khu vừa xa. Bụi đầm nắm bàn quát bật đo chân chuyên kế cư mật tê. Đôi đáp bàn đầm nà ca bật đo cọp bụi, ca sroi tức, sroi chí. Tớp con bụi bàn rụt lò lò, mình sờ ngóp, nâng con nập hiệp lò.
3: Cái này nó có nhà lưới nó khỏe hơn cái con hậu con bọc là...
0: Bà mẹ đáy trời bạc đầm bồ lần, con tái dân bật đo nông rông sầm nánh, mình bò rì bên thông tù lý, rông bụi, mình chạm bạch bạc đầm bồ tê. Cô mật tê có thơ chiêng bật đo đặc chọp sực chê, nâng nhạc đám kê bên chật chiêng. Mình trâm tay được chứ nó, tiếp xa luộc cuốn bụi có bàn bác tù liê. Tăng bi tầm đời ca khăn nông khúng, khăn nông khát, bụi đầm nằm ở rộp bò hỏi án, bàn nông dốt tờ cực khát, nơi đầm bòn vi riêp tù liê cửu lóng, nâng tăng đầm bòn nằm bó, khăn cá tiệt phòng. Kê chmô bàn co sang lãng tăng rìa cuốn ập hiếp, cuốn bụi thâm sma khní, rư xo mòm muốn, à trang rốt bàn trần. Các sĩ có tên dốt tờ đam tại mặt đón, rồi đời cơ rối có vơi mốc tên tờ đam tiết, mà là hỏi, rồi bỏ bằng đọc bước đầm nắm nơi hội án, bên trơm tại bọn kênh phò chùm nối, ôi mà chắc chồng cả tế. Nơi miên đọc sài ca nghị thơ ôi ca mà có mùa lịch thánh, bàn chỉ cho đánh nét phòng đầy.
3: Lớn nhỏ gì làm cũng được chân, tùy cách.
0: Mình thay cha rực mình tê, sau tê thơ bàn tình ôi, ôi tê dướng, chui nè nóm cư ai thơ bàn. Bực láng nhóm màu sọt tực, nẹp xếng còn đặc gọp, bàn chai cồn bút, tơ tam khăn át ní mùi ní mùi. Đôi xa bệnh đốc nông rôn sầm nánh, tớp tại đây tàng mũi nông rôn, bàn bà bà tàng ọ. Bên nam bàn sơ miên ca bình chìa tính, chân lọt đây nơi tùm ní, quất có đàm chlác, nâng sơ bì cỏ nhánh, đâm bay bọn cơn châm nốt bằng thèm. Lột Lê Hoàng Phúc bà bà thá, đôi xa đam nông rôn sầm nánh, tớp bệnh lái đầm nam ní ní, bàn sơ miên đồng cơ bằng phành. Bánh hà bà bà chi sợi riêng chi công bố nâng đầm nà ca vô bà cắm có chui đầm nàm chạp lụt là lõ đam mà muốn cùng nập hiếp cọc bùa. Bà mô phò mà đọng đóng có rốt châm nô bàn rộp sập liền đóng bì ca lụt spết rồi nhanh. Priếp thiếp nâng ca đam thò mà đà lờ về sáy châm nô rốt bàn bì ca bàn đo cùng bùi bàn sẽ thay rập hiếp chiến màn bà rộm khlai đam bàn phól bàn lại thóc hai con màn bà rộm ông bì rốt đồng cấu xịp bằng phản đầy.
1: Mình làm cái gì cũng vậy.
2: Dớn thờ ấy có đôi tài khí, ai tài khách không thờ. Tôi bày vì đại dục tình tràn, quần tá xong đàm vĩnh bàn chạm. Ủ tì hào thai dớn mà lạc tuần ở bày ra đến đống. Quần tá bình đốc côn vui tài bị khái, ai xong đàm bàn hài.
1: Mình làm trong vòng 2 tháng đó là...
0: Các bị ban rung bị chỗ kia, không hỏi án, miếng tại đây, phần lịch ca sĩ cắm, chiên chất sắp biệt rối. Các bị đam sơ, đôi thông mặt đá, mua lịch thang nơi áp hình bót bằng thêm đập bón. Trung niên đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, nâng chờ hộp lại. Miếng đập bón chỉ cho đơn từ tùa ban lê cốt, đam bón, đam đốc. Bông con là khả năng bằng tù lìa tiệp xá, khả năng nước bỏ bón đam bẩn lái, đam nam rùm xóm, khả năng rùm xóm nánh, có áp hình bót khăng khla.
4: Xã Hội An cũng đang có ưu thế, đó là những vùng chuyên canh màu.
2: Không Hội An công phụng miền sạc đàn ở Pol Núng cư đồng bọn chùm niên bằng đốt bụi đồng nam, nâng đâm chở hộp lại. Nên chiếc hiệp ông nói Pol Mui, xâm rạp Pol Tập Pol cả sẽ cắm bàn ạp hiệu vọt từ lùm tù lý, bỏ chùm hiền tránh từ cả bản thảm tiết. Tâm tâm nâng bổng rịch tùm rộng đàm đô. Khung hỏi án nơi miền bổng rịch cùn nập hiệp là tập hòl đòi miền bổng buôn tùm rộng bán ruột chùi ập bà thâm. Nếu nó có miền tùm rộng cả sức cam an hợp vật và chạy cảm chỉ cấp búng đôi chì đàm trao mà tê bốt cho phái cháy nâng bổng đốc quân bù chạy đàm.
0: Tăng bì bổng màn cửa xa đàm đầm bốn. Một đo sập thay ní, rô bò bánh đó bụi đầm nắm, có bán bóng cao chia bò bòn phá lợi tạc cam chấp bác rô lệch. Côn bụi mang trâm ta chia bòm ra ca phá lợi tạc cam nơi khăn khủng tế, thêm thêm cột quân oi mùi lạc thanh trực kháng phòng đầy. Trong bụi tâm rơ ca, mùi thang ngay canh tài chân, ác nhà thông mùi lạc thanh, bán cầm nót tự đào bóng cao chia cồm xa hạc có, chấp bụi tạc bóng cao xa hạc có bánh đó bụi đầm nắm. Bánh hà xa hạ cá nâng chùi bằng cơn bà rì mạng nạp hồn, cũng nập hiếp mở khí, nâng có xa bình chất sinh nhá rộp bóng mùi lạc thánh, đòi bắt chốt chùi mùi nâng cầm mùi thí, khung mùi miên phá lạc tập hồn ô cục mùi.
4: Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ
2: nếp về khả mũng dân nhóm bàn to ca về nịch làng Vinh xe nạ thị ca chùi thả lơ đà mây bàn bàn to ca chùi ọc và thầm ông bị đàm tuân ông bị bà chạy cạch tây đà mây bòm ổn bàn kẹp vô bà chạy cạch tây thamay thamay ảnh đồ vọt khăn ca phát lật cả sự cam trong cái thời gian tới.
0: Tăng bì ca cầm nọt tự đào ní, rô bò bằng đọc bút đầm nắm nơi hội án, bằng cồn tay bằng ống nơi trâm phá lật khăn ông cửa xa tế, thêm tên chú bút tơ phá lật chìa cồm nâng chùm niên trường tiệt. Bà sân chìa ban chú ô bà thông bồm bồm khní, hội án, bà cốt ban khai chìa đầm bòn cột cùng bụi đầm nắm, đó minh cùng nộp hiếp, xâm rạp ca sĩ có nơi đầm bòn vừa đề tuần lệ cụ lóng, phá lật tạc cắm, bông con chùm nô chung cửa xa phòng đài.

tôi xin chào năng bà giám mật chế trị mật trầy này cả sát năng vịt sụ tổ tiêu an dành đến khai ní xôm này xôm ốc cun tôi xin chào năng bà giám mật đại bàn chùm này bếl tôi xin chào năng bà giám mật chế trị mật trầy cả sát năng vịt sụ tổ tiêu an dành đến khai ní xôm chọc tái bần này xôm ốc cun tôi xin chào năng bà giám mật đại bàn chùm này bếl tôi xin chào năng bà giám mật chế trị mật trầy cả sát năng vịt sụ tổ tiêu an dành đến khai ní xôm chọc tái bần này xôm ốc cun tôi xin chào năng bà giám mật chế trị mật trầy cả sát năng vịt sụ tổ tiêu an dành đến khai ní xôm chọc tái bần này xôm ốc cun tôi xin chào năng bà giám mật chế trị mật trầy cả sát năng vịt sụ tổ tiêu an dành đến khai ní xôm chọc tái bần này xôm ốc cun tôi xin chào năng bà giám mật chế trị mật trầy cả sát năng vịt sụ tổ tiêu an dành đến khai ní xôm chọc tái bần này xôm ốc cun tô

0: con mau chào hỏi bà và dì đi. Nhanh lên.
1: Tôi không muốn chào hỏi những đứa cháu của kẻ đã bắt cóc con tôi. Chúng ta nói chuyện nào.
2: Trời ơi.
1: Con đang làm cái gì vậy? Dì của con đã ngay lập tức nhận ra con qua tấm hình trong hồ sơ nhận nuôi. Con cứ nấn ná ở lại đây như vậy sao? Ít ra nhìn con phải thật bình thường khi con chào hỏi bà nội của con sau bao nhiêu năm mất tích mới đúng chứ.
0: Con đã nói với mẹ rồi mà, con sẽ nuôi nấng hai đứa trẻ này. Từ bây giờ con sẽ sống chung với Dasun và Dasit.
1: Song Bồ Mi, con không quan tâm tới gia đình của con thật sao?
0: Con đã là một người trưởng thành rồi. Mỗi khi con nhớ mẹ, con có thể tự mình đi lên đó thăm mẹ. Mẹ cũng có thể về đây. Chuyện đó đơn giản mà mẹ.
1: Nếu bọn nó cứ làm cho con nặng lòng, được rồi, mẹ sẽ chăm lo cho bọn nó. Nhưng con thì không. Con hãy nhanh nhanh gói ghém đồ đạc và lên Seoul ngay. Con đừng có làm cho mẹ thấy tổn thương thêm nữa.

0: Dậy đi, dậy đi nè.
1: Ai mà nằm như vậy?
0: Trời đất.
2: Khi nào thì anh ta mới chịu tỉnh lại đây?
3: Ta vẫn còn ngủ tới giờ này được vậy chứ? Đúng là cái thay lười biếng mà.
4: Phí phí phạm của trời luôn á.
3: Thức dậy mau lên đi. Hả?
4: Chào mừng, chúng tôi có lãi suất 7% thôi.
2: Ê, thôi đi, anh nói linh tinh cái gì vậy hả? Chứ
4: nè. Chắc là nằm mơ.
0: Tỉnh lại đi.
3: Trời ơi,
0: tỉnh lại.
3: Nói
0: đổ cái tên này. Nhanh lên hả?
2: Dậy đi nè.
3: Đúng rồi, cái thay lười biếng này. Cậu có biết là bao nhiêu người phải lo lắng cả đêm chỉ vì một mình cậu hay không? Vậy sao không nói cho người ta chứ? Hả? Cái tình khốn kiếp.
2: Chú trưởng làng ơi, có chuyện gì vậy?
3: Hả? Cô hãy nhìn xem, cái thằng lười này nè, đã chặn lối vào của làng chúng ta đó. Cho nên xe tải không thể nào đi vào làng được nè.
4: Do xe của con bị hư thôi mà. Làng của chú thì xa xôi hẻo lánh, ngay cả công ty bảo hiểm nha, còn lười xuống đây nữa, không thể bán được bảo hiểm gì hết trơn.
3: Dội quá ha, lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác cả.
4: Thôi được rồi, con sẽ lái xe ra.
2: Khoan đã anh Hà Nam, anh đang xỉn mà, anh định lái xe hay sao?
4: Tôi sẽ không khởi động xe đâu mà lo, tôi chỉ định cho nó trượt dốc thôi.
2: Thôi thôi thôi, không nên đâu. Đưa chìa khóa đi, để tôi lái cho.
3: Con có lái được không đó?
2: Dạ.
3: Vậy thì chú sẽ đi, kêu mọi người xếp xe tải theo một hàng dọc, con lái ra đó giùm mọi người có được không?
2: Dạ.
3: Cái thằng phá hoại.
2: Nổ máy bình thường mà.
4: Là sao vậy ta? Hôm qua rõ ràng nổ máy không được mà. Dasudasit, hãy lên xe đi, bà chở hai đứa đi học.
2: Anh nên cho người ta kiểm tra chiếc xe này đi, để xem có trục trặc hay vấn đề gì không. Tôi sẽ chở anh tới trung tâm sửa xe luôn cho. Lên xe đi con.
5: Tuyệt vời.
4: Sao mấy đứa xem bà như là người vô hình vậy hả?
2: Này anh Hà Nam, cái này là cái gì?
4: Ý cô là sao hả?
2: Đây là thảo mộc đã hoàn toàn được phơi khô.
4: Thảo mộc? Với tôi thì nó chỉ là một cành cây thôi.
2: Anh là kẻ đã tấn công anh Han, là kẻ đã trộm thảo mộc hôm đó.
4: Gì? Trời ơi, tôi không hiểu cô nói gì hết á. Ở cung Đa Ri này, ở đâu cũng có cây khô và cỏ dại mà.
3: Ơ kìa, xong mà sao con lại leo ra, phải chuyển lên xe chứ.
2: Chú trưởng làng, chú nhìn cái này giùm con đi.
3: Ở đây là con đã lấy. Cái này ở đâu ra vậy hả? Hả? Cái thằng phá hoại này. Sao cậu? Cậu dám gọi mình là con người được chứ? Đúng là tên khốn kiếp mà. Cái tên phá hoại này.
4: Con đã nói là con không có làm rồi mà, không phải là con đâu. Con thật sự không có làm vậy.
5: Dạ, ba ơi.
2: Hay con đi học đi, trễ giờ rồi đó.
5: Ba con có đi tù không cô?
2: Hả?
5: Vì ba đã làm chú Han bị thương nặng phải không cô?
2: Để cho người lớn xử lý chuyện này. Bây giờ thì hai con đi học đi, cô sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này cho. Hai con đừng lo lắng quá nhiều, có hiểu chưa? Da Su nè, Da Sít nè, hai con đi học đi. Đi học vui vẻ ha.
3: Sông Ha Nam, tôi biết có ngày cậu gây ra chuyện. Ôi trời ơi, thiệt tình luôn đó.
2: Ủa trưởng làng ơi, có chuyện gì vậy?
6: Nè, là anh sao? Chính anh đã đâm anh Su Hô. Hãy nói đi, sao lại làm vậy hả?
2: Bác sĩ Di nè,
6: nói ngay đi.
2: Lại đi.
3: Bình tĩnh lại
2: đi mà.
6: Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được chứ? Anh ta đã dùng chai thuốc trừ sâu để đâm anh Su Hô. Vết thương rất sâu khiến cho anh ấy suýt nữa mất mạng rồi.
3: Được rồi.
2: Thôi mà bác sĩ Di.
4: Ai đã nói không phải tôi làm mà.
3: Đưa con bé ra ngoài đi. Đưa nó ra ngoài nhanh lên.
2: Bình tĩnh lại đi mà bác sĩ Di. Chết từ từ nói.
6: Dạ.
4: Không phải tôi mà. Trời ơi, sao không ai chịu tin lời tôi hết vậy? Tôi đã nói không phải tôi làm rồi.
3: Dội trá, chúng tôi tìm thấy chứng cứ ở trong xe của cậu. Đừng có giả ngu giả ngờ nữa.
2: Anh Hà Nam nè, anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
4: Ý cô là sao đây hả? Cô chỉ mới tìm thấy một vài cành cây mà cô đã đổ lỗi hết cho tôi. Cô là hàng xóm của tôi đó, sao mà đối xử kỳ vậy hả?
3: Ôi trời, cậu xong mà, tôi xin lỗi cậu nha. Tôi đã chịu đựng đủ thủ rồi đó hả? Lần này tôi phải cho cậu vào tù. Hy vọng là cậu sẽ sớm ngày tỉnh ngộ ra. Cái tên khốn nạn suốt ngày chỉ biết gây chuyện thôi.
4: Đi tù sao?
3: Cậu xém nữa đã giết chết Su Hô rồi, làm sao tôi bỏ qua chuyện này đây chứ hả? Gọi cảnh sát đi, nhanh lên.
4: Dạ. Xin chào anh, có phải đồn cảnh sát không?
7: Anh Sông Hà Nam, anh đã làm gì ở đâu khi anh Han bị đâm?
4: Tôi đã nói là tôi không có nhớ gì hết rồi.
6: Nè, chưa được một tuần trôi qua nữa, làm sao anh có thể không nhớ được?
4: Bởi vì mỗi khi tôi uống vào là tôi hay bị quên chuyện này chuyện kia. Tôi đoán là tôi ngủ gục ở văn phòng của mình rồi á.
3: Cậu đúng là cái người làm mọi người phát điên lên à. Cái tình khốn kiếp.
2: Chú trưởng làng, con nghĩ là chúng ta nên trao đổi với anh Han chuyện này.
3: Cậu ấy đang hồi phục lại, may mà tai nạn qua khỏi. Bây giờ phải kiếm lại đống thảo dược bị mất nữa nè.
6: Ờ đúng á. Nè, anh giấu thảo dược ở đâu? Mau nói nhanh lên, còn không mau nói. Đúng, ra đi.
2: Bác sĩ, bình tĩnh lại,
6: xuống xa này,
2: bình tĩnh lại.
4: Ờ, con nhớ đây là đâu không? Đây là đồn cảnh sát đó. Nếu con mà đánh tôi là tôi sẽ kiện cô. Đau thì chứ cô nữa hả?
7: Tôi không biết gì hết nghe.
3: Tôi cũng không. Cái thằng phá hoại này. Mẹ ơi mẹ.
1: Sao vậy?
3: Song Ha Nam hiện đang ở đồn cảnh sát Ba Du.
1: Cái gì? Vậy thì sao? Con muốn mẹ làm gì với cậu ta trong tình hình này sao?
3: Cứu anh ta khỏi đó chứ. Nếu như mà anh ta lỡ lời thì sẽ không hay cho mẹ lắm đâu.
1: Có cái gì mà không hay chứ? Có gì phải lo lắng hả?
3: Mẹ ơi mẹ.
1: Mẹ nghe nói Han So-ho xém mất mạng, đó là một hành vi cố sát, và người xúi giục cậu ta cũng phải bị trừng trị. Rất may mắn là nạn nhân không qua đời, nhưng sự thật chính là con đã bày mưu mà.
3: Mẹ hãy cẩn thận với lời nói của mình đó nha. Con xúi giục hồi nào chứ? Con chỉ kêu anh ta lấy trộm vài dược liệu thôi.
1: Làm sao mà con dám lên giọng với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ vợ của con đó.
3: Mẹ ơi mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ mà. Mẹ hãy giúp cho con qua khỏi chuyện này đi.
1: Con muốn mẹ làm gì khi cậu ta đã bị cảnh sát bắt tạm giữ rồi? Hay là con muốn mẹ vợ con xông vào đồn cảnh sát làm ầm ĩ lên?
3: Ý con không phải như vậy, phải có một cách gì đó khác chứ.
1: Không có cách gì đâu con à. Con nên tự giải quyết vụ việc này đi thì hơn.
3: Trả giá cho những gì cô đã làm với con bé.
1: Cái gì?
3: Tuy rằng con biết chính mẹ là người đã đẩy và giết ông Song, con nhắm mắt cho qua đó.
1: Con Moon Sang-soo, con...
3: Con đã tìm được đoạn ghi âm khi mà mẹ và ông Song nói chuyện. Con đang giữ đoạn ghi âm đó đây.
8: Cô nên đã hết mọi tội lỗi, cả cô và cả tôi luôn. Thú nhận những gì cô làm với con bé, và hãy cầu xin con bé tha thứ mọi chuyện cho cô.
1: Đây có phải là lời đe dọa mẹ hay không?
3: Lời đe dọa gì chứ? Mẹ quên con mới quỳ xuống năn nỉ mẹ sao? Con biết là mẹ có khả năng làm được tất cả mọi chuyện mà. Con giao cho mẹ đó, còn con sẽ quay về làm việc đây.

0: Nhìn phản ứng vừa rồi của bà ấy thì việc bà ấy cãi nhau với ông Sông hoàn toàn là sự thật rồi. Điều quan trọng là chuyện đó có phải là tai nạn hay không. Luật sư Ôn, đoạn ghi âm như thế nào rồi?
1: Chúng tôi đang

0: hiệu chỉnh, nhưng không biết có làm chứng cứ được không.
1: Cố gắng phục hồi lại đi. Làm xong phần nào thì hãy gửi cho tôi phần đó.
0: Có một phần đã được làm sạch hơn rồi. Anh có muốn tôi gửi cho anh không?
1: Ừ, gửi ngay cho tôi đi.
2: Bằng cách nào mà cuộc nói chuyện đó đã bị ghi âm lại? Không thể nào như vậy.
1: Nếu mẹ không tin con thì mẹ nghe thử đi. Đây là khoản đặt cọc cho công viên giải trí sắp tới của con.
3: Sông Sáng, anh đã giữ im lặng hơn 30 năm rồi, tại sao bây giờ anh lại muốn nói ra?
4: Cô nên trả hết mọi tội lỗi cả cô và cả tôi luôn, thú nhận những gì cô đã làm với con bé, và hãy cầu xin con bé tha thứ mọi chuyện cho cô.
3: Cậu đang ở đâu? Sao bây giờ cậu lại ngồi ăn hả? Hiện giờ Song Ha Nam đang bị tra hỏi tại đồn cảnh sát, bằng mọi giá phải cứu cậu ta, làm cách gì cũng được.
2: Song Sang-gun, tại sao anh chết rồi còn khiến cho tôi đau đầu như vậy?
5: Chị định đi làm sao?
6: Ờ, còn em?
5: Em quay lại nhà em đi.
6: Ở đâu? Kundari hả? Nè, em đừng quay lại cái vùng lạc hậu đó nữa. Ở lại ngôi nhà này đi, mẹ chị không còn tức giận nữa đâu.
5: Không sao đâu, em thích ở Kundari mà.
6: Chị chắc chắn là em phải làm cô Bomi đó rồi. Tại sao hả? Có phải em đang tưởng tượng sẽ kết hôn và sống cùng nhà với cô ấy không?
5: Không phải vậy đâu, mấy ngày nay em còn không thể nhìn thấy mặt chị ấy nữa.
6: Sao vậy? Ồ, cô ta đang nuôi mấy đứa cháu của ông lão, cô ta đang giải giờ bận rộn sao?
5: Không phải như vậy, anh Han đã phải nhập viện mấy ngày nay rồi. Chị ấy cứ phải ra vào bệnh viện hoài thôi.
6: Bệnh viện? Tại sao hả? Reom không được khỏe sao?
5: Không phải như vậy
6: ôi
5: đâu.
6: Ôi trời đất ơi, con bé bị làm sao hả? Ôi trời, Reom ơi, Reom à, con bị làm sao vậy?
5: Chị có nghe em nói hết hay không hả?
7: Chào cô.
8: Anh đang làm gì đó?
7: Tôi đang kiểm xem những thảo dược nào đã bị lấy cấp mất.
8: Anh Han nè, tôi nghĩ có lẽ Song Ha Nam đã làm ra chuyện này. Anh ta đang bị cảnh sát tra hỏi.
7: Song Ha Nam đã lấy trộm thật sao?
8: Tôi đã tìm thấy một vài nhánh thảo mộc từng được lưu trữ ở trong kho lạnh trong chiếc xe hơi của anh ta.
7: Vậy sao?
9: Anh là gì hả? Dạ.
7: Cái người mà tôi đã giật lộn chống cự đêm hôm đó, có dốc dáng nhỏ hơn nhưng mập hơn anh Ha Nam một chút. Cô có chắc chính là anh ta không vậy?
8: Tất nhiên là anh ta đã chối bay rồi. Anh nghĩ anh ta có đồng phạm sao? Hay là có thể một ai đó khác đã làm chuyện này, giống như lời Ha Nam đã khai với cảnh sát?
7: Có vẻ sẽ là trường hợp thứ hai. Cô có thể đưa cho bác sĩ Jin xem qua những nhánh thảo mộc cô tìm thấy ở trong xe của Ha Nam không? Bác sĩ Jin và tôi hiểu rõ nhất những thảo mộc mà chúng tôi đã trồng.
8: Được.
7: Sao vậy cô Ly?
10: Ba của con đâu rồi? Tìm ba con đi. Ba ơi.
6: Anh Han à, phải làm sao đây? Reom đang khóc đòi anh đây nè.
7: Hả? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả?
6: Con bé cứ đòi là anh phải tới đây. Anh hãy mau mau qua đây liền đi.
7: Tôi hiểu rồi, tôi qua đó ngay.
8: Sao vậy? Reom đã xảy ra chuyện gì sao?
7: Con tôi đang đòi tôi đang suy nghĩ là cô Linabi lại gây ra chuyện rồi, tôi phải qua đó ngay.
8: Anh không thể đi được. Nè, Reom sẽ rất sốc cho coi. Để tôi qua đó là được rồi.
7: Không được. Nếu nó đòi tôi mà tôi không gặp thì nó sẽ liên tục quay khóc. Tôi phải đi. Quần áo tôi dính nhiều máu phải không?
8: Cảnh sát cũng lấy quần áo của anh đi rồi. Mà anh đừng lo nữa, tôi có mang quần áo cho anh nè.
7: Cảm ơn cô nhiều nha.
8: Anh à, anh để tôi giúp cho.
7: Khoan đã.
8: Được rồi. Nè, cẩn thận đó.
7: Cảm ơn cô.
8: Được rồi. Anh có ổn hay không vậy?
7: Tôi ổn mà.
8: Tôi sợ là con bé sẽ phát hiện ra chuyện này mất. Tốt hơn là anh nên nói thật về chuyện này cho con bé nó chuẩn bị trước tinh thần đi.

0: rồi con bé sẽ bị sốc tới cỡ nào. Tôi phải đảm bảo con bé không biết gì hết.
1: Được rồi, chờ tôi một lát.
2: Mẹ của con đi đâu rồi? Cô. Đưa ba tới đây đi.
3: Ba con sẽ tới đây liền mà.
0: Rema.
2: Ba ơi.
0: Rema, con không nên chạy nhanh như vậy đâu. Không lẽ ba lại phải la mắng con nữa hay sao?
2: Ba bị bệnh sao?
0: Hả?
2: Bệnh của ba có nặng không ba? Con nghe nói ba đã phải nhập viện. Có bệnh nan y giống con không? Có không ba?
0: Không có đâu Rema. Ai nói với con như vậy hả?
2: Cô Ly nói với con là ba bệnh rất nặng. Có phải vì vậy mà mấy ngày qua ba không tới đây thăm con không?
3: Tôi có nghe là anh phải nhập viện gấp cho nên tôi mới... Anh đã khỏe lại hay chưa? Tôi đã nghe nói có ai đó đã đâm anh phải vậy không?
0: Cô Ly Nabi,
2: ba có đau không? Ở đâu vậy? Ba có đau không ba?
0: Không sao, ba không sao. Ba chỉ hơi đau một chút thôi à. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.
2: Ma nói dối khi nói là quá bận rộn không thể gọi cho con. Chính ba cũng đã hứa không bao giờ nói dối con. Nhưng ba đã nói dối. Con ghét ba, không chơi nữa.
0: Rema, không phải vậy đâu con. Rema.
3: Anh Hành cẩn thận đó. Rốt cuộc anh đã bị thương tới mức độ nào vậy? Sao mà nặng quá vậy?
0: Rema.
3: Rema, con tỉnh dậy đi.
0: Rema.
3: Làm sao bây giờ Rema? Con có sao không vậy?
0: Rema.
3: Phải làm sao đây?
1: Sao bây giờ? Sao cô lại nói với con bé những chuyện như vậy chứ? Cô có biết chúng tôi đã cố gắng không để cho Rema biết chuyện anh Hành bị thương không vậy?
3: Lẽ ra cô nên nói cho tôi biết trước khi chuyện này xảy ra thì mới đúng. Nếu như cô đã nói thì tất cả chuyện này đã không xảy ra rồi.
1: Cô chính là người đã gây ra chuyện này đó.
3: Thì tôi chỉ nói vậy thôi chứ có đổ lỗi cho ai đâu.
1: Rema sao rồi anh?
3: Có chuyện gì vậy? Con bé có ổn không anh?
0: Không ổn đâu. Con bé đang ở trong phòng vô trùng vì chỉ số đề kháng sụt giảm. Tại sao cô lại làm vậy với cha con chúng tôi chứ?
3: Anh đừng có tức giận với tôi mà. Chỉ vì tôi quá lo lắng cho anh và bé Reum mà thôi.
0: Cô làm ơn về đi. Sau này cô làm ơn đừng có tới thăm bé Reum nữa.
3: Thật là, nếu như mà có xảy ra chuyện gì nữa, làm ơn báo tôi biết ngay nha. Đừng có để chuyện này xảy ra thêm lần nữa đó. Ôi.
1: Xin lỗi anh.
0: Không sao, tôi cũng xong rồi, cô cứ tự nhiên vô đi.
1: Bây giờ tôi phải đi ngay rồi. Tôi còn phải ghé qua đồn cảnh sát nữa mà.
0: Vậy hả? Mà cô Bomi nè, cô không cần tới đâu, cô giống gì cũng bận rồi mà.
1: Dạ.
0: Không phải là tôi không muốn cô tới đây đâu mà. Tôi thích có cô ở bên cạnh tôi, nhưng tôi thấy không hay khi phải làm cho cô tốn thời gian chạy đi chạy lại như vậy. Đi tới đây cũng xa xôi chứ không dễ dàng gì mà.
1: Tôi không sao đâu, anh đừng lo. Tôi chỉ tới khi nào tôi có thời gian rảnh thôi. Anh đừng cảm thấy áy náy làm gì.
0: Cô chờ tôi một chút. Cô cầm cái này đi.
1: Anh đưa tôi gì vậy?
0: Không được mở đi. Trước khi đi ngủ cô hãy mở.
1: Anh làm tôi tò mò quá đi à. Tôi không thể mở ra ở đây được.
0: Không được đâu. Không được. Cô về được rồi đó. Đi đi.
1: Rồi, tôi đi ha.

0: cho dù tất cả mọi người đang bận rộn làm nông, mọi người vẫn cố giúp đỡ Soho. Làm sao ông bà có thể lạnh lùng thế nhỉ?
1: Ơi, cô đã nói là Ha Nam lấy thảo dược mà. Vậy thì cô hãy đi hỏi cậu ta xem cậu ta để đống thảo dược đó ở đâu đi.
0: Tôi phải làm như vậy bởi vì anh ta không chịu nói. Bà không thể giúp đỡ cho tôi một chút nào luôn sao?
1: Trời ơi, được rồi, hay là như vậy đi ha. Thay vì hai chúng tôi sẽ phải đi tìm kiếm thứ gì đó cho cô, tôi sẽ để cho các ngô lão dùng thứ này khi bọn họ trở về làng.
2: Đúng là trao đổi hợp lý á.
0: Hai người càng ngày càng quá đáng.
1: Ôi trời, vậy mà quá đáng gì chứ. Con đã đi đâu mà không báo cho ba mẹ một tiếng vậy hả? Cái thằng lêu lỏng này.
3: Sao đánh con? Con chỉ đến nhà dì Xuân Gia để lái xe cho anh Giang Su thôi mà.
1: Nhà gì? Đừng có nói dối nha.
0: Quá hay rồi. Vậy thì cậu hãy giúp đỡ chúng tôi với.
3: Giúp chuyện gì?
0: Không có gì nặng đâu. Chỉ cần đi lên núi tìm kiếm mấy bao thảo dược cho tôi.
3: Mấy bao thảo dược ở trên núi?
0: Ừ.
4: Chú có sao không? Chú Han ơi!

0: Chị đang làm gì vậy?
1: Không có gì đâu, em không cần phải biết.
2: Nè hai đứa.
0: À, con chào chú.
2: Hai đứa làm theo lời chú trưởng làng đúng không?
1: Trưởng làng đã thông báo điều gì vậy?
2: Chú ấy có nhờ anh đi tìm mấy bao thảo dược mà.
1: À, thảo dược sao?
2: Ừ.
0: Vậy là chú đang kiếm thảo dược ba con đã lấy hả? Không có ở đây đâu chú ơi.
1: Ai đã nói là ba chúng ta đã lấy hả? Em đừng có nói linh tinh nữa, đi về nhà thôi. Nhanh lên.
2: Nè.
1: Nhanh lên đi.
0: Ôi chị.
2: Sao mấy đứa này nó cọc cằn vậy? Sông Giang Gu. Chắc là mộ của bác xong rồi. Vậy là bác ấy được chôn ở đây hả?
3: Soho à, con cảm thấy thế nào rồi? Sông Ha Nam thì cứ chối thôi, đúng là tên khốn cứng đầu thiệt. Hết nói nổi nó luôn.
4: Cô Bumi đã nói bây giờ cô ấy sẽ tới đồn cảnh sát, chắc cô ấy sắp tới rồi đó.
3: Rồi chú biết rồi. Sức khỏe là quan trọng nhất, hãy giữ sức khỏe đó. Chú cúp máy đây.
5: Ai vậy?
3: Ôi trời, cái cậu này, lại đây. Tôi nghe cậu đã xuất viện rồi. Cậu như thế nào rồi? Cậu có khỏe mạnh hay không? Ôi trời ơi, coi kìa, cậu lấy đâu ra bộ đồ nghiêm túc tới như vậy chứ hả? Cậu đó phải mặc đồ hoa què loè loẹt mới đẹp nhất hả? Thôi nè, cậu đói sao? Muốn ăn gì không? Thôi được rồi, cùng tôi đi tới cửa tiệm đi.
5: Thôi đi. Ông là ai vậy? Sao lại xuồng xả vậy?
3: Ôi trời đất ơi, cậu đã thật sự quên bén hết rồi hay sao? Không nhận ra sao? Trướng làng cung Đa Ri, chúng ta đã cùng nhau ăn uống và ngủ bao nhiêu đêm rồi kia mà. Tôi đã chăm sóc cho cậu đó.
5: Nè, hãy bỏ tay ông ra đi. Ông già điên khùng cứ nói lung tung thôi à.
3: Ôi trời, cái gì vậy? Cậu ta đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện rồi, còn không nhớ cả mình luôn nữa hả?
5: Anh là ai vậy? Xin chào thanh tra. Đây chính là danh thiếp của tôi, CEO công ty Thời Kỳ Xuân Thu.
2: Sao anh lại ở đây?
5: Anh tới đây để giải quyết chuyện gì vậy? Sao tôi lại không tới đây khi nhân viên đang bị giam giữ? Ôi trời ơi, sao anh có thể cứ lêu lổng và lông bông giống như một tên ngốc vậy? Còn bao nhiêu việc phải làm? Anh đang nói chuyện gì vậy? Thưa thanh tra, tôi nghe anh ấy đột nhập vào nhà kính ở Cung Đa Ri mà không có chứng cứ ngoại phạm. Tôi đây xin được trình bày với anh về con người của anh ấy. Anh Sông Ha Nam đây, mỗi khi rượu vào thì say xỉn, trở nên đa cảm và ngốc nghếch hơn, không biết đường về nhà. Tối đó chúng tôi đã nhậu nhẹt với nhau, anh ấy cứ luôn miệng nói là rất mong nhớ các con của mình. Anh ấy định lái xe nhưng tôi đã ngăn lại, kêu anh ấy ngủ ở văn phòng. Tôi đã ở cùng với anh ấy tới tận khuya. Thật vậy sao? Chúng tôi tìm thấy bằng chứng trong xe hơi anh ta, anh có biết không? Anh nói về thảo dược.
2: Đúng.
5: Thật ra thì công ty của chúng tôi này đang nghiên cứu mỹ phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược. Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm các mẫu dược liệu được lấy từ thiên nhiên. Tôi biết là đây cũng là thông tin tối mật, nhưng anh có thể khai báo với các anh cảnh sát, có đúng không? Có thật là vậy không? Nếu anh không tin, có thể gọi cho LS Fashion để kiểm tra lại. Chúng tôi vừa mới ký thỏa thuận hợp tác với họ, anh có thể kiểm tra mà. Anh ấy nói có đúng không vậy?
2: Sếp ơi, sếp có biết tiết lộ thông tin bí mật sẽ bất lợi như thế nào hay không? Anh thanh tra, đừng có cho ai biết hết nha. Thời Kỳ Xuân Thu chúng tôi còn đang nghiên cứu các mỹ phẩm hoàn toàn tự nhiên luôn á.
5: Và hơn nữa, phải nói tôi cũng là một cựu thanh tra đó. Anh không thể tạm giữ người ta lâu tới như vậy mà không có một bằng chứng xác đáng. Tôi nghĩ là anh không có nhân chứng hay camera an ninh. Đúng.
1: Anh Song đâu rồi?
5: Anh ta vừa mới rời khỏi đây, cô không thấy sao? Chắc là cô đã tới trễ.
1: Anh ta đi rồi hả? Đi đâu vậy?
5: Chúng tôi xác nhận bằng chứng ngoại phạm khoảng thời gian nhà kính bị đột nhập, anh ta đang ăn tối tại công ty Thời Kỳ Xuân Thu. Bọn họ đã đặt rất nhiều đồ ăn từ cửa tiệm Trung Hoa về.
1: Còn về thảo dược mà tôi phát hiện ra, anh kiểm tra nguồn gốc chưa?
5: Bọn họ đang nghiên cứu dòng mỹ phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên.
1: Bọn họ là một công ty cho vay, nghe không hợp lý một chút nào hết.
3: Có ai ở nhà không? Sao đó?
6: Sông Ha Nam đã được cảnh sát thả ra rồi. CEO của công ty Thời Kỳ Xuân Thu đã làm chứng cho anh ta.
3: Thật vậy sao? Vậy thì hay rồi. Vậy là mẹ vợ của mình đã bắt tay vào việc ngay. Bà ta đang khẳng định chắc định chính bà ta đã hại chết ông Sông Sang Quân.
1: Sao rồi anh Han?

0: Anh Hà Nam đã được thả ra sau khi cảnh sát đã xác nhận chứng cứ ngoại phạm.
1: Như vậy sẽ tốt hơn đó. Nếu anh ta thực sự là kẻ đã hành hung tôi thì Đa Xuân và Đa Xít chắc chắn sẽ rất sốc và hoảng sợ.
0: Đúng vậy. Chúng ta quay về con số 0 rồi. Anh sao rồi anh Han? Anh giữ gìn sức khỏe đó. Sao anh lại tới đây vậy?
2: Anh có chuyện cần hỏi.
0: Hỏi đi, bọn trẻ sắp về rồi.
2: Cách đây 30 năm về trước, giữa em và mẹ vợ của anh đã có chuyện gì vậy?
0: Gì? Rốt cuộc anh đang muốn hỏi chuyện gì vậy?
2: Em phải trả lời câu hỏi của anh trước thì mới được.
0: Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết bà ấy rõ đâu.
2: Đừng nói dối anh làm gì nữa. Anh đã nghe được mọi chuyện rồi. Và lúc đó ông Song Jang-gu và mẹ vợ của anh đã làm điều gì đó không hay với em.
0: Không hay?
2: Đúng như vậy đó. Ông ấy nói bà ấy cũng phải trả giá với mình.
0: Anh đang nói gì vậy?
2: Trả giá vì những tội lỗi và đón nhận hình phạt. Ông Song chính là người đã bắt cóc em vào lúc đó. Còn mẹ vợ của anh đã làm gì không hay với em nào? Anh đang rất muốn tìm cho ra bí mật đó. Em biết có đúng không?
0: Không có, tôi không biết.
2: Thực sự không biết sao?
0: Thật sự tôi không biết. Bà Châu đã làm những chuyện không hay với tôi sao? Ai đã nói như vậy chứ? Tôi sao? Tôi là bạn của Reum đây. Cô bé có ổn không vậy?
3: Người lớn sẽ nói lại tình hình cô bé cho con biết. Một đứa bé như con không nên tùy tiện gọi điện đâu.
0: Sao cô lại coi tôi là đứa bé? Cô có biết tôi là ai không vậy?
3: Nè, nếu con còn gọi điện chọc phá sẽ bị ba mẹ la đó.
0: Nè, khoan đã nè. Nè, cô ta dám cúp máy sao? Đúng là không thể tin nổi. Cô ta dám coi mình là con nít hả?
4: Dạ cô Ly, đã xảy ra chuyện gì sao?
0: Cái cô y tá này đối xử với tôi giống y như một đứa con nít vậy. Thật là thiếu văn hóa quá đi.
4: Trời ơi, cô nên ghi âm cuộc gọi lại đi. Ngày nay nếu như mọi chuyện căng thẳng lên thì mọi người ai cũng ghi âm.
0: Biết trước thì đã hay rồi.
4: Cô hãy sử dụng cái này thay vì điện thoại. Điện thoại quá lộ liễu.
0: Đó là cái gì vậy?
4: Một cái máy ghi âm để ghi lại bằng chứng.
0: Một máy ghi âm thật sao? Thật là khó chịu.
2: Em đang cầm gì trong tay vậy?
0: Cái này sao? Không có gì đâu. Vậy đó là cái máy ghi âm hả? Chắc chắn là ở trong này mà. Trời ơi, cây bút biến đâu mất rồi. Chị giúp việc à? Chị giúp việc. Chị giúp việc. Chị giúp việc ơi. Chị giúp việc. Chị dọn phòng tôi đúng không?
4: Dạ.
0: Chị có nhìn thấy máy ghi âm trong hộc tủ của tôi không?
4: Máy ghi âm. Máy ghi âm?
0: Dạ. Cô không tìm ra cái máy đó. Nó có hình dáng giống như cây bút vậy. Chị không nhìn thấy thật sao?
4: Tôi không có đụng vào hộc tủ đâu cô chủ à.
5: Không sao đâu, cô có thể đi rồi. Sao con lại cần tới cái máy ghi âm?
0: Có phải là của con đâu, con đã nhặt được đó. Ôi trời, lẽ ra con phải kiểm tra kỹ chứ. Con còn nghĩ đó là cái bút bình thường.
5: Có phải đó là máy ghi âm mà Giang Su đã nói không? Na Bi đã tìm ra sao?
2: Con về rồi.
0: Là anh đúng không? Anh đã lấy cái máy ghi âm đó.
2: Máy ghi âm sao? Máy ghi âm là sao chứ?
0: Anh biết mà, nó nhìn giống y như một cây bút vậy. Anh đã nhìn thấy em cất nó vô hộp tủ đó.
2: Không biết nữa, anh không nhớ cái đó.
0: Rốt cuộc là nó biến đi đâu được chứ? Thiệt là, sao tự nhiên cảm thấy bực mình quá.
2: Từ khi mà mẹ nhúng tay vào rắc rối này, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Hà Nam đã nhanh chóng được thả ra.
5: Vậy sao? Vậy được rồi.
2: Mà đúng, ngày mai luật sư Ô sẽ mang giấy tờ đến công ty đó.
5: Cậu ta mang giấy tờ đến để làm gì?
2: Là về công viên giải trí ở cùng Đào Ri. Con cần phải đảm bảo chắc chắn hơn.
5: Cái gì? Con bắt mẹ phải soạn thỏa thuận sao?
2: Nếu có một thứ gì đó hợp pháp và chính thức thì sẽ hay hơn nhiều.
5: Bây giờ con định muốn làm gì thì làm sao? Con là con rể của mẹ đó.
2: Tất nhiên con là con rể mà. Mẹ không thấy con đang cố ra sức bảo vệ cho cái gia đình nhỏ này khi nó gần như bị tan vỡ

0: Nhưng mà mẹ à, mẹ có mối quan hệ gì với Song Bomi vậy? Dường như là mối quan hệ xưa cũ, hoặc là mối quan hệ bất hạnh.
1: Cái gì?
0: Mẹ đã nghe rõ con nói rồi đó. Song Jang-gu đã nói mẹ hãy trả giá gì những tội lỗi mẹ đã gây ra.
2: Nó đã biết được quan hệ của mình với Bomi sao?
0: Nè mẹ à,
1: mẹ không hiểu là con đang nói chuyện gì. Mẹ gây ra tội lỗi gì với Song Bomi sao? Sao lại như vậy hả?
0: Vậy thì có lẽ là con đã nghe nhầm hay là sao rồi?
1: Con đó, đừng có ra vẻ ngạo mạn khi nắm được thứ chống lại mẹ. Mẹ vẫn là mẹ vợ của con đó, hãy có chút kính trọng đi.
3: Đây chính là cái gối của con nha. Còn đây mới là cái gối yêu dấu của cô Song. Là cái gì vậy cô?
4: Có người nào đã tặng quà cho cô sao?
3: Ừ.
4: À, là ly nến thảo dược. Chú Hành đã đưa nó cho cô để từ nay mấy đứa được ngủ ngon lành đó. Từ nay sẽ không gặp ác mộng nữa. Đây là tấm lòng của chú ấy.
3: À,
4: Dasun nè, ba con đã được cảnh sát thả ra rồi đó. Ba con không có tội gì đâu.
3: Tại sao? Sao ba con lại vô tội được?
4: Để mà chúng ta có một giấc ngủ thiệt ngon thì hãy đốt cây nến này lên.
3: Dạ. Thơm quá chừng luôn.
4: Tối nay cả ba chúng ta hãy cùng nhau ngủ thiệt là ngon. Lâu rồi chưa ngủ ngon ha. Hy vọng là cả chú Han và ba của tụi con cũng sẽ có một giấc ngủ thiệt ngon vào tối ngày hôm nay. Được rồi, nằm xuống ngủ đi.
3: Dạ.
4: Ngủ thôi, nằm ngủ nha. Nào,
3: đi ngủ.
4: Ngủ ha. Rồi, đây là mền của con nè.
3: Mùi thơm thiệt đó.

0: Cô Bomi, sao giờ này cô còn gọi vậy?
1: Cảm ơn anh vì món quà. Tôi rất thích hương thơm của cây nến.
0: Cô thích thiệt sao?
1: Phải, bọn trẻ cũng rất thích mùi hương này.
2: Vậy thì tốt quá.
1: Nhờ có anh mà hai đứa trẻ và tôi đêm nay sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon và không gặp ác mộng.
0: Cô Bomi, cô vẫn còn gặp ác mộng giống lúc trước sao?
1: Anh Han nè, liệu pháp thôi miên mà anh đã đề cập vào lần trước, tôi muốn được thử một lần. Tôi muốn xem có hiệu quả hay không.
0: Thật vậy sao?
1: Dạ.
3: Đưa tôi cái muỗng với.
1: Cẩn thận.
4: Dạ con xin chào anh.
5: Ôi chào con, lâu lắm rồi mới ăn sáng cùng nhau nha.
4: Dạ con xong cứ nấu bữa sáng cho bọn con.
5: Trời ơi, có phải là con hả? Chỉ muốn đi khắp cả làng và khoe khoang với mọi người rằng con đang sống chung với cô Song một cách vui vẻ, đúng không nè?
6: Trời ơi.
7: Ý trời,
6: mọi người lại tới rồi đây.
4: Chào
6: cô Song luôn nha.
8: Nè, dạ. Gọi cái này ra đi.
5: Mới có sáng sớm mà sao trưởng làng thở dài vậy?
6: Là thật đó, tôi đã gặp lại cậu Gia Sung lơ nga lơ ngơ kia, nhưng mà nhìn cậu ta hoàn toàn khác biệt. Tôi đoán cậu ta đã nhớ nhưng lại không thể nhận ra tôi được nữa.
8: Vậy là
1: chú gặp
8: sao?
1: Ở đâu? Chú gặp anh ta ở đâu vậy hả chú?
6: Đồn cảnh sát. Chú muốn nói chuyện với cậu ta nhưng mà chú có việc phải đi. Khi chú quay trở lại thì cậu ta đã đi mất tiêu rồi.
8: Nhưng mà đã đi đâu được chứ?
1: Hai con, ăn sáng xong thì nhớ đi học ngay nha, được không?
4: Dạ.
6: Ồ nè, con tính đi đâu vậy?
1: Con muốn kiểm tra vài chuyện.
5: Ôi trời.
3: Ôi trời thương, có lại trí nhớ là
5: được rồi. Ăn đi, nhanh lên, hai con ngồi xuống ăn đi. Ăn đi, xuống, ngồi xuống.
6: Tôi nghĩ là cú sốc đã khiến cho cơ thể con bé có những phản ứng bất thường.
0: Bản thân tôi đang hồi phục, làm ơn để mắt tới con bé giúp tôi nha.
6: Tôi chắc các triệu chứng tạm thời sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng mà chắc anh biết bệnh tình của Rayum đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, có đúng không? Phương pháp tốt nhất bây giờ chính là điều trị bằng thảo dược mà anh đang phát triển, có thể nhanh chóng đưa vào thử nghiệm.
0: Tôi biết. Tôi nghe cô Bomi.
1: Anh Han à, người đã tấn công anh vào đêm đó chính là Jason.
0: Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Giờ cô đang ở đâu?
1: Ở đồn cảnh sát. Hôm qua chú trưởng làng đã tình cờ gặp Jason ở đây. Tôi nghĩ anh

0: đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho Song Hanam.
1: Cô nói cũng phải, đúng là ngoại hình của cái gã đã tấn công tôi lúc đó cũng tương tự như dáng người của Jason.
0: Lại là mẹ của tôi nữa. Bà ấy kêu anh ta tới đây để làm tổn thương anh Han. Tôi xin lỗi.
1: Chuyện đó không phải lỗi của cô đâu.
0: Chắc hẳn bà ấy đã làm chuyện này bởi vì anh Han đang điều tra vụ tai nạn của bác Song. Cô sẽ đi hỏi bà ấy chuyện này. Và đồng thời tôi cũng sẽ báo cảnh sát chuyện này luôn.
1: Không được, không được. Cô Bumi, cô bình tĩnh đã. Bà ấy đang đợi chúng ta, nổi giận và từ đó mắc phải sai lầm. Nếu chúng ta đối đầu với bà ấy, có thể sẽ rất nguy hiểm.
0: Tôi chắc chắn bà ấy sẽ không làm gì tôi đâu.
1: Cô Bumi, cô phải cẩn thận đó.
0: Anh cũng vậy, cũng phải nhớ cẩn thận đó.
1: Luật sư Du, tôi gọi về vụ Jason.
2: Tôi cũng đang định gọi cho anh để nói về anh ta. Anh ta không còn bị cảnh sát truy nã nữa.
1: Cái gì? Sao lại vậy? Chúng ta đã gửi đoạn phim làm bằng chứng về việc anh ta lấy cắp cái áo rồi mà.
2: Chúng ta đã làm, nhưng anh ta đã thừa nhận là đã vô tình lấy nó vì nhầm lẫn.
1: Nhầm lẫn sao?
2: Anh ta ở đó vì được phòng thí nghiệm thuê làm nhân viên bảo vệ.
1: Không đời nào, trong thời gian ngắn như vậy à?
2: Tôi sẽ tìm hiểu bằng cách nào anh ta được phòng thí nghiệm thuê làm bảo vệ.
1: Mọi chuyện nhờ hết vào anh.

0: Anh Han hả? Sao? Jason không còn bị truy nã nữa hả? Được rồi.
1: Cô Bumi à, xin chờ một chút.
0: Cô tránh ra.
1: Nè,
2: cô hãy ra ngoài đi.
1: Dạ thưa bà.
2: Con tới rồi. Con tới đúng lúc lắm. Ngồi đi.
0: Tại sao mẹ làm vậy?
2: Làm gì?
0: Jason không còn nằm trong danh sách truy nã nữa. Anh ta được phòng thí nghiệm thuê làm bảo vệ chỉ một ngày sau khi xuất viện. Chuyện này không thể là sự trùng hợp, đúng vậy chứ?
2: Vậy rồi sao?
0: Anh ta xuất hiện tại đồn cảnh sát để cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho Song Ha Nam và rời đi cùng với anh ta. Anh ta giới thiệu mình là CEO của Spring and Autumn, và đó cũng chính là công ty mà mẹ đã tài trợ.
2: Mẹ tài trợ cho công ty đó, còn có bằng chứng hay không?
0: Anh Han đã bị một kẻ lạ mặt tấn công và bị đâm suýt chết. Trước khi nó xảy ra, anh Han đã báo với cảnh sát về chuyện này. Con nghĩ như vậy là đủ để cho mẹ có động cơ làm việc rồi.
2: Mẹ cảm thấy bị xúc phạm khi cậu ta cảnh cáo mẹ, nhưng mẹ không bận tâm bởi vì mẹ thật sự là người vô tội.
0: Mẹ à,
2: con hãy im đi. Những gì mà con biết đó rồi đó. Mẹ đã được thả vì không đủ bằng chứng buộc tội. Song Bumi, con đã tìm lại được mẹ sau 32 năm. Sao con cứ phải làm khó mẹ? Đây là điều con muốn khi gặp lại mẹ sao? Đừng khiến cho mẹ thất vọng thêm nữa. Mẹ thật rất hối hận vì là mẹ con.
0: Hối hận? Con cũng cảm thấy hối hận giống như mẹ vậy.
2: Cái gì?
3: Hối hận cái gì? Thật là hết nói nổi. Cô có quyền gì mà dám lớn tiếng với mẹ của tôi như vậy hả? Mẹ à, cô ta bị làm sao vậy?
0: Lina Bi.
2: Song Bumi, đủ rồi đó. Cô không biết chúng ta đang ở đâu sao?
0: Tôi xin lỗi.
2: Nếu không còn gì nữa thì cô đi đi.
3: Cô ta bị sao vậy hả? Mẹ à, sao mẹ để cô ta hét trước mặt mẹ chứ? Con có thể nghe thấy tiếng cô ta la hét ngay từ bên ngoài. Có chuyện gì vậy?
2: Con đừng có nói gì nữa, mau ngồi xuống đi.
3: Sao mẹ để cô ta hét trước mặt mẹ chứ? Con có thể nghe thấy tiếng cô ta la hét ngay từ bên ngoài. Có chuyện gì vậy?
2: Con đừng có nói gì nữa, mau ngồi xuống đi. Còn chuyện máy ghi âm là sao hả?
3: Máy ghi âm hả?
2: Con nói là con đã làm mất máy ghi âm.
3: À, cũng không có gì hết.
2: Mẹ cần biết, vì vậy hãy nói cho mẹ biết đi. Mẹ sẽ không quan tâm nếu như chuyện đó không có gì quan trọng. Con tìm thấy nó ở đâu?
3: Thật ra là...
2: Nói nhanh lên đi. Con tìm thấy nó ở đâu? Con nói mẹ nghe đi chứ.
3: Thật ra là con đã tìm thấy nó ở Kundari.
2: Cái gì? Ở đâu trong Kundari?
3: Con đã nhặt được nó ở nơi mà ông Song đã chết.
2: Cái gì? Con nên nói với mẹ nếu con tìm thấy một cái gì đó như vậy chứ.
3: Thì con có biết nó là cái gì đâu. Con chỉ nghĩ nó là một cây bút thôi mà.
2: Thằng khốn Moon Sang-soo. Làm sao?

0: Nó biết đó là máy ghi âm và đánh cắp chứ. Được rồi, mẹ biết rồi, con đi đi.
1: Hả? Mẹ kêu con mới tới một phút mà đã kêu con đi rồi, tại sao mẹ không chịu gọi điện hỏi chứ?
0: Đi đa bi.
1: Được rồi, con đi đây, con đi là được chứ gì.
2: Dạ thưa bà.
0: Anh Moon có ở văn phòng không?
2: Dạ không, anh ấy vẫn chưa tới. Có cần tôi gọi anh ấy không?
0: À, không, không cần đâu. Cô Giang à, cô có thể xuống xe của tôi lấy thuốc nhức đầu lên cho tôi không?
2: Tôi có giữ một ít trong ngăn kéo của mình đây.
0: Cô Giang à.
2: Dạ, tôi sẽ đi ngay.

0: Gặp anh trước, em đang làm cho anh lo lắng đó. Mời em ngồi. Cô Giang hình như đã đi đâu rồi. Em có muốn uống gì không?
1: Không cần, tôi không sao. Anh Giang Su, những gì mà anh nói đêm qua là có ý gì? Anh nói bà Chô đã làm điều gì đó tồi tệ với tôi. Chuyện đó là ai đã nói với anh vậy? Làm sao mà anh biết được chuyện đó?
2: Thằng khốn này, nó đã nói với Song Bô Mi về bán ghi âm rồi sao?
0: Nếu anh nói cho em biết thì em sẽ đền đáp anh như thế nào đây? Em và mẹ vợ của anh có quan hệ gì?
1: Tại sao anh phải tò mò về mối quan hệ giữa tôi và bà ấy? Chúng tôi chỉ phát triển mối quan hệ theo thời gian thôi.
0: Vậy là em sẽ không nói cho anh biết chứ gì? Cũng chính như vậy mà anh lại càng tò mò hơn đó.
1: Coi như tôi cầu xin anh đi, chuyện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Bà Châu đã làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Ai đã nói với anh điều này?
0: Chúng ta uống trà trước đi, anh khát nước rồi. Là sông Giang Gu.
1: Sao? Là bắt sông sao? Khi nào? Nhưng mà tại sao bác ấy lại đi nói với anh chuyện này?
0: Anh không thể nói thêm. Nếu em muốn biết hãy trả lời anh trước.
1: Giang Su à,
0: hãy suy nghĩ về nó. Trả lời được thì hãy gọi cho anh. Mời em về cho, vì anh có cuộc hẹn rồi.
2: Quân Giang Su, đừng nói là nó định đưa bản ghi âm cho Song Bô Mi thật chứ. Nếu để bản ghi âm rơi vào tay cô ta, không thể được, mình phải ngăn cản điều đó xảy ra.
0: Kìa mẹ, sao mẹ lại giật mình vậy chứ? Cứ y như một kẻ vừa đi ăn trộm vậy.
2: Mẹ nhớ là mẹ đã nói với con nên biết tôn trọng.
0: Rồi, con biết rõ thứ mà mẹ đang tìm kiếm ở trong là gì. Mẹ cũng nên thể hiện sự tôn trọng với con đi.
2: Con nói cái gì hả?
0: Dạ sẵn đây, để con nói điều này không thì mẹ lại không biết. Con đã tạo ra rất nhiều bản sao của đoạn ghi âm mà mẹ đang tìm kiếm. Ý con là mẹ con cắp được cây bút ghi âm thì cũng không có tác dụng gì đâu.
2: Rốt cuộc con muốn làm gì?
0: Con còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con chỉ cần mẹ cho con dự án công viên giải trí thì con đảm bảo bản ghi âm đó sẽ biến mất vĩnh viễn.
2: Vừa rồi con gần như đã nói cho Song Bô Mi biết những gì mà Song Giang Gu đã nói trong đoạn ghi âm còn gì. Vậy mà con còn muốn dùng bản ghi âm trao đổi dự án công viên giải trí hả? Con nghĩ điều đó hợp lý sao?
0: Song Bô Mi không hề biết gì về đoạn ghi âm đó hết. Ngay cả khi cô ấy biết thì con cũng sẽ không đưa. Nếu như mẹ chịu hợp tác với con thì con và mẹ sẽ là những người duy nhất trên thế giới này nghe được nó thôi. Mẹ hãy suy nghĩ đi mẹ vợ à. Nếu con trở thành CEO của công viên giải trí thì con sẽ không bao giờ để mẹ phải vào tù đâu. Tại sao con lại đi tiết lộ bằng chứng có thể gây hại cho công viên giải trí kia chứ? Tất nhiên con sẽ tự nguyện xóa nó rồi.
2: Tôi biết con cáo này sẽ không đưa mình đoạn ghi âm đó một cách dễ dàng. Mình nên làm gì bây giờ?
0: Mẹ cần thêm thời gian để suy nghĩ sao? Nếu như để lâu quá thì con sợ là bản ghi âm đó sẽ rơi vào tay gia đình ông Song và Song Bô Mi đó.
2: Hãy đặt cái máy ghi âm đó về vị trí ban đầu, sau đó chúng ta có thể thảo luận tiếp.
0: Dạ thưa mẹ, con chắc sẽ làm như vậy. À, các con đi học về rồi sao?
3: Dạ.
1: Đa Su nè, con nghe tin gì từ ba con chưa vậy?
3: Dạ con không nghe gì hết.
0: Còn vậy là con không biết ba của con đã được thả rồi hay sao?
3: À, con có biết. Cô Bô Mi đã nói với tụi con rồi.
4: Ba của tụi con thực sự được thả ra rồi hả? Tại sao vậy?
1: Còn sao nữa thì tức là ba của con không phải là kẻ trộm chứ gì.
4: Chị à,
3: im lặng đi.
0: Thật nhẹ nhõm khi nghe ba của con không phải là kẻ trộm trong vụ này. Nhưng giờ chúng ta phải tìm Thảo Mộc bị mất kiểu gì đây?
1: Ôi trời, tôi nghe nói tất cả đều là thuốc của Re sẽ phải mất hàng tháng mới có thể tìm thấy được tất cả các loại thảo mộc đó.
3: Nếu tìm ra được số thuốc đó thì em Reum sẽ được chữa khỏi phải không?
0: Chuyện đó thì ông cũng không chắc, nhưng mà đó là phương pháp hiệu quả. Nghe nói một phòng thí nghiệm ở Úc cứ liên tục yêu cầu gửi các loại thảo mộc đó cho họ.
1: Ôi trời ơi, bây giờ đang là ngay giữa mùa thu hoạch, chúng ta vốn dĩ đang thiếu người ở tất cả các khâu rồi thì không biết ai có thời gian để phụ giúp đi tìm những loại thảo mộc đó nữa chứ.
5: Không biết ai đã làm chuyện này với cậu An nữa.
1: Mẹ đã làm gì có lỗi với mình sao? Tại sao bác Song lại nói như vậy với Mu Giang Su chứ?
6: Cẩn thận đó, từ từ thôi.
7: Cô Bô Mi.
6: Ủa?
1: Hai người vừa đi đâu vậy?

0: Chúng tôi vừa mới đi gặp bác sĩ của anh ấy về.
1: Bác sĩ nói sao? Anh sẽ không sao đúng chứ?
2: Tất nhiên rồi, tôi đang hồi phục một cách nhanh chóng nên sẽ sớm được về nhà thôi.
0: Đó chỉ là điều mà một mình anh nghĩ thôi. Anh ấy cứ mãi đang nỉ bác sĩ là hãy cho anh ấy được xuất viện về nhà.
2: Bác sĩ Jin à, cô cũng biết là ở nhà sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều so với ở bệnh viện mà.
1: Ồ trời, anh nghĩ là anh sẽ yên ở trong nhà và nghỉ ngơi khi anh về sao? Tôi biết là anh muốn về nhà để anh có thể lên núi tìm thảo mộc chứ gì.
0: Tôi cũng nói vậy đó. Ngay cả Bồ Mi cũng biết anh chỉ đang muốn được xuất viện để tìm thảo dược điều trị cho Rem. Anh đừng hòng suy nghĩ chuyện về sớm nghe chưa. Cẩn thận.
1: Nhưng mà các loại thảo mộc có phải đều rất hiếm không?
2: Phải. Nhìn bên ngoài chúng có thể giống nhau, nhưng tất cả đều có thành phần khác nhau. Một số loại thì sống ở đây, còn một số chỉ có thể tìm thấy ở khu kiểm soát dân sự.
1: Vậy hả? Tất cả mọi người trong làng đều đang cố gắng để tìm kiếm chúng.
2: Bây giờ đang trong mùa thu hoạch nên tôi nghĩ chắc là khó để họ làm chuyện này.
0: Tiền bối, mọi người đang làm việc này bởi vì họ muốn hỗ trợ anh. Anh lại lo lắng những chuyện đó thì phải làm sao đây? Nếu như mọi người đã muốn giúp đỡ anh thì anh cứ nhận đi. Sau khi hồi phục hoàn toàn, anh có thể giúp đỡ lại để cảm ơn mọi người.
1: Tôi thấy bác sĩ Jin nói rất đúng đó.
2: Bởi vì lo cho Reum.
0: Tiền bối,
2: trong khi tình hình của bé Reum đang càng ngày càng nặng hơn mà tôi lại nằm ở đây như vậy, tôi thấy có lỗi quá.
0: Tiền bối, nhưng phải vậy.
2: Tôi biết là cô nói đúng, tôi hiểu ý cô mà.
1: Tôi cũng sẽ giúp anh. Anh chỉ nên tập trung vào việc hồi phục sức khỏe của mình là tốt lắm rồi.
2: Được, cảm ơn cô.
0: Hả? Nhìn đi, thấy chưa? Hả? Anh ấy đồng ý mọi điều mà cô Bomi nói. Hả? Nguyên cả ngày hôm nay anh ấy cứ quanh quẩn ở chỗ của Reum. Y tá đã nói với tôi rằng anh ấy cứ tới lui phòng cách ly, kể cả ngoài giờ thăm khám.
1: Vậy hả?
0: Tôi ước có thể tìm thấy những loại thảo mộc đã bị mất.
1: Dạ chú trưởng làng.
3: Bomi à, chuyện là Đa Su và Đa Xít không thấy đâu hết.
1: Dạ, chú nói bọn trẻ hả?
3: Đúng vậy, chúng đến nhà kính sau giờ học, nhưng mà từ đó về sau không thấy tụi nó nữa.
0: Bọn trẻ làm sao vậy, có chuyện gì sao?
1: Đa Su và Đa Xít không thấy đâu nữa.
0: Cái gì?
1: Vậy chú có nghĩ chúng có thể ở đâu được không?
3: Chuyện đó chú cũng không chắc nữa con à.
1: Chờ chút, không phải là hồi nãy tụi nhỏ trông có vẻ rất để ý tới chuyện hai nam được thả ra hay sao?
3: Có lẽ là chúng đến chỗ của bà chúng rồi.
1: Dạ con biết rồi, để con đi tìm chúng coi sao.
4: Có ai không? Ba à?
5: Tụi con tới đây làm gì vậy?
4: Là chú người chim. Chú người chim.
6: Vụ gì đây?
4: Chú à, đầu chú còn đau không? Chú không còn uống thuốc hả? Chú không biết là con lo như thế nào khi chú biến mất đâu. Chú có còn đói bụng không? Ngon không chú?
7: Ngon, ngon, ngon, ngon.
4: Ngon đúng không? Chú ăn kim chi đi.
7: Ngon, ngon.
4: Tốt lắm, tốt quá đi.
6: Thôi đi đi đi đi đi đi đi ra đi đi ra đi ra.
5: Đa Xít à, đã trễ rồi mà hai đứa còn chạy ra ngoài này giờ này hả?
8: Đa Xít à, em hãy ở yên đây đi. Ba, chúng ta cần nói chuyện.
5: Nhìn nè, đó là cách mà chúng đối xử tôn trọng với tôi đó. Thiệt không hiểu. Đã. Con đã nói là không muốn sống với ba rồi còn gì nữa. Vậy tại sao con lại đến đây? Cần tiền hay gì?
8: Ba, số thảo mộc đó của chú Han đâu rồi?
5: Làm sao mà ba biết được chứ? Ba có làm gì với chúng đâu.
8: Con đã nhìn thấy mà.
5: Thấy cái gì?
8: Con đã tận mắt nhìn thấy ba lấy thảo dược đó ra khỏi kho. Thêm nữa là ba đã làm hại chú.
5: Ăn nói cho cẩn thận đó. Con muốn ba bị bắt đi tù hay sao hả? Nói tầm bậy.
8: Vậy thì hãy nói cho con biết đi, bà giấu thảo mộc của chú Han ở đâu? Nếu như không...
5: Con có bằng chứng gì mà nói vậy hả?
8: Bằng chứng sao? Còn có đó.
5: Còn có sao? Bằng chứng là cái gì?
4: Chú à, đây là lần đầu con ăn món gà ở Seoul. Ngon quá chừng luôn.
6: Chú đã trả xong.
4: Là sao chú?
6: Dì đã cho chú thức ăn. Cái này đắt tiền hơn nên coi như chúng ta huề.
4: Cái đó không cần chú trả đâu. Con không cho chú đồ ăn để mong nhận lại thịt gà từ chú.
9: Trần trối rồi, con bé nó có bằng chứng đó.
6: Bằng chứng chuyện gì?
1: Đa Su nè,

0: chuyện gì xảy ra vậy? Con phải nói với cô một tiếng nếu con muốn đến đây chứ.
1: Con nghe nói ba con đã được thả ra, con xin lỗi cô.
0: Bác sĩ Jin đang ở ngoài xe, con hãy ra đó đi. Cả Dashit nữa.
1: Dạ. Đi thôi, đi thôi.
0: Anh Lee Jae-sung, anh thật may mắn khi đã thoát khỏi lệnh truy nã, từ người chuyển phát nhanh đến người gác cổng. Và bây giờ là giám đốc của công ty String and Autumn này sao?
2: Thời buổi này có rất nhiều người làm ít nhất 3 công việc khác nhau mà không phải hay sao?
0: Không phải anh. Anh nhận được tiền để đi hành hung người khác là 4 công việc.
2: Cô nói ai hả? Ai nói tôi hành hung vì tiền? Cô thấy tôi làm sao? Nè cô kia, là phụ nữ thì cô không nên đến đây một mình vào giờ này. Nếu có gì xảy ra thì là do cô hay do tôi. Trừ khi cô đến đây vì lý do công việc, còn nếu không thì đừng bao giờ đến đây nữa. Hả?
0: Chuyện này là sao hả? Anh Lee Jae-sung thực sự là CEO ở đây hay sao?
3: Anh ta nói anh ta là giám đốc, cô không nghe thấy gì hay sao? Chỗ này không phải là nơi mà cô nên tới đâu. Cô đi giùm cái đi, tụi nhỏ đang đợi đó. Đi đi.
0: Nè anh
3: đi
0: Hana.
3: Đi
0: nè xong anh
3: ăn nữa.
0: Nè
3: gì đây, tại sao chỉ còn có một hộp?
4: Cô Bomi đâu?
1: Dạ còn ở bên trong.
4: Cái gì? Tôi có nên vào hay không đây?
2: Gì vậy? Vẫn còn ở đây
4: nè,
2: hả?
4: Anh dám.
2: Nè cô kia, gì vậy hả? Cô biết tôi?
4: Cái thằng khốn kiếp xấu xa này.
2: Cô đang cố đánh ai vậy hả?
4: Nè, dừng tay lại ngay.
1: Cứ thả ra đi.
2: Bị hóc xương gà có thể chết đó. Hãy ăn cẩn thận nha. Thêm ăn gà Seoul thì lại đây.
1: Con biết rồi chú người chim.

0: Thiệt là vợ này mà anh còn ở đó hít sáo được nữa hả? Nó có bằng chứng về những chuyện mà chúng ta đã làm ở nhà kính kìa.
1: Cậu đừng có lo, tôi từng là cảnh sát, đây là trò chơi trẻ con.
0: Tôi không biết điều đó có giúp ích gì cho tình hình này không, nhưng liệu điều đó có loại bỏ được vết máu không?
1: Máu à? Máu của ai? Trời ơi, tại sao giờ này cậu mới chịu nói ra?
0: Tại vì bây giờ anh mới về cho nên tôi mới nói được nè.
1: Cậu thiệt là
0: anh,
1: giá cổ phiếu thực sự sẽ sớm tăng lên.
2: Anh lúc nào cũng cứ nói nó tăng lên, cũng không có ích lợi gì.
1: Cuối cùng rồi nó cũng sẽ tăng thôi mà.
3: Dasun, Dasit, theo cô vào trong phòng.
2: Mọi người đã đi đâu vậy? Cô ấy bị sao vậy hả? Các con đã phạm lỗi gì sao?
4: Chúc chúc ông bà ngủ ngon.
1: Em không biết gì sao? Chúng muốn chúng ta đừng xen vào đó.
3: Tại sao đột nhiên các con lại đi gặp ba? Các con lo lắng cho ba các con sao? Nên các con muốn gặp ông ấy khi nghe tin ông ấy được thả sao?
5: Con xin lỗi cô.
3: Ít ra con cũng phải nói với cô chứ. Chúng ta có thể cùng nhau đi gặp vào cuối tuần mà. Cô đã bao giờ ngăn cản các con đi gặp ba của mình chưa vậy? Tại sao các con lại đi mà không nói với cô một tiếng nào hết?
5: Dạ, chị Dasun dặn là đừng nói gì cho cô biết.
3: Không nói cái gì với cô?
5: Dạ, tụi con không phải đến đó vì muốn gặp ông ấy đâu. Chúng con nghe tin ông ấy đã được thả ra nên con muốn đi và nói với ông ấy rằng đừng bao giờ quay lại cung Dari nữa.
3: Cô là người giám hộ của các con. Nếu như các con tự mình đi tới Seoul và có chuyện gì xảy ra thì cô biết phải làm sao?
5: Con xin lỗi cô vì đã đi mà không nói trước. Con nghĩ con sẽ quay lại nhanh thôi.
3: Nếu khi các con quay về và cô không biết gì hết thì các con sẽ giấu luôn chứ gì? Điều gì là cô ghét nhất có biết không vậy? Cô ghét mọi người nói dối. Hai đứa ăn cơm chưa?

0: Rơi âm vậy rồi sao?
1: Ba ơi,
0: con đã được bác sĩ cho ra khỏi phòng cách ly vào sáng nay. Ba lo cho con nhiều lắm đó.
1: Con cũng vậy, con rất lo cho ba.
0: Ba xin lỗi vì đã không nói với con chuyện ba bị thương. Ba không muốn khiến con lo lắng nên ba mới không nói.
1: Vết thương của ba còn đau nhiều hơn.
0: Bây giờ ba thật sự hết đau rồi. Khi mà ba phải nằm trong bệnh viện cả ngày á, ba mới có thể hiểu được trẻ âm đã thật nhàm chán biết bao, bức bối biết bao và cảm thấy khó chịu biết bao khi phải ở bệnh viện cả ngày. Trẻ âm của ba đã vượt qua được hết những thời gian khó khăn đó. Ba cảm ơn trẻ âm.

0: Trời ơi mà, con có thích cô Ly không?
1: Con và cô ấy rất hợp nhau.
0: Vậy sao? Cho dù cô ấy là người lớn hả? Hai người rất hợp nhau sao?
1: Dạ, thêm vào đó con thấy cô Ly thật sự rất xinh đẹp. Cô Ly so với cô Bomi thì cô Ly đẹp hơn nhiều.
0: Trời đất, cô Bomi mà nghe con nói vậy sẽ thấy buồn đó. Cô Bomi cũng rất xinh đẹp mà, không phải sao?
2: Trời ơi mà.
0: Cô Bomi.
2: Nghe nói Trời ơi đã chuyển ra đây nên tôi ghé qua thăm.
0: Hôm nay có phải là buổi trị liệu thôi miên của cô không?
2: Phải, cô ấy nói là sẽ đến gặp tôi vào buổi chiều.
0: Cô ấy là bạn của bác sĩ Jin cho nên là cô không cần lo lắng.
2: Tôi cũng hy vọng vậy. Đêm hôm qua tôi lại mơ giấc mơ đó. Rê-ưm à, hôm nay con cảm thấy sao rồi?
0: Rê-ưm à, tại sao con...
2: Không sao, không có gì đâu.

0: gì đây? Tại sao lại ở đây? Trước đó nó đâu có. Gì vậy? Cái này hư rồi sao? Nè Moon Jang-soo, anh đã ăn cắp cái này của em và đem nó đặt lại dưới bàn trang điểm có đúng không?
1: Đó là cái gì vậy?
0: Bây giờ anh tính giả ngu nữa hả? Khi em biết cái này bị mất, em đã tìm khắp nơi kể cả thùng rác. Vậy mà bây giờ nó lại nằm ở nơi dễ thế như vậy, không phải là anh làm quá rõ sao?
1: Đây có phải là máy ghi âm mà em đã nhắc tới không?
0: Nó là của em.
1: Có gì quý giá trong cái máy ghi âm này vậy? Trước khi em buộc tội anh là người ăn cắp cái này, sao không cho anh nghe thử xem nó có đáng để ăn cắp không?
0: Vì anh khăng khăng rằng đó không phải là anh làm nên em sẽ bỏ qua chuyện này một lần. Vậy cho nên anh cứ đi làm đi ha.
2: Con nên đi trước đi, Jang-soo.
1: Dạ.

0: Đây có phải là cái máy ghi âm bà con nhắc đến không?
1: Nó nhìn giống một cây bút đúng không mẹ? Mẹ không thể biết nó là máy ghi âm nếu con không nói đúng không? Con không nghĩ là có cái gì trong đó đâu. Hay là nó bị hư rồi ta?
0: Được rồi, mẹ biết rồi. Để nó lại cho mẹ, còn con đi ăn sáng đi.
1: Ăn xong con cũng đi mà.
0: Con đi đâu mà sớm vậy?
1: Con đi gặp một người bạn.
0: Con lại định đi gặp con gái của Han Soho nữa hả? Tại sao nó lại quan tâm tới con của người khác như vậy chứ? Nếu nó thích trẻ con như vậy thì nên tự sinh đi.
2: Là con đây.
0: Con ở đâu? Cung Dari hả?
2: Dạ.
0: Sao con còn gọi cho mẹ? Không phải con nghĩ mẹ là tội phạm sao?
2: Con muốn xác nhận lại một điều.
0: Xác nhận cái gì?
2: Con muốn xác định xem mẹ con có phải là một tên tội phạm hay là không.
0: Con lại tới nữa hả? Nếu vậy thì mẹ cúp máy đi.
2: Con đang điều trị bằng thôi miên. Để biết những gì mà con đã nhớ được về dòng sông và cả giấc mơ của con có thực sự đã xảy ra không.
0: Cái gì? Cái đó, làm bằng cách đó thì có ích gì cho con chứ? Thay vào đó mẹ sẽ giới thiệu cho con một
2: không
0: bác sĩ
2: đâu. Lần này mẹ hãy đứng bên ngoài chuyện này đi.
0: Sao con lại?
2: Con làm điều này chỉ để con tin tưởng mẹ. Mong mẹ hãy hiểu. Con chỉ gọi nói với mẹ chuyện này thôi.
0: Bồ Mi à, Bồ Mi. Sao Bồ Mi, sao cô dám?

0: sao mày gọi cô ấy sớm vậy?
1: Không có chuyện gì đâu mà, đưa đi.
0: Chắc là có chuyện gì đó mà. Gì vậy chứ?
2: Cô ấy đang ở trong. Mời cô đi hướng này.
3: Chào cô, tôi tên là Song Bomi.
4: Xin chào, rất vui được gặp cô. Chúng ta bắt đầu được chứ? Cô có lo không?
3: Có.
4: Khi làm thôi miên mà lo lắng thì sẽ không hiệu quả đâu. Đầu tiên hãy nhắm mắt lại và thở chậm, hít thở sâu.

0: anh có chắc là anh đã làm không?
1: Anh không thấy anh ta, anh cần phải đi ngủ.
0: Anh đứng dậy cho em và đi tìm anh ta đi.
1: Em ra ngoài đi, anh muốn ngủ.
0: Tối hôm qua anh đã đi đâu
1: là
0: hả?
1: Sao?
0: Đi hát karaoke đúng không? Hay thiệt, con trai anh thì ở quán cà phê PC, còn anh thì đi hát karaoke. Em không biết, anh dậy đi.
1: Anh mệt lắm rồi, cho anh ngủ đi.

0: Cô có thấy dòng sông ở trước mặt hay không?
1: Có. Ở đó có mẹ tôi.
0: Cô cảm thấy thế nào khi gặp bà ấy?
1: Tôi thấy rất vui. Mẹ ơi, tôi chạy về phía mẹ tôi.
0: Vậy mẹ của cô có ôm cô hay không?
2: Mẹ ơi, con sợ lắm.
3: Nói mau đi, nói mau đi chứ. Rốt cuộc con đã nhìn thấy gì hả?
2: Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ đừng vậy mà.
3: Con nói à? Hả? Mẹ đã kêu con nói rồi mà.
2: Mẹ
3: nói
2: ơi,
3: đi.
2: Đừng mà mẹ.
3: Sông Bumi, tỉnh dậy đi. Sông Bumi,
0: bà là ai?
3: Mau trả lời mẹ. Nói mau, con đã thấy gì? Nói mau, nói đi, con đã thấy gì? Nói đi, con đã thấy gì?
1: Chính là bà ấy. Chính bà ấy đã bỏ rơi tôi. Chính là mẹ. Con đã cầu xin mẹ, con đã la hét, con đã khóc lóc cầu xin mẹ hãy cứu con. Nhưng mẹ dìm con chìm thẳng xuống dòng sông. Mẹ bỏ rơi con. Kẻ đó là mẹ. Chính là mẹ.
4: Cô Sông Bô Mi, cô Sông Bô Mi, bác sĩ Gina nhanh lên. Cô Sông Bô Mi,
3: gì vậy?
4: Cô Sông à?
3: Bô Mi à, Bô Mi à, Bô Mi à, cô tỉnh lại đi. Bô Mi à,
4: cô Sông à?
3: Bô Mi à,

0: Nó đã nhớ lại hết rồi sao? Mình phải làm sao đây? Còn phải đẩy mọi chuyện tới mức này sao? Bây giờ mình phải làm sao để ngăn nó lại đây?
1: Mẹ rất cảm động khi biết con sẵn sàng nuôi đứa bé. Nhưng để nuôi con của người khác không phải là chuyện dễ dàng có thể nói được làm được.
2: Bé Bơm là con gái của con. Con lúc nào cũng xem Bơm và Nabi không khác gì nhau. Nếu như để cho bé Bơm chỉ

0: sống cùng với mẹ thì thế nào người ngoài cũng sẽ đàm tiếu không hay. Nếu như mẹ không muốn để cho Bơm về ở cùng với tụi con, hay là như vậy đi, xin mẹ cho phép tụi con sống cùng với mẹ nha. Xin mẹ hãy để cho con có cơ hội được chăm sóc cho bé Bơm.
1: Vậy con muốn thế nào đi Bơm? Con muốn ở với bà hay là về ở với ba mẹ của con?
0: Bơm, qua đây nào, mẹ đưa con về nhà. Con gái yêu của mẹ, con về với mẹ nha.

0: Bơm à, con đã tỉnh rồi hả? Con hãy nằm thêm chút nữa đi. Đợi lát khi kiểm tra xong, mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện ở Seoul. Bơm à,
1: mẹ là ai hả? Cái ngày con bị bắt cóc, lúc đó mẹ đã làm gì? Con ở trên dòng sông đó vậy hả mẹ?
0: Con đang nói cái gì vậy Bơm? Mẹ đã đem tiền đến đó để cố gắng cứu con đó, con biết không?
1: Mẹ đã bắt ép con nói ra điều gì đó. Chính mẹ, mẹ đã ép hỏi con sao con đã thấy những gì. Con chỉ biết lúc đó con còn nhỏ, mẹ đã dìm con, cho con chết dưới dòng sông đó.
0: Chuyện đã xảy ra 32 năm rồi, con có chắc mình nhớ được chính xác những chuyện đã xảy ra vào 32 năm trước không? Con làm sao vậy? Sao con nhất định muốn biến mẹ thành kẻ tội đồ như vậy chứ con? Con không có lòng tin với mẹ hay sao hả Bơm? Sao con cứ phải dùng phương pháp thôi miên này để tìm ra kẻ bắt cóc con chứ? Giá mà có thể khiến cho tài xế Giang sống lại được, con còn muốn mẹ làm sao đây? Rốt cuộc mẹ phải làm gì để con thôi ám ảnh về cái chết của lão sông đó nữa hả?
2: Bồ Mi à, cô có sao không? Bà có biết hành vi của bà nguy hiểm tới cỡ nào không? Đánh thức một người đang bị thôi miên sâu là nguy hiểm tới cỡ nào? Lỡ cô ấy không thể tỉnh dậy khỏi thôi miên hay là chết luôn thì sao?
0: Các người đang hùa nhau để biến tôi thành người xấu có phải không?
1: Mẹ vừa nói gì?
0: Đúng vậy, hãy nói ra hết luôn đi. Mẹ cũng không thể chịu nổi tình cảnh bị con nghi ngờ tiếp nữa.
1: Sao?
0: Con không biết bản thân mẹ đang lo lắng chuyện gì nên mới cư xử như vậy. Được thôi, đi mà nói với bà nội con. Đi mà nói con đang nuôi cháu của kẻ bắt cóc mình đi. Nói hết cho bà ấy biết luôn đi.
2: Soho, Bù Mi đã bị sốc trong quá trình hôn mê sâu.
3: Sao? Tại sao vậy?
4: Chu Sun Gia không biết từ đâu đột nhập vào phòng Bù Mi,
2: cắt ngang quá trình cô ấy bị thôi miên.
3: Bà ấy làm vậy à? Thật sao?
2: Thật. Tôi không biết lúc đó cô ấy đã nhìn thấy thứ gì nữa.
3: Chừng nào Bù Mi tỉnh thì gọi điện báo tôi biết nha.
5: Sao ba phải lo lắng cho cô Bù Mi vậy ba?
3: À, ba vừa nghe nói cô Bù Mi bị ngất xỉu.
5: Con cũng hay ngất xỉu mà ba. Ba chỉ nên lo lắng cho con thôi.
3: Đương nhiên rồi, ba cũng lo lắng cho con nữa mà. Nhưng mà việc chúng ta lo lắng cho những người bị bệnh là chuyện đương nhiên thôi con.
5: Nhưng mà con vẫn không thích ba quan tâm tới cô Song nhiều quá như vậy.
3: Nếu vậy thì ba sẽ chỉ quan tâm cô Bô Mi một chút xíu như vậy thôi. Còn phần quan tâm rơm sẽ nhiều ơi là nhiều luôn. Chịu chưa?
6: Xin cô hãy nghĩ cho kỹ, hắn là người đã bắt cóc cháu gái của tôi đó.
7: Ôi trời ơi, tội vậy.
6: Tôi nghe nói hắn đã xuất gia tu hành, tu tại đây cũng được vài năm. Không biết cô có từng nhìn thấy thầy tu nào như vậy không? Cô có nhớ mặt không? Tôi nghe nói cô là người ở lâu nhất tại chùa này mà.
7: Đúng vậy, tôi ở đây được 30 năm rồi. Nhưng quả thật một năm có rất nhiều thầy tới nơi này để tu tập hoặc là ở lại. Có khi cũng ở vài năm.
6: Mà cậu ta còn bị tàn tật nữa. Cậu ta bị thương nặng ở chân, cho nên lúc bình thường cậu ta hay đi cài nhắc lắm.
7: À, nghe bà nói vậy thì tôi có nhớ tới một người tương tự.
6: Là ai vậy? Bây giờ cậu ta đang ở đâu?
7: Cậu ta rời khỏi đây lâu rồi, cũng đã hoàn tục, không còn là tăng sư nữa.
6: Mình sẽ không tin tưởng ai hết. Tên tài xế Giang đó, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu.

0: cô Sóc ơi, đây nè. Ông nội con dặn phải đưa cái này cho cô.
1: Ông nội con dặn sao?
0: Dạ, ông nội con nói là cái này là đồ của cô.
1: Bác Sông à, ngày hôm đó bác đâu có mặt ở bờ sông. Vậy thì người nào đó bắt cóc con, có thật là bác hay không vậy? Nếu chỉ dựa vào ký ức của con thì không khẳng định được bác có phải là người tốt hay là không. Bây giờ con phải làm sao đây? Con chào bà.
2: Cô có biết cậu Han đi đâu rồi không?
1: À, con...
2: Cái này là làm sao mà cô tìm thấy nó?
1: Cái này...
2: Cái kẹp này có phải các cậu tìm thấy trên ngọn núi đó không hả? Ôi trời đất ơi, sao cái tên khốn nạn đó có thể đưa cháu yêu quý của tôi lên rừng sâu chứ? Ôi bom của bà ơi, bom ơi là bom ơi, cháu của bà ơi.
1: Đây. Đó.
2: Ngày hôm nay tôi đã đến chùa khác để tìm tên tài xế Giang. Nhất định phải tìm được hắn.
3: Vậy là kẻ đã bắt cóc cháu bà vẫn còn sống sao?
2: Tôi chưa nhìn thấy xác hắn thì không tin là hắn đã chết. Cho nên tôi phải tới tận nơi để tìm. Vì tôi nghe nói hắn đã xuất gia và ở đó vài năm trước khi hoàng tục. Chẳng qua hắn thay đổi nhân dạng và giấu giếm tên thật thôi, không biết là trốn ở chỗ nào nữa. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Chừng nào chưa tìm được người, tôi chưa dừng lại. Chừng nào chưa thấy xác, tôi phải tin tưởng rằng bom và tên tài xế đó còn sống. Chỉ có hy vọng đó tôi mới có thể kiên trì bước tiếp thôi.
4: Đúng rồi, Bumi à.
2: Đúng rồi, cậu đã biết được ai làm ra chuyện này chưa? Trong đầu cậu có nghi ngờ ai không?
3: Dạ, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra.
2: Bây giờ cô ta còn dám đe dọa tôi bởi vì tôi đang đứng về phía của cậu nữa kìa.
3: Dạ.
2: Chẳng qua tôi không có bằng chứng, nhưng mà tôi thấy có lỗi với cậu nên phải đến.
3: Không lẽ bà vẫn còn nghi ngờ chuyện này là do bà Chu làm?
2: Cô ta rất đáng sợ. Nếu tôi có thể tránh gặp mặt cô ta thì tôi tránh từ lâu rồi. Cho dù cô ta là con dâu của tôi, nhưng để có thứ mình muốn, cô ta sẵn sàng hy sinh tất cả.
5: Cô ta dùng phương pháp thôi miên sao? Nó có thể giúp ta tìm lại ký ức hả chị?
6: Nó muốn tìm lại ký ức hồi lúc nhỏ của nó.
5: Nó còn muốn tìm kiếm cái gì nữa? Giờ nó đã biết mình là ai rồi mà.
6: Bây giờ chị phải làm sao với nó đi.
7: Dạ chào chị, mới tới.
6: Em làm cái gì mà trễ dữ vậy?
7: À, dạ chuyện đó.
5: Ôi trời, giống như chị thôi. Mấy đứa nhỏ làm tụi em đau đầu chết đi được. Không biết có phải vì là dì cháu nên giống nhau không? Ý em muốn nói là thằng Dagun đó, từ hồi nó bị sa thải khỏi ME Game thì suốt ngày chỉ biết lang thang ở quán cà phê Net. Trời ơi, bây giờ nó không khác gì một thằng vô tích sự, làm em buồn chết đi được. Hôm qua chồng em còn thức trắng đêm, phải chạy khắp nơi lùng sục từng tiệm cà phê Net ở dưới thị trấn để tìm nó về luôn đó chị à. Mãi tới gần sáng anh ấy mới chợp mắt một chút nên mới dậy trễ đó. Trời ơi, khổ thân quá.
6: Bản thân nó tự mình gây rắc rối thì em có thể làm gì được?
7: Dạ tụi em biết là thằng bé có lỗi rồi mà, nhưng dù sao thì nó vẫn còn nhỏ dại.
5: Đúng đó chị. Mà chị à, chị không thể giơ cao đánh khẽ một lần sao?
7: Dạ phải.
5: Nếu bây giờ nó cứ thất nghiệp lông bông thì làm sao mà lấy vợ được đây? Đi mà chị. Hả?
6: Thôi được rồi, kêu nó đến đây.
5: Dagun hả? Sao? Đâu? Nó đâu rồi?
7: Mau lên,
5: bây giờ
7: lên.
5: Còn đang ngủ sao? Chị đợi em một chút nha.
7: Hả? Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ.
8: Cô coi đi, năm nay chúng ta sẽ đi lên trên núi để ngắm cảnh lá vàng mùa thu, không cần chọn nơi khác nữa.
9: Chị là kẻ độc tài ở cung Dari sao?
2: Trời ơi, năm nào cũng tới núi đó hết. Hay năm nay lên núi Chiji đi.
8: Trên đời còn gì đẹp hơn nữa?
10: Hay chưa? Còn hơn một tháng nữa mới tới mùa thay lá đỏ. Giờ đang làm gì vậy? Hả? Không thấy Soho còn đang nằm viện sao? Vụ mùa còn chưa kết thúc nữa mà, sao các người càng nghĩ quá vậy?

0: Chúng tôi nghe nói cậu Han đang dần bình phục rồi, mà bây giờ trưởng làng lại bận nên chúng tôi mới tính giùm thôi. Mà năm ngoái cũng vào thời gian này, cả làng mình đã lên xong kế hoạch đi du lịch và mua cả vé xe luôn rồi. Có vài người còn mua quần áo mới luôn rồi chứ.
1: Đúng rồi đó, chúng tôi còn chưa mua đồ mới.
2: Đặt quần áo trên mạng luôn rồi nè, đồ đẹp lắm.
3: Nói đủ chưa vậy? Anh mới là đủ rồi á. Tôi thấy mẹ Đông Xuân nói không sai chút nào à. Anh là trưởng làng thì sao chứ?
4: Cái anh kia, anh ấy nói đúng đó. Mọi người bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch là vừa. Cả năm làm việc cực khổ rồi, giờ là lúc để nghỉ ngơi
3: rồi.
0: Trưởng làng nghe rồi chú.
5: Nè, trời ơi
2: đó, coi đi.
5: Chắc mình nên đi đánh răng lại
2: nè,
5: thôi đó.
2: Coi.
5: Trời thiệt
2: coi thử đi.
5: Có ai không ạ?

0: Đà Nẵng có một cây cầu không bắc qua sông nhưng lại vang danh thế giới, đó chính là cầu Vàng. Cầu Vàng lọt vào top 10 cây cầu mang tính biểu tượng thế giới. Khi hoàng hôn buông xuống, thành phố Đà Nẵng tuyệt đẹp như một bức tranh, với điểm nhấn là dòng sông Hàn, các tòa nhà cao tầng. Khi những cây cầu được lên đèn, ánh sáng sẽ phản chiếu trên mặt nước, càng khiến sông Hàn trở nên lung linh, thơ mộng.
1: Wow, phải công nhận là Đà Nẵng về đêm rất là đẹp luôn đó anh. Từ những cái ánh đèn ở bên hai bên đường nè, rồi cả những ánh đèn chiếu từ trên cầu xuống nữa, khiến cho những người du khách giống như em cảm thấy rất là bắt mắt và thích thú.
2: Thực sự khi mà những ánh đèn này được phản chiếu trên dòng sông Hàn thơ mộng thì những ánh sáng đó càng huyền ảo hơn nữa. Và Ngân có biết không, thành phố Đà Nẵng là một thành phố được mệnh danh là thành phố của những cây cầu nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta đã đến và chiêm ngưỡng thành phố Đà Nẵng về đêm rồi, thì chắc chắn chúng ta phải đi tham quan những cây cầu về đêm. Vậy thì bây giờ là không biết là Ngân có thích tham quan tất cả những cây cầu tại thành phố Đà Nẵng không?
1: Đương nhiên là một người thích khám phá như em sẽ trả lời có.
2: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển sang bên bến du thuyền để cùng du ngoạn qua những cây cầu của thành phố biển thơ mộng.
3: Okay.

Du thuyền trên sông Hàn là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi phi phu Đà Nẵng. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức điệu múa Champa giữa khung cảnh tuyệt đẹp và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng bên dòng sông Hàn.

Kết thúc điệu múa, thuyền bắt đầu nhổ neo rồi di chuyển chậm chậm trên sông Hàn. Từ đây, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh sông Hàn về đêm, khám phá sự sôi động của nhịp sóng hai bên bờ sông, ngắm nhìn những cây cầu bắc qua sông Hàn.

0: Thực sự là có rất nhiều cách để mình có thể ngắm được hết tất cả những cây cầu nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Nhưng mà có thể nói là khi mà đi du thuyền, có thể đi qua hết tất cả những cây cầu là cách tốt nhất để mình có thể chiêm ngưỡng hết tất cả những cây cầu xinh đẹp của thành phố Đà Nẵng. Nãy giờ đi qua mấy cây cầu thì không biết là Ngân ấn tượng với lại cây cầu nào nhất nhỉ?
1: Đương nhiên là em ấn tượng với cây cầu có kiến trúc độc đáo nhất, cầu Rồng.
0: Xin cũng bật mí cho Ngân biết luôn. Ngày hôm nay sẽ có một cái hoạt động được diễn ra định kỳ vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Đó chính là hoạt động Rồng phun lửa và phun nước. Có thể nói đây là cũng là một hoạt động mà thu hút được rất nhiều khách du lịch.
1: Trời ơi, nghe anh nói mà em cảm thấy bản thân mình thiệt là may mắn. Vừa đặc trưng đến Đà Nẵng mà cũng vừa đúng lúc mà mình có thể chiêm ngưỡng được cầu Rồng phun lửa cũng như là phun nước như thế này. Đây cũng là một cái điều mà mình mãn nguyện khi mà mình đã tới Đà Nẵng rồi.
0: Đã được du ngoạn trên du thuyền, trên sông Hàn, thì không biết là Ngân có cảm nhận như thế nào về thành phố Đà Nẵng về đêm?
1: Đối với em á hả, thì thành phố Đà Nẵng về đêm đã vô cùng lung linh rồi. Nhưng mà khi mà mình đứng ở giữa một cái dòng sông như thế này mà có thể nhìn ra hai bên và đặc biệt là nhìn những cái cầu á, thì là một cái cảm nhận rất là khác. Bởi vì mình có thể nhìn từng cái cây cầu nó trôi qua mặt mình từ xa cho tới gần nè, rồi mình có thể nhìn chi tiết

0: từng cái ánh đèn lấp lánh, rồi từng cái chi tiết của cây cầu nó vô cùng hoành tráng và quy mô. Nó là một cái trải nghiệm mà khá là thú vị dành cho du khách đến với Đà Nẵng này, đúng không anh?
1: Anh cũng nghĩ như vậy.

Cầu Rồng được khánh thành vào năm 2013, bắc qua sông Hàn, nối hai quận Hải Châu và Sơn Trà. Cầu Rồng được thiết kế theo hình dáng của rồng thời Lý, với đầu hướng ra biển, thể hiện khát vọng vươn lên và phát triển thịnh vượng của thành phố Đà Nẵng.

0: lung linh nhất là vào buổi tối. Đèn led ở cầu rồng có thể thay đổi màu sắc linh hoạt tùy theo quy mô và sự kiện lễ hội được tổ chức. Cầu rồng nhận được giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất, công trình thiết kế chiếu sáng ấn tượng nhất thế giới, top 20 cây cầu vẻ đẹp ấn tượng nhất thế giới.
1: Hiện tại là chỉ còn lại 15 phút nữa là chúng ta có thể coi rồng phun lửa và phun nước. Và Ngân có thể cảm nhận được không khí ở đây không? Vô cùng đông đúc, tất cả các khách du lịch cũng như là người địa phương, mọi người muốn lên cầu rồng để có thể coi được cầu rồng phun lửa và phun nước.
2: Em cảm thấy rất là hồi hộp bởi vì lần đầu tiên mà mình được tận mắt chứng kiến một chú rồng gần như vậy có thể phun ra lửa, phun ra nước, và đặc biệt là hòa mình vào một cái không khí rất là náo nhiệt.
1: Người ta hay đồn đại với nhau một điều đó, tức là nếu như những cặp đôi yêu nhau khi tới với cầu rồng, xem được rồng phun lửa, phun nước thì cặp đôi đó sẽ gắn bó rất là bền chặt.
2: Vậy thì bây giờ hai đứa mình sẽ cùng hòa mình vào dòng người đông đúc để mà chờ đợi xem cái vòi rồng nó phun nước và phun lửa như thế nào thôi.
0: Thời điểm trước khi cầu rồng phun lửa, phun nước, không khí tại đây vô cùng náo nhiệt. Du khách đến từ khắp nơi dần tập trung lại, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Máy ảnh và điện thoại di động được đưa lên, mọi người cùng chờ đợi. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cầu rồng, chờ đợi những phút giây đặc biệt sắp diễn ra.

0: Rồi em sao rồi, em ổn không Ngân?
1: Em vẫn còn ổn, anh
0: em
1: thì sao?
0: Em vẫn còn ổn. Anh thì cũng hơi ướt xíu. Mới nãy anh đã nói rồi đó, mỗi lần mà tới cái lúc mà rồng nó phun nước là mọi người chạy tán loạn hết cả. Không biết là sau khi Ngân xem cầu rồng phun lửa và phun nước, Ngân có cảm nhận như thế nào?
1: Em có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc đầu hả thì anh em mình đều rất là hồi hộp và háo hức mong chờ khi mà được xem vào rồng phun lửa và nước như thế nào, đúng không? Và khi mà rồng đã phun ra lửa rồi á thì wow, trời, cái cảm giác giống như là wow, lần đầu tiên mình được thấy lửa nó lên gần mình như vậy. Mình cảm nhận được cái hơi nóng và cái không khí ở đó, mọi người bất ngờ, mọi người wow lên. Đặc biệt là cái lúc mà rồng phun ra nước á thì cái khung cảnh náo loạn lên hết cả. Rồi có người á thì người ta chấp nhận mua xương, người ta đứng ra tắm mưa. Còn có người thì là sợ ướt quá rồi bỏ chạy, khiến cho khung cảnh đó trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn hẳn. Em nghĩ là đây là một điểm nhấn rất là đặc biệt dành cho những du khách và người dân ở Đà Nẵng và những ngày cuối tuần.
0: Mà Ngân có thấy không, mỗi dịp cuối tuần thì chỉ có 15

0: 5 phút để phun lửa phun nước thôi, nhưng mà cảm giác như là thành phố Đà Nẵng đang sống chậm lại một xíu để có thể nhìn ngắm được khung cảnh rồng phun lửa phun nước cực kỳ đẹp, đúng không nào?
1: Đây là một điểm rất là lý tưởng khi mà tới Đà Nẵng, tại vì em nghĩ là những nơi khác thì một năm chỉ có cao đao một lần và những ngày cuối năm thôi, còn ở Đà Nẵng là một tuần mình có tới 3 lần cao đao
0: luôn. Đó là thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
2: Sau khi mãn nhãn với màn phun lửa và phun nước, chúng tôi tiếp tục phi vu khám phá cây cầu nổi tiếng với vẻ đẹp hài hòa, thơ mộng, được ví là biểu tượng của thành phố Đà Nẵng.
0: Kim Ngân ơi, hiện tại thì tụi mình đang đi dạo trên cây cầu sông Hàn và đây cũng là cây cầu có ý nghĩa nhất với những người con ở thành phố Đà Nẵng.
1: Ủa, tại sao cây cầu này lại có ý nghĩa nhất vậy anh?
0: Bởi vì ha, đầu tiên đây là cây cầu được xây dựng bởi sự đóng góp của tất cả những người con của thành phố Đà Nẵng đó. Cái thứ hai nữa thì cây cầu này là một trong những cây cầu đầu tiên xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng trước khi nó được mệnh danh là thành phố của những cây cầu.
1: À, thì ra đây là một trong những cây cầu có tuổi đời lâu năm nhất ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng mà đối với em nghĩ á, thì cây cầu này không chỉ được xây dựng bằng những cái vật liệu xây cầu thông thường mà nó còn được xây dựng bằng tất cả lòng tin yêu cũng như là đoàn kết của người dân Đà Nẵng vậy đó.
0: Hay vậy ta. Vậy thì anh đố tiếp Ngân nha. Đố em cây cầu này còn có điều gì đặc biệt nữa?
1: Em nghĩ là chắc là những cái đèn này hả?
0: Không có đơn giản như vậy đâu ha. Bởi vì cây cầu sông Hàn này là cây cầu xoay đầu tiên cũng như là duy nhất tại Việt Nam của chúng ta.
1: Ồ, nhưng mà một cái cầu to như thế này thì làm sao mà nó có thể xoay được anh?
0: Thực ra thì cây cầu này nó được thiết kế mà chính giữa cây cầu này sẽ là một cái trục có thể quay được. Bởi vì thành phố Đà Nẵng là thành phố biển, là nơi mà tàu thuyền tấp nập ra vào biển khơi, cho nên là những cây cầu ở đây đều được thiết kế nhằm mục đích đó là có thể cho những con tàu có thể ra vào một cách dễ dàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá một vài vòng ở cầu sông Hàn này.
2: Cầu sông Hàn được khánh thành vào tháng 3 năm 2000, nối liền hai trục đường chính của thành phố Đà Nẵng là đường Lê Duẩn ở bờ Tây và đường Phạm Văn Đồng ở bờ Đông. Điểm đặc biệt trong hệ thống đèn của cầu sông Hàn đó chính là khả năng cảm thụ âm nhạc và thay đổi màu sắc tùy theo tiếng động.

0: cây cầu Nguyễn Văn Trỗi này nó đã có từ rất sớm rồi Ngân. Bởi vì cây cầu này là một nơi có thể bắt giữa hai nhịp cầu, là nơi có thể vận chuyển binh khí ha, để phục vụ cho kháng chiến. Nhưng mà ngày nay thì nó thay đổi mục đích một xíu để dùng duy nhất đây là cầu đi bộ tại thành phố Đà Nẵng. Nếu như ở Hà Nội ha, ở thành phố Hồ Chí Minh có phố đi bộ thì Đà Nẵng không có nha. Đà Nẵng sẽ có cây cầu đi bộ.
1: Trời ơi, thì ra là những cây cầu ở Đà Nẵng á, đằng sau đó đều là có những câu chuyện và những cái ý nghĩa riêng. Nhưng mà em nghĩ là cái cầu đi bộ này cũng rất là có lý đúng không anh? Như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội có phố đi bộ thì ở đây có cầu đi bộ.
0: Cây cầu đi bộ này thu hút rất nhiều tất cả các bạn trẻ khi mà buổi tối á, ở đây rất là mát mẻ ha. Các bạn có thể ra đây ngồi nói chuyện cùng với nhau và phóng tầm mắt ra xa để có thể ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm vô cùng lung linh bên dòng sông Hàn thơ mộng.
1: Em cũng nghĩ là cái cảm giác mà sau một ngày mệt mỏi rồi mình có thể ngồi ở đây, mình có thể nhìn bên đây là khung ảnh của cầu Trần Thế Lý nè, rồi bên kia là hình ảnh của thành phố Đà Nẵng với chiếc cầu rồng.
0: Như anh đã nói là tất cả các cây cầu tại thành phố Đà Nẵng đều sẽ có một đặc điểm rất riêng biệt. Đó chính là cây cầu này, giữa tất cả các nhịp của cây cầu thì sẽ có riêng một nhịp nó có thể nâng bổng lên được.
1: Cái cầu hồi nãy thì có thể xoay được,
0: chính
1: xác. Còn cái cầu này thì có thể nâng bổng lên được.
2: Cầu Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng từ những năm 1960

là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn. Cây cầu như một nhân chứng lịch sử chứng kiến quá trình phát triển thăng trầm của thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 3 năm 2013, cầu Nguyễn Văn Trỗi chính thức ngừng lưu thông xe và được tu sửa lại, phát triển thành cầu dành cho người đi bộ. Từ cầu Nguyễn Văn Trỗi, chúng tôi có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn cầu Trần Thị Lý, được khánh thành vào tháng 3 năm 2013. Kiến trúc cầu mang phong cách châu Âu, đây là cây cầu được đánh giá là cây cầu dây văng độc đáo nhất Việt Nam.

0: Trinh ơi, nơi mà chúng ta đang đứng không biết có phải là cầu tình yêu không? Tại vì em thấy là ở xung quanh có những cái cây đèn hình trái tim nè. Với lại em thấy có rất là nhiều cặp tình nhân đang đi dạo trên cầu á.
1: Sao em hay ra giả quá à? Nhìn một phát là em phải biết ngay đây là cái cầu tình yêu.
0: Ủa thì tại vì nói chung là biết nhưng mà muốn hỏi lại cho chắc thôi chứ bộ.
1: Ủa chứ em không thấy à? Trên tất cả các lan can ở cây cầu này nó đều được gắn bởi những chiếc ổ khóa à. Và tất cả cặp đôi tình nhân khi đến với cầu tình yêu, mọi người vẫn thường hay quan niệm rằng khi mà cặp đôi yêu nhau, khóa cái ổ khóa lại với nhau, ném chiếc chìa khóa xuống sông Hàn thì tình yêu đó sẽ gắn kết mãi mãi bền chặt.
0: Ồ, có thiệt là vậy không anh?
1: Thì sao mà anh biết được?
0: Ủa?
1: Mối quan hệ hay là tình yêu hay là tình nhân thì nó phải được xây đắp bởi hai cá thể chứ. Sao có thể dựa vào những chiếc ổ khóa này được? Chẳng qua đây là một cột mốc trong cái câu chuyện tình yêu của người ta thôi.
0: Ừ, cũng đúng ha.

Cầu Tình Yêu nằm ở phía đông của sông Hàn, được khánh thành từ năm 2015. Cầu Tình Yêu nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, được thiết kế theo hình vòng cung. Nhờ vào vị trí độc đáo nằm giữa cầu sông Hàn và cầu Rồng, nên du khách có thể dễ dàng ngắm nhìn rất nhiều góc đẹp của thành phố khi đứng ở cầu Tình Yêu.

0: anh cũng đã cùng em dạo chơi thấy tất cả những cây cầu tại thành phố Đà Nẵng rồi. Thì không mấy bây giờ Ngân cho anh một vài cái cảm nhận được không?
1: Em cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì thành phố Đà Nẵng là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng rồi đúng không? Nhưng mà ngoài những địa điểm du lịch cũng như là những hoạt động giải trí dành cho du khách á, thì về đêm Đà Nẵng lại còn có mang một vẻ đẹp rất là khác nhờ những cây cầu như thế này. Thì những du khách có thể ngắm nhìn những cây cầu từ xa hoặc là đi ngang qua cây cầu đều cảm thấy là ôi wow, sao mà cây cầu này đẹp và lung linh đến như vậy. Cảm ơn anh Sinh vì đêm ngày hôm nay anh đã dẫn em đi tham quan rất là nhiều những cái màu sắc từ những cây cầu như thế.
0: Vậy thì không biết Kim Ngân có lời gì để nhắn nhủ với tất cả khán giả của mình không ta?
1: Và quý vị ơi, sau khi đã dạo quanh một vòng những cây cầu ở thành phố Đà Nẵng về đêm thì chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ cảm thấy vô cùng mãn nhãn và thích thú bởi những vẻ đẹp lung linh huyền ảo mà những cây cầu đã mang lại đúng không ạ? Hy vọng quý vị đã có những giây phút thật là tuyệt vời với Vivo Việt Nam. Và bây giờ, Kim Ngân,
0: Nguyễn Sinh
1: xin chào và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại

và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ hôm nay, được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Hà Nội đón 1,35 triệu du khách trong dịp nghỉ lễ,
1: tiếp tục tuyển dụng hàng loạt vị trí việc làm tại sân bay Long Thành.
0: Dông lốc mưa đá gây thiệt hại tại vùng núi Nghệ An.
1: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, ô tô tông xe máy khiến một gia đình 3 người thương vong tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sập nhà dân tại Quảng Ninh khiến 3 người thương vong.
1: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là nội dung du lịch Đà Nẵng cất cánh sau kỳ nghỉ lễ. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, du lịch Hà Nội ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.
2: Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thủ đô ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó có hơn 248.000 lượt khách quốc tế. Khách du lịch nội địa ước đạt trên 1,1 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân đạt khoảng 71,4%, tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt công suất cao, có nơi lên tới gần 100%. Bên cạnh đó, thành phố triển khai nhiều chính sách hỗ trợ du khách như miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị trong 7 ngày và phát tặng 45.000 suất quà cho người dân du khách vào lăng viếng Bác. Các khu điểm du lịch tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa trải nghiệm, góp phần thu hút đông đảo du khách, khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 3 tháng 5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết đang tuyển dụng 35 vị trí việc làm tại sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
1: Các vị trí đều có mức thu nhập từ 15 triệu đồng một người một tháng trở lên, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.
3: Ngành nghề tuyển dụng rất đa dạng, gồm chuyên chiên, dân chiên, kỹ sư trong các lĩnh vực như xây dựng kỹ thuật, truyền thông kế toán, trực điều hành bay, kiểm tra giám sát sân đổ, y tế, lái xe và thu phí. Tiêu chuẩn tuyển dụng là người không quá 30 tuổi, trình độ từ phổ thông đến trên đại học. Tất cả các vị trí tuyển dụng đều yêu cầu tiếng Anh, trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên. Tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Từ năm 2025 đến nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

0: CV và các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động vào làm việc tại sân bay Long Thành. Thực tế cho thấy nhiều lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nhưng tiếng Anh không đạt nên bị loại.
1: Thưa quý vị, chiều qua, chính quyền và nhân dân xã Sơn Chỉ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành điểm trường thôn xã Nhè Lửa A.
2: Công trình gồm 2 phòng học, 1 phòng bếp và 2 phòng vệ sinh được xây dựng với tổng kinh phí hơn 360 triệu đồng từ sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện, trong đó có mạng lưới BNI khu vực Long Biên và nhóm thiện nguyện xây ước mơ thành phố Hà Nội. Không chỉ là những bức tường vững chãi, mái ngói kiên cố, điểm trường mới còn là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng cho 45 em học sinh dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc. Trước đây, việc dạy và học tại điểm trường còn nhiều khó khăn khi phòng học tạm bợ, xuống cấp, mùa mưa dột nát, mùa đông giá lạnh. Này, trong không gian ấm áp, an toàn, các em nhỏ được học tập, vui chơi trong điều kiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục. Tại lễ khánh thành, các nhà tài trợ còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực như tivi, máy tính, máy lọc nước và đồ dùng học tập, tiếp thêm động lực cho thầy và trò.
1: Cũng trong chiều qua, trên địa bàn nhiều địa phương miền núi Nghệ An như xã Thanh Bình Thọ, Anh Sơn, Dân Hòa, bất ngờ xảy ra dông lốc kèm mưa đá, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.
0: Thống kê ban đầu tại xã Nhân Hòa, mưa đá dông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân. Đặc biệt, sét đánh trúng bể chứa mật mía của nhà máy mía đường, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại từ 7 đến 8 tỷ đồng. Tại xã Thanh Bình Thọ, dông lốc mưa đá lớn làm tốc mái hư hỏng 193 nhà dân, một nhà văn hóa thôn ước tính hơn 6 tỷ đồng. Cầu cây mít bắc qua sông Con bị lở sâu dưới mố cầu khoảng 30 cm. Nhiều diện tích cây màu lúa đang thời chín bị đổ sập, ảnh hưởng đến năng suất, trong đó hơn 112 hecta lúa, 20 hecta ngô bị gãy đổ hư hại trên 70%, ước tính thiệt hại trên 3,7 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt hơn 14 tỷ đồng dự án tu sửa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt, khảo cổ Chỉnh Hưng trên địa bàn xã Châu Thới nhằm bảo tồn và ngăn chặn tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại tháp cổ này.
2: Mục tiêu cốt lõi của dự án là tập trung khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích do tác động của thời gian, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và biến đổi khí hậu. Để giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên, quy mô đầu tư của dự án bao gồm các hạng mục trọng điểm, gồm xây dựng hệ thống hào rãnh ngăn nước và tiêu thoát nước quanh khu vực tháp cổ, cũng như toàn bộ khuôn viên di tích, nhất là triển khai công tác chống xâm thực của thiên nhiên trên phần nền và công trình tháp. Đầu tư xây dựng công trình bao che toàn bộ khu vực tháp cổ với kết cấu bền vững, đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với cảnh quan di sản. Di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 694 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
1: Thưa quý vị, giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa khô Tây Nguyên, tại trường khộp Buôn Đôn, những chú voi không còn phải phục vụ du lịch mà được trả lại sự tự do, được bảo tồn trong thiên nhiên hoang dã.
0: Tại Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, voi được thả tự do trong môi trường tự nhiên để khôi phục bản năng hoang dã.
3: Như này, voi bọn em ở đây thì xem mấy bạn này cũng là như người thân trong gia đình. Nên bọn em rất là quý mến nó, cũng để ý từng hành động sức khỏe của nó biểu hiện như nào, bọn em theo dõi để chăm sóc nó.
0: Khác với những cá thể khỏe mạnh, voi jun và voi con là những trường hợp đặc biệt được cứu hộ từ cửa tử. Với những vết thương sâu do dính bẫy hay sang chấn tâm lý, các bảo mẫu tại đây đã phải trải qua hàng ngàn ngày ăn ngủ cùng voi, kiên trì điều trị theo chuẩn quốc tế. Ở đây mỗi cá thể voi là một tính cách, một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế đặc thù.
4: Để làm một cái môi trường bán hoang dã, cho nên hàng ngày mình sẽ tạo ra các cái môi trường sống cho các bạn, cho nó sinh động. Ví dụ như là tạo ra các cái bể bùn mới, rồi những cái khu gọi là thức ăn thì mình có thể treo rồi giấu, rồi tạo ra các cái mùi để kích thích các bạn tìm kiếm và vận động, rồi tăng cái khả năng, cái bản năng của các bạn trong tự nhiên.
0: Trong bối cảnh đàn cho nhà tại Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể, công tác bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chiến giữ gìn biểu tượng văn hóa của vùng đất huyền thoại. Việc nâng cao phúc lợi đem lại sự hạnh phúc

0: Chơi chơi là hướng dẫn nhân chăn và bền vững nhất để duy trì sợi dây liên kết giữa loài chơi với môi trường tự nhiên.
1: Tối qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bình Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng, trong đó có một trẻ nhỏ.
2: Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Hà Duy Phiên theo hướng từ xã Hóc Môn đi xã Củ Chi. Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ, phương tiện này bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với xe máy chở 3 người. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy là anh HTB tử vong tại chỗ. Hai người đi cùng gồm một người đàn ông và bé trai 6 tuổi bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được xác định là người trong cùng một gia đình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bình Mỹ đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm. Cơ quan công an đang trích xuất dữ liệu từ camera hành trình và camera an ninh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Chiều qua, một vụ sập nhà dân nghiêm trọng xảy ra tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh trong quá trình cải tạo sửa chữa trái phép khiến 3 người tử vong.
0: Tại hiện trường số nhà 381, đường DT326, căn nhà 2 tầng đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn khi đang thi công, khiến 3 người bị vùi lấp. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, quân đội và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Kết quả đã đưa được 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Riêng ông Nguyễn Văn Luyện, chủ hộ, được tìm thấy dưới đống đổ nát, nhưng đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến việc tự ý thay đổi kết cấu công trình gây hậu quả nghiêm trọng này.
1: Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2026, du lịch Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
3: Không khí du lịch sôi động lan tỏa khắp thành phố nhờ chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí diễn ra liên tục từ trung tâm đến các bãi biển, khu du lịch.
2: Điểm nhấn là gala Tổ quốc bình yên bên bờ Đông Cầu Rồng và chương trình khai trương mùa du lịch biển 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Bên cạnh đó, các lễ hội văn hóa truyền thống, nghệ thuật đường phố và kết nối tour với Hội An, Mỹ Sơn tiếp tục góp phần nâng sức hút cho điểm đến hàng đầu miền Trung. Tổng thu du lịch dịp này đạt hơn 5.700 tỷ đồng.
4: Trong năm 2026 thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đón được một cái lượng lớn du khách, không chỉ là du khách quốc tế mà còn là du khách nội địa, tạo nên một cái bức tranh hết sức là đa dạng đối với thành phố Đà Nẵng, là một cái điểm đến được biết đến là một cái thành phố vừa năng động mà cũng đầy bản sắc và sẽ thu hút được một cái lượng lớn du khách đến tham quan và trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.
2: Không chỉ các sự kiện quy mô lớn, sự chủ động đối với sản phẩm của doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng. Tại các khu du lịch, nhiều hoạt động trải nghiệm mới được đưa vào khai thác, kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao, trải nghiệm tại các khu điểm du lịch ở Đà Nẵng đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham gia.
5: Em thì vào đi được vài nơi, tối qua đi được cầu Rồng Đà Nẵng này, xong lên cà phê ở chùa Linh Ứng trên này, đi dạo quanh bờ biển tối. Tối qua thì cũng có đi lang thang các điểm cà phê Đà Nẵng, rất là đẹp anh ạ. Cái động mùa du lịch này thì ở đây là biển khá đẹp, trong xanh. Người dân ở đây rất là gần gũi với cả mọi người.
2: Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thành phố cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và kiểm soát giá cả. Các bãi biển, khu du lịch đều được bố trí lực lượng cứu hộ, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn trong mắt du khách. Với mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách trong năm 2026, cùng đà tăng trưởng ấn tượng sau kỳ nghỉ lễ, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
6: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thứ hai ngày 4 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông. Ngành quốc phòng Israel gánh khoản nợ lớn. Phần tin thể thao của tình: Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng, thấy con Việt Theo dần xa ngôi vô địch. Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cùng bảng đương kim vô địch nhất tại giải vô địch thế giới 2026. Man United giành suất Champions League. Inter Milan vô địch Serie A lần thứ 21. Gladbach hạ Dortmund chính thức trụ hạng. Porto chính thức vô địch Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh tại khu vực này với tổng trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ, bao gồm khí tài quân sự và các dịch vụ hỗ trợ.
1: Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các đối tác mua vũ khí của Mỹ đợt này bao gồm Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, Qatar dự kiến nhận các dịch vụ và thiết bị bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ đô la, trong khi Kuwait được phê duyệt hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la. Israel và UAE lần lượt được phê duyệt mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến trị giá 992 triệu đô la và 147 triệu đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết nhà thầu chính bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông lần này là tập đoàn Bay System. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9. Trước đó, hồi tháng 3, Mỹ thông báo đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá 16,46 tỷ đô la Mỹ cho UAE và Kuwait, hai quốc gia vùng vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Thưa quý vị, các nguồn tin nội bộ cho biết, các tập đoàn quốc phòng hàng đầu Israel đang phải ứng vốn quy mô lớn cho nhà nước khi Bộ Quốc phòng Israel chậm thanh toán khoảng 4,3 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng mạnh do xung đột kéo dài.
1: Khoản nợ chủ yếu tập trung vào ba doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trụ cột gồm Rafael, AIA và Elbit. So với mức nợ 10 tỷ shekel ở thời điểm cuối năm 2025, khoản nợ quốc phòng của Israel đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, phản ánh tốc độ mua sắm vũ khí và trang thiết bị rất lớn nhằm bù đắp cho việc hao hụt trong chiến tranh và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột đa mặt trận, đặc biệt liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Trên thực tế, việc chậm thanh toán đã trở thành một cơ chế ngầm khi các doanh nghiệp quốc phòng tiếp tục sản xuất và bàn giao sản phẩm trước, coi như cấp tín dụng cho nhà nước. Bộ Quốc phòng Israel khẳng định các khoản nợ sẽ được thanh toán theo tiến độ giải ngân từ Bộ Tài chính.
0: Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc cho biết dự án phát điện hạt nhân đầu tiên có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân. Tổ máy số 1 thuộc dự án Điện hạt nhân Tam Áo, tỉnh Chiết Giang đã chính thức đủ điều kiện vận hành thương mại.
1: Với việc đưa tổ máy Qua Long 1 vào vận hành, Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc CGN hiện có 30 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt là 34.248 MW. Theo tính toán dựa trên số giờ vận hành trung bình của các nhà máy nhiệt điện hạt nhân tại Trung Quốc năm 2025, sản lượng điện dự kiến mỗi năm vượt 9 tỷ kWh, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của hơn 1 triệu cư dân. Dự án điện hạt nhân Tam Áo cũng thiết lập tiêu chuẩn cho sự tham gia của vốn tư nhân vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng điểm tại Trung Quốc. Sau khi toàn bộ 6 tổ máy hoàn tất xây dựng, tổng công suất phát điện hàng năm dự kiến sẽ vượt 54 tỷ kWh.
0: Thưa quý vị, tối ngày 3 tháng 5, dòng 21 LBBN Village 2025-2026 chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khi Hoàng Anh Gia Lai tiến gần suất trụ hạng, trong khi thấy công Việt Theo tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch.
2: Trên sân Vinh, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Song Lam Nghệ An diễn ra căng thẳng khi cả hai đội đều cần điểm để tránh xa nhóm cuối bảng. Song Lam Nghệ An kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai lại tỏ ra sắc bén trong những pha phản công. Phút 58, ngoại binh Junior Batista đi bóng dược hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút căng từ

0: ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình để mở tỷ số cho đội bóng phố núi. Cuối trận, Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi khi thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Minh Tâm ngoài vòng cấm ở phút bù giờ thứ hai. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1. Chiến thắng quan trọng giúp Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, tạo khoảng cách 9 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel bị Ninh Bình cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẩy. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 26 sau tình huống Khuất Văn Khang đá bồi thành công từ quả phạt đền bị cản phá. Tuy nhiên sang hiệp 2, Dụng Quang Nho ghi siêu phẩm sút xa giúp Ninh Bình gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến Thể Công Viettel có 43 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội tới 11 điểm và dần thất thế trong cuộc đua vô địch.
1: Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã xác định được các đối thủ tại vòng bảng giải vô địch bóng ném bãi biển thế giới 2026 diễn ra ở Zagreb, Croatia.
0: Theo kết quả bốc thăm, đại diện Việt Nam nằm cùng bảng với Đức, Hà Lan và Uruguay, những đối thủ được đánh giá rất mạnh, trong đó Đức là đương kim vô địch thế giới sau hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022 và 2024, đồng thời sở hữu 3 giấc vô địch châu Âu. Hà Lan cũng là thế lực đáng gờm khi giành hạng 3 ở 2 kỳ vô địch thế giới gần nhất. Trong khi đó, Uruguay nổi bật với nền tảng thể lực tốt và nhiều kinh nghiệm tại sân chơi thế giới. Dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng sau những thành tích ấn tượng thời gian qua. Đội vừa giành huy chương vàng Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 và trước đó vô địch châu Á 2025 để giành vé dự giải thế giới. Việc chạm trán các đối thủ hàng đầu được xem là cơ hội quý giá để đội tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ tại giải đấu năm nay.
1: Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với những màn trượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở giai đoạn cuối mùa. Manchester United và Tottenham Hotspur đều có những chiến thắng mang ý nghĩa then chốt, tác động trực tiếp đến cuộc đua top 4 và trụ hạng.
0: Manchester United vượt qua Liverpool FC 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Ngay từ đầu, MU tận dụng lợi thế lực lượng để vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Cunha và Sesko. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến màn trở lại bất ngờ của Liverpool khi Szoboszlai và Gakpo liên tiếp ghi bàn gỡ hòa sau những sai lầm cá nhân của hàng thủ MU. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Maino tung cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến 2, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp MU chính thức giành vé dự Premier League mùa tới. Ở trận đấu khác, Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1. Gallagher và Richarlison lần lượt ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm. Dù Bondia rút ngắn tỷ số cuối trận, Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng để tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng. Real Madrid vượt qua Real Espanyol 2-0 sau màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh bàn thua. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 55, Vinicius Junior tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công sau pha phối hợp ăn ý với Bellingham, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước hai bàn, Espanyol gần như sụp đổ và không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
1: Inter Milan đã chính thức lên ngôi tại Serie A sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng đấu quyết định. Chỉ cần một kết quả thuận lợi, đội bóng áo xanh đen đã không bỏ lỡ cơ hội để khép lại mùa giải bằng danh hiệu xứng đáng.
0: Inter Milan đánh bại Parma 2-0 để chính thức lên ngôi vô địch Serie A lần thứ 21. Trước đó, việc Napoli bị cầm hòa giúp Inter chỉ cần một điểm, nhưng họ vẫn nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay từ hiệp 1, Inter đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nổi bật là cú sút dội xà của Barilla. Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút bù giờ khi Marcus Thuram phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác mở tỷ số. Sang hiệp 2, Inter tiếp tục kiểm soát thế trận. Lautaro Martinez kiến tạo để Mkhitaryan ghi bàn ấn định chiến thắng. Parma nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt. Thậm chí một bàn thắng cuối trận còn bị từ chối vì diệt dị. Chiến thắng này khép lại mùa giải thành công, khẳng định vị thế số 1 của Inter tại Serie A.
1: Borussia Mönchengladbach đã tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên bất ngờ trước Borussia Dortmund. Trong một trận đấu giằng co và kịch tính, khoảnh khắc tỏa sáng muộn đã định đoạt cục diện và mang ý nghĩa rất lớn với đội chủ nhà.
0: Mönchengladbach có lợi thế sân nhà nên họ gây ra không ít khó khăn cho Dortmund trong hiệp 1. Chỉ tiếc rằng Mönchengladbach chẳng thể chọc thủng lưới đối thủ ở hiệp đấu này dù không ít thời cơ ngon ăn. Bước sang hiệp 2, Dortmund thi đấu tốt hơn, họ sút nhiều hơn hẳn so với hiệp 1, nhưng sự chính xác trong những pha dứt điểm thực sự có vấn đề. Nhìn sang Montreal Blackbeck, họ duy trì nhịp tấn công giống hiệp 1. Phải mãi đến phút 88, bạn mở điểm mới tới với đội chủ nhà. Tabakovic lập công với tình huống thoát xuống phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Dortmund cố gắng tìm bàn thắng để níu giữ điểm số. Dẫu vậy, đội bóng dùng Bruce hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ đó. Họ chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước Mönchengladbach. Kết quả này có nhiều ý nghĩa với Mönchengladbach khi họ đã chính thức trụ hạng thành công.
1: Thưa quý vị, Porto đã chính thức trở lại đỉnh cao bóng đá Bồ Đào Nha sau nhiều năm chờ đợi. Một chiến thắng tối thiểu trước Ajax là đủ để đội bóng áo xanh trắng khép lại cuộc đua vô địch sớm hai vòng, trong ngày đối thủ bám đuổi Benfica tiếp tục sải chân. Không quá ồn ào nhưng đầy bản lĩnh, Porto đã biến sự ổn định của cả mùa giải thành danh hiệu Primavera Liga 2025-2026.
0: Rạng sáng ngày 3 tháng 5, Porto chính thức giành chức vô địch Primera Liga 2025-2026, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha sau chiến thắng 1-0 trước Anfica. Kết quả này giúp Porto có 85 điểm, hơn đội nhì bảng Benfica 9 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng. Ở trận đấu cùng vòng, Benfica bị Famalicão cầm hòa 2-2. Danh hiệu này đánh dấu sự trở lại của Porto sau 4 năm trắng tay ở giải quốc nội.
1: Tương lai của Romelu Lukaku tại Napoli đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Từ chỗ được kỳ vọng là điểm tựa trên hàng công, tiền đạo người Bỉ lại dính vào mâu thuẫn nội bộ và đứng trước khả năng chia tay đội bóng ngay trong mùa hè này. Điểm đến Lukaku hướng tới không xa lạ, ngoại hạng Anh để anh từng nhiều lần tạo dấu ấn trong sự nghiệp.
0: Lukaku đang có mâu thuẫn lớn với Napoli. Anh bị đội bóng phạt cấm thi đấu khi không tập luyện cùng toàn đội. Với tình hình như vậy, chân sút người Bỉ tìm cách rời khỏi câu lạc bộ vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Anh mong muốn trở lại ngoại hạng Anh thi đấu. Napoli đòi mức phí 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Lukaku. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Miami đang đàm phán với tiền vệ Casemiro và cũng là đội bóng tiến gần nhất tới siêu sao người Brazil sau khi anh rời MU vào mùa hè này. Dù vậy, hiện tại chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Bản thân Casemiro cũng phải chấp nhận giảm thu nhập để khoác áo Inter Miami vì quy định chặt chẽ về lương bổng ở giải nhà nghề Mỹ. Theo trang Bild của Đức, Paris Saint-Germain đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ một siêu tiền đạo vào mùa hè 2026 và chia tay Gonçalo Ramos, càng sốc hơn khi Harry Kane là cái tên được đương kim vô địch Champions League để mắt đến. Hiện tại Kane còn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2027. Thú vị hơn, tiền đạo sinh năm 1993 cùng với Bayern đang đối đầu PSG ở bán kết Champions League, lượt đi thua 4 năm.
1: Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục tại Madrid Open khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Ý lên ngôi vô địch mà còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy sự thống trị ngày càng rõ rệt trên ATP Tour.
0: Yannick Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 trong trận chung kết Madrid Open 2026 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tay vợt người Ý nhập cuộc bùng nổ, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng giao bóng ổn định, khiến Zverev gần như không có cơ hội chống trả. Thế trận một chiều được duy trì trong suốt trận đấu khi Sinner kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, sớm bẻ game và kết thúc nhanh gọn sau 2 set. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo trong chuỗi phong độ thăng hoa của tay vợt số 1 thế giới, đồng thời củng cố vị thế thống trị trên ATP Tour. Chiến thắng này cũng cho thấy Sinner đang ở giai đoạn đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn trong năm. Tay vợt trẻ Mira Andreeva, người được ví như là tiểu Maria Sharapova, đã không kìm được nước mắt sau khi thất bại ở chung kết Madrid Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Andreeva lại để thua 0-2 trước Marta Kostyuk, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Ngay trong lễ trao giải, tay vợt người Nga bật khóc và xúc động gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện. Cô thừa nhận đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, đồng thời tri ân những người luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Trên bảng xếp hạng WTA, Andreeva đứng hạng 8, cao hơn đáng kể so với vị trí 23 của Kostyuk, nên được kỳ vọng sẽ phục thù trận thua trước đó tại Brisbane. Tuy nhiên, diễn biến trận chung kết lại không như mong đợi. Andreeva thua 3-6 ở set đầu khi không tạo ra break point nào. Sang set 2, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng bước ngoặt đến ở game 11 khi Kostyuk giành break quyết định, khép lại chiến thắng 7 năm. Thất bại này khiến Andreeva lỡ cơ hội đăng quang, trong khi Kostyuk có lần đầu tiên lên ngôi tại Madrid.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, chiến sĩ lái xe Trường Sơn, người có mặt ở Trường Sơn từ năm 1961 đến 1975.
1: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh là chiến sĩ tiểu đoàn 301, đoàn 559. Ông là một trong ba chiến sĩ đầu tiên của đoàn 559 được Bác Hồ trực tiếp phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền là chiến sĩ công binh mở đường Trường Sơn giai đoạn từ 1970 đến 1975. Sau Hiệp định Geneva, Đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp nhảy vào miền Nam Việt Nam. Âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ. Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 là những cái tên quen thuộc đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ giới tuyến quân sự tạm thời, nơi đây trở thành nỗi chia cắt dân tộc ta suốt 21 năm. Trong 4 năm, từ 1955 đến 1958, chính sách tố cộng diệt cộng, luật 159 lê máy chém gây nên những vụ thảm sát đẫm máu khắp miền Nam Việt Nam.
0: 9 phần 10 cán bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất.

0: Giữa những ngày cách mạng miền Nam chìm trong tàn sát khủng bố, tháng 1 năm 1959, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ:
1: con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là con đường dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân.
2: Đã đào nghi gian tàn sát đồng bào miền Nam mà phu lợi.
0: Nghị quyết 15 như một luồng gió mới đã giải tỏa được những đắng cay, uất ức bị dồn nén suốt hơn 4 năm qua ở miền Nam Việt Nam.
3: Đảng và nhà nước ta, đặc biệt là Hồ Chí Minh, đã thấy rằng cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam mặc dù rất anh dũng nhưng mà chịu hy sinh tổn thất rất lớn, do đó cần phải có sự hỗ trợ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
4: Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rất rõ được là phải chuyển hướng cách mạng miền Nam. Và trong cái quá trình chuyển hướng miền Nam đó thì cái quan trọng nhất là phải chi viện cho miền Nam.
1: Đoàn công tác đặc biệt 559 trực thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập với nhiệm vụ mở đường, vận chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật, lương thực, thực phẩm, đưa đón cán bộ từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại.
0: Thượng tá Võ Bẩm giữ chức vụ đoàn trưởng kiêm chính ủy đoàn 559.
1: Cố nhập tâm, không được ghi chép. Tôi nhắc luôn điều này. Từ nay, tất cả các công việc của đồng chí không được ghi chép. Đó là mệnh lệnh của Trung

0: Nguyễn Văn Vịnh dành cho đoàn trưởng Võ Bẩm cũng là mệnh lệnh bí mật cho tuyến đường Trường Sơn.
1: Khe Hó, một lạch nước nhỏ nằm ở thượng nguồn sông Bến Hải, được chọn làm điểm mốc đầu tiên soi đường, lập trạm cho con đường gùi thồ gian khổ vượt Trường Sơn.
0: Bà con Vân Kiều nơi đây đã dốc sức dốc lòng giúp đỡ bộ đội trong những ngày đầu mở đường.
1: Trường Sơn lúc ấy nơi nào cũng hoang vu, khó khăn hiểm trở, đầy thú dữ.
0: Với súng đạn, gạo cho miền Nam trên vai, chàng trai Nguyễn Viết Sinh lúc ấy mới chưa tròn 20 tuổi, nhưng trong trái tim đã luôn tâm niệm: 1 kg hàng là một đồng bào miền Nam đỡ đổ máu, 1 viên đạn là một kẻ thù.
2: Đèo lội suối rồi dốc cao, cái dốc đèo Linh Một mà chúng tôi cứ đi từ sáng 5 giờ mà trên đến trưa mới đến cái đỉnh đèo Linh Một. Đầu tiên thì đòi chỉ mang được 10 cân, 15 cân thôi. Nhất sau một thời gian dài thì khi đã mang quen thì lên 3-40 cân, rồi lên 5-60 cân. Nếu sợ mãi thì đưa cơm vắt đi, nhưng mà cuối cùng thì lên khi ăn thì cơm vắt cũng ướt, áo quần cũng ướt.
1: Những ngày đầu tiên, tiểu đoàn 301, đơn vị mở đường của Trường Sơn, tổ chức vận chuyển hàng cho các trạm gần rồi chuyển dần vào các trạm xa hơn ở phía trong. Trên lưng những người lính là tình cảm, là nguồn động viên của miền Bắc dành cho miền Nam ruột thịt.
0: Những cơn mưa rừng, nắng gắt từ đại ngàn Trường Sơn khiến công việc gùi thồ hàng càng thêm khó khăn vất vả. Sau cơn mưa rừng, những cung đường lầy lội trơn trượt, những vách núi dựng đứng là nỗi ám ảnh của những người lính gùi thồ hàng.
2: Thì đồng bào miền Nam thì cần thiết nhất là đạn dược vũ khí, do đó mà ở cái phóng trào thì gùi hàng khi đó tuy là vất vả gian khổ, cái quyết tâm và cái ý chí của người lính khi đó thì quả cáo, mà có cái tình cảm với đồng bào miền Nam và đồng bào miền Bắc nhận được cái trách nhiệm đó thì khi đó mới thánh thản để mà gùi những gùi hàng nặng. Có cái khẩu hiệu là một viên đạn là một quân thù, một cân hàng là đồng bào miền Nam đỡ đổ máu.
1: Trong 4 năm ở Trường Sơn, người lính gùi thổ ấy đã cõng trên vai được hơn 55 tấn hàng và vận chuyển một quãng đường dài tương đương với một vòng trái đất.
0: Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nguyễn Viết Sinh được Bác Hồ ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm Trung sĩ. Ông cũng là người anh hùng đầu tiên của bộ đội Trường Sơn lúc bấy giờ. Khúc dạo đầu của bản Trường ca hào hùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã được viết nên như thế.
1: So với yêu cầu của chiến trường, những chuyến hàng của đoàn 559 còn ít ỏi nhưng đã làm nức lòng quân dân khu 5, đồng thời là bệ phóng quan trọng cho việc hình thành hệ thống đường chiến lược Trường Sơn lớn mạnh về sau.

0: Một bản báo cáo của Ngụy quyền Sài Gòn cho thấy chúng nhìn thấy những mối đe dọa từ con đường này.
1: Đế quốc Mỹ và tay sai liên tiếp mở các cuộc hành quân quy mô lớn, hòng cắt đứt sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam. Vì thế, việc chi viện có thời gian phải ngừng lại.
0: Trước tình thế đó, tháng 6 năm 1900,

0: như là bộ đội pháo tết Lào. Chúng tôi đi từ huyện này sang huyện kia, xã này sang khác, vì thời gian đó là phải đi bộ nhiều hơn, thì có khi không phải mang lương thực thực phẩm đâu. Đi khoảng 5-6 người là vào bản là nhân dân cho ăn. Vì nhân dân Lào là sáng người ta nấu xôi để trong típ ấy, để khách đến là mời ăn thôi.
1: Ân tình Lào Việt ấm áp đậm đà chính là như tình yêu nối lời vô tận. Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn.
2: Mà chúng tôi thấy là nhất định là phải tiến lên đánh lớn. Vì vậy cho nên là với cái đường thô sơ không thể bảo đảm hậu cần được. Do đó qua nhiều lần thảo luận quyết định là sẽ núi qua ngàn mở cái đường vận chuyển bằng ô tô.
3: Vụ cho trung đoàn 98 vào mở đường cơ giới Trường Sơn.
1: Đầu tháng 7 năm 1964, trung đoàn 98 bắt đầu hành quân vào Trường Sơn với mật danh Chi hội Bình Minh.
3: Họ lặng lẽ vượt núi băng rừng, trang bị mang theo chỉ đơn giản thô sơ gồm quốc xẻng
1: gửi lại nơi hậu phương.
3: Trung đoàn mở đường thần tốc là cái tên mà tư lệnh đường 559 Hoàng Văn Thái đã trao tặng cho trung đoàn công binh 98.
1: Họ là những người lính đã bổ những nhát quốc đầu tiên mở đường xe cơ giới. Sadi Mường Nòng đã được chọn làm nơi khởi.
4: Bộ tư lệnh công binh đã đưa vào Trường Sơn 11 trung đoàn công binh của Bộ tư lệnh công binh. Và đến khi phát triển cao nhất ý, là chúng ta có 8 sư đoàn, có 4 sư đoàn công binh. Mùa khô thì anh giải ra anh nè, chống phá hoại. Mùa mưa ấy, khi mở đường, công binh không có ngày nghỉ cả. Tôi vào Trường Sơn là gần 6 năm. Riêng công binh.
3: Chỉ sau 4 tháng ra quân, trung đoàn 98 đã hoàn thành đoạn đường dài 104 km từ đường 9 đến sông Bạc, mở đầu cho những hành trình liên tục chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ khi tuyến 559 thực hành vận chuyển bằng cơ giới thì trọng trách mà đường Trường Sơn gánh vác càng to lớn. Nhiều cán bộ cấp cao đã bí mật vào Nam trên tuyến đường này.
5: Của mình vào để tham gia vào Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam. Mà đặc biệt đấy, chúng ta thấy là tháng 10 năm 1964 là đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Bác Hồ và Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam và Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
6: Chính đó là con đường vận chuyển những đơn vị chiến lược của quân đội và của lực lượng thanh niên xung phong, của lực lượng cán bộ Đảng và Nhà nước đi theo con đường đó để vào xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ ở miền Nam và sau này chuẩn bị cho việc tiếp quản miền Nam sau này, cũng chính đi trên đường Trường Sơn đấy.
1: Vượt qua bao khó khăn gian khổ do sự đánh
3: trọng, mang sự chi viện nhân lực, vật lực của miền Bắc cho miền Nam ruột thịt.
1: Trường Sơn lúc bấy giờ trở thành một binh chủng hợp thành.
3: Cấp quân khu.
1: Năm 1967, Đại tá Đồng Sĩ Nguyên được cử làm tư lệnh đoàn 559. Vị tư lệnh của con đường huyền thoại này đã thực hiện chiến thuật mới. Cả Trường Sơn là một binh chủng hợp thành hỗ trợ cho nhau.
3: Lực lượng vận chuyển không chỉ phòng

0: chứ không còn che giấu bí mật.
1: Gọi lực lượng binh chủng hợp thành ấy, một là bộ đội vận tải, trong đó có bộ đội kho, là đấy lực lượng chủ yếu. Nó hình thành một cái lực lượng binh chủng hợp thành như một cái quân khu đặc biệt mà có cái chiều ngang này này là 100 cây số, còn chiều dài thì không kể, chiều dài thì tính tổng cộng ra đến mười mấy nghìn cây số.
2: Lực lượng chi viện không chỉ có hàng vạn ô tô máy móc, nhưng xung phong lao ngay ra mặt đường lấp hố bom cho xe qua.
3: Đặc biệt không phải chỉ lực lượng vũ trang mà cả lực lượng thanh niên xung phong của chúng ta hy sinh vô vàn sức huyền thoại ấy. Cho nên đó là huyền thoại, nhưng đó không phải là huyền thoại theo nghĩa bình thường, đó là huyền thoại có thật trong cuộc sống, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của chúng ta.
2: Đi giữa trời, những cô gái thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi trẻ sức lực, biến những mềm mại dịu dàng thành sức mạnh cho đường thông

0: giữa thời bình. Những chiếc xe một thời ngang dọc Trường Sơn này đang được bảo quản ở bảo tàng Trường Sơn.
1: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, một chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn, luôn tâm niệm như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết: xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim.
0: Thế nhưng những đoàn xe vận tải luôn là mục tiêu đánh phá đầu tiên của bom Mỹ. Đã có rất nhiều những sự hy sinh.
2: Khi đội hình đang hành quân thế này thì là bị máy bay địch đánh phá, thì có một quả bom nó thả cách đầu xe độ mấy chục mét thôi, nhưng cái mảnh bom nó xuyên qua, nó vỡ cửa kính, nó vào qua cái vành tay lái, vỡ cái nhựa của vành tay lái, và nó còn cuối cùng rồi thì nó đâm vào ngực. Chúng tôi mở cửa ra thì đúng máu phun hết tất cả trên.
0: Những người lính lái xe nào đúng, chưa một chuyến xe nào phải dừng, chưa một chuyến hàng nào bị chậm. Họ luôn tự hào là bộ đội lái xe Trường Sơn.
3: Việt Nam như là tập ít này.
4: Những trận dội bom, sự tàn bạo cũng như tội ác của Mỹ nhân lên nhiều lần. Nhưng Mỹ càng lún sâu thì thất bại càng nặng nề hơn mà thôi.
0: 4 triệu tấn là số lượng bom đạn đủ loại không quân Mỹ đã thả xuống đường Trường Sơn từ năm 1000. Đồng Lộc, đèo Phu La Nhích, ngầm Ta Lê, cua chữ A, chằng chịt hố bom như tổ ong, những tán rừng dày đặc chất độc hóa học.
1: Ấy thế mà những chàng trai cô gái của nước Việt bằng xương thịt mình và tình yêu tổ quốc, yêu hòa bình đã vượt lên trên bom đạn, vượt lên chất độc hóa học hủy diệt bạo tàn mà vận chuyển và tổ chức hơn 2 triệu lượt chiến sĩ cán bộ vào ra, hơn 1 triệu tấn hàng tới chiến trường miền Nam.

0: một nhà báo Pháp đã viết trên tờ Le Figaro năm 1971. Con đường Hồ Chí Minh trở thành câu chuyện thần thoại ở Đông Dương. Chính con đường mòn đã quyết định hòa bình hay chiến tranh. Quân đội mạnh nhất thế giới đã không làm gì được con đường này. Cái máy bay khổng lồ B-52 đã ném bom xuống đường mòn Hồ Chí Minh để hủy diệt, nhưng nó vẫn tồn tại.
1: Cho nên Nhà Trắng từng coi mọi đau khổ của họ đều bắt nguồn chủ yếu từ con đường mòn này.
2: Theo tôi nghĩ rằng cái tuyến đường Hồ Chí Minh đã rất nhiều sách và rất nhiều nghiên cứu, kể cả về phía ta cũng như về phía Mỹ nghiên cứu con đường này. Nhưng về phía đối phương, họ chưa bao giờ họ lý giải một cách thật sự đầy đủ và chính xác về con đường Hồ Chí Minh này. Và họ cho rằng nó vẫn là cái gì đó được hư cấu một phần.
0: Tính đến ngày Việt Nam thống nhất, đường Trường Sơn đã hoạt động gần 6.000 ngày đêm. Các lực lượng công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn với quân số khoảng 120.000 người đã làm nên mạng lưới đường liên hoàn vững chắc với 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang, tổng chiều dài gần 20.000 km đường ô tô, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140 km đường kín cho xe chạy ban ngày và hàng ngàn cầu cống ngầm.
1: Phủ kín dãy Trường Sơn, sự ra đời của tuyến lửa đường Trường Sơn, sức sống mãnh liệt của con đường qua bom đạn chiến tranh trở thành một kỳ tích, một huyền thoại của người Việt trong thời đại Hồ Chí Minh.
3: Toàn bộ đường Trường Sơn tạo thành một mạng đường, tức là khi nó đánh tắc đường này thì chúng ta theo đường ngang sang đường dọc khác chúng ta đưa vào. Vì 5 trục dọc liên kết với nhau bằng 21 trục ngang, anh đánh tắc cái trục dọc chỗ này chúng ta đi đường ngang sang trục bên kia không tắc bao giờ cả. Cái hệ thống đường Trường Sơn là trục dọc, trục ngang liên kết thành mạng đường, nó gọi là trận đồng văn quái.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn linh thiêng là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, là những cô gái chàng trai vừa mới 18 đôi mươi đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường rực lửa.
1: Họ nằm lại đây, nằm gần nhau, nhiều đồng đội cùng đơn vị cùng nhập ngũ vào Trường Sơn một ngày. Cũng có những đồng đội khi trở về đời thường lại tiếp tục một cuộc chiến khác, cuộc chiến chống chọi với biến chứng chất độc.
0: Trên tuyến lửa ấy, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến và đường ra trận vẫn là con đường đẹp nhất, con đường in dấu chân của biết bao chàng trai cô gái, con đường của lứa tuổi thanh xuân gian khó

0: đuổi theo.
1: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
2: Cậu là Thu Thiện?
1: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
2: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn.
3: Anh chết rồi. Tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
4: Đủ rồi, Miyamoto.

0: đừng mơ tưởng nữa.
1: Giống dĩ Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
2: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
3: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
1: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
3: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
1: Tổng!
4: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Dịp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
0: Kẻ nắm
3: biết biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
0: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
4: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dậy ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
5: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 4 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sớm cải tạo các chung cư cũ, chỉnh trang đô thị không đơn thuần là việc xây lại nhà cũ mà là cơ hội.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên của chính phủ khóa 16.
1: Trong vòng 10 ngày tới, các đơn vị chưa phân bổ hết vốn phải giải trình, từng đơn vị cá nhân sẽ phải chịu.
0: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dành tới 70 tỷ đô la Mỹ để triển khai hai sáng kiến lớn về điện năng xuyên biên giới và tăng cường khả năng tiếp cận hạ tầng số tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn 10 phường của thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và giải đáp những kiến nghị của cử tri.
2: Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, tạo niềm tin lớn trong nhân dân. Thành công của kỳ họp đã tạo khí thế mới, quyết tâm mới cho cả nhiệm kỳ. Việc Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi đã tạo cơ sở pháp lý mới để Hà Nội phát huy vai trò, huy động nguồn lực và đổi mới mô hình phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cử tri về các vấn đề quan tâm, từ tình hình đất nước cho đến những vấn đề cụ thể như giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chuyển động của bộ máy từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3: 2026 này cũng là thời điểm đúng một năm chúng ta tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trong một năm hoạt động rút ra được những cái bài học gì, những cái điểm gì dân mới, cái cải cách thủ tục hành chính mới và cái quản trị xã hội cũng ở một cái tầm mới. Tất cả mọi việc là giải quyết ở phường và xã và phải có thời hạn, nếu mà cần gì hỏi ý kiến cái gì thì cũng không thể quá một cái thời hạn nhất định được, không thể ngâm được cái hồ sơ như vậy, không có đánh đố dân, không có yêu cầu là việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên trung ương mà kiện, không được. Chừng nào ở đâu mà dân người ta còn bức xúc, người ta còn có thắc mắc là chính quyền cơ sở, phường xã ở đấy phải chịu trách nhiệm. Mình chưa hiểu, chưa nắm được cái việc đó thì phải đề đạt cấp trên. Chưa hiểu, chưa nắm được không phải bỏ mặc ở đấy, không được để nợ dân những cái vấn đề đó.
2: Để nâng tầm quản trị xã hội hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở Hà Nội xây dựng phường xã hội chủ nghĩa và xã xã hội chủ nghĩa, cho rằng với tốc độ phát triển như hiện nay thì không khó để Hà Nội thí điểm mô hình này.
3: Cái mục tiêu đến năm 2045, một phường, một xã thôi, xã hội chủ nghĩa, để chúng ta rút kinh nghiệm ra được là mô hình ý nó sẽ như thế nào. Được thì cải tạo, xây dựng, phát triển một cái phường nào đấy đang tiên tiến ở chúng ta đã có sẵn đây này, mô hình xã hội chủ nghĩa thế nào, cuộc sống của người dân sẽ được chăm lo là các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào, môi trường cuộc sống gần gũi thế nào, an toàn văn minh thế nào. Còn nếu không chọn được nữa, công chí chọn một cái địa điểm xây dựng một cái phường mới, xây hoàn toàn mới, xây dựng một xã nông thôn xã hội chủ nghĩa mới, sản xuất thế nào, tự động hóa thế nào, trồng hoa trồng rau thế nào. Thôi, chúng ta chưa xây được cả thành phố thì một phường một xã thôi, để làm thử đi, để cho cuộc sống người dân người ta cảm nhận được. Đấy, ngày mai ta thấy là đấy, mỗi mực là như thế, cứ thế mà phấn đấu.

0: Tại hội nghị, một số cử tri bày tỏ mong muốn thành phố cần sớm cải tạo các chung cư cũ, chỉnh trang đô thị và tổ chức lại không gian sống với những cơ chế, chính sách đặc thù, đi kèm toàn, văn minh.
1: Cứ nhìn ở trên cao xuống thì thấy rất sốt ruột. Đường xá thì lòng vòng, khu ở dân cư thì chen chúc, xảy ra một cái việc gì không có đường. Tôi cũng tiếp xúc một số người dân khi người ta được chia lại những cái chỗ đất, đến ở lại những cái khu chung cư, người ta bảo cuộc sống như là bừng tỉnh lại. Trước đây nhà em không bao giờ thấy ánh sáng cả. Mặc dù là trong phố cổ. Tôi có những người bạn là từ bé là gác xếp, lớn lên đi học vẫn gác xếp, lấy vợ lấy chồng vẫn gác xếp, sinh con vẫn gác xếp. Đấy. Bây giờ được đi ra ngoài, thấy cuộc sống thấy nó quá văn minh chậm vì vướng vào cơ chế, vướng quy hoạch hoặc là chưa rõ trách nhiệm. Cần xác định rõ các cái nhóm dự án ưu tiên, công khai lộ trình thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo ra cơ chế đủ hấp dẫn để huy động cái nguồn lực, và đặc biệt là phải thuyết minh như thế nào được để tạo được cái sự đồng thuận của người dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của cử tri như việc hiện nay Hà Nội vẫn còn thiếu khoảng 1.000 trường học, biên chế trong ngành giáo dục trên cả nước, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là suất ăn trong trường học, cũng như những giải pháp để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân hội nghị tiếp xúc đầu tiên với cử tri Hà Nội của nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi gắm những mong muốn đối với thủ đô, đó là mỗi bước phát triển không chỉ có ý nghĩa đối với riêng thành phố, mà còn có sức lan tỏa đối với cả nước. Hà Nội quản trị tốt cũng góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực quản trị quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở Hà Nội phải làm thật tốt công tác quy hoạch, nhấn mạnh cơ chế đặc thù không phải để tạo đặc quyền mà để giải quyết những vấn đề mà cơ chế chung chưa xử lý được hoặc xử lý chưa đủ nhanh, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn cũ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý việc vận hành các cơ chế đặc thù phải gắn chặt với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài sản công và kiên quyết chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực phát triển.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanawaker, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Hôm nay, Bộ Ngoại giao ra thông cáo nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026.
3: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4. Đây là phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ mới 2026-2031 với trọng tâm hành động được xác định rõ, đó là quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng.
4: Theo báo cáo, ngay sau khi kiện toàn, chính phủ đã khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế và đầu tư, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn 2026-2030 hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời chỉ đạo quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Đáng chú ý, trong công tác cải cách hành chính, chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết bãi bỏ, đơn giản hóa hàng trăm thủ tục, đặc biệt là cắt giảm 890 điều kiện kinh doanh. Về thể chế, đã trình Quốc hội ban hành nghị quyết số 29, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án có vi phạm đất đai và thông qua luật sửa đổi 4 luật thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,2%. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, thu hút vốn FDI tăng mạnh với vốn đăng ký mới đạt trên 18,2 tỷ đô la Mỹ. Các dự án phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai quyết liệt, đến hết tháng 4 đã đưa vào khai thác thêm gần 200 km đường bộ cao tốc. Sản xuất kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc với hơn 119.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
5: Ngay sau khi mà chính phủ nhiệm kỳ mới được kiện toàn thì kể cả các đồng chí ở cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy đều đã nhanh chóng vào cuộc và bắt tay ngay vào các cái công việc

0: bây giờ với cái yêu cầu công việc như này, tiến độ cả về chất lượng, cả về thời gian xử lý công việc, thì bước đầu chúng tôi thấy đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Và vì vậy thì trong thời gian vừa qua, thì đến ngày hôm nay thì chúng ta mới nhận nhiệm vụ khoảng 3 tuần. Cho nên, nhưng mà đã nhiều, một số các cái công việc cũng đã được tập trung chỉ đạo triển khai. Ví dụ như đã ngay lập tức cập nhật bổ sung chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, cũng như là kết luận số 18 của mục tiêu là phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Và chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 109. Thì theo đó, trong năm 2026 chúng ta có 135 nhiệm vụ, riêng quý 2 là phải hoàn thành 45 nhiệm vụ. Các nhóm nhiệm vụ đầu việc cụ thể đã được nêu trong nghị quyết 109 để phân công cho.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường, việc thúc đẩy tăng trưởng và ổn định vĩ mô trong nước vẫn phải được ưu tiên thực thi. Thủ tướng yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, phấn đấu thu ngân sách tăng 10%, tiết kiệm chi thường xuyên từ 10 đến 15%, đặc biệt để tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp, trọng tâm cắt giảm thủ tục hành chính tiếp tục được chỉ đạo rất sát sao.
0: Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phải là việc làm ở đây đến đây là chúng ta thôi. Mà đây là quá trình liên tục, vì trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phát sinh những vấn đề mới. Đấy, và chúng ta phải tiếp tục rà soát. Và vừa qua chúng tôi đã tiếp có văn bản để chỉ đạo các bộ ngành, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương tiếp tục rà soát những thủ tục điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực, ví dụ như là giấy phép để đánh giá tác động môi trường, rồi việc mà cấp phép xây dựng, rồi là việc cấp phép, rồi quản lý các khu cụm công nghiệp, rồi vấn đề về các cái quy định thủ tục điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Nhưng bây giờ chúng ta cắt giảm rồi, thì một trong những vấn đề mà các bộ phải theo dõi trong chuyên ngành quản lý nhà nước của mình là các địa phương thực hiện cái việc đó như thế nào. Thì bây giờ đơn giản hóa thủ tục, cắt bỏ điều kiện kinh doanh, nhưng mà xuống dưới cấp cơ sở lại mọc ra các cái thủ tục, phát sinh ra những thủ tục mới là không của việc cắt giảm một cách thực chất như vậy. Cho nên trách nhiệm của các bộ trong cái việc rà soát, giám sát cái việc tổ chức triển khai, việc phân cấp này, rồi việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh là rất cần thiết.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh toàn hệ thống phải ưu tiên hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương lập pháp, cắt giảm trên 50% thời gian và chi phí thủ tục, kiên quyết chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành địa phương chú trọng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm vận hành thông suốt dịch vụ công trực tuyến. Công tác y tế, giáo dục và an sinh xã hội phải được đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách tiền lương, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, gắn liền với củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
2: Còn trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm nay.
3: Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn, đạt khoảng 76%. Nhiều hạng mục công trình đã có thể vận hành. Tuy nhiên, việc xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện đã ảnh hưởng rất lớn đến triển khai thi công. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng phải có ngay giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, lãng phí, thất thoát, gián đoạn việc triển khai dự án. Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về chấp thuận nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm.

0: không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại. Trước mắt, ưu tiên giải quyết ngay và dứt điểm việc kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện. Bộ Công an cần chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7 tháng 5. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án, kịp thời tổ chức kiểm tra nghiệm thu, hoàn thành công trình, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện. Thủ tướng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan, hàng tuần báo cáo các bộ ngành liên quan biết, chỉ đạo, rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công, đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết. Các cơ quan đề nghị kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu vật liệu cho dự án với giá cả hợp lý, chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai thi công, bảo đảm tiến độ. Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động ra soát, xử lý các nhiệm vụ, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền nếu có, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai từng nhiệm vụ làm cơ sở, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.
1: Sáng nay tại xã Hóc Môn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.
2: Tại cuộc tiếp xúc, cử tri nhân dân bày tỏ đồng tình, đánh giá rất cao những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Cử tri đồng thời kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, giáo dục, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3: Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật thuế, góp phần hỗ trợ tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá xăng dầu thời gian qua là rất tốt, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng cao là rất ấn tượng. Đề nghị Quốc hội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh.
4: Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi cái luật an toàn thực phẩm. Đó, bởi vì hiện nay một cái luật này mà tới 3 bộ phụ trách thì tới đây sẽ giao trực tiếp cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về cái an toàn thực phẩm. Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách tăng cường giám sát, yêu cầu các cái cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các cái tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các loại mặt hàng.
5: Hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.
4: Sắp tới là sẽ sửa đổi luật đất đai toàn diện. Dứt khoát là phải sửa trong cái kỳ họp thứ hai hoặc là kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 16. Bị vấn đề này cũng hết sức là nóng bỏng. Vừa rồi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thì chính phủ cũng trình để Quốc hội đã thống nhất nhấn nút thông qua sẽ có một cái nghị quyết để giải quyết những cái dự án tồn động liên quan tới đất đai.
6: Tôi kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở.
4: Quốc hội đã sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, ban hành các nghị quyết liên quan về tăng cường y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa, rồi tăng cường cái cơ sở vật chất, máy móc, đội ngũ, y bác sĩ cho tuyến cơ sở, người dân được tiếp cận chất lượng tại cơ sở. Các cái bệnh nặng là không cần phải giấy chuyển viện, bây giờ bảo hiểm y tế là không còn địa giới hành chính.

0: thông tiến toàn bộ.
1: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, luật đô thị đặc biệt dành cho thành phố Hồ Chí Minh nếu được thông qua, các cơ chế chính sách trong luật sẽ góp phần tạo điều kiện để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn, nơi diễn ra sự kiện khởi nghĩa Nam Kỳ vào ngày 23 tháng 11 năm 1940.
2: Nhân dịp ngày Søren Gade tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và ngày hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.
3: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai đề án thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam, các dự án động lực ven biển và kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh các dự án đóng vai trò nòng cốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lưu ý trong quá trình triển khai các dự án, cần quan tâm những vấn đề cốt lõi như là kết nối giao thông, phát triển hạ tầng cấp thoát nước, xử lý rác thải. Đồng thời đề nghị Lâm Đồng chú trọng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đánh giá toàn diện kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thông tin tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều nay đã cho biết đại hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, trong bối cảnh nhiệm kỳ 10 được rút ngắn nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ngay sau đại hội, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng sẽ đồng loạt triển khai đại hội để cụ thể hóa các quyết sách của Đảng. Điểm nhấn của đại hội lần này là khẳng định vai trò trung tâm điều phối của mặt trận sau quá trình sắp xếp tổ chức. Hiện có 29 hội quần chúng hoạt động trực thuộc hệ thống mặt trận, tiếp tục phát huy vai trò trong tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội sẽ thảo luận thông qua các văn kiện quan trọng, đề án nhân sự khóa mới, sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời xác định 7 chương trình hành động và 3 khâu đột phá.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanawaker, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 5 tới đây.
3: Là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Ấn Độ và Sri Lanka, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá và thiết lập khuôn khổ mới cho quan hệ song phương giữa Việt Nam với hai quốc gia này trong giai đoạn mới.
4: Tháng 2 năm 1958, chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Ấn Độ đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Năm 1972, Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ quan hệ đối tác chiến lược thiết lập năm 2007, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Những dấu ấn cho thấy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ không ngừng được củng cố và nâng tầm trên chặng đường hơn nửa thế kỷ.
5: Quan hệ chính trị, ngoại giao vẫn tiếp tục được củng cố và duy trì, nâng cấp. Cái quan hệ kinh tế cũng có cái sự cải thiện rất là mạnh mẽ. Và tất cả các cái lĩnh vực hợp tác thể hiện rằng là cái quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có một cái sự tin cậy rất là lớn và luôn luôn ủng hộ nhau trong các cái diễn đàn quốc tế, các cái vấn đề khu vực cũng như toàn cầu.
4: Tới nay, trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột chiến lược. Hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ấn Độ hiện đầu tư 473 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, hai nước đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ được kỳ vọng tiếp tục khơi mở những tiềm năng cho sự phát triển của mỗi nước.
6: Kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Ấn Độ cũng đang hướng tới trở thành nền kinh tế thứ ba thế giới. Ấn Độ sẽ rất cần tìm ra những đối tác đáng tin cậy, chia sẻ được những chí hướng và tầm nhìn với mình như Việt Nam.
4: Cùng với Ấn Độ, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa Đảng

0: và các đảng chính trị của Ấn Độ và Sri Lanka, đưa quan hệ giữa Việt Nam và mỗi nước lên tầm cao mới.
1: Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện cái sự coi trọng rất cao của Đảng Nhà nước ta trong tăng cường quan hệ với Ấn Độ, với Sri Lanka nói riêng và cả khu vực Nam Á nói chung. Và chắc chắn chuyến thăm này mở ra những cái cơ hội, những triển vọng hợp tác mới giữa ta với Ấn Độ và Sri Lanka nói riêng cũng như là giữa ta với khu vực Nam Á.
0: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka không chỉ tăng cường sự gắn kết song phương mà còn góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.

0: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực STEM bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học được xác định là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Và để hiện thực hóa chủ trương này thì các trường đại học đang đẩy mạnh đào tạo những ngành công nghệ chiến lược, từ đổi mới chương trình cho đến là triển khai các chính sách thu hút nhân tài, qua đó từng bước hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
2: Phòng thực hành về công nghệ mạng di động thế hệ sau 5G, 6G, hiện đại, chi phí đầu tư lớn mà không nhiều trường đại học có được. Đây là bước đi chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành công nghệ mũi nhọn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
3: Nó sẽ yêu cầu các cái đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất và hạ tầng, cũng như chuyên gia phải có cái kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Đấy là những cái vấn đề mà các trường cũng đang chăn trở, cũng đang cố gắng tìm cái cách thu hút được các cái nhân tài cũng như các cái nguồn lực khác về các cái phòng lab, phòng nghiên cứu, trang thiết bị để phục vụ cho cái đào tạo.
2: Song song với nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo là yêu cầu cấp thiết. Nhưng bài toán thu hút người học, đặc biệt là nhân tài, vẫn là thách thức lớn. Để giải bài toán này, Học viện triển khai 8 trên 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược cùng với các lớp kỹ sư tài năng nhằm thu hút sinh viên chất lượng cao.
4: Nghĩa là AI là một cái ngành học rất là tiềm năng và có cái khả năng phát triển rất là lớn mạnh trong tương lai. Vậy nên em nghĩ là đây sẽ là lựa chọn giúp em có thể đón đầu những cái cơ hội việc làm rộng mở và có giá trị.
2: Còn đây là nhóm nghiên cứu giao thông thông minh, khoa cơ khí, trường Đại học Giao thông Vận tải. Bên cạnh chương trình chính khóa, việc tham gia vào các nhóm nghiên cứu giúp sinh viên đưa lý thuyết khoa học vào thực tiễn, nâng cao tính ứng dụng. Với giao thông thông minh, đây còn là cơ hội để sinh viên kết nối nghiên cứu quốc tế, được làm việc cùng với các chuyên gia hàng đầu thế giới.
5: Để chúng ta có những thế hệ trẻ trong tương lai, các em nắm vững lý thuyết, các em có khả năng kết nối thực tiễn và có khả năng kết nối với đại nước, các nước phát triển cũng như là triển khai các cái bài toán phức tạp trong tương lai để giải quyết các cái vấn đề mà khoa công nghệ, đặc biệt trong như chúng tôi là lĩnh vực giao thông vận tải rất là quan trọng.
6: Xây dựng các cái chương trình đào tạo mới như là kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, các thiết bị thi công hiện đại về máy xây dựng, phương tiện giao thông thông minh thì chúng tôi cũng có các cái nhóm nghiên cứu không những của giáo viên mà có cả sinh viên tham dự. Điều đó để chứng minh rằng chúng tôi đang thích ứng và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn mới, đặc biệt là trong mảng về mặt khoa học công nghệ.
2: Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án với các mục tiêu và giải pháp cụ thể như tăng nhanh quy mô đào tạo trình độ cao khối ngành STEM, ưu tiên các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học, phấn đấu tỷ lệ người học STEM đạt 35% ở mỗi trình độ. Nhờ đó, nguồn nhân lực STEM trình độ cao, chất lượng cao sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Việt Nam trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
1: Như đã được nhấn mạnh trong phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới diễn ra vào chiều nay, Chính phủ đặt trọng tâm hành động là quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó sẽ chỉ đạo quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm nay. Trước mắt thì các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ phải khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của năm nay.
0: Trước tình trạng giải ngân 4 tháng đầu năm nay đạt thấp, những đơn vị giữ chỗ nhưng không tiêu được tiền sẽ bị xem xét điều chuyển vốn và làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Yêu cầu của Chính phủ là vốn đã bố trí thì phải đưa vào nền kinh tế, không để tình trạng có tiền mà không tiêu được, gây đình trệ dự án và lãng phí nguồn lực quốc gia.
7: Gần 120.000 tỷ đồng đã giải ngân của hệ thống kho bạc nhà nước trong 4 tháng đầu năm, chỉ bằng gần 13% kế hoạch.

0: Đáng nói, có tới 16 bộ, cơ quan trung ương giải ngân chưa đến 1%. Con số này cho thấy một nghịch lý, trong khi ngân sách phải cân đối từng nguồn lực, thậm chí huy động vốn vay để đầu tư phát triển, thì hàng chục nghìn tỷ đồng vẫn nằm chờ trong kho bạc.
1: Để có thể thanh toán vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước, chủ đầu tư phải có khối lượng hoàn thành và có hồ sơ đầy đủ gửi cho kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước cam kết đảm bảo nguồn để thanh toán theo đề nghị của chủ đầu tư. Giám đốc kho bạc nhà nước đã có chỉ đạo toàn ngành kho bạc đối với các hồ sơ thanh toán tối đa 2 ngày, đối với hồ sơ tạm ứng tối đa 1 ngày.
0: Đến nay vẫn còn hơn 50.000 tỷ đồng, chưa được 15 bộ, cơ quan và 20 địa phương phân bổ chi tiết. Điều này đồng nghĩa dòng vốn chưa thể đi vào công trình, chưa thể tạo sức lan tỏa cho tăng trưởng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đang ra soát để điều chuyển vốn từ những nơi giải ngân chậm sang những dự án có tiến độ tốt.
2: Các bộ ngành địa phương có thể chủ động là điều chỉnh vốn miễn làm sao không vượt được cái tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Có những cái trường hợp bộ ngành mà không thể giải hấp thụ đối với đầu tư công thì cũng sớm có những cái dự báo, có cái phương án chuẩn bị trước để gửi về tổng hợp với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xét quyết định.
0: Bộ chỉ số KPI để theo dõi tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng đang được xây dựng. Quy trình này sẽ được điện tử hóa hoàn toàn để phục vụ công tác điều hành trực tuyến của Chính phủ.
2: Qua cái bộ chỉ tiêu này sẽ thể hiện được cái khả năng, sự chuẩn bị và cái sự quyết liệt trong cái việc thực hiện chỉ đạo giải ngân vốn của từng bộ ngành địa phương. Trên cơ sở đấy thì chỉ đạo được những cái công tác về ra vốn sẽ nhanh hơn.
0: Hạn cuối để các đơn vị chưa phân bổ hết vốn giải trình là ngày 15 tháng 5. Sáu mông này sẽ tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn và xử lý trách nhiệm rõ ràng với từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm. Điều này khẳng định công tác quản lý vốn đầu tư công không chỉ là giải ngân nhanh mà phải quản trị hiệu quả từng đồng ngân sách, rõ ràng trách nhiệm từng vị trí.
3: Cũng nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ dự án trọng điểm, hôm nay tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày đêm, cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh nhưng đang bị chậm tiến độ. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu từ nay đến ngày 3 tháng 6 tới đây sẽ giải phóng hơn 19 km và chậm nhất đến ngày 31 tháng 8 sẽ giải phóng hết 22 km, kể cả các khu tái định cư và các hạng mục khác phục vụ dự án. Người đứng đầu các xã phường sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu để chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 25 km, tổng vốn đầu tư là hơn 3.800 tỷ đồng.
4: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực được xem là đắc địa bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nhiều năm qua vẫn tồn tại nghịch lý là hàng ngàn căn hộ tái định cư bị bỏ trống, nhiều khu đất vàng đấu giá nhiều lần nhưng lại không thành công. Sau 4 lần lỡ hẹn, thành phố Hồ Chí Minh đang tái khởi động kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư, dự kiến sẽ diễn ra ngay trong tháng 5 này với kỳ vọng khơi thông nguồn lực đất đai.
5: Lần đấu giá thứ 5 cho 3.790 căn hộ tái định cư dự kiến sẽ được tổ chức ngay tháng 5 tới đây với cách tiếp cận hoàn toàn mới. Theo phương án dự kiến, toàn bộ khối tài sản sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các lô R1, R2, R3 với khoảng 2.220 căn hộ. Nhóm 2 gồm R4, R5 với khoảng 1.570 căn hộ. Việc chia nhỏ tài sản được kỳ vọng sẽ giảm áp lực vốn ban đầu.
6: Điều chỉnh về hệ số sử dụng đất, điều chỉnh về tầng cao có thể lên đến 40-45 tầng. Như vậy nó sẽ rộng đường cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.
5: Vị trí hiện hữu của khu tái định cư chuẩn bị đem ra đấu giá nằm trong khu vực có giá trị bất động sản cao hàng đầu, ngay vùng lõi Thủ Thiêm. Nhiều dự án xung quanh hiện đang được chào bán ở mặt bằng khoảng 200-300 triệu đồng một mét vuông. Do đó, theo các chuyên gia, nếu có phương án mở hơn nữa, thì lợi ích đem lại từ việc đấu giá còn có thể cao hơn.
7: Với mặt bằng giá mới ở Thủ Thiêm hiện nay, nếu mà chúng ta thật sự mạnh dạn để mà điều chỉnh quy hoạch đưa ra một cái hệ số cao tầng nó phù hợp, cái bài toán này hoàn toàn khả thi.
5: Cũng theo các chuyên gia, có thể cân nhắc nâng hệ số sử dụng đất lên mức tối đa 15 lần, ngang với một số dự án cao tầng hiện hữu, giúp gia tăng đáng kể tổng diện tích xây dựng, tăng tính hấp dẫn với các nhà phát triển bất động sản tiềm năng.
8: Sau hàng chục năm bị bỏ không, điều mà thị trường chờ đợi lúc này không chỉ là một phiên đấu giá thành công, mà là khả năng hồi sinh quỹ nhà ở tái định cư này thành một dự án thực sự có sức sống tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và theo các chuyên gia, để hiện thực hóa điều này thì sẽ phải mất ít nhất là 3 năm kể từ khi đấu giá thành công.
3: Dông lốc kèm với mưa đá xảy ra ngày hôm qua đã gây thiệt hại nặng tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại Nghệ An, gần 200 ngôi nhà, một nhà văn hóa của xã Thành Bình Thọ bị tốc mái. Dông lốc cũng gây thiệt hại tại các xã như là Mậu Thạch, Thái Hòa, Tân Kỳ, Anh Sơn, ước tính khoảng 3.600 hecta lúa.

0: hoa màu bị ngã đổ, nhiều diện tích thiệt hại trên 70%. Tại xã Nhân Hòa, sét đánh trúng bồn chứa mật mía của công ty mía đường Sông Lam khiến 500 khối mật đã tràn ra khuôn viên của nhà máy. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, dông lốc kèm với mưa đá làm khoảng 50 căn nhà bị tốc mái, gần 6.000 hecta lúa hoa màu bị gãy đổ, tập trung ở Cẩm Trung, Kỳ Xuân, Tứ Sơn, Sơn Tiến, Bắc Hồng Lĩnh. Chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an đã cùng với người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Còn tại thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm với lốc xoáy vào chiều tối qua cũng đã làm gần chục căn nhà ở xã Bù Đăng bị tốc mái. Khoảng 25 tấn sầu riêng đang kỳ thu hoạch đã bị rụng, thiệt hại lớn cho thu nhập của bà con.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang khi mà Tehran cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Washington vào quy định hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân đội Iran vào ngày hôm nay cảnh báo bất kỳ lực lượng nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz đều sẽ bị tấn công. Tehran khẳng định, an ninh eo biển Hormuz thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng vũ trang Iran và mọi hoạt động qua lại phải được phối hợp với phía Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo triển khai chiến dịch dự án tự do bắt đầu từ ngày hôm nay nhằm hộ tống các tàu thuyền thương mại đi qua eo biển Hormuz. Hiện thì Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã huy động các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các hệ thống không người lái và khoảng 15.000 binh sĩ tham gia chiến dịch dự án tự do.
0: Trước nguy cơ trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay lên tiếng kêu gọi Washington và Tehran trực tiếp phối hợp để giải quyết khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp khẳng định một giải pháp chung giữa Mỹ và Iran là con đường duy nhất để mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này. Ông nhấn mạnh các bên nên ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì các hành động quân sự đơn phương làm gia tăng rủi ro đối đầu. Tổng thống Pháp cho biết là các nước châu Âu đang xây dựng những cơ chế an ninh riêng nhằm chủ động ứng phó với những thách thức địa chính trị hiện nay. Ông Macron cũng khẳng định Pháp sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch sử dụng vũ lực nào có khuôn khổ chưa rõ ràng.
1: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thông báo sẽ dành tối đa 70 tỷ đô la Mỹ trong vòng 9 năm tới để triển khai hai sáng kiến lớn nhằm tích hợp lưới điện, mở rộng thương mại điện năng xuyên biên giới và tăng cường khả năng tiếp cận hạ tầng số trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo ADB, sáng kiến lưới điện liên Á hướng tới việc kết nối các hệ thống điện quốc gia và tiểu vùng, qua đó thúc đẩy dòng chảy năng lượng tái tạo giữa các quốc gia. Trong khi đó, thì hành lang số châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách hạ tầng số và hỗ trợ các nền kinh tế tận dụng, tăng trưởng dựa trên trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, những đầu bếp robot đang dần xuất hiện trong nhiều nhà hàng, mang đến một cách vận hành mới cho gian bếp hiện đại. Mô hình này không chỉ thay đổi cách chế biến món ăn, mà còn phản ánh xu hướng tự động hóa đang ngày càng rõ nét trong ngành dịch vụ ăn uống.
2: Trong kỳ nghỉ lễ lao động vừa qua, một nhà hàng nổi tiếng tại Thành Đô ghi nhận lượng khách tăng cao và các robot nấu ăn được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu phục vụ liên tục

0: Với số lượng món ăn hiện tại, một gian bếp truyền thống sẽ cần khoảng 6 đến 7 đầu bếp. Nhưng với bếp thông minh như hiện nay, chúng tôi chỉ cần 2 nhân viên vận hành.
1: Theo nhà hàng, nhờ hệ thống công thức số hóa và quy trình nấu ăn tự động, hiệu suất phục vụ tăng hơn 40%, trong khi diện tích bếp giảm khoảng 30%. Chi phí mỗi món ăn cũng giảm từ 10 đến 20 nhân dân tệ. Các robot này được phát triển bởi một doanh nghiệp tại Thành Đô và hiện đã được triển khai tại hàng nghìn nhà hàng trên toàn Trung Quốc, cho thấy xu hướng tự động hóa đang lan rộng mạnh mẽ trong ngành dịch vụ ăn uống.
2: Có những bài học lịch sử không nằm trong những trang sách mà hiện hữu trong những kỷ vật đã đi qua chiến tranh. Đó cũng là điều mà Mai Phú Hào, học sinh lớp 12A2, trường Trung học phổ thông An Biên của tỉnh An Giang, dần nhận ra trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Từ niềm đam mê lịch sử, Hào bắt đầu sưu tầm hiện vật.
3: Vâng, sở hữu hơn 700 hiện vật, cậu học trò ấy càng thấu hiểu rằng rõ ràng việc sưu tầm không chỉ là lưu giữ ký ức của một thời khói lửa để truyền thống không bị lãng quên, mà còn lặng lẽ bồi đắp trong tim một điều rất đỗi thiêng liêng, đó là lòng yêu nước. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Mai Phú Hào trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Từ khi còn là học sinh lớp 4, Phú Hào đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện của các cựu chiến binh trong xóm. Đến năm 2017, kỷ vật đầu tiên xuất hiện trong góc trưng bày nhỏ này, mở đầu cho hành trình gìn giữ ký ức chiến tranh. Đến nay, trong bộ sưu tập hơn 700 hiện vật, nổi bật là bộ quân phục chiến sĩ tiếp quản Hà Nội tháng 10 năm 1954, món đồ mà Hào mất nhiều thời gian, công sức mới có thể sưu tầm được.
5: Những cái món kỷ vật bây giờ không còn nhiều nữa, cũng là một cái cơ duyên dữ lắm mình mới tìm được những cái món đồ như thế.
4: Có những kỷ vật đi qua hai cuộc kháng chiến, này đã sờn cũ, Hào vẫn giữ nguyên vẹn, đầy trân quý.
6: Bạn Hào tạo ra em cảm giác là muốn tìm kiếm nhiều hơn, chỉ là tìm hiểu về lịch sử nhiều hơn, cảm thấy sẽ là yêu quê hương mình hơn nhiều.
7: Nhờ bạn mà em không chỉ hiểu biết về kiến thức lịch sử mà em còn nhận thức được trong cái cuộc kháng chiến mà ông cha ta đã trải qua gian khổ như thế nào.
8: Mình rất nể em học sinh này, vừa có đam mê, vừa có nhiệt huyết và phải sống vì nó thì mới có thể giúp bạn ấy có đủ động lực để sưu tầm được một số lượng hiện vật lớn như vậy.
5: Đây là cờ của mặt trận dân tộc
4: Việt Nam. Phú Hào cùng nhóm A509, những người bạn chung đam mê sưu tầm kỷ vật chiến tranh đang ấp ủ nhiều dự án kết nối lịch sử với thế hệ trẻ. Đó là một cách để những thanh niên này tri ân quá khứ và thêm tự hào về lịch sử đất nước.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: sáng sớm người ta kiếm cái môn võ nào mà im lặng đó người ta tập. Tập cái gì mà la um sùm trời đất, không có ngủ được gì hết trơn à. Bác, bác thức sớm nha bác.
1: Ừ, ở đây thức sớm thích lắm.
0: Dạ.
1: Sao con không vô ngủ tiếp đi?
0: Dạ thôi con, thức sớm cũng quen rồi.
2: À mẹ, chiều nay á, có bạn con ở trên Sài Gòn xuống.
0: Dạ, dễ thương lắm bác ơi, hai đứa con gái đẹp lắm.
1: Ủa, ở đâu mà đột nhiên xuất hiện hai người bạn ở Sài Gòn vậy?
0: Dạ, mới quen hôm qua trên xe nè.
2: Nhiều chuyện.
0: Kể tao mày.
1: Thì ra vậy.
0: Rất là đặc biệt, rất là dễ thương luôn. Gì mày? Ê, tao là khách như mày.
2: Khách thì sao? Mày không phải là khách hả? Tao bắt mày ra tưới rau rồi kìa. Mẹ, chiều nay á, mẹ nấu cái gì ngon ngon nha.
1: Dạ, xem ra không phải là bạn bình thường rồi.
0: Dạ sao bình thường được? Nếu mà bình thường á thì gặp ngày hôm trước ngày hôm sau đâu có mời về nhà chơi đâu.
1: Được rồi, để coi mẹ nấu món gì ta. À, hay là mẹ đổ bánh xèo nghe. Từ khi tụi con về đây á, lâu quá mẹ không có đổ bánh xèo.
0: Dạ, mẹ bánh xèo được á. Dạ, bánh món đặc biệt để dành cho những người đặc biệt.
2: Chỉ gì, lần sau tao đá vô đầu mày luôn á.
0: Vậy hả?
2: Nhiều chuyện. À,
0: ờ, mày học võ bao lâu rồi bạn?
2: Từ nhỏ giờ.
0: Đá miếng dừa chính xác không?
2: Chính xác chứ.
0: Đâu đá vô mặt mà thử coi.
1: Con sao không? Mấy cái đứa này thiệt tình à.
2: Bữa nay mày tới số với tao rồi. Đi lại.
3: Cô cũng giỏi thiệt. Ở đây còn cái đường nữa mà. Cô đi đường đó bộ cô không sợ gì hả?
4: Sợ chứ. Tôi sợ rắn chết luôn á.
3: Vậy đau cô sợ không?
4: Có.

0: Ban. Ủa, ngồi đây.
1: Dạ. Bộ ba ngồi đây nãy giờ hả?
0: Ừ.
1: Nè ba.
0: Gì?
1: Ba hết nhậu lại đi. Bệnh của ba vậy nhậu hoài sao hết được?
0: Bệnh của ba dính gì tới chuyện nhậu? Ba cái bụi đá nó tích tụ trong phổi ba mấy chục năm rồi. Bây giờ cũng muốn gột sạch nó cũng khó lắm.
1: Hay là tại buồn chuyện của anh Đức?
0: Đức có chuyện gì mà ba buồn?
1: Thì anh rớt đại học, rồi bây giờ theo nghề làm đá.
0: Ôi, chuyện thi đại học á là nó hên xui. Ba đâu có ghét cái nghề đá đâu. Ba chỉ sợ nó khổ thôi.
1: Ủa, vậy mà con tưởng ba tự nghề đá đâu chứ.
0: Ba cũng bỏ nghề rồi mà cũng quên được đâu. Lúc này mỗi lần ba cầm cái búa là tay ba không có vững nữa. Nhưng mà con à, nó bỏ là bỏ à, đâu có dễ dàng vậy con.
1: Con thấy cái nghề đó cứ lầm lũi, không có nở mày nở mặt được. Nhất là cái chuyện làm giàu á, sẽ không bao giờ giàu được hết đó ba.
0: Thằng Đức á, nó có máu di truyền nghề đá. Con thì không. Con phải hiểu anh, đừng có trách nó. Thật ra thì ba cũng nằm mơ thấy đá hoài thôi chứ. Có điều ba phải ra mặt cấm cản nó như vậy là sợ nó khổ thôi.
1: Con thấy bà phức tạp quá.
0: Thôi, bỏ chuyện đó đi. Sao? Lúc này con học hành ra làm sao?
1: Dạ, thì con học bình thường vậy thôi.
0: Bằng à, cả nhà kỳ vọng của mình con á, ráng lên nha con.
1: Ba đừng có nói vậy. Ba nói vậy con thấy áp lực lắm.
0: Hà.
1: Thôi con qua nhà hàng xóm.
0: Bạn chờ đã. Khi nãy con luyện võ, ba nhìn thấy các tư thế con luyện tập là thừa cương, thiếu nhu. Cố gắng thiền chút xíu nữa, hiểu không?
1: Dạ con hiểu. Nhưng mà nhiều lúc á, con thấy mình dùng sức mạnh hiệu quả lắm á ba.
0: Là sao?
1: À, dạ thì
0: con nên nhớ lấy nhu thắng cương hay chưa?
2: Dạ.
0: Hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Đi đi.

0: Ê nhỏ, em đi Nha Trang chưa?
1: Dạ rồi chị.
0: Ủa, mà sao vậy chị? Ờ, con nhỏ bạn chị vừa mới đi Nha Trang về á. Nghe nó kể về Nha Trang á, mà chị thích quá mà chưa có dịp ra nữa.
1: Còn phải nói nữa chị, em thấy á, Nha Trang là một thành phố đẹp nhất nước đó. Nhỏ nhưng không khí yên bình, lại trong lành nữa. Em với bạn trai em thích đi bộ trên biển, có thơ mộng gì đâu á.
0: Ủa, mà chị nghe là chị đi khoảng 8 tiếng là tới nơi rồi hả em?
1: Dạ, thích nhất là đi tàu đêm đó chị. Leo lên một cái, đánh một giấc. Sáng mai dậy, thấy mặt trời lên xa xa, hồng hồng, tím tím. Nó đẹp gì đâu á.
0: Trời, tả cứ như nhà văn vậy đó.
1: Có sao nói vậy thôi chị.
2: Ờ, nè mấy đứa, có phải ở Nha Trang là nơi tổ chức ra các cuộc thi hoa hậu phải không?
1: Dạ, đúng rồi cô. Ở đó có festival biển. Năm ngoái người ta còn tổ chức đám cưới tập thể dưới nước nữa đó cô.
2: Trời ơi, hèn gì con Dung nhà cô nó cứ đòi đi theo theo mấy đứa bạn nó đi ra Nha Trang chơi vậy đó hả? Mà bây giờ không biết nó làm gì ở đó. Thôi được rồi, để cô gọi cô hỏi coi. Sao không nghe máy vậy? Cái con bé này không biết làm cái gì nữa nè.
3: Để đi.
4: Ây à.
3: Nè. Thằng Giang đâu?
5: Đi mua mấy sáp bánh tráng đi con.
3: Để con đi mua cho bác. Tiện thể còn tham quan khu này luôn. Dạ. Ê mày.
4: Gì?
3: Biết đâu mua?
4: Biết sao biết?
3: Ở đâu?
4: Ai biết đâu.
6: Hay quá ha. Đi ra cửa, quẹo trái, thẳng lên trên kia. Cái dạ, nhà vàng vàng hỏi người ta.
3: Trời,
6: có cái miệng cũng biết hỏi. Để về nha.
3: Ừ.

0: khăn.
1: Anh làm gì vậy?
0: Sao lâu nay không gặp anh vậy?
1: Gặp anh để làm gì? Tại sao tôi phải gặp anh?
0: Thì anh với em là...
1: Là người yêu hả? Anh về hỏi mấy bà bồ sồn sồn của anh á. Con này còn trẻ, không thuộc nhóm đó đâu nha.
0: Còn cô? Cô đi với mấy anh trai già đó. Mấy anh trai nhiều tiền chứ gì?
1: Vậy là anh theo dõi tôi đó hả?
0: Đúng vậy không?
1: Đúng, tại vì người ta có tiền, người ta chu cấp cho tôi những gì tôi cần. Còn anh, ngoài cái mã đẹp trai ra, chỉ bám váy người khác thôi.
0: Nhưng mà em à,
1: lo cái thân mình đi.
0: Anh cần em, cần con chúng mình nữa chứ.
1: Nhưng mà tôi cần tiền, tôi không cần anh. Biết không? Buông tôi ra đi. Anh lo cho cái thân anh kìa. Nghe nói tụi xã hội đen đang tìm anh để đòi nợ đó.
0: Anh đi mượn tiền người ta để lo cho em, lo cho con, chứ lo cho ai đâu.
1: Tôi đã nói đó là chuyện của anh. Buông tôi ra. Ở ngoài đường ngoài giá anh làm cái gì vậy?
0: Em nói gì kỳ
1: buông
0: vậy?
1: Buông tôi ra.
0: Tôi lo cho em mà. Đi theo tôi.
1: Buông tôi ra.

0: buôn bán dây, lỡ ai đó vô ăn cắp bánh tráng rồi sao trời.
1: Thử đi.
0: Ủa?
1: Có người không?
0: Cô à. Chào cô, con chào. Mua bánh tráng.
1: À, con mua bao nhiêu?
0: Dạ, 2 sắp đi.
1: 2 sắp hả?
0: Dạ, dạ, nhiêu vậy con?
1: Ủa, mà con nhà ai vậy?
0: Dạ, con là bạn của thằng Bằng. Em của anh Đức đó cô. Làm đá đây nè.
1: Bằng hả?
0: Dạ.
1: À, thì ra là nhà ông Minh bà Hạnh đó phải không?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: 20 con.
0: Dạ, cảm ơn con.
1: Thằng Bằng á, hai anh em nó có chí lắm á.
0: Dạ.
1: Thằng Bằng nó học đại học ở đâu trong Sài Gòn á.
0: Dạ, nó học chung con mà.
1: Học chung với con.
0: Dạ.
1: Ừ, còn thằng Đức mới là tội đó nha.
0: Sao tội con?
1: Nó học giỏi lắm mà không biết sao thi rớt.
0: Dạ.
1: Ừ, vậy là ở nhà nó phải làm đá.
0: Dạ, bởi vì học tài thi phận mà con. Ủa mà làm đá cực lắm hả con?
1: Thôi, làm đá cực lắm con ơi. Mà không biết sao nữa, mà đàn ông trong làng này ai cũng bị hấp dẫn bởi đá hết á.

0: Sao lạ vậy con?
1: Ừ, lạ lắm, có nhiều thứ trong đời này không thể nào nói được hết con à.
0: Dạ. Dạ thôi, thưa cô con về.
1: Cảm ơn con.
0: Rồi, cảm ơn.

0: tượng này cũng đẹp quá ha.
1: Ủa, mời cô vô đây làm gì vậy?
0: Em đi tìm xưởng đá.
1: Xưởng đá ngoài kia cũng nhiều mà, có gì đâu phải chui vô đây.
0: Nhưng mà em muốn tìm xưởng đá ở trong làng này, vì em muốn hỏi thăm một người quen. Hai bức tượng này nhìn đường nét đơn giản nhưng mà rất là có hồn á.
1: Cô cũng rành về đá quá hả?
0: Dạ, có chút chút thôi. Tại vì ông em cũng sinh ra và lớn lên ở làng này mà. Ông cũng là một nghệ nhân của làng này đó.
1: Vậy hả? Vậy ông ở đâu?
0: Ông em bây giờ thì sống ở Sài Gòn. Ông yêu và mê đá lắm. Nhưng mà ông cũng lớn tuổi rồi nên không còn sức để đục đẽo nữa. Ngày còn nhỏ, ông thường kể cho em về làng đá. Về những viên đá rất là đẹp, được đẽo khắc như thế nào, với những nghệ nhân rất là tài giỏi. Nên lần này á, em mới muốn đến đây để xem thế nào, vì đây cũng là quê hương của em nữa mà.
1: Ông nói đúng á. Nhưng mà đó là hồi trước kìa. Còn bây giờ thì cũng ít người theo nghề lắm.
0: Ông em cũng buồn về chuyện đó lắm. Ông hay kể với em á, là làm nghề đá thì phải biết kiên nhẫn, yêu nghề và yêu cả những viên đá vô tri nữa. Nhưng mà điều đó chỉ có ở những lớp người thời ông thôi, thời huy hoàng của làng đá. Còn bây giờ... À, mà anh làm nghề hay yêu nghề?
1: Ngay từ nhỏ đã thích rồi. Anh đã yêu những viên đá này. Chắc là được di truyền từ ba của anh. Ba anh cũng là nghệ nhân mà.
0: Vậy chắc là ba của anh chỉ dạy cho anh nhiều lắm đúng không?
1: Trước thì có, nhưng bây giờ thì không.
0: Tại sao vậy?
1: Ba không thích anh theo nghề này nữa. Chân của em đỡ đau chưa?
0: Chân của em cũng đỡ nhiều rồi. Chắc là bây giờ em cũng đi lại được rồi đó. Thật ra thì em muốn đi tham quan xưởng đá của anh.
1: Em cứ tự nhiên.

0: Anh tên gì vậy?
1: Anh tên Đức.
0: Em tên là Dung.
2: Lắm em ơi, đi mà không khéo.
3: Quang này nè,
0: chết mày.
4: Hơi, đụng đinh.
3: Trò này mình chơi được lắm mà nghe. Ê, tụi em ơi, tụi em. Cho anh chơi với, Để anh chơi với tụi em nha.
5: Anh chơi nè.
3: Ờ, giữ giùm anh nha, anh với em ha. Ok, lên.
6: Đối thủ nặng ký.
7: Anh nặng quá.
6: Yếu như mày.
3: Sao đây? Rồi, để anh chọn anh cho. Để anh. Đây, qua đây.
6: Vô nha.
3: Lên.
6: Sao mày yếu dữ vậy? Anh có sao? Không sao. Chơi tiếp được không?
3: Thôi, chắc không chơi đâu, anh về.
6: Dạ, thôi tụi em chơi tiếp nha.
3: Chơi tiếp đi. Ê không, ủa, đi lâu dữ vậy? Thấy mấy đứa nít nó chơi đụng đình. Tao vô chơi ké.
8: Chắc bị sao hả? Lớn chuyện ngu.
3: Đau với ông mày.
8: Vậy
0: đứng lên lẹ.
8: Dạ đầu chơi ngu.
3: Đau.
0: Đá thằng chơi này.
9: Công việc hồi này sao con?
10: Dạ cũng ổn ba. Ba, hồi này ba ăn uống được không?
9: Đơn giản. Tuổi này ba đâu ăn nhiều.
10: Dạ. Ba, để bữa nào á bé Dung nó về rồi con với bé Dung á qua bên này nấu cho ba ăn một bữa thiệt là ngon ba ha.
9: Ủa? Nó chưa có về, vẫn ở làng à?
10: Làng nào ba? Nó đi Nha Trang mà.
9: Không phải. Hôm trước á thì có một người tới đây, cứ nói là về làng. Rồi, cái đầu óc của ba bây giờ nó cứ linh tinh đi.
10: Ủa ba, mà ai vậy? Ai tới đây vậy ba?
9: Thằng Khanh á. Khanh học trò của ba, con có nhớ không?
10: Khanh. À, con nhớ rồi. Khanh hồi xưa là học trò giỏi của ba đúng không?
9: Đúng rồi.
10: Bây giờ anh làm sao ba?
9: Ồ, nó bỏ nghề đã lâu. Bây giờ lại muốn quay trở lại nghề.
10: Quay trở lại?
9: Ừ.
10: Trời ơi, con hiểu nghề đá làm sao mà làm cho người ta say mê đến như vậy á. Còn đối với con á, nó mang lại cái cảm giác khó chịu á. Bà ba, bữa giờ á, bé Dung á, nó có liên lạc với ba không?
9: Không.
10: Trời ơi, con gọi cho nó quá trời luôn mà sao không thấy nó bắt máy. Không hiểu là có chuyện gì không à ba.
9: Mà thôi, con đừng quá lo lắng ha? Dù sao bây giờ nó là sinh viên lớn rồi, tự lo được. Thế nè. Với lại chắc là ham chơi quá rồi bỏ quên điện thoại đâu đó. Nè.
10: Dạ.
11: Bác. Bác.
12: Đây này.
11: Mẹ. Giới thiệu với mẹ, bạn của con ở Sài Gòn mới xuống. Đây là Dung, còn cái bên là Hiền.
13: Dạ, con chào bác.
14: Ừ, tụi con mới đến chơi hả? Đi đường xa có mệt không con?
13: Dạ không bác, khách sạn tụi con ở gần đây lắm bác.
14: Dạ, bác mới đi chợ về hả bác? Ừ, hôm nay bác định làm bánh xèo. Sẵn tụi con đến chơi á, bác làm đãi tụi con ăn luôn.
13: Vậy thì thích quá, bác cho tụi con phụ với nha. Sẵn học bác cách làm bánh xèo luôn.
14: Vậy hả? Rồi, vậy thì theo bác đi ra đằng sau bếp. Mỗi đứa một tay đi.
13: Dạ.
14: Nè. Rồi, đi xuống đây tụi con. Đi.
11: Dạ.
8: Thấy chưa? Ê mày, nhìn Dung á, y hệt chưa là con dâu vậy đó.
3: Tao thấy em hiền mới là dễ thương hơn. Ráng học làm bánh xèo đi em. Sau này về á, anh sẽ chỉ làm bánh bò hay là bánh phu thê.
8: binh phù thề. Hiền của tao, hiền của tao.
4: Chúng lại của mày.
8: Vô duyên. Đi vô, đi vô.
1: Còn đây là những sản phẩm đặc biệt của cửa hàng tụi cháu nè chú. Đây là sản phẩm gạch men rất là cao cấp. Kích cỡ của nó là 40x40. Chú cứ rờ thử xem. Dạ. Gửi chú ạ, có gì cứ liên lạc với cửa hàng tụi cháu. Còn bên này là mặt hàng Labobo. Chú xem thử đi ạ. Em mời anh.
8: Dạ.
1: Đây là gạch cỡ 40x40. Còn ở trên là 30.
8: Dạ.
1: Dạ. Em mời anh ở bên này.
8: À.
1: Còn đây là gạch 30x60. Sợ nó rất là láng. Dạ, em mời anh qua đây.
8: À.

0: Bác, bánh xèo là món ăn miền Nam của mình bác ha. Con nghĩ bác làm bánh xèo chắc ngon lắm. Hay là bác chỉ cho con với Dung làm với bác.
1: Rồi, một lát bác chỉ cho làm.

0: phụ bác bày rau ra mâm đi.
1: Dạ. Trời, rau tươi quá à. Xà lách nè, tía tô nè, giá nữa. Rau này nhà mình trồng hết hả bác?
0: Đúng rồi đó con, ở nhà trồng hết đó. Mà mấy đứa con của bác á, nó thích ăn bánh xèo dữ lắm. Mà đặc biệt nha, ăn bánh xèo á là phải có cái cải bè xanh này nè.
1: Ủa sao kỳ vậy bác?
0: Tại vì cái cải bè xanh này á, nó có cái vị là nó hơi the the, rồi hơi đắng đắng. Con mà ăn kèm với bánh xèo á là ngon hết sảy luôn á nghe.
2: Ủa mà bác ơi, sao mình còn có bánh tráng nữa? Ở nhà con ăn không bao giờ thấy có bánh tráng hết á.
0: Hồi đó đó, người ta ăn bánh xèo á chỉ ăn kèm với rau sống, cải bè xanh vậy nè. Nhưng mà sau này đó ha, là người ta chế biến thêm ăn kèm với bánh tráng.
2: Mà con nghĩ là có bánh tráng gói bánh xèo thì nó sẽ gọn hơn nữa hả bác?
0: Đúng rồi đó con. Một lát á, tụi con ăn thử bánh xèo mà ăn kèm với bánh tráng coi sao ha. Hey. Mà lâu rồi á, có tụi con đến đây chơi, bác mới được làm bếp vui vậy nè. Chứ hồi nào giờ ha, ở trong nhà toàn là đàn ông trai không à. Có mình bác quanh quẩn ở dưới bếp, nhiều khi buồn muốn chết luôn vậy đó.
3: À, mẹ nói xấu gì con đó?
1: Bác nói á, là hai làm biến lắm, không có phụ bác gì hết trơn á. Bác, chắc bác cực lắm không?
0: Con trai á, thường khi vô tâm, nó ít khi để ý lắm. Nhưng mà cũng may là có thằng Đức, anh trai của thằng Bằng á, nó cũng biết phụ bác chút chút.
3: À, đây là Dung. Còn nhỏ nhỏ cái bên á, là Hiền. Đây là anh Đức.

0: Anh nè.
1: Trời ơi, vô nhà không lên tiếng, làm hết hồn. Làm gì đi vô êm như mèo vậy?
0: Êm như mèo vậy hả?
1: Ừ.
0: Vậy mà có con chuột nào chịu chết với tay tôi đâu.
1: Chuyện vô duyên à.
0: Ủa, vậy mấy hôm nay anh vô duyên quá hả?
1: Không phải vô duyên thường, mà là quá vô duyên luôn á.
0: Vậy à, để anh đi mua chuyện cười về đọc cho anh có duyên nha.
1: Thôi. Trời ơi, nhiều đó đã muốn chết rồi mua chuyện cười đọc nữa chắc tôi trốn luôn quá à.
0: Thì mình phải có duyên để mình còn bắt chuột nữa chứ. Thôi không giỡn nữa, em xong chưa? Đi qua nhà Đức nữa ha.
1: Nôn lắm rồi phải không?
0: Ừ.
1: Sợ hết phần bánh xèo với gì. Nhìn mặt là biết liền.
0: Thôi nha, đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Thì
1: chờ xíu để tôi vô lấy bịch ổi.
0: Thôi đi qua nhà nó đem bịch ổi thêm chi. Đúng rồi, em mình phải đem theo bịch ổi cho thằng Bằng với lại bạn nó ở Sài Gòn về á, cho tụi nó ăn biết thế nào là trái cây ở dưới quê ha.
1: Ừ. Rồi. Chờ chút xíu.
0: Nhanh nha.
1: Ừ.

0: Ui, ui, ôi, ôi, ôi, đói bụng mà phải không?
1: Ai, hôm nay khỏe hơn rồi nè.
0: Ui, ui.
2: Em chào anh Đức.
1: À, chào anh Trúc.
2: Em thiệt không ngờ anh lại là anh của anh Bằng á.
1: Anh cũng không ngờ nữa. Đúng là trái đất tròn thiệt ha. Mà em đi tới đây còn nhanh hơn anh nữa.
2: Trời ơi, chú chim này dễ thương quá anh.
1: Ừ.
2: Cho em thử.

0: Wow. Mà anh ơi, chim này là chim gì vậy?
1: À, nó là chim sẻ.
0: Hình như em thấy trong vườn của mình có nhiều tổ chim lắm phải không?
1: Mấy con kia là chào mào.
0: Mà em thấy ở trên Sài Gòn á, có công viên Tao Đàn. Ở đó mỗi cuối tuần người ta hay mang chim ra để cho chim thi hót với nhau, vui lắm.
1: Vậy thì gì á, mình nghe tiếng chim hót trong tự nhiên á, vẫn hay hơn em à. Đây, để anh mang lên trên tổ. Đói bụng rồi phải không? Rồi, chờ tí xíu nghe. Đi, lên, anh cho ăn nha.
2: Rồi, chút nữa anh cho ăn nha.

0: Xong chưa? Rút tay vô nha. Khôi, mời xỉu.
1: Thiệt là xui rồi.
0: Nhanh lên, nhanh lên. Rồi đặt đi, đặt đi. Khôi, 13 tài. Rồi, rồi, rồi, rồi.
2: Phải chạy chứ.
0: Dạ rồi, đủ rồi nha.
2: Ê, sao kỳ vậy?
0: Em nghỉ nha.
2: Anh nhường cho em làm cái đã. Em ăn nghỉ bất thình lình vậy?
0: Thì em nói em chơi 10 gián em nghỉ. Chơi đủ 10 gián em nghỉ chứ.
2: Em mới để cho anh gỡ chứ.
0: Cái đó là chuyện của anh với nói gì kỳ vậy.
2: Nè, em chơi gì không có đẹp đâu nha.
0: Ừ, anh nói gì kỳ vậy anh?
3: Tụi anh thua, em phải cho tụi anh gỡ chứ.
0: Đó là chuyện của anh. Anh nói gì kỳ cục quá.
3: Em đừng nghĩ em là con gái mà anh không dám quánh em nha.
0: Vậy tao đàn bà tao quánh mày được không? Nói mày. Nói mày.
3: Ngồi xuống chơi tiếp đi. Chơi tiếp.
2: Không gì đơn chơi, em giỡn chơi thôi mà.
3: Ngồi xuống mày.
2: Thôi chơi tiếp đi bà con. Chơi đi.
4: Chơi tiếp đi.
5: Về sớm
0: nha. Có chuyện.
5: Bộ em bỏ cái bao đó ra hả?
0: Mấy thằng chai bao nó lằng nhằng phiền phức lắm.
5: Nó lè này với em hả?
0: Ừ, có chút xíu.
5: Để em xử nó cho.
0: Nhẹ tay thôi nha. Nè, cầm, dắt mấy đứa nhỏ đi nhậu đi.
5: Bữa nay đất mời ăn hả?
0: Ừ.
6: Thôi, mấy đứa cầm đũa đi.
7: Dạ.
0: Ăn đi mấy đứa.
6: Ăn tự nhiên như ở nhà mình nghe không?
7: Dạ.
8: Cũng mời cả nhà.
7: Dạ, cũng mời Mai bác.
6: Nhanh lên hai đứa.
7: Dạ.
8: Dạ lúc về ha.
6: Sao đến trễ vậy hả?
7: Dạ đi trên đường xe bị hư.
6: Bình thường.
7: Đây, vô đây ngồi.
6: Thôi vô đi, nhanh lên.
7: Dạ.
6: Gì nữa?
8: Con có ít trái cây biếu hai bác.
9: Trời ơi, qua đây chơi là được rồi. Quà cáp làm gì cũng biết nữa. Con để lên trên đó đỡ đi con.
8: Dạ.
6: Đây là anh Trung, chị Thu, Trung Thu, bạn Đức.
8: Dạ.
7: Hai người ngồi đi. Đây là mấy người bạn của ông Bằng ở Sài Gòn về chơi.
10: Dung, Hiền với Khâm.
8: Dạ, chào mọi người.
7: Chào, chào tụi em.
9: Dạ, dạ, dạ.
0: Cầm đũa lên đi tụi con.
9: Dạ, dạ, dạ. Bác yên tâm đi, mấy trường hợp này á, tụi con không có cách sáo đâu.
0: Rồi ăn đi, thấy nguội hết đó.
9: Dạ, dạ, dạ. Nhìn thấy ngon quá. Con ăn á, là ăn một được hai ba cái luôn á.
0: Tự nhiên nha.
7: Chắc ở Sài Gòn mọi người cũng ăn món này thường xuyên mà đúng không?
8: Dạ, tụi em cũng hay đi ăn bánh xèo lắm. Dạ, cuối tuần á, em hay rủ Dung đi ăn lắm.
6: Nè em.
8: Cảm ơn anh.
9: Rau ngon quá bác.

0: Để bữa nào á, bé Dung nó về rồi con với bé Dung á qua bên này nấu cho ba ăn một bữa thiệt là ngon ba ha.
1: Nó chưa có về, vẫn ở làng à?
0: Ờ, làng nào ba? Nó đi Nha Trang mà.
1: Không phải, hôm trước á thì có một người tới đây, cứ nói là về làng. Rồi, cái đầu óc của ba bây giờ nó cứ linh đinh đi.
0: Ủa ba, mà ai vậy? Ai tới đây vậy ba?
1: Thằng Khanh á, Khanh học trò của ba, con có nhớ không?
0: Khanh, à con nhớ rồi, Khanh hồi xưa là học trò giỏi của ba đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ anh làm sao ba?
1: Ồ, nó bỏ nghề đã lâu, bây giờ lại muốn quay trở lại nghề.

0: anh sẽ cố gắng học thành tài. Tác phẩm đầu tiên anh sẽ tặng bức tượng để tặng những người yêu của anh.
1: Là ai vậy?
0: Đừng hỏi đố anh đó.
1: Ừ, đừng có nói là em nha.
0: Chính xác.
2: Em đó.

0: No quá trời luôn á.
1: Ừ, công nhận là bánh xèo ngon thiệt á. Lần đầu tiên tôi mới được ăn bánh xèo ngon như vậy.
0: Chắc là ha, sau hôm nay nha, tôi lên thêm nửa ký nữa quá.

0: tí nữa phải vô giường nằm cho tiêu hết đống bánh xèo mới được.
1: Ê, bà nghĩ sao vậy? Bà muốn tiêu á thì phải đi lòng vòng, chứ nằm như vậy là mập ra.
0: Có ai nói với bà lời nói cần đi đôi với hành động bao giờ?
1: Ơ, nhớ đó nha, mai mốt đừng có kể lể với tôi là bà bị tăng cân không. Ấy chết rồi, sáng giờ tôi quên gọi điện cho mẹ.
0: Vậy bà gọi đi.
1: Sao không nữa?
0: Cái gì vậy?
1: Mẹ tôi gọi cho tôi quá trời luôn bà ơi.
0: Thì gọi lại cho mẹ đi.
1: Có tin nhắn nè.
0: Nhắn gì vậy? Nhắn gì?
1: Nè,
0: đừng về nữa. Rồi giờ phải làm sao?
1: Chắc tôi phải gọi lại cho mẹ tôi quá à. Mà tôi sợ bị la quá bà ơi. Mẹ tôi chưa bao giờ nhắn tin với tôi kiểu này hết á.
0: Bà gọi về là mẹ bà mừng muốn chết rồi, la gì.
1: Nhưng mà mẹ tôi đang giận lắm. Hay là bà gọi giùm tôi nha.
0: Thôi, mẹ bà gọi, kêu tôi gọi làm gì?
1: Bà đi với tôi phải có trách nhiệm tôi chứ.
0: Tôi gọi giùm bà, lỡ mẹ bà chửi tôi sao?
1: Năn nỉ á, gọi giùm tôi đi.
0: Không, đừng năn nỉ.
1: Bà nhớ nha.
0: Nhớ. Gọi đi.
2: Alo, con hả?
1: Alo. Dạ, con xin lỗi mẹ. Dạ, con biết rồi. Mẹ đừng buồn con nghe. Dạ. Dạ, nó đang ở bên con nè mẹ. Vẫn mập ú à. À, bà chào mẹ tôi một tiếng đi.
0: Dạ, con chào bác.
3: Dạ, hôm nay con được ăn bánh xèo ở nhà bạn ngon lắm mẹ.
2: Trời đất, đi biển mà sao không ăn đồ biển? Tự nhiên ăn bánh xèo là sao con?
3: À, nè, hai đứa có tắm biển chưa?
1: À, dạ có mẹ. Với lại con cũng đi thăm vài chỗ nữa.
2: Ừ, nhưng mà chừng nào con về?
1: Dạ ngày mai con về luôn á mẹ. À, chắc mẹ cũng mệt rồi, hay mẹ nghỉ sớm đi nha.
3: Chúc mẹ ngủ ngon, bye bye mẹ.
2: À, trời đất ơi, cái con nhỏ này.
0: Sao rồi?
1: Tôi cũng không biết nữa. Mẹ tôi không có la tôi tiếng nào hết đó bà. Nhưng mà nghe giọng mẹ tôi giống như là đang khóc vậy. Bây giờ tôi mới nhớ ra là mấy bữa nay mẹ ở nhà có một mình nè. Tội mẹ quá. À, mà tôi lỡ nói là ngày mai mình về luôn rồi bà.
0: Tưởng chuyện gì, thì ngày mai mình cũng về Sài Gòn thiệt mà.
1: Ồ, vậy à, chắc là mình phải qua chào hai bác với mấy anh rồi về luôn.
0: Ừ. À, Dung nè, tôi thấy anh Đức á, anh của anh Bằng, nói chuyện với bà giống như là đã biết nhau trước rồi vậy đó. Bà biết anh hả?
1: Ừ, thì tôi có kể với bà đó, hồi sáng tôi vào làng đá bị té, rồi có một anh tốt bụng, lại giỏi giang, chữa chân cho tôi, đó là anh Đức á.
0: À, vậy là hai người cũng có duyên phận quá ha.
1: Ờ, thì người ta hay nói vậy á.
0: Ê, bà thích anh Đức rồi phải không?
1: Ừ, không có.
0: Có mà. Tôi nghĩ á, có khi nào bà yêu đá xong rồi có tình cảm với anh Đức luôn?
1: Không có.
0: Có, chắc chắn là có.
1: Bà đừng có nghĩ lung tung, không có hả?
0: Có, khẳng định là có.
1: Không có.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở phường Châu Đốc, Trạch Giá và các xã phường lân cận, đặc khu Thổ Châu thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là tại trạm khí tượng Châu Đốc với nhiệt độ 35,5 độ C, trạm khí tượng Thổ Chu 35,3 độ C và trạm khí tượng Trạch Giá 35 độ C. Chiều chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới thì An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam trung bộ, nâng trục dần lên phía bắc và có cường độ yếu dần. Nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt lên. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi, đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở khu vực phía Bắc khả năng một số xã phường vẫn còn nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm hơn so với những ngày trước. Chiều chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ thì có mưa to. Nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều, từ 31 đến 35 độ C, có nơi trên 35,5 độ và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Thưa quý vị, xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, An Giang ngày nắng thì có lúc gián đoạn, rồi cục bộ thì có nơi có nắng nóng, chiều chiều tối thì có mưa rào nhiều nơi, đêm thì có mưa rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Cảnh báo là mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường thì kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì mưa vừa mưa to, mưa rất to thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Và trước tiên là tại khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và chiều, chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Sang đến dự báo khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày thì có lúc giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai thì có mưa nhiều nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm thì có mưa vài nơi, ngày nắng và có nơi có nắng nóng. Chiều tối mai thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi thì có nắng nóng, chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam thì cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến

0: 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C, từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Sang đến dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi và ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết ngày nắng gián đoạn, có nơi thì có nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 107cm xuống 20cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 20cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội dùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau đó xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 34cm lên 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 40cm lên 11cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 19cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 119cm xuống 19cm. Tại rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 115cm xuống 20cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau đó xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Mày làm gì mà cười gian với mẹ? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
7: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
7: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha,

0: tôi là đại gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
1: Đuổi theo! Nhanh lên!
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiền.
2: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
5: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
5: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng!
7: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch. Khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía, liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng vào ngày 28 tháng 4.
3: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, Thủ tướng đã dâng hương dâng hoa tại tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cũng đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng. Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu trong gia đình phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương Hải Phòng và đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động của thành phố Hải Phòng và có hoàn cảnh khó khăn, động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
2: Chiều ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng là phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước,

0: phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, tiếp tục phát huy mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại, đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí, triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất trong các cơ chế, chính sách đã ban hành cho thành phố.
1: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để huy động nguồn lực cho tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất kiến nghị vào sáng ngày 29 tháng 4.
0: Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ cần phải có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội thông qua phát triển thị trường chứng khoán, vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quý 2, hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số.
1: Sáng ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đề xuất kiến nghị.
0: Về các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý, thúc đẩy phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng.
2: Vàng thì là mặt hàng mọi người được nắm giữ, nhưng nhà nước không khuyến khích, nó không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang phải huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Cho nên chúng ta phải hạn chế tối đa cái tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ vào các cái lĩnh vực, ví dụ như là vàng. Nhà nước không khuyến khích, cho nên cần phải quản lý chặt chẽ trong bối cảnh hiện nay để huy động các nguồn lực cho tăng trưởng.
0: Thủ tướng nêu rõ trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
1: Trong quý 2 2026, khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào chiều ngày 29 tháng 4.
0: Thủ tướng yêu cầu Bộ hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, giải phóng sức sản xuất, huy động nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, trong đó khẩn trương rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, địa phương rà soát các cơ chế, chính sách, lựa chọn một số chính sách thực sự cần thiết để tổng hợp ban hành một nghị định chung về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, bảo đảm phù hợp, sát thực tế, khả thi. Bên cạnh đó, Bộ phải chủ động chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định đời sống người dân trong mọi tình huống.
1: Tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông. Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ điều này tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng vào chiều ngày 29 tháng 4.
0: Thủ tướng nêu rõ Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí. Không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án. Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thi công 18 dự án đang thi công với 1.252 km, tập trung chỉ đạo có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt, khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành sẽ đồng hành cùng bộ, ngành xây dựng, Thủ tướng mong Bộ Xây dựng quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.
1: Cũng trong chiều 29 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam vừa xuất sắc giành chức vô địch U17 Đông Nam Á năm 2026 tổ chức tại Indonesia.
0: Thủ tướng nêu rõ, thành tích vô địch Đông Nam Á rất đáng tự hào, là sự khởi đầu hết sức tốt đẹp nhưng chưa phải là đích đến cuối cùng. Đội tuyển còn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới để đây là khởi đầu cho những mục

0: tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn với bóng đá Việt Nam, vươn tầm châu Á và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới.
1: Từ hành trình chiến thắng ngày hôm nay cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam đủ bản lĩnh để chiến thắng, đủ trí tuệ, khát vọng để vươn xa và chinh phục những đỉnh cao mới. Điều quan trọng là mỗi vận động viên trẻ của đội U17 ngày hôm nay phải luôn luôn giữ vững niềm tin, khát vọng chiến thắng, động lực và tinh thần để có thể vượt qua được giới hạn và đạt đến những chuẩn mực, những cái kết quả, những thành tích cao hơn, chinh phục những cái đỉnh cao mới trong thời gian tới.
0: Thủ tướng tin tưởng đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, thêm khí thế để phấn đấu làm nên những chiến thắng lớn hơn, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, nhân dân cả nước.
2: Sáng ngày 2 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón cấp chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành cuộc hội đàm.
0: Trong không khí thân tình hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng nhiệt chào đón Thủ tướng Takeichi Sanae, dẫn đoàn đầu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chuyến thăm đánh dấu việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takeichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 năm 2026 vừa qua, cho thấy sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, toàn diện và thực chất với nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi xanh và số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, an ninh lương thực, năng lượng bền vững, những động lực cốt lõi cho sự phát triển của hai nước cũng như tương lai của khu vực và trên thế giới.
2: Chiều 28 tháng 4 tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến, thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và tiếp nhận phản ánh tâm tư nguyện vọng kiến nghị của cử tri.
0: Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ đang khẩn trương triển khai nghị quyết số 66 của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ ngành. Trong thời gian tới, đối với Hà Tĩnh, Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch cần phải có tầm nhìn dài hạn 50 năm, 100 năm, bảo đảm tính ổn định, thống nhất trong triển khai, định hướng phát triển là kinh tế biển, kể cả biển sâu cùng với trung tâm công nghiệp năng lượng, qua đó tạo nền tảng để Hà Tĩnh tăng trưởng nhanh, bền vững, góp phần vào sự phát triển bền vững chung của cả nước.
2: Sáng 30 tháng 4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5.
0: Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục mở rộng diện hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, người lao động theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm để có căn nhà khang trang hơn, bảo đảm ở lâu dài. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ sự trân trọng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ lão thành cách mạng, người có công, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ tinh thần, nghị lực với những tấm huy chương ghi dấu những chiến công, hy sinh to lớn trong chiến đấu và lao động. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thực, sinh năm 1933 ở tổ 14, khu 4, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, có hai con là liệt sĩ.
2: Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 28 tháng 4 tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tới dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.
0: Sau khi tới dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sự hội nghị tiếp xúc cử tri của tỉnh sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi, chia sẻ, trả lời thẳng thắn, trực diện, cụ thể đối với các ý kiến phát biểu, kiến nghị của cử tri liên quan đến các nội dung về cơ chế, chính sách đối với người có công, quân nhân xuất ngũ, công tác phát triển y tế, giáo dục đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các thành viên đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, người lao động của tỉnh Thái Nguyên.
2: Trong chương trình công tác tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng các suất quà cho các gia đình người có công, công nhân và hộ nghèo nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động vào chiều ngày 26 tháng 4.
0: Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với đối tượng chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách, chuẩn bị tốt việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ tháng 7 năm 2016, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Chiều 29 tháng 4, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành về phương án chuyển giao làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
0: Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là làm sao để làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thực sự trở thành một thiết chế mang thương hiệu quốc gia, có tầm vóc khu vực và quốc tế, là điểm đến không thể thiếu đối với du khách khi đến Việt Nam. Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành trong những ngày đầu tháng 5 để lấy ý kiến thành viên của chính phủ và ban hành nghị quyết.
2: Sáng ngày 28 tháng 4 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã có cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tại cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng đã giải đáp, làm rõ các ý kiến, trong đó có kiến nghị về mức phụ cấp chức vụ đối với Phó trưởng Ban Hội đồng Nhân dân xã, hoạt động chuyên trách, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân xã, cũng như về cải cách tiền lương. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xem xét tổng thể chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trong đề án cải cách chính sách tiền lương, trình Bộ Chính trị trong quý 2/2026. Đề án sẽ được gửi lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện và đề xuất cân đối chung trong toàn hệ thống chính trị. Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
2: Sáng 28 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu trong khu vực châu Á.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải rà soát xây dựng danh mục phân công nhiệm vụ cụ thể hơn, chi tiết hơn cho từng bộ ngành và địa phương, đồng thời khẩn trương hoàn thiện đề án, hồ sơ và các tài liệu có liên quan. Trình đề án hoàn chỉnh trong ngày 10 tháng 5 tới đây và chậm nhất trong tháng 5 phải ban hành chương trình hành động.
2: Chiều cùng ngày 28 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về chính sách của luật luật sư sửa đổi.
0: Đối với dự thảo luật luật sư sửa đổi, Phó Thủ tướng đề nghị phải xác định rõ các mục tiêu, xây dựng được đội ngũ luật sư đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của đất nước, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, toàn diện quy định của Đảng trong các nghị quyết, kết luận. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp hôm nay và các ý kiến của thành viên chính phủ để nhanh chóng hoàn thiện nội dung chính sách, tiếp đó chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng bộ hồ sơ dự án luật luật sư sửa đổi, trình chính phủ trước ngày 10 tháng 6.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 ngày 29 tháng 4 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
0: Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng chung mã số thuế và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp mới ra kinh doanh hoặc năm trước doanh thu chưa vượt 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, hộ kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Thổ Châu.
1: Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang họp thông qua các nội dung quan trọng.
0: Một 1.200 người dân An Giang sẽ được khám tầm soát tim mạch và sức khỏe sinh sản miễn phí.
1: Trong phần tin quốc tế của tỉnh, Mỹ điều động 15.000 binh sĩ tham gia dự án tự do tại eo biển Hotwood.
0: Iran xác nhận Mỹ đã phản hồi kế hoạch 14 điểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu, chiều nay 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1 do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Thổ Châu.
0: Tham gia lễ viếng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, đại biểu Quốc hội Phạm Trang Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngưu Sĩ Liên, cùng lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo đặc khu Thổ Châu.
2: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hơn 500 người dân vô tội đã bị Khmer Đỏ sát hại trên vùng đất Thổ Châu.

0: Đặc khu Thổ Châu, vùng đất nằm vị trí tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trải qua những biến cố khốc liệt của chiến tranh, những câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi hoạt động tri ân tại đây không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Mỗi nén hương được dâng lên là sự kết tinh của lòng thành kính, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Hoạt động dâng hương tưởng niệm lần này là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại đặc khu Thổ Châu, qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc mà còn tăng cường sự gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với nhân dân vùng biển đảo. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa trong mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bân chủ trì.
2: Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ.
0: Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền

0: quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình xử lý tài sản nhà đất vô dư, Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, trong số 7.164 cơ sở nhà đất toàn tỉnh, hiện có 790 cơ sở thuộc diện vô dư, bao gồm 26 cơ sở cấp tỉnh, 283 cơ sở do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý và 481 cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, trong 283 cơ sở đang quản lý, có 233 cơ sở đã được phê duyệt phương án khai thác tại quyết định số 810 trên quy đề UBND và 50 cơ sở mới tiếp nhận chưa có phương án xử lý khai thác. Trung tâm đã thuê tư vấn xác định giá cho thuê 200 trên 235 cơ sở, đồng thời ghi nhận 21 tổ chức cá nhân đăng ký nhu cầu thuê 22 cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản, cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ. Phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp sử dụng khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Về công tác triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ tiêu chính phủ giao, trong năm 2026, tỉnh An Giang phải hoàn thành 1.116 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đang triển khai 7 dự án với tổng quy mô hơn 6.100 căn hộ. Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay, việc khởi công dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường - Phú Quý quy mô 751 căn và 44 căn tại khu dân cư chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2026, thêm 336 căn chung cư tại khu đô thị mới Tây Sông Hậu sẽ tiếp tục được khởi công, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành khoảng 1.200 căn vượt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu chỉ đạo về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra, giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các nội dung quan trọng khác như báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng bệnh viện đa khoa Châu Đốc xây mới khu điều trị nội trú 300 giường. Dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng và chữ do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ trương đầu tư dự án hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã và hệ thống camera giám sát trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Góp ý đối với dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 5 tại xã Long Điền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Long Điền có ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang

0: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Qua đó nhấn mạnh kỳ họp đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, xem xét quyết định các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp, bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Quốc hội đã thảo luận đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về ngân sách nhà nước, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cho ý kiến đối với các dự án luật và cơ chế chính sách lớn tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Long Điền đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống như nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, có chính sách kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường, quy hoạch đào tạo đại học gắn với việc làm thực tế ở địa phương. Nhiều cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đến việc liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và có chính sách thu hút đầu tư tại địa phương, đồng thời có cơ chế quản lý, xử lý tài sản công hợp lý, tránh lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Điền và các sở ngành đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đề xuất tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giá cả thị trường. Qua đó, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền.
1: Thưa quý vị, cũng trong chiều nay 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Đức sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, cùng đông đảo cử tri phường Bình Đức.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri phường Bình Đức có ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang.
0: Tại hội nghị, ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn kiến tạo khi hoàn tất kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước, thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quan trọng, góp phần bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Kỳ họp đặt nền móng thể chế vững chắc, tạo xung lực phát triển mới, thể hiện tinh thần đổi mới, gần dân và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, cử tri phường Bình Đức đã phản ánh và kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Cụ thể, cử tri cho rằng hiện nay thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công còn những khó khăn, gây mất thời gian đi lại và ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát đơn giản hóa quy trình, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Theo phản ánh, việc cung ứng thuốc cho người bệnh chưa được đảm bảo đầy đủ, nhiều trường hợp người dân phải tự mua thuốc bên ngoài, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế. Tình trạng này kéo dài còn tác động đến niềm tin và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong cộng đồng. Cử tri đề nghị Quốc hội và các bộ ngành liên quan có giải pháp căn cơ đảm bảo nguồn cung thuốc đầy đủ kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cử tri cũng kiến nghị xem xét đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ hưu trí, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện chưa được hưởng đầy đủ các chế độ như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nghề nghiệp. Lãnh đạo phường Bình Đức đã thông tin nhanh kết quả tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2026, góp phần ổn định kinh tế quốc phòng an ninh vững chắc và hoàn thành tốt các chỉ tiêu xã hội, đồng thời ghi nhận và giải trình những vấn đề cử tri đặt ra đối với địa phương thuộc thẩm quyền trên các lĩnh vực quản lý, qua đó sẽ có những chỉ đạo tổng hợp làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

0: của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Đức.
1: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an xã, đánh giá công tác tiếp đón hướng dẫn người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra hồ sơ sổ sách liên quan đến kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, tình hình triển khai đề án 06, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2026, xã Tri Tôn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,72%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,06%, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%, tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 95,57%, tỷ lệ đồng bộ công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,64%. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tri Tôn trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm theo dõi nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, nhất là các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, thông suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần chính quyền kiến tạo.
1: Thưa quý vị, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức chương trình khám tầm soát bệnh tim và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho 1.200 người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Chương trình khám tim sẽ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 5 sẽ khám cho 200 trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, phục vụ người dân các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã Núi Cấm, An Cư. Ngày 9 tháng 5 sẽ khám cho 200 người dân tại Trung tâm Y tế Châu Phú, phục vụ các xã Vĩnh Thành Trung, Châu Phú, Bình Mỹ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây. Chương trình đặc biệt chú trọng tầm soát và tài trợ mổ tim cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Bên cạnh hoạt động khám tim, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tầm soát tư vấn sức khỏe sinh sản cho 800 phụ nữ. Ngày 12 tháng 5 sẽ tổ chức khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên cho phụ nữ các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và xã An Cư, Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 sẽ khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu cho phụ nữ các phường Long Phú, Tân Châu và xã Châu Phong, Tân An, Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 tại trạm y tế Nhân Hội và ngày 15 tháng 5 tại trạm y tế Hòa Lạc. Đây là hoạt động nhân đạo thiết thực giúp người dân nghèo và phụ nữ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh An Giang có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí.
1: Công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh người lao động mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái qua những hoạt động thiết thực.
0: Với thông điệp hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, buổi lễ đã dành phần lớn thời gian để chăm lo cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, công đoàn cơ sở công ty đã trao tiền hỗ trợ cho hai đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, xưởng B và Nguyễn Thị Nga, xưởng D có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bệnh hiểm nghèo. Mỗi cá nhân được nhận số tiền ủng hộ lên đến 18 triệu đồng, cùng những phần quà ý nghĩa do tập thể cán bộ công nhân viên công ty quyên góp. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, 3 phần quà từ Công an xã Bình Hòa trao tặng cho công nhân vượt khó, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã biểu dương và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm năm 2025. Ngay sau lễ phát động, hơn 300 công nhân viên đã hào hứng tham gia giải chạy Marathon An Giang Samho 2026 với cung đường chạy dài 3 km. Các hoạt động tại lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 tại công ty trách nhiệm

0: phố hàng An Giang Sam Hồ không chỉ để lại những nụ cười mà còn cả những giá trị nhân văn sâu sắc, thắt chặt sợi dây liên kết giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động.
1: Thưa quý vị, những năm qua, Đại đức Trương Văn Tuấn trụ trì chùa Saray Susari Compose Korobay Tổng Quản, ấp Hòa Bình, xã Định Hòa, tỉnh An Giang đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm đời thường thiết thực, cụ thể góp phần vào công tác an sinh xã hội để xây dựng diện mạo quê hương thêm phát triển.
0: Trong suốt hành trình tu học và hành đạo, hơn 6 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, có 6 cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng, gần 40 căn nhà tình thương được xây dựng mới cho người nghèo. Hàng năm, Đại đức còn vận động các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cũng như bà con Phật tử thập phương với số tiền trên dưới 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người già cao tuổi không đi lại được. Đó là những con số đặc biệt khi nói đến Đại đức Trương Văn Tuấn, một trong những nhà sư tiêu biểu của tỉnh An Giang, nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Bác, đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho hình ảnh nhà sư Khmer trong công tác an sinh xã hội.
2: Thời gian sắp tới cũng mong rằng là quý Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước, cùng các cấp lãnh đạo, rồi ban quản trị, các chùa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với sư, hoặc là đồng hành với các chủ trì, các chùa sẽ cùng nhau để hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn. Thì trong suốt thời gian đó, hàng năm thì đều được sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương, rồi xây những xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát, rồi cũng phát quà cho bà con có mà hộ nghèo, cận nghèo.
0: Mỗi nhịp cầu không chỉ nối đôi bờ mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê. Trong hành trình chung ấy, Đại đức là một trong những người đã lặng lẽ góp sức bằng tâm lực và uy tín của mình đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Những năm qua, Ngài Đại đức luôn quan tâm đến đời sống bà con Phật tử có hoàn cảnh khó khăn như cất nhà tình thương, xây dựng cầu, giao thông nông thôn, hỗ trợ giúp đỡ người già neo đơn. Đại đức là một vị gương mẫu trong công tác thiện nguyện. Đối với Đại đức Trương Văn Tuấn là gương tiêu biểu để bà con Phật tử noi theo. Khó khăn lắm mới có được một tấm gương như thế này. Sư có nhiều đóng góp cho địa phương. Đặc biệt trong thời gian gần đây, sư vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cất nhà tình thương, xây dựng cầu, thăm hỏi hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người cao tuổi không đi lại được. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của nhà sư trong việc phụng sự đạo và đời.
3: Đối với Đại đức Trương Văn Tuấn của tỉnh Quảng, thì trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, trong công tác an sinh xã hội thực hiện rất là tốt. Trong cái việc mà phối hợp xây dựng các cái căn nhà đại đoàn kết, rồi là xây dựng các cái cầu giao thông thôn, và hàng năm đều trước cái dịp Tết của đồng bào dân tộc cũng như là Tết Nguyên Đán, là Đại đức vận động các cái mạnh thường quân để trao các phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Tóm lại thì Đại đức là phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương và mặt trận trong cái công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.
0: Với những đóng góp đó, Đại đức đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen cao quý của Ủy ban nhân dân xã, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM vừa thông báo hoạt động hỗ trợ quân sự của Mỹ cho chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ có sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.
0: Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Project Freedom, tạm dịch là dự án tự do, chiến dịch nhằm giải phóng các tàu thuyền đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, dự kiến bắt đầu từ sáng nay 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Thông báo của CENTCOM nêu rõ, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho dự án tự do sẽ bao gồm các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay từ đất liền và trên biển, hệ thống thiết bị

0: không người lái đa miền và 15.000 binh sĩ. Trong khi đó, Iran cảnh báo Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn nếu can thiệp tại eo biển Hormuz. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết có tới 20.000 thuyền viên đang bị mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu tại eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bắt đầu.
1: Hôm qua, Iran cho biết Mỹ đã chính thức phản hồi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột do Tehran đưa ra.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghouie nhấn mạnh, kế hoạch này chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột, không liên quan đến vấn đề hạt nhân. Ông nêu rõ, hiện tại ưu tiên của Iran là các giải pháp chấm dứt xung đột trong khu vực, bao gồm cả Liban. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận rất tích cực đang diễn ra với Iran. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Theo đó, chiến dịch mang tên Dự án Tự do dự kiến sẽ bắt đầu từ sáng nay 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông với mục tiêu hộ tống tàu thương mại rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả đây là cử chỉ nhân đạo trong bối cảnh nhiều tàu bị mắc kẹt đang cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm. Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington đang gia tăng sức ép đối với Iran thông qua biện pháp phong tỏa kinh tế được triển khai cùng với chiến dịch quân sự hiện nay nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Nam Phi vừa thông báo về một sự cố y tế nghiêm trọng trên tàu du lịch hạng sang MV Honios đang trong hành trình trên Đại Tây Dương. Cụ thể đã có nhất 3 người tử vong, trong đó có một trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta, một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm, thường lây truyền sang người thông qua tiếp xúc với chất thải của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh.
0: WHO cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các nhà vận hành tàu và chính quyền các quốc gia liên quan để xử lý ổ dịch phát sinh. Ngoài 3 ca tử vong, cơ quan y tế còn phát hiện thêm 5 trường hợp nghi nhiễm khác, trong đó một bệnh nhân hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi với tiên lượng nặng. Theo Bộ Y tế Nam Phi, các cuộc điều tra dịch tễ học và giải trình tự gen của virus đang được tiến hành khẩn trương để xác định chủng loại và nguồn gốc lây nhiễm cụ thể. WHO hiện đóng vai trò điều phối nhằm thực hiện các biện pháp sơ tán y tế đối với những hành khách có triệu chứng, đồng thời tiến hành đánh giá toàn diện rủi ro sức khỏe cộng đồng cho toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn còn lại trên tàu MV Honduras. Theo một số nguồn tin, con tàu có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: sư huynh, huynh phải nhớ cho kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù huynh ở đâu, thì trái tim của muội mãi mãi chỉ thuộc về huynh.
1: Tiếc là cậu vướng bận quá nhiều, tính quá ôn hòa. Nếu có thể thả lỏng, nhất định sẽ càng bất phàm.
2: Xuất chiêu không chút tạp niệm, đó mới là tinh hoa trong kiếm đạo. Đưa tạp niệm về đơn giản,

sư muội. Kinh Kha xin thề không bao giờ phụ lòng bất cứ ai.

0: đại ca đi đâu rồi? Sao con tìm khắp nơi cũng không thấy?
1: Làm sao tao biết được chứ? Lan Nhi, chắc không phải tại vì hôm qua cha quá nghiêm với cậu ấy, hôm nay không thấy cậu ấy nên con nổi giận với cha đâu chứ?
0: Đúng là con đang giận đây. Hôm qua cha chọc tức Quỳnh ấy làm gì chứ? Nghiêm khắc với Quỳnh ấy như vậy, cha không thể lấy lòng đo lòng, thông cảm cho nỗi khổ mất người yêu được sao?
1: Kinh Thứ Hiệp này đường đường là một nam tử hán, chẳng phải một đứa trẻ mới lớn. Chẳng lẽ con mong là ta xem cậu ấy như một đứa bé, che chở từng chút một sao? Bây giờ cậu ấy như vậy, nếu cha không chọc cậu ấy tức lên, đánh thức cậu ấy, vậy thì cậu ấy mãi ở trong vũng bùn không thể nào ngoi lên được.
0: Chuyện gì cha cũng nói được. Cha có lo cho Quỳnh ấy hay không? Quỳnh ấy đâu? Chắc lại ra phố mua rượu để uống rồi.
1: Nếu cậu ấy thật sự như vậy, cậu ấy chỉ là một tên phế nhân. Nam nhân như vậy là hỏng rồi. Con đừng ngó ngàng tới cậu ta nữa.
0: Cha nói gì vậy? Kinh đại ca không phải phế nhân. Con không bỏ mặc Quỳnh ấy đâu.
2: Con thì bối Lan Nhi.
0: Kinh đại ca. Tóc của Quỳnh rủ xuống rồi, để tôi buộc lại cho Quỳnh nha.
2: Không cần đâu, buộc hay không buộc cũng không sao. Có đúng không tiền bối?
1: Đúng vậy, chính xác. Hiệp giả không ngại thường lệ, cần gì bận tâm những thứ quy định thường tục dớ dẫn giặt giảnh đó.
2: Hôm qua nếu không được tiền bối chỉ điểm, có lẽ Kinh Kha không thể nào vượt qua được ấy nè. Xin cái tiền bối nhận một lại của Kinh Kha.
1: Bỏ đi. Nhưng mà ta nghĩ Lan Nhi không còn lý do gì để giận lão phu nữa.
0: Cha,
2: hôm nay dậy sớm luyện công, sẵn tiền ra trứng đi dạo một vòng, có mua một chút bánh nếp còn thơm lắm, mau ăn đi cả người.
0: Thích thật đó. Nếu như Điền Quang tiên sinh nhìn thấy Quỳnh như vậy, ông ấy rất an ủi.
2: Đáng tiếc là không thể chờ tới lúc Điền Quang tiên sinh quay lại thì ta phải đi rồi.
0: Quỳnh định đi đâu?
2: Ta muốn đi tìm hiểu khắp nơi, tìm ra ý nghĩa trong bài thơ Kiếm Phổ sư phụ để lại. Khoảng thời gian qua thực sự do ta quá ngốc, làm mất nhiều thời gian, nên phải tranh thủ bù lại.
1: Cốc là kiếm pháp mà Tôn Đại Hiệp đã nắm trong tay chính là đệ nhất kiếm pháp đương thời. Tiếc là thất lạc nhiều năm, nếu như cậu tìm được, chắc chắn sẽ có bước tiến.

0: Nhưng mà Kình đại ca, huynh lên đường một mình thật là quá nguy hiểm. Hay là tôi đi chung với huynh nha.
1: Lan Nhi à, ta chưa nghĩ được gì về bài thơ kiếm phổ. Nhất định sẽ có nhiều khó khăn, chắc chắn sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian, trên đường đi cũng rất vất vả. Cô muốn đi thật sao?
0: Đương nhiên là thật rồi. Trên đường đi nếu như gặp phải chuyện gì, vẫn còn tôi giúp đỡ cho huynh, có phải không?
1: Nhưng mà cô muốn đi cũng cần phải được tiền bối cho phép trước đã.
2: Tính tình của nha đầu này ta đã hiểu quá rõ. Chuyện gì mà nó quyết định làm, cho dù có 10 cái nhíp cũng không có cản nổi đâu. Cô nghĩ là ta có cho phép hay không?
0: Vẫn là cha tốt nhất.
3: Điểm tâm hôm nay chuẩn bị có hợp khẩu vị hay không?
0: Mỗi lần đến Hoa Dương cung dùng trà còn phải để tổ thái hậu nhọc lòng chuẩn bị điểm tâm, các tỷ muội tụi con đều cảm thấy rất được ân sủng.
3: Thật ra hôm nay hẹn các con tới đây là do ta cảm thấy dạo này lễ nghĩa hậu cung đã bị bỏ phế, có phu nhân coi thường cung quy đại tần, tự ý xuất cung. Đại vương bận lo chính sự, chỉ có phạt nhẹ để cho phu nhân công khai tỉ võ với võ tướng phi tần dương cung múa đao múa kiếm, đúng là một việc nực cười mà.
4: Tổ thái hậu nói rất có lý. Phi tần hậu cung không cha mẹ ở cạnh, lại ra vào với nam nhân bên ngoài, làm trái với đạo đức hạnh. Vậy mà đại vương sủng ái lệ phu nhân, lúc nào cũng dung túng cho mọi việc của ả làm. Nếu như bị đồn ra ngoài thì thiên hạ sẽ nghĩ sao về hậu cung của đại tần ta?

0: Tỷ tỷ, côn trùng rơi vào chung trà, vậy thì không uống được nữa.
1: Đương nhiên bổn cung sẽ không uống. Chúng hậu cung này cũng giống như chung trà này. Một con côn trùng làm hỏng cả hậu cung. Nếu như không chỉnh đốn lại, e là hậu cung đen tối, khó lòng xử lý. Tổ Thái Hậu, người nghĩ có đúng không?
2: Hậu cung nên chỉnh đốn thế nào Ai Gia đã có sự an bài. Những người thường ngày tuân giữ cung quy đương nhiên không cần lo chuyện gì. Nếu là người ngông cuồng thiếu đức, Ai Gia không thể không trị. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Lúc nãy Nhược Nhi đã nói rất rõ rồi. Sau này trong hậu cung các con nên qua lại với ai, nên tránh xa người nào, không cần Ai Gia phải nhắc nữa đâu ha.
0: Dạ, dạ, chúng con đã biết rồi.
3: Đại Dương còn chuyện gì không?
4: Quả nhân không có chuyện gì.
3: Thanh Nhi, cùng tiễn Đại Dương hồi cung. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi.
0: Dạ.
4: Không cần, hôm nay quả nhân sẽ an tọng trong Chiêu Đức Cung.
3: Vậy sao được chứ?
4: Tại sao lại không được? Thanh Nhi, ta hỏi ngươi, đây là cung điện của ai?
0: Dạ, của Đại Dương.
4: Quả nhân hỏi tiếp, quả nhân muốn nghỉ ngơi tại tẩm cung của bất cứ phi tần nào, có vấn đề gì không?
0: Dạ không.
4: Vậy thì hôm nay quả nhân muốn nghỉ ngơi tại Chiêu Đức Cung, có được không?
0: Dạ được.
4: Nàng xem, ngay cả một thị nữ mà còn hiểu được đạo lý đơn giản đó, tại sao nàng lại không hiểu? Thanh Nhi, ngươi lui ra ngoài đi.
0: Dạ.
3: Rốt cuộc người muốn làm gì?
4: Nàng cũng biết sự này, quả nhân không thích nói vòng vo.

0: Nàng vẫn rất thích cắn người.
1: Người cứ luôn miệng nói tôn trọng tiếp.
0: Đó là do quả nhân đã hết cách. Quả nhân không kiềm chế được mình nữa. Nếu hôm nay nàng không chịu hầu tẩm, ngày mai quả nhân sẽ lại tới. Quả nhân sẽ đợi tới ngày nàng cam lòng tình nguyện cùng quả nhân chung chăn gối. Nghỉ ngơi cho sớm.

0: Hôm nay đại dương tới chỗ của thiếp, chắc là không phải chỉ để tìm người chơi cờ với người chứ?
1: Quả nhân chỉ muốn tìm một người bầu bạn. Có một số người gặp mặt là không yên, có những người lại khiến quả nhân không thể ngủ được. Nhưng khi ở gần Mẫn phu nhân, quả nhân không suy nghĩ gì hết.
0: Đại dương nói vậy, thần thiếp không phải người mà đại dương sủng ái, cũng không phải người khiến đại dương phiền lòng. Đối với Mẫn đại mà nói, cũng có thể xem như là một lời khen.
1: Mẫn đại, nàng bây giờ vẫn giống như trước kia, lúc nào cũng rộng lượng.
0: Không phải Mẫn đại rộng lượng, Mẫn đại chỉ biết quá rõ về đạo lý hậu cung. Sống trong chốn hậu cung, phi tần tới lui qua lại, mỗi một người đều tranh ân sủng. Nếu càng tranh giành, dục vọng sẽ càng mạnh, thì sẽ dễ dàng ngã xuống. Khi ta muốn có được tất cả mọi thứ, thì sẽ dễ bị người ta nắm cán, thừa cơ trừ khử.
1: Không tham sẽ mạnh, không tranh tức là tranh. Có những chuyện quả nhân nói thẳng với nàng vậy. Trước đây quả nhân mượn danh nghĩa cứu yên để chinh phạt nước Triệu, nhưng không ngờ Triệu Dương lại vì vậy mà bay về Tây Thiên. Không biết trong lòng Mẫn phu nhân có từng trách ta không?
0: Thần thiếp đã gả qua nước Tần rồi, đương nhiên không còn nhớ về nước mẹ. Thường ngày chăm hoa chăm cỏ ngay tại Dương Cung, không hỏi tới chuyện triều ca. Nếu đã là như vậy, sao lại oán hận đại dương được?
1: Nói thật thì chuyện Triều Thiên lên ngôi kế vị không phải là điều quả nhân muốn. Bao nhiêu lâu nay trong lòng quả nhân, công tử gia thông minh hiếu học, can đảm hơn người. Nếu như hắn kế thừa dương vị, đó là phúc của nước Triệu. Nhưng mà mẫu hậu của Triệu Thiên rất được tiên dương sủng ái, cho dù năng lực chính sự hay là công lao với nước, thật sự không thể là hắn được. Ta nhớ lúc nhỏ Triệu Thiên thường nói với ta, người mà hắn thích nhất chính là Mẫn phu nhân đây. Cho dù hắn có làm đại dương hay không, nàng vẫn là ái phi của hắn. Từ khi nàng nói muốn tới đại tần của ta, quả nhân thực sự rất kinh ngạc.
0: Con người của Thiên ca ca tính tình nông nổi, ngông cuồng tự đại,

0: Lời huynh ấy nói đại dương đâu cần phải xem là thật. Đế dương bao đời nay đều là tam cung lục diện, thiếp gả tới nước Tần hay ở lại nước Triệu cũng có gì khác biệt đâu chứ.
1: Nàng nói cũng phải.
0: Đại dương tới chỗ của thần thiếp chỉ là muốn thanh tịnh. Thiếp thấy chúng ta hãy đặt tâm trí vào trong gián cờ đi.
1: Được thôi,

0: Phu nhân. Thanh Nhi thấy sợ.
1: Người sợ chuyện gì?
0: Thanh Nhi sợ tối nay Đại Dương vẫn sẽ tới.
1: Tối nay Đại Dương tới đây là chuyện chắc chắn.
0: Phu nhân, thứ lỗi Thanh Nhi nói một câu không nên nói. Tối hôm qua Đại Dương nói rất đúng, cung này là của Đại Dương, các phi tần trong chốn hậu cung này cũng thuộc về Đại Dương, kể cả phu nhân cũng thuộc về Đại Dương. Phu nhân, người không đấu lại Đại Dương đâu, người đừng đấu với Đại Dương nữa.
1: Được, Thanh Nhi, ta nghe lời ngươi, ta không đấu với Đại Dương nữa.
0: Vậy Thanh Nhi yên tâm rồi.

0: Quá nhân đã đến như đã hẹn. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chứ? Hôm nay phu nhân thật đẹp. Quá nhân từng nói sẽ chờ tới ngày nàng cam lòng tình nguyện chung chăn gối với quả nhân. Vậy là hôm nay phu nhân bằng lòng hay không bằng lòng?
1: Đại dương nghĩ sao?
0: Quả nhân đoán rằng nàng đang muốn chết chung với quả nhân. Nàng muốn giết quả nhân trước, sau đó sẽ tự tử. Nhưng mà nàng có nghĩ tới thiên minh không?

0: Quả nhân thì có. Vì vậy quả nhân đã đưa Thiên Minh ra ngoài cung rồi.
1: Người đưa đi từ lúc nào vậy? Tại sao thiếp không được biết?
0: Càng ít người biết thì càng tốt. Khoảng thời gian trước, Thiên Minh bị bắt ngay trong cung. Đến nay chưa tìm được hung thủ. Quả nhân không yên tâm nên đưa Thiên Minh ra ngoài. Ta chỉ đang bảo vệ Thiên Minh.
1: Người nói nghe hay lắm. Thực ra người chỉ xem nó là con tin thôi. Tại vì người biết nếu như giấu Thiên Minh, thiếp sẽ không rời xa người.
0: Nàng nói hoàn toàn đúng. Quả nhân chỉ vì nàng, vì muốn giữ chân nàng,

0: ta mới chọn cách đó. Nhưng mà nàng yên tâm, quả nhân sẽ không giấu thiên minh suốt đời. Một thời gian nữa ta sẽ đưa nó hồi cung để mẹ con nàng gặp nhau.
1: Người dùng thiên minh để uy hiếp thiếp sao?
0: Không phải ta uy hiếp, ta chỉ bảo vệ nàng và thiên minh. Chư hầu các nước chẳng phải cũng đưa dương tử đến nước khác đó sao? Chuyện này cũng như vậy.
1: Người xem thiếp như một nước đối đầu à?
0: Đó là do quả nhân cần nàng. Quả nhân muốn có nàng, muốn chinh phục trái tim nàng, cũng giống như quả nhân muốn chinh phục 6 nước còn lại. Nàng yên tâm, quả nhân sẽ không làm hại thiên minh. Nó là con trai của quả nhân, ta sẽ bảo vệ nó. Cũng chỉ có ta mới có thể bảo vệ cho nó. Cây trâm vẫn là cây trâm, chỉ dùng để cài vào mái tóc thôi.

0: tất cả lui ra.
1: Tổ Thái Hậu, người xem Ả Lệ Cơ đó có phải không biết chừng mực không? Thứ lỗi cho con nói thẳng, bây giờ đại dương quá chịu Ả rồi. Người xem, nếu như hàng thị vệ này thật sự là đại sư huynh của Ả, vậy thì tức là họ thông đồng nhau dối lừa đại dương, đó là tội khi quân mà. Vậy mà cũng được đi, Lệ Cơ che chở cho hàng thị vệ trước mặt đại dương. Ai mà biết bọn họ có phải sư huynh muội thật sự không? Cứ xem như là thật, cũng đâu ai biết trước khi họ vào cung liệu có mối quan hệ gian díu với nhau không chứ.
0: Dạng nữ tử có thân phận thấp hèn giống như Ả, đúng là cũng có thể là vậy.
1: Dạ phải, Tổ Thái Hậu nói rất đúng. Ả nha đầu Lệ Cơ này thật sự chẳng biết chừng mực, không hiểu phép tắc gì. Hơn nữa đại dương là chẳng hề trách phạt Ả. Con thật sự không thể nuốt nổi cơn giận này, xin Tổ Thái Hậu làm chủ cho con.
0: Nhược nhi con khoan nóng giận, qua vài ngày nữa sẽ tới thọ yến của đại dương. Dựa theo quy định, mỗi năm đại dương mừng thọ, phu nhân đều phải ca múa chúc thọ cho đại dương. Tới lúc đó ta sẽ tự nghĩ cách đối phó Ả.
1: Tổ Thái Hậu, thật sự người có cách hay để trừng trị tiện nhân đó sao?

0: xin Tổ Thái Hậu giáng tội. Lần này con tự ý xuất cung, làm loạn nội cung thực sự có lỗi. Nếu Tổ Thái Hậu giáng tội cho con tuyệt đối không nói thêm gì.
1: Thay vì nói là giáng tội, chi bằng nói là Ai Gia mong là con hứa với ta một chuyện.
0: Tổ Thái Hậu cứ nói.
1: Tháng Giêng sắp đến, qua mấy ngày nữa sẽ là thọ yến của Đại Dương. Xưa nay Đại Dương mừng thọ đều kêu nhạc phủ lệnh tấu vài khúc nhạc, sau đó trong cung sẽ chọn ra một vài nữ nhi giỏi việc nhảy múa hiến vũ chúc thọ cho Đại Dương. Nhưng lần này con ra khỏi cung, Đại Dương luôn phiền muộn chỉ vì chuyện này. Những lời đồn đại về chuyện của con, ta thấy thật sự chói tai vô cùng.
0: Vậy Tổ Thái Hậu mong con làm những gì?
1: Lệ phu nhân quả nhiên xinh đẹp thông minh, Ai Gia đã nghĩ kỹ, chi bằng vào hôm Đại Dương chúng ta mừng thọ, phu nhân góp vũ, Đại Dương nhất định rất vui, cũng có thể dẹp bỏ lời đồn trong cung, nhất cử lưỡng tiện.

0: Nhưng mà con lại không giỏi múa. Hơn nữa lại là thọ yến của đại dương, con sợ lúc đó lại làm mọi người mất nhã hứng.
1: Phu nhân không cần lo lắng. Ai gia biết con xuất thân từ võ gia, không giỏi chuyện nữ nhi, nhưng mà người Tần có phong thái thượng võ, chi bằng phu nhân hãy dùng sở trường kiếm thuật sửa thành kiếm vũ, chắc chắn vô cùng mới lạ, sẽ khiến đại dương vui vẻ được chứ?
0: Được, con bằng lòng. Thứ lỗi cho con vô lễ, nhưng có thể xin Tổ Thái Hậu ban thưởng cho con không?
1: Chỉ cần con bằng lòng hiến vũ, con muốn gì ai gia cũng cho. Kim tam phẩm, tơ lụa, san hô.
0: Đó là vật ngoài thân, con thật sự không cần.
1: Vậy thì con muốn thứ gì?
0: Lệ cơ con chỉ muốn xin Tổ Thái Hậu đảm bảo cho thiên minh được bình an cả đời.
1: Dương cung Đại Tần chính là nơi bình an nhất thiên hạ. Thiên minh công tử là đích tôn của đại dương chúng ta, phu nhân còn muốn điều gì nữa?
0: Vào lúc con còn đang mang thai, con người đã từng bỏ thuốc vào ngự thiện, muốn làm cho con sảy thai. Sau đó thiên minh lại bị bắt cóc, suýt chút nữa bị đưa ra khỏi cung. Hai sự việc này đến nay vẫn chưa điều tra ra ai là hung thủ thật sự. Dương cung như vậy sao có thể nói là bình an được chứ? Bây giờ đại dương lại mượn cớ trong cung bất an, đưa thiên minh ra ngoài cung nuôi dưỡng. Người là mẫu thân như con, một tháng mới được gặp thiên minh vài lần. Nếu thực sự tốt cho thiên minh, Lệ Nhi bằng lòng gánh chịu nỗi khổ nhớ con. Lệ Nhi tự biết xuất thân tầm thường, nếu như có một ngày con chết tại chốn dương cung này cũng không có gì quán trách. Nhưng mà thiên minh là hậu tự của Đại Tần, Lệ Nhi chỉ mong nếu như có một ngày có người lại làm ra chuyện bất lợi đối với thiên minh, dám mong Tổ Thái Hậu có thể làm chủ cho thiên minh.
1: Con yên tâm, ai gia hứa với con, trong dương cung Đại Tần này chỉ cần ngày nào vẫn còn ta, ai dám gây bất lợi cho thiên minh công tử, ta nhất định giúp con truy cứu tới cùng.
0: Tạ ơn Tổ Thái Hậu.

0: Sư muội, lần này muội xuất cung với ta, Hoa Dương Thái Hậu không giáng tội cho muội, trái lại còn kêu muội hiến vũ trong thọ yến nữa. Chuyện này trái với lẽ thường, ta lo sẽ có chuyện gian trá.
1: Chẳng qua chỉ là hiến vũ, họ có thể làm gì muội chứ? Hơn nữa muội cũng đã ra điều kiện với Hoa Dương Thái Hậu, chỉ cần muội bằng lòng hiến vũ, bà ấy sẽ giúp cho Thiên Minh bình an. Sau này nếu có người muốn hại Thiên Minh, Tổ Thái Hậu sẽ không bỏ qua. Giao dịch có lợi như vậy, sao muội không thử cho được?
0: Muội giúp cho Thiên Minh bình an, vậy ai sẽ giúp muội bình an đây?
1: Đại sư huynh, huynh cứ yên tâm đi.

0: Tiếng đàn của Mẫn phu nhân đúng là tuyệt diệu. Có một không hai. Phải không đại dương?
1: Dạ phải, quả nhân cũng thấy rất hay.

0: Chúc mừng đại dương.
1: Lệ phu nhân hiến dụ.

0: để ả ngang nhiên to gan cầm kiếm trên điện, rồi gán cho ả đại tội mưu phản.
1: Thị vệ của bổn cung sẽ phụng mệnh lệnh của bổn cung mang kiếm lên điện, không một ai có thể ngăn cản. Ngoài mặt họ có nhiệm vụ bảo vệ bổn cung, nhưng thật ra thì mục tiêu của bọn họ là Lệ phu nhân.

0: to gan, hổ giá.
1: Bảo vệ đại dương.
2: Hổ giá, bảo vệ đại dương.
3: Lý Trọng, hộ giá, mau!

0: Tham kiến đại dương.
1: Đừng nhiều lời, lập tức chữa đi.
2: Tỉnh lại đi.
0: Dạ,
2: mà
0: tôn chỉ.
2: Thái y.
0: Đại dương, đã đưa hàng thị về, tới thái y phủ chữa trị. Vết thương rất nặng.
2: Phu nhân,
1: cho quả nhân biết sự việc hôm nay tại sao lại xảy ra trên cung điện của quả nhân. Lúc lễ phu nhân đâm quả cầu, tại sao lại có đám thị vệ xông ra?
0: Theo như thần biết, họ là thị vệ của Hoa Dương cung, vào điện để bảo vệ cho Hoa Dương thái hậu.
1: Thích khách thì sao?
0: Vẫn còn đang điều tra.
1: Dương cung đại tần ta lơ là canh phòng như vậy, để cho người bên ngoài vào hành thích ngay tại đại điện.
0: Đại dương bất giận, thần nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này rồi phục mệnh với người.
1: Lý Trọng, khanh cho rằng lễ phu nhân có ý hành thích quả nhân, khanh mới ra tay đúng không?

0: với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Ngày hôm nay, hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật thân thuộc và cả những người bạn mới đến với Sức Sống Thanh Xuân. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chào đón hai thành viên của đội nhà. Hãy cùng chào đón diễn viên Anh Đức. Xin chào anh Đức. Chúng ta sẽ tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc. Tục chào đón nghệ sĩ Tiết Cường.
1: Dạ, chào chú.
2: Trời ơi, người ta đi tham gia chương trình Sức Sống Thanh Xuân mà kêu bằng chú, kêu bằng bé Cường.
0: Và bây giờ hãy cùng chào đón một người em rất là dễ thương, rất là giỏi giang, quán xuyến mọi thứ và cực kỳ lạc quan dù cô ấy nhỏ xíu. Đến với chủ đề ngay bây giờ để rồi sau đó mỗi người sẽ đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Hãy cùng đến với tình huống của ngày hôm nay.
3: Đẹp không, đẹp không? Ha, đẹp không? Mới mua hai cái kẹp nữa. Biết sao hôm nay làm mặt rần rần vậy không?
4: Sao?
3: Một chút nữa mà gặp bà xong á nha, tôi có hẹn với một anh chàng.
4: Tìm hiểu nữa hả? Yêu nữa hả?
3: Ủa?
4: Ê, nói nghe nè, bà có thấy vậy bà vội vàng lắm không?
3: Tôi yêu vội thì sao?
4: Yêu vội vàng như vậy bà không sợ bà bị tổn thương tình cảm hay sao?
3: Vậy chứ tôi sống trong nỗi cô đơn là không có bị tổn thương hả?
4: Nếu mà bà yêu một người á thì ít nhất á bà cũng phải tìm hiểu kỹ một ta một chút, đúng không? Ví dụ bây giờ lỡ yêu nhầm một người xấu rồi người ta làm tổn thương bà, vậy cái người tổn thương chính là bà chứ người ta đâu có tổn thương gì đâu. Vậy cái sự vội vàng nó là đúng hay sai?
3: Tôi không biết, tôi mặc kệ. Nói chung á là tôi không thể nào để cho tôi

0: Tôi sống trong sự cô đơn lủi thủi một mình được. Bà biết hoàn cảnh tôi rồi đó. Tôi sống xa nhà nhiều năm nay. Đi ra ngoài thì thôi, về tới nhà là tôi phải đối mặt với bốn bức tường. Buồn lắm. Nếu như không có một người yêu nào bên cạnh á, thì bà nghĩ làm sao mà tôi có thể sống qua ngày đoạn tháng được chứ?
1: Mấy cái người yêu trước của bà thấy yêu dội vàng vậy á, có đi đến kết quả tốt không? Tại sao chia tay vậy?
0: Thì không hợp.
1: Tại sao không hợp?
0: Thì
1: tại vì lúc nào bà cũng yêu dội vàng, không có tìm hiểu kỹ người ta. Thứ nhất á, bà làm như vậy á, người ta sẽ đánh giá sai về bà. Thứ hai á, là người ta sẽ vô tình á, bà làm mất đi cái sự chinh phục phụ nữ của đàn ông. Cuối cùng á, nó không có tốt cho bà.
2: Anh thấy chưa, anh đi trễ quá à. Làm cho họ xém tí hả, mua không được suất coi phim luôn á, hay chưa?
3: Trời, biết rồi mà. Giờ uống gì?
2: Nóng uống nước cam đi.
3: Nước cam?
2: Ừ.
4: Cho gọi nước em ơi.
1: Người yêu cũ có người yêu mới rồi kìa.
0: Bớt hát đi.
1: Người yêu cũ có người yêu mới thì mình cũng có người yêu mới, có sao đâu. Nhưng mà vậy bà có buồn không?
0: Ủa, bà xàm hả? Sỏi đá hả, không biết buồn?
1: Nếu mà mình biết buồn như vậy thì đừng có đâm đầu vào yêu dội vàng nữa. Hãy dành thời gian ra mà nghiêm túc tìm một người xứng đáng để mà yêu đi. Đừng có yêu theo cái kiểu lấp đầy khoảng trống như vậy nữa, được không?
0: Nếu mà không lấp đầy khoảng trống như vậy thì tôi phải sống trong nỗi cô đơn sao? Lủi thủi một mình sao? Vậy thì thanh xuân của tôi cũng chỉ là sống trong những tháng ngày cô đơn lủi thủi như vậy. Không, tôi không chấp nhận cái sự lãng phí đó.

0: giả, chủ đề của chương trình ngày hôm nay đã hiển thị rất là rõ trong tiểu phẩm vừa rồi, đó là cô đơn có phải là lý do khiến cho người ta yêu vội hay không. Ở đây thì chỉ có mình Óc là đã lập gia đình lâu năm, còn lại thì đều là những người còn đang chưa bị ràng buộc. Cho nên là tôi sẽ không có ý kiến gì trong câu chuyện ngày hôm nay đâu.
1: Hiểu.
0: Hãy để thời gian.
1: Hiểu hôm nay là khách mời là anh Tiết Cương rồi. Một tại người cô đơn lâu năm.
2: Không phải, chỉ vì cái tên Sức Sống Thanh Xuân là phải mời tôi rồi. Để nhìn tôi là thấy thanh xuân, sức sống.
0: Ngày xưa khi mà còn học trong trường sân khấu điện ảnh, đi diễn với anh Tiết Cương, lúc đó là thấy trời ơi, anh lúc nào cũng nhiều bóng hồng vây quanh. Còn bây giờ thì sao anh?
2: Bây giờ thì có cái áo màu hồng với cái bóng.
0: Rồi thôi, chúng ta sẽ không phân tích về chuyện bóng hồng nữa. Chúng ta sẽ phân tích về những cái điều mà các bạn sẽ phải đưa ra những cái lý lẽ ngay bây giờ với câu hỏi đầu tiên như sau. Người thay thế sẽ giúp bạn bớt cô đơn và nhanh quên người cũ hơn, đúng hay sai? Hết.
3: Đúng.
1: Đúng luôn. Em theo anh luôn.
2: Đúng.
0: Rồi anh Đức với lại anh Tiết Cương nói rằng là đúng. Còn Lê Lộc và Mai Phương?
4: Em chọn là sai.
0: Phương cũng chọn là sai. Tại sao?
4: Nó có nhiều lý do lắm. Tại vì thật ra nó chỉ là cái cảm giác ảo của mình thôi. Tại vì lúc mà mình đang buồn thì cũng giống như cảm giác là mình cần một người dẫn mình đi chơi, đi coi phim, thì giống như bạn bè vậy đó. Thì thay vào lúc đó là mình nghĩ rằng mình có một người yêu, họ sẽ dẫn mình đi chơi làm cho mình quên. Nhưng mà sẽ có những cái lúc mà nó chán cái cảm giác là đi chơi, ăn uống, thì ăn hoài cũng có nhiêu đó món. Bắt đầu đến lúc mà mình nhìn lại mình sẽ đặt cái câu hỏi là ủa, vậy là cuối cùng là mình có yêu ảnh không? Hay là mình chỉ thích ảnh thôi, hay là mình chỉ cần một người ở bên cạnh mình thôi. Còn cái cảm xúc thật sự để mình yêu, để mình hy sinh, mình làm tất cả nó không phải như vậy. Và đến lúc đó mình sẽ phải tự quay trở lại với cái chuyện của chính bản thân mình, là mình cắn rứt là bây giờ mình phải làm sao. Mình có nên tiếp tục yêu không? Yêu là lừa dối, hay là không yêu thì cũng không được. Tức là lúc đó là tự mình lại phải đối diện với mình là ơ bây giờ tôi phải làm sao đây, chỉ vì một lúc là tôi đang cần một người nào đó mà tôi cứ đi chơi đại với người ta, gây cho người ta những cái gọi là viên gạch đầu tiên. Lỡ người ta yêu mình thật mình sẽ có lỗi, người ta không yêu mình thật thì mình cũng thành trò chơi.
0: Sao ai cũng im lặng hết vậy? Làm như ai ở đây cũng đã từng trải qua cái cảm giác là kiểu như là vừa bị đau đớn trong tình yêu cái xong mình quơ đại á. Có ai cái quơ xong mình đi chơi được ít bữa, bắt đầu suy nghĩ lại thấy kỳ kỳ mà còn sợ người ta thích mình thiệt. Thế nên là sau khi Mai Phương vừa nói xong là một bầu không khí
4: hay vậy là em mắng trường. Em mắng cái mặt mà trúng tới mí trái tim lận quá.
2: Không có trúng tôi à.
0: Sao vậy? Sao nè anh thì sao nè?
2: Tại vì á, mình phải nghĩ đơn giản về khi người ta chia tay mình, người ta đã bỏ mình hoặc là hai người không hợp nhau, mình đang cô đơn, lúc đó mình rất trống trải, trống vắng, thì mình phải có một người kế bên để mình chia sẻ chứ. Tại sao mình lại ôm cái khổ vô người mình? Rồi mình sẽ có những cái, nếu mà một mình là mình nhiều khi có những ý nghĩ sẽ

0: tiêu cực rồi mình sẽ bị tự kỷ. Tự nhiên mình khổ như vậy, tại sao mình không tìm một người khác để chia sẻ?
1: Cái vấn đề nó sẽ nằm ở cái chỗ là lúc đó anh cảm thấy trống vắng, còn trong tâm trạng của anh là lúc đó anh đã thật sự quên được cái người kia chưa?
0: Không phải là mình đã quên người cũ, nhưng mà người đã chia tay rồi thì níu kéo để làm gì? Tại sao mình không tìm một cơ hội mới?
1: Em không nói vấn đề níu kéo, mà em đang nói vấn đề là mình có nên bắt đầu ngay với người mới hay không. Tức là mình không có níu kéo người cũ, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ bắt tay với người kế bên. Giống như em mới chia tay anh Đức, sợ anh quen anh liền, rất là vô lý. Chừng nào em cảm thấy rằng là em với Đức là có thể là không có còn tình cảm, không có vấn đề khó chịu nữa thì mới quen người khác, nó khác hoàn toàn mà.
0: Không, nhưng mà nếu mà mình vừa chia tay, mình có một cái đối tượng để mình tìm hiểu thì mình tại sao mình phải chờ đợi làm gì, mình tìm hiểu luôn.
1: Đó, cái vấn đề ở chỗ rằng là rõ ràng là mình chỉ thấy đối tượng để mình tìm hiểu luôn với mục đích là mình muốn quên. Tức là có phải rõ ràng là anh đang dùng người ta làm một cái công cụ để anh quên người khác không?
0: Chưa chắc, đôi khi cái người mới người ta tốt với mình, người
1: đó
0: ta thương mình.
1: Đó là hên xui, anh
0: thì giờ phải tìm hiểu mới biết được chứ.
1: Đó là chưa chắc.
2: Ê đây nè, ba đứa mình đi về đi, không nói vô được luôn á.
3: Còn Lộc sao?
4: Ngay từ lúc đầu đã xác định là người thay thế rồi, làm sao mà có thể lâu dài được. Với lại là nếu như mà có, ví dụ có sự chia sẻ như anh Cương nói đi chăng nữa, thì liệu mình có tình cảm với họ hay không?
0: Từ từ sẽ có. Giống như ngày xưa, ông bà cha mẹ mình đôi khi chưa phải là yêu nhau làm mai, mới gặp rồi cưới nhau rồi về ở với nhau, từ từ cũng có tình cảm với nhau thôi.
1: Anh ơi, ông bà mình ngày xưa đâu có dùng người thay thế.
4: Đúng rồi,
1: nó khác hoàn toàn. Ở đây cái cụm từ rất là rõ ràng là người thay thế.
0: Người
1: cái
0: thay
1: chuyện
0: thế
1: mà mình sẽ có tình cảm đó, cái chuyện mà rất là hy hữu và hên xui, nó sẽ xảy ra mà mình không biết được. Nhưng chắc chắn một điều em dám đảm bảo rằng cái chuyện nó rất hiếm xảy ra. Đó là người kia phải hy sinh dữ lắm, tốt dữ lắm, phải để lúc đó có thể trong cái tình cảm đó, nó không chỉ đơn giản là yêu, nó có thể là từ thương. Và thương đó có thể là thương hại, thương gì đó, tất cả những
0: không
1: thứ...
0: Phải anh nghĩ cuộc sống rất là ngắn ngủi, không có việc gì mình phải đau khổ sau khi mình chia tay một mối tình. Mình phải tự tìm niềm vui cho mình
1: không,
0: chứ.
1: Với em á, nó đau khổ nó là một bài học.
0: Anh
2: Đức nói nghe nè, bây giờ Đức mà không dớt được câu nào nữa là cái huy hiệu này qua bên đây.
3: Khoan nghe. Bởi vì hai người đang cứ tranh luận gay gắt quá, thì bây giờ cho anh Đức nói vô một câu. Anh Đức chọn cái chuyện là cái người thay thế sau khi chia tay sẽ giúp mình khỏa lấp cái khoảng trống và quên đi người cũ. Anh Đức đồng tình với chuyện đó. Và rõ ràng chúng ta thấy ở đây là tại sao có cái sự khác biệt. Đó là đứng ở vị trí giữa nam và nữ. Ở cái cương vị của những người phụ nữ, họ luôn luôn phải muốn là mình bảo vệ cái bản thân mình hơn. Mình sợ mình sẽ dấn thân vào những cái tình cảm nhanh chóng vội vàng thì nó sẽ là thiệt thòi cho bản thân mình. Còn đối với ở cương vị đó là những người nam á, thì cái chuyện đó chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn. Nhưng anh Đức muốn nói một điều, cho dù chúng ta chọn theo cái cách suy nghĩ nào á, một là chúng ta phải cẩn thận, hoặc là chúng ta đến nhanh với một cái tình cảm sâu, thì mình phải chọn một cái phương án, đó là cái sự đối thoại giữa hai người dựa trên một cái quan điểm là thẳng thắn và thành thật. Mình đến với nhau trong một cái giai đoạn vừa mới chia tay thì mình phải có những cái trao đổi quan điểm với nhau trong cuộc sống và về cái chuyện tình cảm như thế nào, để đừng có gây ra một cái hậu quả đáng tiếc. Có nghĩa là đôi khi phụ nữ sẽ thấy, ôi tôi đang bị lừa sao, tôi yêu anh sau khi anh chia tay rồi, bây giờ để một lúc nào đó anh nói là anh vẫn không quên được người cũ, anh muốn quay lại, anh tôi bị lừa. Có nghĩa là nếu chúng ta đã chấp nhận bước vào một cái giai đoạn tình cảm nào đó, chúng ta phải thành thật nói với nhau về những cái suy nghĩ, quan điểm của nhau. Chúng ta phải là những cái người văn minh để cùng trao đổi. Mình nói chuyện trong một mối quan hệ, cần gì mình nói đó.
2: Bây giờ công bằng nè, đứng giữa nè, cả hai đội thì đều có cái ý kiến nó vẫn có phần hợp lý, ngay cả đối với những ý kiến của đội anh Tích Cương và anh Đức. Tuy nhiên em thì em không ủng hộ anh Tích Cương lắm ở khía cạnh này. Em thì em nghĩ rằng là mình có quyền tìm niềm vui, nhưng mà vẫn có rất là nhiều cái thể loại niềm vui khác nhau. Mình tìm niềm vui ở một cái người mới mà nó nhanh quá, thực sự em nghĩ nó thiệt cho người đó, mà có thể nó cũng sẽ thiệt cho mình, vì mình sẽ mất thời gian nếu như cái mối quan hệ đó nó không đi đến đâu. Tuy nhiên em vẫn hoàn toàn tôn trọng ý kiến của anh, tại vì quan điểm của anh Tích Cương là như vậy và anh ấy cảm thấy thoải mái với điều đó. Và vì là đàn ông, giống như anh Đức nói, cho nên cái việc này nó có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà với phụ nữ thì họ lại không cho rằng là việc mà gặp gỡ một người mới, quen một người mới sẽ giúp cho họ quên cái người cũ dễ hơn, mà thậm chí còn khó quên hơn nữa, thà là không có ai. Vậy thì ở câu hỏi này xin phép anh Tích Cương và anh Đức cho em được trao cái huy hiệu này cho đội của Mai Phương với lại Lê Lậu. Nó hợp lý hơn, mà bây giờ thử trưng cầu ý kiến khán giả xem.
3: Nhưng mà anh Đức nghĩ là phụ nữ
4: thật ra là phụ nữ vẫn là người thiệt thòi hơn, nên là đúng. Cái câu nói này

0: nhiên về phụ nữ thì đâu có gì đâu mà
1: thôi nhường không. Nhường cho phụ nữ đi
0: cũng
2: nhưng
0: được
2: mà anh Đức vẫn nghĩ là phụ nữ họ vẫn có quyền họ tìm đến một cái người sau khi mình chia tay để được chia sẻ, được quan tâm. Quan trọng là mình chọn cái cách yêu như thế nào thôi. Cái vấn đề ở đây chúng ta thấy rõ ràng quan điểm là một cái sự khác biệt giữa nam và nữ.
3: Ở câu thứ hai này thì Vân hy vọng là chúng ta sẽ không có dựa vào chuyện là mình là nam hay nữ nữa, để có một cái câu trả lời nó sẽ mang tính công bằng hơn và hợp ý số đông. Theo bạn, yêu vội là do sợ cô đơn hay là do lối sống? Hết.
0: Reng.
3: Mời Lê Lộc.
0: Em chọn sợ cô đơn.
1: Do lối sống.
2: Ở câu này thì anh Đức chọn quan điểm theo anh Tức Cương là yêu vội là do lối sống. Bởi vì anh Đức nghĩ là khi đối với cái bản thân của anh Đức á, là khi chúng ta cô đơn, chúng ta sẽ có nhiều cái cách để chúng ta chia sẻ hơn, và chúng ta giải trí cũng như là đọc sách, hoặc là mình tìm hiểu theo một cái kiến thức nào đó, hoặc có thể mình có một người bạn bên cạnh mình để cùng chia sẻ, để cùng tâm sự những vấn đề về cuộc sống. Nhưng có một giới hạn nào đó thôi, không phải là yêu. Đó là còn cái lối sống mà gọi là yêu vội. Đôi khi chỉ cảm mến nhau, say nắng nhau mà đến yêu vội vàng một cách quá nhanh chóng, thì lỡ đến một cái lúc nào đó mình nhìn lại thì rõ ràng mình đang phí phạm cái thời gian vừa qua.
1: Đúng rồi, nếu vậy là Lê Lộc là cứ mỗi lần Lê Lộc cô đơn là Lê Lộc yêu vội sao?
0: Em không phải là nói em trong trường hợp này, tại vì em có một anh bạn, anh ta vừa dứt một mối tình 11 năm. Thì sau đó khoảng chừng 1-2 tháng thì anh ta lại nói với em là anh đang vui quá, anh quen được người này, anh quen được người kia. Nhưng mà cùng lúc đó anh ta là gieo rắc tình cảm của mình với rất nhiều người. Đến một hôm nọ thì anh bảo là anh như vậy thôi chứ đêm về anh rất là buồn. Em hỏi là tại sao anh buồn anh lại làm như vậy? Nó là anh sợ cô đơn.
4: Và thật ra thì theo Phương nghĩ vậy nha, lối sống hay thói quen nó là do mình tạo nên, tức là mình làm nó hàng ngày hàng giờ, nó tạo nên một cái thói quen của mình và tự nhiên nó trở thành lối sống. Vậy thì nó có thể như thế này: bạn không có thói quen là ngày nào bạn cũng gọi điện với người yêu, ngày nào bạn cũng nói chuyện, mỗi lần nhấc máy lên em ơi anh mệt quá, anh muốn đi xem phim. Tức là mình có cái thói quen là bên cạnh mình lúc nào cũng sẽ có một người để mà mình tâm sự, để mình trò chuyện, để mình gặp gỡ, để mình an ủi, mình âu yếm tất cả mọi thứ. Vậy thì khi cái chuyện đó nó tự nhiên ngừng một phát thì cái việc đầu tiên xảy ra là gì? Là bạn sẽ bị trống trải. Và trống trải nó đầu tiên là vế sợ cô đơn thì mình sẽ yêu một người nào đó, nhưng dẫn đến giải thích sâu xa nó cũng là thói quen. Mình quen rồi, ngày nào mình cũng được nói chuyện, giờ mình muốn gọi cho người ta cũng không được, sĩ diện. Hoặc là nhiều khi gọi người ta cũng không nghe máy. Có phải là vấn đề là thói quen tạo thành lối sống không? Cái lối sống hàng ngày mình quen là tôi về tôi đâu về nhà, tôi đi chơi với bồ xong tôi mới về. Bây giờ diễn xong rồi, quay xong rồi, đâu có ai đi chơi chung đâu. Cái phải đi về thì thôi, chắc kiếm đứa đi chơi chung chẳng hạn. Thì em nghĩ rằng là hai cái nó có liên quan đến nhau. Nhưng em nghĩ là nguồn gốc sâu xa của nó là bởi vì mình sợ. Mình sợ bởi một mình quay trở lại với cuộc sống cũ, mình quay lại không được. Cho nên mình tự lập thành, tôi có thói quen rồi đó, tôi cuộc tình nào tôi chấm dứt nhanh, tôi cũng quen người mới, kiểu như vậy.
1: Ủa vậy là nói tóm lại là em bên phe nào? Sau khi em nói xong giờ anh không biết, anh thấy hình như em đang ở giữa.
0: Chị Phương giải trình tất cả, nhưng mà chốt vấn đề là chị Phương vẫn là sợ cô
4: đúng
0: đơn
4: rồi.
2: Cái ý của Mai Phương nói là có một số người họ vì cái tâm lý tâm trạng sợ cô đơn rồi họ sẽ hình thành cái lối sống là yêu vội. Nhưng rõ ràng là cái có những người họ không hề sợ
4: cá
2: cô
4: biệt
2: đơn.
4: Cá đúng. Biệt một số người họ...
2: Đúng, họ không sợ cô đơn, nhưng mà do cái lối sống họ đang không cô đơn luôn. Họ có thể là họ đang có người yêu, có bạn gái rồi, nhưng gặp người mới họ lại có cảm xúc nhiều hơn, họ lại yêu nhanh chóng, yêu vội vàng, xong lại được một vài hôm họ lại cảm thấy một cái người này cảm xúc hơn, họ lại yêu vội nữa. Rõ ràng họ không cô đơn.
4: Dạ.
2: Đúng không?
3: Cái vấn đề là anh Tích Cương của chúng ta đi thẳng một phát là tới thói quen và lối sống luôn. Chứ không có phân tích cái khúc mà sợ cô đơn hay là không sợ cô đơn.
0: Nhưng mà thật sự là sao, anh Tích Cương có thể nói không?
1: Sao tự nhiên đang nói về quan điểm sống mà lại nói về cách sống của tôi là sao? Tôi bị treo mạng rồi.
3: Bây giờ nè, một câu nữa thôi. Em sẽ sang câu hỏi thứ ba, ngắn gọn nhất cho anh Cương nè. Anh Cương, có nghĩa là khi anh kết thúc một mối tình, anh quen người khác, anh có suy nghĩ gì nhiều không?
1: Tôi chỉ suy nghĩ rằng mình phải tìm một cơ hội mới, mình phải hướng về phía trước, mình là người lạc quan, mình không thể sống ôm mãi quá khứ. Đơn giản vậy thôi.
4: Cứ cho rằng là cái ý kiến của anh là đối với cá thể của anh cảm thấy là cái lối sống của anh nó là như vậy. Nhưng mà cá nhân em thì em thấy rằng là ai cũng cần có một khoảng thời gian để mình nhìn và mình yêu, và chỉ yêu vội khi tình yêu sắt đánh thì em thừa nhận nó có thể xảy ra.
3: Đáng lý là trao bên này rồi, nhưng mà thấy bên kia ở khúc

0: Cuối cùng có một khúc là mặt rất là nghiêm túc. Nói rằng là không có cô đơn, tại vì cô đơn cũng đâu có đáng buồn, đáng sợ tới mức đó đâu. Cô đơn mình được quyền giải trí, du lịch, tận hưởng mọi thứ và làm những cái điều mà chỉ có cô đơn mới được làm. Đúng khi rồi. Có đôi có cặp là khó làm. Đúng rồi. Không? Nếu nhìn cái câu chuyện này ở một khía cạnh tích cực. Rồi, vì cái sự nghiêm túc trong một cái tích tắc đó mà em quyết định là em trao huy hiệu này cho anh.
1: Yeah, vỗ tay các bạn.
2: Đeo lên ngực áo đi anh.
0: Bây giờ thì chắc là chúng tôi cần phải nghỉ ngơi, uống nước chút xíu và thử suy nghĩ xem là ở cái phần cuối cùng này thì chúng tôi sẽ chọn cách đối thoại như thế nào để có thể thuyết phục được đội còn lại. Và xin mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao, chúng ta sẽ cùng quay trở lại sau ít phút. Với sức sống thanh xuân và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Bạn có nghĩ yêu vội sẽ khiến bản thân mất giá trị hay không? Hết.
1: Không.
0: Sao ạ? Cuối cùng là như thế nào ạ?
3: Đội hình mình bị lủng củng rồi.
0: Có hỏi ý không nè?
1: Anh Đức nghĩ á, yêu vội mà nó trở thành một cái lối sống á, nó trở thành cái thói quen quá nhiều lần á, thì sẽ khiến cho bản thân mình mất giá trị đấy. Yeah. Còn có những cái yêu vội mà kiểu như là tình yêu sét đánh, hoặc là một cái cảm xúc nó đến đột ngột, mình yêu vội ngay lúc đó thì
3: chưa chắc. Yêu vội á có nghĩa là mình yêu nhanh, yêu sớm, yêu vội, chứ không phải là lăng nhăng. Cái đó quan điểm khác. Thí dụ như mình lăng nhăng là mình đang yêu cô này, mình lại yêu cô kia, yêu cô nọ, một lúc quen 3-4 cô mới gọi là lăng nhăng á, cái đó mới mất giá trị bản thân. Còn yêu vội là có nghĩa là khi mình chia tay một người, mình yêu liền một người khác, thì chưa chắc cái đó là đã mất giá trị bản thân mình.
4: Cái chuyện mà anh lặp lại liên tục như vậy, em đang nói cái từ lặp lại tuần hoàn quá nhiều, chứ không phải là đánh giá trị nó một hai lần yêu vội thì nó sẽ trở thành rằng là chính anh mất giá trị bản thân của anh, chứ không cần phải là so sánh với người khác.
5: Không phải chỉ mất giá trị bản thân mà còn mất rất nhiều thứ, tại vì sau khi một mối quan hệ xong thì cho mình thời gian bình tâm suy nghĩ lại và có thể là tân trang lại mình, để có thể là sau mối quan hệ khác mình cảm thấy mình có giá trị hơn với họ và họ càng trân trọng mình hơn chẳng hạn.
0: Mỗi một người thì có cái quan điểm riêng trong việc yêu đương, nhưng cũng có những lúc chúng ta phải thừa nhận rằng những mối quan hệ bền chặt lâu dài trải qua một thử thách nhiều biến cố hoặc là thời gian thì ít nhiều nó cũng sẽ làm cho bạn rất có giá trị. Mặc dù có thể nó không đi đến cái hồi kết tốt đẹp như mong muốn, nhưng ít nhất là người khác nhìn vào biết rằng bạn đã dành tâm sức cho một cái chuyện rất là xứng đáng. Thôi bây giờ ở cái câu cuối cùng này, nó sẽ không phải là câu để chúng ta tranh luận đúng sai, mà chỉ là để mình đưa ra cái quan điểm của mình và làm cho cái kết thúc của chúng ta nó sẽ trọn vẹn hơn. Đó chính là sống yêu vội đến cuối cùng vẫn sẽ cô đơn. Mọi người nghĩ sao về nhận định này ạ?
4: Câu hỏi là dành cho anh Tiết Cường thôi.
1: Chưa chắc. Bây giờ anh có cô đơn không?
3: Hiện tại thì đang cô đơn.
4: Nãy giờ anh nói quá trời, em đang tưởng là anh rất là vui vẻ, hạnh phúc rồi. Cuối
3: cô
4: cùng
3: đơn
4: cô
3: trong
4: đơn.
3: Một thời điểm nào đó, chứ không phải là cô đơn suốt đời.
1: Cái thời điểm của anh đến giờ em nghĩ là cũng khá dài rồi đấy.
0: Em không có muốn khơi đến cái nỗi đau của anh đâu, nhưng mà anh có nghĩ rằng là lắm mối tối nằm không không?
3: Cái đó thì đúng.
0: Yêu vội tức là được hưởng cái cảm giác trong tình yêu, không bao giờ mà thấy mình một mình hết. Nhưng rồi cuối cùng, cái sự thật rằng là bạn vẫn không thoát khỏi sự cô đơn. Với những gì mà Lê Lộc và Mai Phương đã phân tích thì chắc chắn là các bạn ấy đồng ý và chúng ta không cần phải hỏi lại nữa.
1: Đức cũng đồng ý.
0: Đức đồng ý luôn.
1: Đức cũng đồng ý là yêu vội mà nhiều quá hoài luôn.
0: Anh
1: thì
0: ơi,
1: nó sẽ
0: ai cũng đồng
1: ha.
0: ý hết. Cho nên không cần phải phân tích nữa. Bây giờ chỉ còn cái chốt hạ cuối cùng là từ anh thôi. Bây giờ mà thuyết phục nè, là thuộc về anh nè, anh được quyền đưa ra cái thử thách với đội nữ ở phần game. Còn nếu mà cái này nó không thuộc về anh thì anh hiểu số phận mình sao rồi đó.
3: Anh nói là yêu vội cuối cùng là cô đơn là chưa chắc đúng. Tại vì mình yêu rồi hết mối tình mà lại yêu liền, làm sao có thời gian để cô đơn.
1: Ok thôi mình đi qua anh kia.
0: Ok.
1: Em cũng không muốn bỏ anh đâu, nhưng mà rõ ràng thì thôi.
3: Mọi người hãy xa tôi đi. Mọi người hãy xa tôi đi.
0: Thôi được rồi, thế này thì nó mới đúng, hiểu không? Huy hiệu là nó về bên đây, bên đấy thì cũng mua được một cái
1: được.
0: Đó. Nên là thôi bây giờ giải tỏa không khí này thì chúng ta sẽ cùng đến với phần game.
1: Anh chơi một mình nha, anh chơi một mình chẳng cả ba đứa luôn.
0: Và xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đến với phần mini game của Sức Sống Thanh Xuân. Mình đã có đạo cụ cho phần mini game. Anh với anh Đức mỗi người một đầu đó, rồi đứng dàn hai bên luôn nè. Nhiệm vụ của hai người sẽ là kẹp cái quả bóng này đem về cái rổ bên kia.
3: Rồi.
0: 5 quả trong thời gian

0: 30 giây. Mai Phương với Lê Lộc thì được quyền đưa ra thử thách. Ví dụ như ở lượt đầu tiên các bạn muốn là dây ngang, ở lượt thứ nhì sẽ phải là đưa dây chéo, dây dọc gì đó là tùy các bạn. Và các bạn được quyền phá rối để cho họ có thể làm rớt banh và phải làm lại. Và 1 phút 30 giây bắt đầu.
1: Thì cái đầu em sẽ không có gẹo.
2: Thôi tao nói
1: cho mọi người đi.
3: Kéo tay hay làm? Nè, nè, tôi nhắm mắt lại luôn nè.
2: Mình để dây song song nè.
3: Vừa đi vừa quay anh, vừa đi vừa quay.
2: Rồi anh cứ giữ căng vậy đi. Anh giữ căng đây đi. Đi đâu rồi? Anh đi thẳng đi phía trước đi.
1: Đi nữa, đi nữa, đi nữa nè anh. Đi nữa, chưa nói, chưa nói.
3: Quá được.
2: Rồi. Em dỡ lên đi, bước qua nè.
1: Anh không biết anh làm, anh làm cách nào anh qua chân em thôi.
3: Thôi qua đầu luôn đi.
1: Đánh gì cho anh á.
3: Trời trời.
1: Trời ơi, ác quá à. Thôi thả giùm em cái.
3: Đó. Còn cái cuối cùng lẻ lên.
1: Cuối cùng kìa. Đổi lưng chứ quên, đổi lưng.
4: Quay nè, hay quá.
1: Ôi mấy người này ghê thiệt. Hay thiệt á.
2: Ê rồi rồi tao tới.
0: Cương, cảm ơn anh Đức và cảm ơn Lê Lộc với lại Mai Phương đã phá rất là nhiệt tình. Nhưng mà hai chàng trai của chúng ta thì vẫn hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: mà đàn ông thì bày bừa đúng rồi. Như vậy thì mới còn có phụ nữ chứ,
1: đúng không?
0: Rồi, trải lại cái ra giường cho cái cô công chúa tối cổ về cổ ngủ. Rồi, gọn gàng. Nè coi nè, lười biếng ghê không? Mặc cái bộ đồ xong á, thay ra cái bộ đồ khác cũng biết xếp lại nè, đã xếp nè. Gấp có mấy cái là xong mà cũng không chịu làm nữa. Đây nè, đừng nói là từ nhỏ tới lớn không biết xếp đồ luôn nha. Người ta phục vụ riết mình quen rồi, mình đâu có biết làm cái gì đâu. Cứ làm xong rồi bày đó. Mà ngộ nha, mình dạo này là thấy mình cũng hơi kỳ đó. Mình gặp ổng mình cũng bực mình khó chịu, mà mình không gặp ổng mình cũng khó chịu. Làm sao ta? Mà thôi đi, mình đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Mình phải lo cho bản thân mình, mình lo cái chuyện của mình.

0: phòng của ổng, tao không có đụng mặt. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Má ơi, không mở cửa.
1: Cửa ở đây nè. Đó không có cửa.
0: Vậy xích ra cho đi ra cái.
1: Đi đâu ạ?
0: Về á.
1: Tôi hỏi đâu vô đây ạ?
0: Dọn phòng giùm anh nè.
1: Ai mượn?
0: Thì mình có lòng tốt mà. Đâu cần người ta phải mượn mình mới dọn giùm đâu đúng.
1: Nói cho nghe nha. Theo dõi cô từ hồi nãy giờ ở ngoài sân rồi. Ở ngoài sân cô đi đâu tôi theo dõi cô tới đó. Tôi biết chắc thế nào cô cũng sẽ vô phòng của tôi, cho nên tôi vô đây tôi tập kích trước. Đúng thiệt, vô phòng của tôi.
0: Hả?
1: Giỡn trò gì hả?
0: Cái gì mà giỡn trò. Nè, anh nói cho đàng hoàng nghe chưa, tất cả là lỗi tại anh đó, anh biết không? Nè, cái laptop này bình thường á anh để ở ngoài bàn làm việc ngoài kia kìa. Bây giờ tôi đi ngang qua, tôi không có thấy, tôi tưởng đâu mất, tôi lo lắng giùm cho anh, tôi mới đi vòng tôi kiếm. Rồi tôi thấy cái cửa phòng của anh này nó mở ra như vậy. Đó thì tôi mới sẵn tôi vô tôi kiếm coi có không. Thôi chứ có làm gì đâu. Mà anh nói tôi giỡn trò là giỡn trò cái gì?
1: Nói vậy lỗi tại tôi hả?
0: Đúng, lỗi là lỗi của anh hoàn toàn luôn. Bây giờ anh xin lỗi tôi đi.
1: Thôi cho tôi xin lỗi.
0: Tôi bỏ qua đi.
2: Ôi, mắc gì tôi phải xin lỗi cô chứ.
0: Thì đúng rồi.
2: Cô nói thì sao? Cô nói là cô đi ngang đây, cô thấy cửa mở, cô vô phòng, cô dọn dẹp hả?
0: Chứ giờ tôi hỏi anh nè, tôi là một người hiền lành, ngoan ngoãn nhất trên cái thế giới này. Nghĩ làm sao mà tôi có thể giở trò gì với anh được hả anh kia?
1: Trời ơi mẹ ơi, nghe muốn rụng rúng luôn á. Trời ơi, hiền lành nhất cái thế gian này.
0: Lụm rúng lên nè.
1: Hả? Tặng luôn đó. Cô mà hiền lành nhất thế gian này á, cô nước bà chằn thì có.
0: Cái mặt anh giống ông chằn á.
2: Bà chằn.
0: Ông chằn.
2: Tôi thì vậy đó. Rồi sao?
1: Mắc gì mà cô sợ đụng mặt tôi hả?
0: Tôi sợ đụng mặt anh hồi nào? Nè, tôi nói cho anh biết. Đó, giờ tôi ngồi đây nè, tôi nhìn thẳng cho cái bản mặt anh nè. Đó, hay tôi có sợ gì đâu. Đó.
1: Bây giờ thì không sợ, nhưng mới lúc nãy ai nói sợ đụng mặt, hơn hôm nay không gặp mặt chả. Thì cái gì? Bây giờ còn dở cái trò dám nói không dám nhận nữa ha.
0: Tôi làm gì mà dám nói không dám nhận?
1: Cô mới vừa nói anh lúc nãy đó.
0: Tôi không có nói lúc nào hết trơn. Anh nghe lộn mà cái lỗ tai anh sao rồi.
1: Vậy chứ cô nói ai? Cô không nói tôi, cô nói ai?
0: Thì tôi nói Phong Long gì đó. Đâu phải là tôi cứ nói ra câu đó là tôi nói tới anh đâu.
1: Không lẽ cô nói Phong Long? Hay là cô nói thằng Cha Hoàng?
0: Thì bây giờ tôi nói gì tôi nói. Tôi muốn nói ai tôi nói. Cái miệng của tôi mà.
1: Thì đúng rồi, thì là cái miệng của cô. Nè, có phải là cô đang kiếm chuyện để cô nghỉ làm ở đây, cô qua bên hôm tay cô làm đúng không?
0: Thì cũng đúng. Chứ giờ tôi hỏi anh nè, nếu như tôi nợ ân tình gì với anh á, thì tôi trả mấy tháng nay coi như cũng xong rồi. Sắp tới tôi còn phải đi kiếm việc làm để mà lo cho bản thân tôi nữa chứ.
1: Sao suốt ngày cô cứ nói cái chuyện tiền bạc cho chuyện của tôi với cô vậy hả?
0: Ủa ngộ ghê á, bây giờ tôi với anh không nói chuyện tiền bạc chứ nói chuyện gì? Bắt đầu câu chuyện này cũng là từ cái chuyện mà tiền bạc rồi hợp đồng rồi nó mới xảy ra là cái chuyện ân tình á. Bây giờ anh không có nhớ gì hết, anh đừng có trách tôi. Thôi bây giờ anh đi ra khỏi phòng giùm tôi đi. Đi.
1: Đi thì đi.
0: Bực cái mình.
1: Ủa đây phòng tôi mà.
0: Hả? Vậy
1: tránh đi ra.
0: Tránh ra cho tôi đi.
1: Tôi không thích tránh.
0: Bây giờ anh tránh không?
1: Không.
0: Anh tránh không?
1: Không.
0: Tôi đi đường này.
1: Ê, cái giường của người ta.
0: Kệ anh.
1: Đúng là ngang ngược quá đáng mà.
3: Làm gì mà lâu dữ vậy không biết nữa. Qua đã nấu cơm chứ phải qua làm vợ đâu, đi đâu đi hoài vậy. Mình
0: Ủa anh Hoàng.
3: Ủa sao?
0: Anh qua đây có chuyện gì không?
3: Anh qua đây có chuyện muốn bàn với em.
0: Chuyện gì vậy?
3: Là cái chuyện mà anh muốn em đi qua bên homestay anh làm toàn thời gian đó mà.
0: Trời ơi, bây giờ em còn có việc bên nông trại của anh Biển nữa, làm sao mà đi được.
3: Em qua bên đó làm đi, anh hứa là sẽ chia cổ phần cho em.

0: em đã nói là không phải chuyện đó mà.
1: Em bây giờ mọi người cũng đã qua bên đó hết rồi. Em mà qua bên đó anh sẽ nói với mọi người là sẽ đối xử với nhau thật là công bằng. Đó, sẽ yêu thương nhau và tôn trọng nhau chứ không phải như em bên chỗ ông Biển đâu.
0: Không, không phải anh. Cái tính ông Biển không vậy thôi, nhưng mà ông không có ác ý gì hết trơn á. Với lại cái chuyện mà anh Biển bị mất trí nhớ, em thấy em cũng có lỗi phần nào nữa.
1: Anh không có quan tâm mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà anh thấy em ở bên đó, ông Biển ông đối xử với em như vậy á, anh không có nỡ chút nào hết á.
0: Trời, hôm nay nói chuyện ngộ quá à. Làm như là đi thu phục lòng người vậy đó.
1: Tại vì cái tính anh do đó giờ vậy mà. Anh luôn tốt bụng với tất cả mọi người.
0: Thôi vậy dễ dãi quá
1: à. Như dễ dãi. Mà đặc biệt nha, anh là luôn luôn tốt bụng và thân thiện dễ dãi với những người phụ nữ đẹp.
0: Trời ơi vậy thôi chứ, tốt bụng thân thiện dễ dãi gì đâu mà khôn dữ trời.
1: Khổn gì. Nè em đừng có nghĩ bậy nha, đầu óc em đang tối lắm nãy nghe.
0: Em có nghĩ bậy gì đâu. Trời, trời đang sáng quá trời luôn, nghĩ sao đầu óc em đen tối.
1: Chứ em nghĩ gì?
0: Em nghĩ em có nghĩ gì đâu. Thôi anh xong chuyện anh đi về đi.
1: Nữa đuổi nữa, lần nào qua đây cũng bị đuổi gì hết trơn à. Anh muốn nói chuyện với em mà.
0: Thì nói xong chuyện rồi đi về đi.
1: Muốn anh về đúng không?
0: Ừ.
1: Em phải hứa là em phải suy nghĩ thật kỹ cái chuyện đề nghị của anh nha.
0: Rồi, dạ em hứa em sẽ suy nghĩ thật là kỹ. Anh đi về đi, em còn vô trong em dọn dẹp nhà cửa nữa.
1: Rồi, ta đi liền nè, nó có đuổi nữa, đuổi hoài.
0: Ừ.
1: Nhớ suy nghĩ thật kỹ nha.
0: Dạ.
1: Bye bye.
0: Bye. Ôi trời ơi, bây giờ làm sao ta? Một bên rõ ràng là mình biết, nó cũng làm cho mình hơi rung động đó. Mà thiệt sự là cái cảm giác này không hề thoải mái chút nào. Bây giờ mà mình tiếp tục là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Còn một bên thì ra mặt là đang lôi kéo mình về. Phải làm sao đây ta? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Thôi, vô dọn nhà mệt quá. Không chọn.

0: Mấy đứa con gái đâu hết trơn rồi ta. Gì dạ, chắc già rồi, lưng đau muốn chết, tính nhờ massage không thấy đứa nào hết trơn. Gì đây, hộp gì để trên bàn nhà mình ta?
1: Wish for you.
0: Chà, lãng mạn nha. Ai bỏ nhà mình gì đây? Chỉ thơ nữa. Cô viết gì đây? Ai viết thơ từ gì đây? Chưa chà, thơ tình. Trời ơi, thơ gì mà lãng mạn lãng nhách. Rồi dòng nè. Cha cái này chắc kỹ vật thời tình yêu trẻ trâu.
2: Thơ đừng coi đừng thông cái này nữa.
0: Gì vậy?
3: Dạ.
0: Cái này của con phải không?
3: Dạ, đâu họ cô không hẳn là của con. Cái này con thấy nó ở ngoài đường. Rồi cái con thấy cái hộp dễ thương rồi con đem về thôi.
0: Thôi, cái này có phải kỷ vật tình yêu biển nó tặng con không?
3: Không. Trời ơi, con với ông biển mà làm gì có chuyện mà kỷ vật tình yêu con.
2: Trời ơi.
3: Nè ba em cái đồ sến xuống giờ nghĩ sao
0: nè,
3: rồi.
0: Nè. Không yêu, trời không yêu mà viết thơ tình lãng mạn lãng nhách sến xú vậy nè. Thôi, mà chữ còn ngoèo ngoèo, xấu quắc. Ôi trời.
3: Cô nè cô, chữ con có xấu vậy đâu. Chữ con đẹp lắm. Cô không nhớ hả? Hồi nhỏ con thi võ sạch chữ đẹp đó.
2: Vâng.
3: Dạ, không phải chữ con đâu. Cái hộp này là con thấy nó ven đường, cái con đem về thôi à, chứ không có gì hết trơn, không phải của con.
0: À, cái này nói dối tôi phải không?
3: Không, không có đâu.
0: Cô nói con nghe nha, đời người ta chỉ có hai điều.
3: À, con biết. Hai điều đúng không?
0: À.
3: Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần.
0: Cái kiểu này là nói dối tôi cái gì? Phải không?
3: Có đâu.
4: Mắc gì mà cô sợ đụng mặt tôi hả?
3: Tôi sợ đụng mặt anh hồi nào? Nè, tôi nói cho anh biết. Đó, giờ tôi ngồi đây nè, tôi nhìn thẳng cho cái bản mặt anh nè. Đó, hay tôi có sợ gì đâu.
4: Bây giờ thì

0: sợ, nhưng mới lúc nãy ai nói sợ đụng mặt hơn hôm nay không gặp mặt chả.
1: Thì nói xong chuyện rồi đi về đi.
2: Muốn anh về đúng không?
1: Ừ.
2: Em phải hứa là em phải suy nghĩ thật kỹ cái chuyện đề nghị của anh nha.
1: Ôi trời ơi, bây giờ làm sao ta? Một bên rõ ràng là mình biết là cũng làm cho mình hơi rung động đó. Mà thật sự là cái cảm giác này không hề thoải mái chút nào. Bây giờ mà mình tiếp tục là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Còn một bên thì ra mặt và đang lôi kéo mình về. Trời ơi, hôm nay nói chuyện ngộ ghê vậy.
0: Ngày một tí, anh không nỡ.
2: Không nỡ,
0: anh không cỡ, làm cái gì đó
1: đấy. Là ngày ngày mới cỡ.
3: Đâu có gì đâu cô, đi.
4: Giờ, cô không kêu cô luôn nào. Đi đó, đi đó.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở phường Châu Đốc, Trạch Giá và các xã phường lân cận, đặc khu Thổ Châu thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là tại trạm khí tượng Châu Đốc với nhiệt độ 35,5 độ C, trạm khí tượng Thổ Chu 35,3 độ C và trạm khí tượng Trạch Giá 35 độ C. Chiều chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới thì An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ phía bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, nâng trục dần lên phía bắc và có cường độ yếu dần. Nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt lên. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi, đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ở khu vực phía Bắc khả năng một số xã phường vẫn còn nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm hơn so với những ngày trước. Chiều chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ thì có mưa to. Nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều, từ 31 đến 35 độ C, có nơi trên 35,5 độ và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Thưa quý vị, xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, An Giang ngày nắng thì có lúc gián đoạn, rồi cục bộ thì có nơi có nắng nóng, chiều chiều tối thì có mưa rào nhiều nơi, đêm thì có mưa rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Cảnh báo là mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường thì kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì mưa vừa, mưa to, mưa rất to thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Và trước tiên là tại khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và chiều, chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3 và có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Sang đến dự báo khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là nhiều mây.

0: mây, ngày thì có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai thì có mưa nhiều nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm thì có mưa vài nơi, ngày nắng và có nơi có nắng nóng, chiều tối mai thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi thì có nắng nóng, chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam thì cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3. Có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C, từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Sang đến dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi và ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết ngày nắng gián đoạn, có nơi thì có nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 107cm xuống 20cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm xuống 20cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội dùng trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, sau đó xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 34cm lên 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 40cm lên 11cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 133cm xuống 19cm. Sông Giàm Nao, mực nước cao nhất tại Giàm Nao là 119cm xuống 19cm. Tại rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 115cm xuống 20cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau đó xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong khuôn khổ tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại đặc khu Thổ Châu, chiều nay 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1 do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Thổ Châu. Tham gia lễ viếng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên cùng lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo đặc khu Thổ Châu.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hơn 500 người dân vô tội đã bị Khmer Đỏ sát hại trên vùng đất Thổ Châu.

0: Đặc khu Thổ Châu, vùng đất nằm vị trí tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trải qua những biến cố khốc liệt của chiến tranh, những câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, mỗi hoạt động tri ân tại đây không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Mỗi nén hương được dâng lên là sự kết tinh của lòng thành kính, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì. Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Chân Phước, ông Ngô Công Thức, ông Lê Trung Hồ.
0: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các thủ trưởng đơn vị địa phương khẩn trương rà soát quản lý chặt chẽ tài sản, cơ sở nhà đất vô dư. Đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến thống kê sắp xếp cơ bản đã được triển khai đầy đủ. Phương án cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu trong tháng 5 các địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp, sử dụng, khai thác tài sản vô dư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Về công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu phải bám sát chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra. Giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các địa phương triển khai đầy đủ các nghị quyết chính sách của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đề nghị các địa phương phải chủ động rà soát, khảo sát, nắm chắc nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất phương án triển khai phù hợp. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện nhưng còn khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Đối với các tờ trình chủ trương được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên

0: quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 5 tại xã Long Điền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri xã Long Điền có ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Long Điền đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống như nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, có chính sách kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường, quy hoạch đào tạo đại học gắn với việc làm thực tế ở địa phương. Nhiều cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đến việc liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và có chính sách thu hút đầu tư tại địa phương, đồng thời có cơ chế quản lý, xử lý tài sản công hợp lý, tránh lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Điền và các sở ngành đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đề xuất tại cuộc họp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giá cả thị trường. Qua đó, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ông Trương Hồ Hải, ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà tiền mặt cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền.
1: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an xã, đánh giá công tác tiếp đón hướng dẫn người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm tra hồ sơ sổ sách liên quan đến kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, tình hình triển khai đề án 06, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tri Tôn trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm theo dõi nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, nhất là các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, thông suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần chính quyền kiến tạo.
1: Thưa quý vị, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức chương trình khám tầm soát bệnh tim và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho 1.200 người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Chương trình khám tim sẽ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 5 sẽ khám cho 200 trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, phục vụ người dân các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã Núi Cấm, An Cư. Ngày 9 tháng 5 sẽ khám cho 200 người dân tại Trung tâm Y tế Châu Phú, phục vụ các xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, Bình Mỹ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây. Chương trình đặc biệt chú trọng tầm soát và tài trợ mổ tim cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Bên cạnh hoạt động khám tim, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tầm soát tư vấn sức khỏe sinh sản cho 800 phụ nữ. Ngày 12 tháng 5 sẽ tổ chức khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên cho phụ nữ các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và xã An Cư, Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 sẽ khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu cho phụ nữ các phường Long Phú, Tân Châu và xã Châu Phong, Tân An, Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 tại trạm Y tế Nhân Hội và ngày 15 tháng 5 tại trạm Y tế Hòa Lạc.
1: Công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sâm Hồ tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh người lao động mà còn lan tỏa

0: quả mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái qua những hoạt động thiết thực.
1: Với thông điệp hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, buổi lễ đã dành phần lớn thời gian để chăm lo cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, công đoàn cơ sở công ty đã trao tiền hỗ trợ cho hai đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, xưởng B và Nguyễn Thị Nga, xưởng D có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bệnh hiểm nghèo. Mỗi cá nhân được nhận số tiền ủng hộ lên đến 18 triệu đồng, cùng những phần quà ý nghĩa do tập thể cán bộ công nhân viên công ty quyên góp. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. 3 phần quà từ công an xã Bình Hòa trao tặng cho công nhân vượt khó, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã biểu dương và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm năm 2025. Ngay sau lễ phát động, hơn 300 công nhân viên đã hào hứng tham gia giải chạy Marathon An Giang Sâm Hồ 2026 với cung đường chạy dài 3 km.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Thị trường lao động Mỹ phản ứng tích cực trước tác động của xung đột. Ba trọng tâm tại hội nghị thường niên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Đảo Bali trở thành điểm đến du lịch số 1 thế giới. Phần tin thể thao có lượng tin chính. Man United giành suất Champions League. Inter Milan vô địch Serie A lần thứ 21. Gladbach hạ Dortmund chính thức trụ hạng. Porto chính thức vô địch Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột tại Iran có thể đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế Mỹ. Nhưng thị trường lao động nước này hiện vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu suy yếu đáng kể nào. Đây là thông tin đánh giá đáng chú ý của Bộ Lao động Mỹ.
1: Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo vào ngày 8 tháng 5 tới cho thấy mức tăng trưởng ổn định của nền kinh tế số 1 thế giới với 62.000 việc làm mới, cùng với đó là sự gia tăng của tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng nhẹ. Nếu các con số trên là chính xác, đây không chỉ là dấu mốc chấm dứt những biến động mạnh về việc làm trong quý 1 năm 2026 của Mỹ, mà còn đánh dấu sự phục hồi vượt mức trung bình của năm 2025, thời điểm số lượng tuyển dụng hàng tháng trong khu vực tư nhân chỉ đạt mức 25.000 việc làm. Đáng chú ý, giới chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng, về cơ bản nền kinh tế Mỹ đã chứng minh được khả năng chống chịu trước cú sốc giá dầu. Thậm chí, theo nhận định của các chuyên gia, một số lĩnh vực còn đang hưởng lợi từ xung đột Trung Đông.
0: Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5, Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ diễn ra tại Uzbekistan. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới đang đứng trước những thách thức mang tính bước ngoặt và cuộc xung đột tại Trung Đông đang trở thành rủi ro lớn nhất đối với triển vọng phát triển của khu vực.
1: Với chủ đề giao điểm của sự tiến bộ thúc đẩy tương lai kết nối của khu vực, hội nghị năm nay tập trung thảo luận ba trọng tâm chiến lược nhằm xây dựng khả năng phục hồi dài hạn. Thứ nhất là tăng trưởng khả năng kết nối. ADB đặc biệt nhấn mạnh việc thiết lập và củng cố các kết nối năng lượng khu vực, coi đây là chìa khóa để các quốc gia thành viên không chỉ tương trợ lẫn nhau mà còn cùng nhau phát triển bền vững thông qua những sự gắn kết chặt chẽ về hạ tầng và chính sách. Thứ hai, hội nghị dành sự tập trung đặc biệt cho quá trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI. Cuối cùng là vấn đề về quy động nguồn lực tài chính. Theo đó, hội nghị sẽ tập trung tìm kiếm và khơi thông các nguồn vốn mới, từ đó củng cố khả năng tài chính để duy trì các nỗ lực phát triển bền vững và ứng phó kịp thời với những biến động bất ngờ của thị trường tài chính toàn cầu.
0: Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự Israel, sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị bay không người lái gốc dịch thứ nhất FPV mang thuốc nổ đang đặt ra thách thức mới đối với năng lực phòng thủ của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh các hệ thống đánh chặn chưa thích ứng với mối đe dọa có chi phí thấp nhưng độ chính

0: sắt cao như FPV.
1: FPV có thể được mua dễ dàng trên thị trường dân sự, sau đó cải tiến để mang đầu nổ và thực hiện các đòn tấn công chính xác cho mục tiêu quân sự hoặc hạ tầng trọng yếu. Một số dòng mới còn sử dụng cáp quang để điều khiển giúp tránh bị gây nhiễu điện tử và làm giảm khả năng phát hiện sớm. Trong khi đó, các hệ thống phòng thủ như dòm sắt do tập đoàn Graphene phát triển chủ yếu được thiết kế để đánh chặn rocket và tên lửa, chưa có giải pháp tương đương để đối phó hiệu quả với UAV cỡ nhỏ. Điều này tạo ra khoảng trống đáng kể trong mạng lưới phòng thủ hiện nay. Theo giới chuyên gia, sự phổ biến của UAV giá rẻ đang làm thay đổi học thuyết tác chiến, buộc các quốc gia phải điều chỉnh cách tiếp cận. Với Israel, việc nhanh chóng khắc phục khoảng trống phòng thủ được coi là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Thưa quý vị, hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London, Anh, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay Paris của Pháp, trong bảng xếp hạng thường niên lựa chọn của du khách tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất.
1: Kết quả bình chọn dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm 2025, Bali được mô tả là một tấm bưu thiếp sống động, hội tụ với đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên. Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. TripAdvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như khu bảo tồn rừng khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay bảo tàng Pacifica, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương. Ngoài hạng mục điểm đến số 1 thế giới, Bali còn tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi bãi biển Kalingking được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026.
0: Tối ngày 3 tháng 5, dòng 35 Hoàng Anh 2025-2026 chứng kiến màn trượt đuổi hấp dẫn khi Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford để tiến gần tấm vé dự Champions League mùa tới.
2: Manchester United vượt qua Liverpool FC 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Ngay từ đầu, MU tận dụng lợi thế lực lượng để vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Cunha và Sesko. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến màn trở lại bất ngờ của Liverpool khi Szoboszlai và Gakpo liên tiếp ghi bàn cửa hòa sau những sai lầm cá nhân của hàng thủ MU. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở phút 77 khi Maino tung cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến hay, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp MU chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Ở trận đấu khác, Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1. Gallagher và Richarlison lần lượt ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm. Dù Bondia rút ngắn tỷ số cuối trận, Tottenham vẫn bảo toàn chiến thắng để tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng. Real Madrid vượt qua Real Espanyol 2-0 sau màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu. Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ, thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh bàn thua. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 55, Vinicius Junior tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công sau pha phối hợp ăn ý với Bellingham, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước hai bàn, Espanyol gần như sụp đổ và không thể tạo ra phản kháng đáng kể. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.
0: Inter Milan đã chính thức lên ngôi tại Serie A sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng đấu quyết định. Chỉ cần một kết quả thuận lợi, đội bóng áo xanh đen đã không bỏ lỡ cơ hội để khép lại mùa giải bằng danh hiệu xứng đáng.
2: Inter Milan đánh bại Parma 2-0 để chính thức lên ngôi vô địch Serie A lần thứ 21. Trước đó, việc Napoli bị cầm hòa giúp Inter chỉ cần một điểm, nhưng họ vẫn nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay từ hiệp 1, Inter đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nổi bật là cú sút dội xà của Barilla. Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút bù giờ khi Marcus Thuram phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác mở tỷ số. Sang hiệp 2, Inter tiếp tục kiểm soát thế trận. Lautaro Martinez kiến tạo để Mkhitaryan ghi bàn ấn định chiến thắng. Parma nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt. Thậm chí một bàn thắng cuối trận còn bị từ chối vì diệt dị. Chiến thắng này khép lại mùa giải thành công, khẳng định vị thế số 1 của Inter tại Serie A.
0: Borussia Mönchengladbach đã tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên bất ngờ trước Borussia Dortmund. Trong một trận đấu giằng co và kịch tính, khoảnh khắc tỏa sáng muộn đã định đoạt cục diện và mang ý nghĩa rất lớn với đội chủ nhà.
2: Mönchengladbach có lợi thế sân nhà nên họ gây ra không ít khó khăn cho Dortmund trong hiệp 1. Chỉ tiếc rằng Mönchengladbach

0: chẳng thể chọc thủng lưới đối thủ ở hiệp đấu này dù không ít thời cơ ngon ăn. Bước sang hiệp 2, Dortmund thi đấu tốt hơn, họ sút nhiều hơn hẳn so với hiệp 1, nhưng sự chính xác trong những pha dứt điểm thực sự có vấn đề. Nhìn sang Mönchengladbach, họ duy trì nhịp tấn công giống hiệp 1, phải mãi đến phút 88 bàn mở điểm mới tới với đội chủ nhà. Tabakovic lập công với tình huống thoát xuống phá bẫy diệt dị và dứt điểm chính xác. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Dortmund cố gắng tìm bàn thắng để níu giữ điểm số. Dẫu vậy, đội bóng dùng Brus hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ đó. Họ chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước Mönchengladbach. Kết quả này có nhiều ý nghĩa với Mönchengladbach khi họ đã chính thức trụ hạng thành công.
1: Porto đã chính thức trở lại đỉnh cao bóng đá Bồ Đào Nha sau nhiều năm chờ đợi. Một chiến thắng tối thiểu trước Ajax là đủ để đội bóng áo xanh trắng khép lại cuộc đua vô địch sớm hai vòng, trong ngày đối thủ bám đuổi Benfica tiếp tục sải chân. Không quá ồn ào nhưng đầy bản lĩnh, Porto đã biến sự ổn định của cả mùa giải thành danh hiệu Primeira Liga 2025-2026.
0: Rạng sáng ngày 3 tháng 5, Porto chính thức giành chức vô địch Primeira Liga 2025-2026, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha sau chiến thắng 1-0 trước Anfica. Kết quả này giúp Porto có 85 điểm, hơn đội nhì bảng Benfica 9 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng. Ở trận đấu cùng vòng, Benfica bị Famalicão cầm hòa 2-2. Danh hiệu này đánh dấu sự trở lại của Porto sau 4 năm trắng tay ở giải quốc nội.
1: Tương lai của Romelu Lukaku tại Napoli đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Từ chỗ được kỳ vọng là điểm tựa trên hàng công, tiền đạo người Bỉ lại vướng vào mâu thuẫn nội bộ và đứng trước khả năng chia tay đội bóng ngay trong mùa hè này. Điểm đến Lukaku hướng tới không xa lạ, ngoài hàng Anh, nơi anh từng nhiều lần tạo dấu ấn trong sự nghiệp.
0: Lukaku đang có mâu thuẫn lớn với Napoli. Anh bị đội bóng phạt cấm thi đấu khi không tập luyện cùng toàn đội. Với tình hình như vậy, chân sút người Bỉ tìm cách rời khỏi câu lạc bộ vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Anh mong muốn trở lại ngoại hạng Anh thi đấu. Napoli đòi mức phí 20 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Lukaku. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Miami đang đàm phán với tiền vệ Casemiro và cũng là đội bóng tiến gần nhất tới siêu sao người Brazil sau khi anh rời MU vào mùa hè này. Dù vậy, hiện tại chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Bản thân Casemiro cũng phải chấp nhận giảm thu nhập để khoác áo Inter Miami vì quy định chặt chẽ về lương bổng ở giải nhà nghề Mỹ. Theo trang Bild của Đức, Paris Saint-Germain đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ một siêu tiền đạo vào mùa hè 2026 và chia tay Gonçalo Ramos, càng sốc hơn khi Harry Kane là cái tên được đương kim vô địch Champions League để mắt đến. Hiện tại Kane còn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2027. Thú vị hơn, tiền đạo sinh năm 1993 cùng với Bayern đang đối đầu PSG ở bán kết Champions League, lượt đi thua 4 năm.
1: Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục tại British Open khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Ý lên ngôi vô địch mà còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy sự thống trị ngày càng rõ rệt trên ATP Tour.
0: Yannick Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-2 trong trận chung kết Madrid Open 2026 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tay vợt người Ý nhập cuộc bùng nổ, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng giao bóng ổn định, khiến Zverev gần như không có cơ hội chống trả. Thế trận một chiều được duy trì trong suốt trận đấu khi Sinner kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, sớm bẻ game và kết thúc nhanh gọn sau 2 set. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo trong chuỗi phong độ thăng hoa của tay vợt số 1 thế giới, đồng thời củng cố vị thế thống trị trên ATP Tour. Chiến thắng này cũng cho thấy Sinner đang ở giai đoạn đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn trong năm. Tay vợt trẻ Mira Andreeva, người được ví như là tiểu Maria Sharapova, đã không kìm được nước mắt sau khi thất bại ở chung kết Madrid Open 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Andreeva lại để thua 0-2 trước Marta Kostyuk, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Ngay trong lễ trao giải, tay vợt người Nga bật khóc và xúc động gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện. Cô thừa nhận đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, đồng thời tri ân những người luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Trên bảng xếp hạng WTA, Andreeva đứng hạng 8, cao hơn đáng kể so với vị trí 23 của Kostyuk, nên được kỳ vọng sẽ phục thù trận thua trước đó tại Brisbane. Tuy nhiên, diễn biến trận chung kết lại không như mong đợi. Andreeva thua 3-6 ở set đầu khi không tạo ra break point nào. Sang set 2, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng bước ngoặt đến ở game 11 khi Kostyuk giành break quyết định, khép lại chiến thắng 7 năm. Thất bại này khiến Andreeva lỡ cơ hội đăng quang, trong khi Kostyuk có lần đầu tiên lên ngôi tại Madrid.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn

0: Lươn đồng được tẩm ướp, chiên giòn, ăn cùng tóp mỡ ba chỉ, giò, trứng thái sợi. Rau răm hòa cùng độ tanh ngọt từ nước ninh xương với giá sùng tạo nên một món bún thang vô cùng hấp dẫn. Là món ăn đặc sản của vùng đất Hưng Yên, dân dã nhưng lại rất cầu kỳ trong cách chế biến. Bún thang lươn sẽ là một trải nghiệm hương vị độc đáo đối với mọi thực khách.
1: Bún thang thì là một cái món ăn quá thân thuộc với người dân Hà Nội rồi. Một cái món ăn tuy mộc mạc thôi nhưng mà rất là ngon và hấp dẫn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình Nguyễn Thì sẽ giới thiệu với mọi người một cái món bún thang mà cũng nổi tiếng không kém. Đó là món bún thang lươn, một cái đặc sản của Hưng Yên ấy. Về hình thức thì Cương thấy khá là thú vị khi mà cái món bún thang lươn này ấy, khá giống với cả món bún thang Hà Nội. Tuy nhiên nó chỉ khác cái nguyên liệu chính, đó là thịt gà, thì đây là thay bằng lươn thôi. Đầu tiên thì Cương cứ thử một chút cái nước dùng nhá. Cái nước dùng rất là ngọt, thanh. Tuy nhiên là mình thích ăn cay mà, thế nên là khi mà ăn bún ấy, đặc biệt là cái món bún thang lươn này, thì mình sẽ cho một chút cái ớt chưng cũng như là một chút giấm tỏi vào trong này. Và cho một chút mắm tôm, vì ăn bún thang lươn thì không thể nào mà thiếu mắm tôm được. Cái hương vị của bát bún thang lươn nó sẽ dậy vị hơn. Trong một bát bún thang lươn ấy, nguyên liệu chính sẽ có thịt lươn này, Cương thấy là cũng đã được chiên giòn ở ngoài rồi. Một chút tóp mỡ. Tóp mỡ đây thì là các cái phần ba chỉ đấy, được thái nhỏ như thế này. Và ngoài ra thì những cái nguyên liệu rất là quen thuộc với cả bún thang thôi. Giò cũng như là trứng được thái sợi. Phần lươn được chiên thì giòn ở ngoài ấy. Khi mà mình ăn cùng với cả bún có nước dùng thì nó lại trở nên mềm. Và quan trọng mọi người nhìn những miếng lươn này rất là dày mình, ăn thịt nó vừa thơm, ngọt. Và Cương thấy là ở đây họ xử lý cái phần thịt lươn ấy rất là khéo. Ăn mình cảm nhận rõ được cái vị đặc trưng của lươn nhưng mà không hề bị tanh một chút nào nhá. Bún thang lươn của Hưng Yên ấy có tóp mỡ ba chỉ này, ăn nó rất là hay, vừa giòn, vừa ngậy, vừa béo. Đây nó là một cái nguyên liệu nhỏ thôi nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn rất là hay trong cái món bún thang lươn nhá. Ngoài ra thì giò này hay là trứng thái sợi thì đã quá quen thuộc rồi. Ăn kèm với cả bún thang lươn Hưng Yên thì chắc chắn là không thể thiếu rau sống cũng như là hoa chuối như này. Cái món này ăn ấy cũng rất là tốn rau đấy.

0: Ấn tượng nhất với mình lúc ăn thì vẫn là nước dùng, và sau đấy là đến miếng lươn và tóp mỡ. Tại vì lươn ở đây mình cảm giác nó đã được chiên rất là kỹ, khi mà ăn thì nó vẫn tạo một cái vị dai và không hề bị quắt hay là bị bở. Và nước dùng thì cũng rất là thanh, thì đấy là lý do vì sao mình rất ấn tượng với thứ này.
1: Khi mà mình được ăn món bún thang này lần đầu tiên khi mình về làm dâu đất Hưng Yên ấy, mình có suy nghĩ là mình muốn mang cái đặc sản của cái vùng miền này đến Hà Nội để cho tất cả mọi người thưởng thức cái đặc sản của cái vùng miền này. Bún thang gà thì được ví như là một cô gái Hà Thành, lúc nào cũng đủng đỉnh thanh nhã, còn bún thang lươn thì nó là như một chàng trai hào khí mà bước lên ngùng ngụt đấy. Vì bún thang lươn này nó có những cái nguyên liệu đặc biệt từ lươn đồng, lươn hoàn toàn là lươn mới mổ tươi trong ngày. Sau đó thì mình tẩm ướp và chiên giòn lên cùng với các gia vị khác như hành răm. Trong cái nước dùng của nó thì nó

0: tôm khô, xương lợn, linh đủ 24 giờ mình mới đem bán ngày hôm sau. Tất cả những nguyên liệu đều phải là tươi mới.
1: Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích món bún than, đặc biệt là muốn trải nghiệm thử cái hương vị đặc trưng của Hưng Yên, món bún than lươn, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình làm gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: đùi lợn muối Ý, xúc xích thịt lợn đen Tây Ban Nha, salami Pháp hay những món phô mai nấm đen Hà Lan, phô mai mềm Pháp hay rất nhiều các nguyên liệu hảo hạng khác sẽ là những trải nghiệm hương vị vô cùng hấp dẫn với những thực khách yêu thích ẩm thực châu Âu.
1: Đến hiện tại, Adeli đã tồn tại là 23 năm và những cái món đặc trưng nhất của nhà hàng là những cái đồ câu cắt. Về các món như đùi lợn Iberico, một trong số những cái món ăn thượng hạng nhất bây giờ, thực khách trên thế giới họ đều tin dùng. Ngoài ra thì chúng tôi có những loại salami khô làm từ thịt lợn đen Iberico. Hơn nữa là chúng tôi có các loại forma thì như các bạn đã biết rằng là nó bổ sung tất cả những cái nguồn protein cũng như canxi rất tốt cho sức khỏe. Có một số loại đến từ các vùng Burgundy của Pháp, cộng thêm nữa là các loại Roquefort, Blue Cheese. Đấy là những cái loại format mốc được lên men và được cấy các loại vi khuẩn tốt cho cơ thể. Chúng tôi có những cái sản phẩm khác cũng như các món đồ Âu mang phong cách cổ điển như các món bò bít tết, bò Wagyu thượng hạng hoặc là một số các loại như thịt cừu, sườn cừu nướng và có các loại súp làm theo đúng phong cách của Pháp ngày xưa.
2: Ngoài những cái món ăn ngon độc đáo thì trong Mình Ơi Ăn Gì cũng rất muốn các khán giả sẽ được trải nghiệm những cái món ăn mới lạ một chút. Hôm nay thì là một cái trải nghiệm mới lạ đối với Cương, nhưng mà với những ai yêu thích ẩm thực châu Âu thì có lẽ đã quá quen thuộc với những cái món ăn này rồi. Đó là những cái món thịt nguội hay là phô mai gọi là set khâu cắt. Với một cái set khâu cắt ở đây thì mọi người có thể thấy đấy, rất là nhiều các cái món ăn đa dạng khác nhau. Như các cái phần thịt nguội này, ở đây họ sẽ có đùi lợn muối hay là những cái món xúc xích khô hoặc là salami, thịt lợn đen của Tây Ban Nha. Ngoài ra thì những cái món châu Âu ấy thì rất hợp ăn với cả bánh mì. Món này là pate, nhưng mà đây là pate gan gà nấu với rượu cô nhắc. Quả thực là những cái sự kết hợp nó rất là độc đáo và nó khác biệt so với những cái món ăn châu Á. Và chắc chắn rồi, không thể bỏ qua được những cái món phô mai cũng rất là đặc trưng trong những cái set ăn khâu cắt. Cái món phô mai to bản trông rất là độc đáo này mà Cương chú ý nhất ấy, đây là cái phần phô mai nấm đen của Hà Lan. Ngoài ra những món phô mai châu Âu thì mọi người cũng có thể quen thuộc với cả những cái món phô mai tiếng Việt mình gọi là mốc đấy, lên men ấy. Nhưng mà đây đều là những cái món ăn rất đặc trưng của châu Âu. Ngoài cái phô mai nấm đen của Hà Lan thì còn các cái loại phô mai mềm của Pháp này, hay là một số các cái loại hạt vừa trang trí nhưng mà cũng rất là hợp khi mà mọi người có thể thưởng thức, như là nho khô, hạt điều. Bây giờ thì Cương sẽ thử thưởng thức vài cái món ăn ở đây nhá. Những cái món thịt nguội của châu Âu thì đôi khi nó sẽ mang những cái hương vị khá đặc trưng mà không phải ai cũng ăn hợp với cả khẩu vị của mình. Tuy nhiên ở đây thì Cương thấy có một cái khá là hay, đó là họ có một cái loại tương ớt tự làm theo cái phong cách Việt mà có thể chấm cùng ăn với cả các cái loại thịt nguội này mà rất là hợp nhá. Các cái món thịt họ sẽ thái ra những cái miếng rất là mỏng vừa ăn thôi. Mỗi cái món ăn thì nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Tuy nhiên là Cương thấy là hầu hết sẽ thấy cái vị thơm đặc trưng của các cái loại thịt. Và đặc biệt nhất là cái món đùi lợn muối này này, rất là thơm, hơi mặn mặn một chút của muối nhưng mà hương vị rất là đặc biệt đấy. Cái phần salami đây ăn rất là mềm này, có chỗ hơi ngậy ngậy béo béo một chút. Cái độ mặn của muối nó vừa phải thôi để nó đẩy cái hương vị đặc trưng của thịt lên. Mỗi phần phô mai sẽ có những cái hương vị đặc trưng riêng

Nhưng là Cương thực sự ấn tượng với cả cái loại phô mai nấm đen này của Hà Lan. Cái độ béo bùi vừa phải thôi, trong này nó còn có cả nấm nữa, rất là hợp với bánh mì đấy. Theo Cương được biết ý, thì những cái set khâu cắt này sẽ là những cái món khai vị. Trước khi mọi người ăn cái món chính, có thể là những cái món mọi người có thể nhâm nhi cùng thưởng thức với cả những cái ly rượu vang ấy, nó cũng rất là hợp. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị cũng như mới lạ đối với bản thân Cương. Bởi vì những cái món thịt nguội, những cái món phô mai rất là độc đáo mà mình lần đầu được nhìn thấy cũng như là lần đầu được thưởng thức cái hương vị của nó. Và quả thực Cương thấy là các cái hương vị của những cái món ăn này rất đặc biệt, rất là thú vị khi mà nó mang nhiều cái màu sắc, cái hương vị đến từ các nước khác nhau. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích và muốn khám phá những cái nét ẩm thực của châu Âu thì hãy nên thưởng thức những cái món ăn như thế này. Và cũng đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình Hương Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

Xong gặp tổ sinh chốn nâng bà dì mật chế tí mà trầy khả nông cảm ảnh vị thí nây cả sát nâng vịt sự trọt tổ anh dạy nhật khai ní rùm mê mặt đàn đầm nâng chị ạt vị thí bông phố khai cầm mà có nâng khá sạc cầm mập hiệu ông phi sau bà tập hiệu ảnh mây bà là cám cho nam phi bồn mà phê bà mùi Vọt sợi vòng xa chào kháng sẵn nam mặt hán bà vọt tà xa bạc đệ vọt Hôm thánh hòa bi không đến hòa nếp bê bà chế bọn Hỏi an chú bố tơ khai chế đâm bọn bận đọc bút đâm nắm bà chế cạc vô chí kỳ bồ Nơi chú bình chóc nâng miên chú đề tì xa lạp bạc lần đọc tờ tờ nếp sử dụng anh thân ấy bước xa Tôi sẽ nói cho nâng bà dì mật chí tích mật rầy cả lòng tờ thầm mây ní nơi đầm bọn ụ xa hạ cầm thành lọc xa bọn bộ lạc cầm khát xa hạ cá chư môi mình tì mô hạ bà tí rịp chóng bị thị bồng phố cho lòng này khai cầm mà có nâng khai xa cao phía ông phía xa vật tập hiếp nâng ả nà mây bộ lạc cầm cho nằm bì bọn mà phê bà mùi Anh chân cho rùm khôn đông bị thí miền lộ lê giang phước ác nô bà thiến kê nạ cầm thị ca bà rò chư chân khát thả đạt nóm bần đà mình tì kê nạ phá nách tâm nát ả chì và cám prôm chư mùi xa mạ chức xa hạ chíp nâng cầm mà có giang chàn cổ có lợi phúm mà xa khát Cho nằm ní khai cầm mà có bà bòm phô cho là ná cầm bà thiên ạ bót cầm mà có Việt Nam Nẹ viên ở vốt chân này bà đất bóng can tên ạp hòl bộ lạc cắm Khai xa cầm phía ông bì xa vật tập hiếp ảnh à mây bộ lạc cắm cầm bà thiên ạ bót Nẹ viên ở vốt ca cực cổ rộng Nên lời công bố bà sạch tập hiếp ca nghe xa vật tập hiếp ảnh à mây bộ lạc cắm khả nông dụ kẹo xa mây digital Khai mà tết này nông khả nông bị thí lục lê giang phước ảnh bà thiên kê nạ cầm thị ca bà chi chân khát Bà thật tùa score lực sở xá Nhân viên đồng lại cấp bố trong bố ca khách khom bằng bái nâng ca chô rùm chập nạch đó xâm khánh rồi bỏ ông ca xạ chíp xạ cò chì và cắm nâng cầm mà có Nì dô chích đang ó trong bố ca áp hi vọt rùm rồi bỏ khách khăn rồi dẹp bê cân lòng Tân tình nâng nô xâm nông bố cập thân nạ Này xạ chíp bần tò chân này bật đất khlâm xá nâng với thị xa xa cao hiệp Chô rùm nhà xạ cắm khăn ông ca có sang cầu là dẹo bái Tâm náng, cả bia sức nâng phò bà rời dạy sọp chức bác bà rò bò cầm mà có, nâng xâm rộp xâm rùa, giang sạc cám khi nông các co sang tùm nạ tùm nốn, ca nghiếp bà cọp đòi phiếp sức đông rộm mà nế, sẽ rập hiếp, nâng vị vọt rập hiếp nâu khi nông ạ chi vọt cầm. Bạn đã chờ lòng nà bà lòng bà nà xa nà hà chết, chi bia sức chờ lòng nà cầm mà có bù cái, cầm mà có chân này bà đất, bần tốt bằng chùm rình khlắng, đòi phía chọp chùm môi nâng ca sạc xá, riêng sốt, nâng thua tam sẽ tệ ả rõm, sẽ là thó, ả ra dạ bọt lô bà thiên Hồ Chí Minh, nâng lô bà thiên tổng được thắng, đòi rùm chùm nách, đòi cả bằng ca sân tú, đòi khlắng khlắng.

0: ប៉ុន្តែថែមទាំងជាបន្ទាយនៃទឹកចិត្តប្រជាជនទៀតផងព្រះសង្ឃមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកនាំសារនិងចិញ្ចឹមលះបំពួនកម្មាភិបាលនៅក្រោមមិនលឹកឈើនៃព្រៃឧមិញវត្តគឺជាកន្លែងប្រជុំសម្ងាត់កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនិងបញ្ជូនសារសន្តិភាព ប៉ុន្តែពោពេញដោយការបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូការលះបង់និងការរួមចំណែករបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តសិរីវង្សាឆៅក្រាំងបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់នៃតំបន់មូលដ្ឋានបរិវត្តនេះភូមិឆៅក្រាំងមានគ្រួសារខ្មែរប្រមាណតែ10គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកណ្ដាលតំបន់ព្រៃរហោឋាន ដើម្បីប្រារព្ធពិធីសាសនាបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើររាប់សັບគីឡូម៉ែត្រកាត់តាមព្រៃនិងផ្លូវទឹកដើម្បីទៅដល់វត្តព្រៃសាលាដោយយកច្បាប់ពីបំណងប្រាថ្នានោះរួមជាមួយនឹងតម្រូវការកសាងមូលដ្ឋានបដិវត្តនៃរណសិរ្សរំដោះភៀកនិរដីនៅឆ្នាំ1962វត្តនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពុទ្ធបរិស័ទបានរួមគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃស្មាច់ជីកដីលើកគ្រឹះ
1: Hãy nói thì vợ đăng thao vật nó về dưới thao vật dưới cổng hay gọi dân mô bành năm 64 đó thì có lúc bóng là một ông của dân nhẫn hay sọ pi nại tiếc là dân chánh hay thị niệm nào bành ngọc tài quan đó hay đó là năm chất sắp là vừa cho đến cái hậu bích do bạn thành lập đấm vừa đã vừa pha khai quang ở đến quan vừa đã tại quan vừa bệnh chung vinh đó thấy là đó vừa tàu vinh hay vừa sang bò năm chất sắp mới là sang bò sang thấy thì đó là chất sắp bấy là để cá quay bay thì giờ nó cả hot đấy mà hay hot bài ra hay mò là cả nó là phụ tầm môi hay phụ thuộc vẫn to số mò xăng quát la quỳnh
0: thất khả năng tì tăng do tật xá cho prom bảo tol ở viện đập bón mua lật hàn ôm bình thường nâng đập bón truột trá bản đo ở sọn rồi bọc mắng vô sở rãi vương xa chào cắn ban khai chia còn lại những bài chúm nâng chân chấm lạc bẩm bốn ca mạc phí ba sẽ ca mạc hiếp xâm ngạn. Nơi được xíu tháng ngày tì đập ràm khai mị thủ ná khi năm 1.7 học sắp rắm. Khả mắng miền ca song sai thao vót miền lạc bẩm bốn Việt Cổng. Tớ bộ kế ban pra cầm lăng áo vút giang khăn lăng khá đâm bay bẩm phlánh. Nâng đất bẩm phlánh vót đại thơ bì chơ nâng sạc ní khai chia cầm tỉnh. រូបភាពប្រតិជនយ៉ាងជួយព្រះចៅអធិការវត្តដែលបានក្រោកឈរឡើងយ៉ាងអង្អាចក្លាហាននៅកណ្ដាលទីធ្លាវត្តដើម្បីរារាំងទៅហ៊ានខ្មាំងមិនឲ្យបាញ់បំផ្លាញនិងការពារពុទ្ធបរិស័ទរាប់រយនាក់ដែលកំពុងជ្រក់កោននៅខាងក្នុងបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពក្លាហានដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់គោរពកោតសរសើរនិងប្រសិទ្ធនាមព្រះអង្គថាជាព្រះរស់ ពេញមួយឆ្នាំនៃការតស៊ូប្រឆាំងអាមេរិកព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងល្អក្នុងការធ្វើជាអ្នកនាំសារចែកជូនខត្តបណ្ឌចរណាការងារសឹកសង្គ្រាមនិងបានបរិច្ចាគអង្គររាប់តោនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពរំដោះ
2: Doan là loại cọc đó, tàu me nhóm tàu chơi mà mình muốn nó là cho năm học sầm phân bạn bay cho năm và bạn bành quạt nó là con lục bu nhóm hay ôn pin á nó mua cỏ mua sậy còn nó là bay bạ thế này hay ô đằng ná tôi ná thế mình sọt hay đó mau mua quạt đó vỏ trộm trộm ấy ban cho ban mà cho nam cỏ và do linh mà chạm nông bọ nông quạt nữa chạm nông quạt nó không mà được phải cứ ngồi phần khác vô bất mật đặng đặng phần máy nó đó.

0: vơ bắn bình cho khăn xây má, xâm phốt nâng đạo ai bà bà. Còn cá vi nè dốt vì thạo vi cá rốt. Đại bình chế vi cá dốt chạch tục đá châm phố chi vập hiệp khăn vi nhiễn, rồi bỏ bọn ôn cho rùm dịch khmai. Bố mẹ đã sở chạch chai này vót, lấy thổ nơ gạch đá bò bài tón sở tùm nì bây xe mát ưu mình. Khăn ông chân nằm bì bòn bốn, vót sở rảy vông xa chào kháng, mến cách tài dốt. Bạn tụt tùa Skoll chia kê đầm náy bà rà vật xa vô bà thó thả nạ khẩn. Ní cư chia ca tụt tùa Skoll đọc xạ xóm, châm bố đầm lai tàng lái đà vọt bàn thái ra xa. Sọp tháng ngày ní, nơi bếl mau tè sản ná vọt, phần nhiều tè sẽ chó mân răm tái bàn tè sản ná xâm rõ nây tha bà tà dạ càm bà nọ tế. Bàn tái thaym tán men á rõm bì xa mà rà đầy xa mờ kì phiếp dàng chết sân nách, rồi viên chôn chết kính nâng khmai phòng đời. Vô sở rảy vương xa chào kháng, bàn khai chỉ cố đào tê sẽ cho kháng vì nhiên đã lấy lô muối nơi sọc ủ mình thưởng. Đại bà chế bón sát khăn ông không vốn hóa, bàn tiện tiến phí nhiếu mọc bì cực tự tí đòi phiếp sọc sán, nâng đầm nà rướng bà vật tạng xa đọc ông ách là hàn.
1: Ây, chạp tăng bì bê bàn tà tùa sọc chì kê đầm nà bà vật tạng xa, vô bà thò thân ạ khách cho năm bì bòn xôn buôn. Chẳng hãy vọt có bàn ca chạp bà rôm rộp bò thân ạ đặc nôm rộp thà vi bà nó khăn ông ca chui ô bà thòm con trô nó khăn ông cách ca co sang nó khăn ông vọt xâm rạp co sang bà hủy hía đối dương bàn khơi bàn bánh chọc xây mán chẳng bì bòn đọc bòm buôn đó bì bòn mập hấy bàn ca ô bà thòm co sang nâu rì chù vọt rồi bọn bọt chung nguyên quát nâng khổ lòng thuê nâu kháng cợt bà vì hìa. Chẳng hãy khởi anh ta ca chạp ở rộm rộp bọt rộp thà bì bà châm phô ca dục chạch tục đạo nâu khổ lòng quát kìa kê đầm náy bà bọt thị xác nâng. Khởi anh ta bụt tà bọt thị xác có xóm xa rộp có khởi anh bình chật dàng khả lăng. Hay khổ lòng nâu tiết bụt tà bọt thị xác châm nâu chương quát có ban kiên cô bà bà rà ná kênh đầm bay có sang nâu quất có sang xa lá riêng này rôn phát tì tà tùl phiêu nâng xâm rạp chìa cái lãnh xa thị rãnh áp rời dối xâm rạp rãnh xong buôn riêng và đôi chìa xâm rạp bụt tà bò rì sát màu chờ riêng rõ khái chìa thằng ngày ổ bò sát
0: Màu càng quát xảy vương xa chèo kháng nè thằng ngày ní dưỡng mình trăm tái xoay ruột khởi nơi sẽ kết đời xa ngọt nông chạch bật nọc tế bọn tái tham tiếng mên mô tà nạp hiếp châm phố ca ruộm châm náy đòi xa ngọt xa ngắt rồi bỏ bọn bọn khám ái đâm bọn ưu mình thưởng khăn ông lùm hóa bà vật tà xa chiệt. Vật xảy ráy vuông xa chào kháng, mình trăm tái chia xâm nóng xa xa nạp bản nọc tế, còn tái cứ chia xa mặt thập hôn, ní ní mật tà rút, ní ca lẹ bóng, thiệp xa mọc trống, nâng cầm lăng chỉ vất đọc lăng khá lá rồi bọc bọn bọn khám ái, khăn ông chào rắn bà vật tà xa ní bà tế chiệt Việt Nam tiệt thòn.
2: Tôi sẽ cho nên bà dân mật chỉ tích mà trầy bên là dạy đoàn mùa lật hàn bê ba vạc lại khung khánh bình khách an giáng mà nó chỉ trả nơi tài chọn chậm đồng bón đáy đa thật lọp hai thà chia đồng bón ngọp khá là lông bê sẵn kìm bà chăng em bà rịch gọp bái gọp cầm lớn bàn bằng phản đáy thơ bộ ai rồi khá chết mình ạc đột lụt lọt bán bàn tác cân lại ní bà khai chìa xài ca bì đo rừng móm ca bì thà bàn sâu rồi bọc bạc đề vọt bên top pi sản thể phép chỉ cần là sản thể vót đầm bòn đầy pi ở tại tại cá cầm bốn bàn ở ruộng làng vĩnh nâng phật đồ dạng khắng chia riêng rồi thay ngày
3: nơi nông ca tròn chăm robot nẹt đầy ruộng nữ nâng project nơi tini vạc lại cứ chỉ đầm bòn cua ao chưa chập mùi prop tam bàn đôi tuần lê bình dí đây chưa phật đã chỉnh chuột đo sầm khắn cà pi ở tại tại cá miên các bồn tu cano bàn top chop bung lớn bung nhỏ đào ngắt ngắt bong các chi tiết tăng ca pi đã rừng mò muối rùm chụp nách bằng chốt ca chiên tầm mốc robot sạch trâu
4: một lọt hàn bề bay vạc lại mình phần này bẹp bọn chủ nguồn xàm sắp bí robot khẹt robot huyết tạp phương phị robot sọc nâng robot khung đã miền một lọt hàn khăn nông đậm bọn rùm đó ní phía chán tăng tài thuở đậm này tạm tu nâng cano tổ tạm đoàn tình lấy ní trong này là lời chất năng tình lê bình dì đi vĩnh mẹ chờ bàn đuộc vọt trong vinh nơi tàm một tình lê miền phép smog smile nâng lòng bạc lắng nơi môn chân nam mùi bồn bàm bồn rồi chất sắp ràm
3: bàn tốt bì 21 năm rộng đó đâm bòn mùi lật thàn chá bàn bài khai tờ chìa rụp riêng thamay tình sông phép rộp tàm bàn đôi tình lê bình dì ai lời ní

0: ban cà cao su sạch bát chúng nó ơi pleo đầy cơ hộp phúc ngày mùn bây giờ bón tết đã rừng móm ban sang song chụt khía chứ sạch khai cắm bằng chiếc bì phiếp chì vứt công bông rô riêng miên chì vứt lòng vĩnh nơ lơ tực đầy đã thấp trời ban bấm phích bấm phanh nì
1: nhà được 12 công đất thì trước đây
2: lô sạc nhóm miền đầy tổng hùng đọc bị hạch ta một nín bà hai chìa bì buôn đọc làm chân nắm chì đầy cả sẽ cắm đầy tổng niệm cả mỗng tớp dương bóng ca chì chồng ca lợt đầy đầm đô đầm nam ca phạc đô đầm nam đầm đúng nhưng khởi thà bà chì chuẩn miền chì phiệp thủ thị chiên âm bì về sai cả sẽ cắm plâu tổ căn về sái về sát bà tiết cả bộ lạc cá miền tỉnh Nam Phal nâng hệ sầu chỉ môn thay đám tiệt chiên tái miền chậm nổi cấp bù nay giờ rúm khi nhom khởi thà về miền cả chuyển lươn chỉ môn
0: chỉ môi nâng cả api bò sẽ tắc cách vì say vừa bắt thó nâng sông cúng có bán dục chật tục đắc phong đài ca nghe thay tom sô cấp hiệp áp rúm chỉ bộ hiệp sọc san sông cúng nâng cầm vị thị đằng cún bám sọc sai giang miền prosat tập hiệp sẽ tất cả các APOS thay đổi phía bình trị cam tạm rộng đại đi chậm rắn chúng mới nâng chậm nô nằm chỗ nâng nằm chính chiếm rồi 20 liên đô la Amerik trong một chút năm chia tù lê bàn bằng hàng dạng chí bác bì ca chuyên lăng dạng khăn khá rồi bỏ đầm băm rộng đại
3: chúng thì cuộc sống bà con của người dân trên địa bàn ấp thì tại thời điểm này
2: giờ rúm chia hiệp rồi nào và bỏ bà chị chôn nơi khăn phùm ní miền thay đổi hiệp lo bằng cua đại nạp bền đi bóng ổn cầm bông rịp châm khuôn xa rạp rạp đầu đám xoay nếp bê khám mục ảnh ra cổ xa cỏ nó khổ nông phốm cư khá rào một bì phía rồi.
0: Mình trâm tại api bọt sẽ tật cách tế khăn bình thêm tên ra xa xoắn tình sóc nâng xoắn đập thnóp ca bì bồng đánh giang rừng mong phong đầy. Tâm đất tình nông xa mạc kì phiếp nâng mật tập hiếp ở viên bộ trì chốn nơi xoắn khang bồng đánh Việt Nam Campuchia thay căn tay bùng rứng rùm chùm nay có xa nạp bón xoắn tình phiếp xe rập hiếp nâng api bọt.
4: Chúng tôi xác định kinh tế biên giới, rồi kinh tế nông nghiệp.
2: Dưỡng ban cầm nặng sẽ tự kịch bồng đàn, thay chi sẽ tự kịch cả sẽ cầm. Hai rùm chung môi nâng sẽ tự kịch cả sẽ cầm bồng đàn nín. Dưỡng nhóm cầm bùng ạ phì vọt để sẽ cho bước mình thiên. Đã chi cầu đào để sẽ cho ecolosi. Đàm bây nợ bề đại bà chỉ chọn một lên khánh bình. Bộ quốc nâng bàn đang ẩm bì cả sẽ cầm bước mình thiên. Nâng một lật hàn bề bay vạc lại. Đến cơ chia bà bây này bà đi vọt bò khung khánh bình. Đàm bây bọn rịt lò bà bây này núng. Khó nông niêm chi dụ vợ chân trong đoàn cao. Nhưng khó nhóm nâng bàn to rộng đồng nào. Đàm bây có sang khung khánh bình. Ai khá chi cần lại đòi để chấm rán. Nâng sở sát chiến môn. Đàm bây xạ xóm nâng tuần là tì. Nên lời phù mở xa khung khánh bình.
0: Bị đầm bọn đầy ngóp, đầy trơ bàn bầm phạng đòi sông kriếm. Mùa lật thàn bầy ba vạc lại thằng ngày ní, bàn đu lần vinh dàng khlắng, khai chia bần lưu chanh trắng nơi tám bụng đèn. Ní mần trâm tay chia xa mặt tập hòl nê xôn tập hiệp bà nô tế, thêm tên chia xa khai cam nê chanh tét, ca tăng chất, nâng xếc đầy Pratna, rô bọc kênh nạc kama thị ca bác, ạch nhà thố nâng bồ chì chôn khăn bình, đầy cầm bông co sang mít tập phùm đòi rộng rướng, srosat, miễn chất mê ta cả rộn ná nên bật cọp đào chỉ được phép chỉ riêng rồi thằng ngày.
2: Tốt nạc cho nâng bà dân mật chỉ tích mật rầy cái đài bèl án vọt cổ ca rồi bình cho ông cập hiệp rồi thật báo phùm thành hòa bì khung đình hòa nên bè bà chế bón công phụng tài cổ rộp rộn đốc đào rộp rộn thầm mây chạp tăng bì hệ thà rà chân à xâm phuấn chi bập hiệp sân tạc kích ở hốt đo xa cao bập hiệp vô bà thó nâng xâm rạc ấy chẳng ớ công phụng miền phiệp rị châm ràn chi bản đá bản đá bằng chân thực đạo thầm ấy xâm rạp miền miền khám ái nơi tỷ nị.
5: Cả bì mốn, cả thơ vơ đầm ná rô bọc bọn bọn ổn chuộp cả lùm bạc cho đánh. Chia bì xái cư nơi khăn nóng rô đọc liền. Bàn tái cả rô bê rôm bình chôl ông gặp hiệp rô thập bál. Bà bón cho ra chó bàn vi nì dục rôm rôm khăn nế. Bọn có lạc khăn nạng nghe xô rôl xâm rạp cả áp bì vọt xe tạc cách sân cùng. Mình râm tái hệ tha ra chân nà xâm bọn bọn tế. Bàn tái mục mọt cho nà bọt. Còn miền cá phát đổ dàng cho bà cổ lát phòng đời. Phát tế thầm mấy tờ bàn sang xong lớn càng tài trấn. Chùm nốt ôi phát tế bình đo ở xoắn cá bì mùn. Tuần tâm nâng nú, bà bòn xa la riêng tực xa át phương ở kê xe ní bàn vi nì dốt. Xâm đáo chui lơ cầm bốc con nập hiếp chi vập hiếp rô bóp bà chì chuẩn.
6: Cá bì mùn nó phùm nâng khăn nol gặp mơn á. Mơn tân mơn khăn nol mơn ấy tới khăn nol đầy ná. Hay lâu khăn nol thơ bì xa năm. 2015, 2015.

0: có nói chuyện nhau xong rồi bàn kế hoạch ăn trộm xe xong rồi để bàn đi lấy tiền, nếu lấy được một cái xe thì bọn cháu sẽ đưa cho chú Ngô Duy Anh quen từ trước xong để chú tiêu thụ chiếc xe không giấy tờ ăn cắp ạ.
1: Những lời khai tưởng chừng đơn giản nhưng phía sau đó là một khoảng trống lớn về nhận thức khi ranh giới giữa thử làm và phạm tội trở nên mờ nhạt, cũng là lúc các em bước qua một giới hạn mà chính bản thân chưa đủ khả năng nhận thức đầy đủ. Lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển cả về nhận thức và tâm lý, nhưng cũng chính vì vậy mà dễ bị tác động nhất.
2: Độ tuổi vị thành niên là đang giai đoạn phát triển thì nhận thức còn hạn chế về cái việc là nhận ra thông tin đúng sai trên mạng xã hội, hoặc là cái năng lực tự phát hiện vấn đề, nhận diện vấn đề trên mạng xã hội còn mức hạn chế.
1: Thực tế, mạng xã hội không chỉ cung cấp thông tin mà còn định hình các suy nghĩ và hành vi. Khi những video hướng dẫn hành vi sai trái xuất hiện với hình thức hấp dẫn dễ tiếp cận, chúng có thể trở thành khuôn mẫu để trẻ bắt chước. Đáng lo ngại hơn, quá trình tiếp nhận này diễn ra một cách thụ động, âm thầm, khiến phụ huynh và nhà trường khó nhận biết nếu không quan sát kỹ. Không chỉ dừng lại ở nhận thức, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải vì sao trẻ dễ bị cuốn theo các hành vi lệch chuẩn.
2: Đang ở giai đoạn phát triển thì cái chuyện mà năng lực kiểm soát thì không được, nó sẽ bị tác động của những cái hành vi như cảm xúc nó bồng bột này, hoặc là nó gây những cái năng lực giống như kiểu là cái chuyện là tôi thích cái vấn đề này, thích vấn đề kia, hoặc là lên mạng.
1: Chính sự kết hợp với nhận thức chưa hoàn thiện và cảm xúc bồng bột đã khiến nhiều em dễ dàng bước qua ranh giới từ tò mò sang hành vi vi phạm. Trong nhiều trường hợp, phía sau hành vi lệch chuẩn của trẻ là sự thiếu quan tâm giám sát từ gia đình.
3: Nhà cháu thì không ai để cháu, kệ cháu, cháu đi đến đâu cháu đi ạ.
1: Lời khai ngắn ngủi nhưng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Khi gia đình buông lỏng, mạng xã hội có thể trở thành người thầy thay thế, nhưng không phải lúc nào cũng dạy điều đúng. Với các bậc phụ huynh, khi sự việc xảy ra và con mình nằm trong nhóm liên quan, đó thực sự là một cú sốc lớn.
4: Em với lương tâm của một người mẹ thì em thấy đau lòng lắm. Thì con cái như mình như vậy mà bảo thì không nghe. À thì rất chi là ngoan, nhưng mà có điều là các bạn bè ngày nào nó cũng đến nó rủ dê. Những lúc em có nhà thì không sao cả, nhưng lúc em không có nhà là nó rủ dê là nó đi.
1: Theo các chuyên gia, có thể nhận diện sớm nguy cơ trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội qua một số dấu hiệu. Sử dụng điện thoại liên tục, không kiểm soát thời gian, luôn dán mắt vào màn hình, kể cả khi ăn ngủ học, tâm lý bất ổn, dễ cáu gắt, thu mình, ít giao tiếp, kết quả học tập giảm sút, xuất hiện hành vi lệch chuẩn khó kiểm soát. Đây là những tín hiệu quan trọng để gia đình kịp thời can thiệp, tránh để trẻ rơi sâu hơn vào những ảnh hưởng tiêu cực.
5: Thưa quý vị, dù các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền về những chiêu trò lừa đảo, việc nhẹ lương cao ở Campuchia, tuy nhiên thì với những lời mời gọi, dụ dỗ có cánh của những đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội và đánh vào tâm lý thu nhập cao, nên có nhiều lao động Việt Nam vẫn bị sập bẫy.
1: Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã phát hiện và xử lý nhiều vụ nhập cảnh trái phép với hơn 40 đối tượng, phối hợp các lực lượng tiếp nhận hơn 160 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả, trong đó có nhiều trường hợp dở mộng, việc nhẹ lương cao nơi xứ người. Những người nhập cảnh trái phép hay người được trao trả có hộ khẩu ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
6: Em lên mạng, em lướt Facebook, lúc đó em đang thất nghiệp nữa, thì em lướt Facebook thế nó để là một tháng là 12 triệu. Lúc đó nó để là chỉ là ở Châu Đốc An Giang thôi, em không nghĩ là ở bên Campuchia. Nó kêu em tới Châu Đốc An Giang, rồi có người đón. Rồi có một người đón em và đưa tới bến xe Long Bình. Rồi người ta dẫn em đi qua một khúc xuống bờ sông, rồi bơi xuồng qua thấy tạng người cam.
7: Em làm app game. App game thì như là tài xỉu, cá độ trên mạng online đó. Nó đưa cái phương án đó mình làm, mà mình làm không có doanh thu thì nó đánh mình, chết điện mình. Là em sợ rồi. Em được về Việt Nam này một lần nữa là như lần cuối, giống như lần đầu lần cuối là sợ rồi. Em cũng muốn khuyên cho mọi người, ai có lên mạng mà tìm việc làm nó hãy cẩn thận với chiêu trò đó, có rất nhiều chiêu trò trên mạng xã hội đó.

0: Qua phân loại sàng lọc xác minh và điều tra, lực lượng chức năng xác định đa số công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia, bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam. Nhiều công dân khai nhận xuất cảnh qua Campuchia làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, làm sale, game, giả shipper, đầu tư chứng khoán cho các công ty tại đây.
1: Qua làm việc ban đầu thì các đối tượng này khai nhận thì đi qua nhiều đường không chính thống, đường tiểu ngạch để qua bên đó để làm những cái khu tòa nhà là do Campuchia xây dựng để cho thuê, để hoạt động trên cái lĩnh vực mà không gian mạng, là sử dụng cái công nghệ để dụ dỗ rồi người dân mình là chơi chứng khoán rồi các thứ rồi các rồi giả danh rồi công an để lừa đảo.
2: Chúng tôi cũng đã khuyến cáo và đặc biệt là các ngành các cấp như là các phương tiện thông tin đại chúng đã khuyến cáo rồi, thì cái không có cái việc nhẹ lương cao nên là bà con là hết sức chú ý, nhất là trong cái giới thanh niên ở các địa phương, đừng có nhẹ dạ cả tin và bị mắc lừa cái hoạt động lừa đảo của đối tượng.
0: Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, đơn vị tiếp tục tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, các tổ tự quản về việc không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: Dinh Độc Lập, một ngày cuối tháng 3. Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nơi đây lại rộn ràng bước chân của hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ký ức của ngày chiến thắng trở thành niềm tự hào của hàng triệu trái tim người dân Việt Nam.
1: Đây là phiên bản 2 chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 được trưng bày trong khuôn viên Dinh Độc Lập. Đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai chiếc xe tăng thuộc Đại đội 4 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Xe tăng 203 Quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Dù chỉ là phiên bản được trưng bày phục vụ khách tham quan, nhưng hình ảnh hai chiếc xe tăng sừng sững hiên ngang khiến cho người xem dâng tràn lòng tự hào. Khoảnh khắc xe tăng húc đổ cánh cổng thép tiến vào Dinh Độc Lập đã đi vào lịch sử của dân tộc.
0: Nhiều cựu chiến binh từng có mặt trong đội hình tiến vào nội đô ngày ấy vẫn còn nhớ như in từng góc phố, vỉa hè và cả ánh mắt người dân. Lời hẹn ước 2 năm thống nhất từ sau Hiệp định Geneva năm 1954 phải kéo dài đến 21 năm mới thành hiện thực.
2: 50 năm rồi thì nó thay đổi quá nhiều. Chính những cái bãi này này, rồi cái vườn hoa tao đàn kia. Lúc bây giờ nhân dân cứ quay nếu ông bộ đội này, chúng tôi triển khai tôi thổi cơm ở đấy, ở trên luôn, họ ra họ xem rất là đông. Mà chủ yếu là họ hỏi về tức là miền Bắc, xã hội chủ nghĩa nó như thế nào. Thôi họ bảo là nhìn mấy ông cộng sản này gầy, gầy nhưng mà hiền khô,

0: thương á.
1: Trưa ngày 30 tháng 4, hàng ngàn người dân Sài Gòn đổ ra đường vẫy cờ, mang biểu ngữ, hân hoan đón chào quân giải phóng. Họ tự hào khi được cống hiến và góp một phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Chín mươi bảy tuổi nhưng ông Huỳnh Văn Cang vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm đó. Trên chiếc xe Jeep rong ruổi trên các tuyến phố, ông đã dùng loa phát thanh kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng, trấn an đồng bào giáo dân, xóa tan nỗi lo sợ do những luận điệu xuyên tạc của bộ máy tuyên truyền chế độ cũ.
2: Cái ông linh mục ở đó, ông nghe tiếng phát loa của tôi thì ông lại ông mời tôi đến cái nhà thờ hầm của ông để tuyên, để tôi nói thật với người ta để cho người ta tin là nói cái chuyện mình vào là sẽ chém giết, thì cái đó là luận điệu xuyên tạc, không có bao giờ mà lại đi gây cái chuyện hận thù với những người ở lại, miễn là mình đừng có phá phách là được.
1: Đúng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1975, Ủy ban Quân quản Sài Gòn ra định làm lễ ra mắt đồng bào thành phố và bắt tay thực hiện các nhiệm vụ. Ủy ban Quân quản gồm 11 thành viên do Thượng tướng Trần Văn Trà làm chủ tịch. Các phó chủ tịch gồm các đồng chí Võ Văn Kiệt, Hoàng Cầm, Trần Văn Danh, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiến. Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển tiếp lịch sử từ chiến tranh sang hòa bình, từ chia cắt đến thống nhất.
3: Đồng bào Sài Gòn gia đình thân mến, cán bộ và chiến sĩ thân mến, thành phố thân yêu đã gắn liền với toàn dân tộc. Thành phố của chúng ta nhất định sẽ phát huy hết tiềm lực dồi dào của nó, phục vụ đời sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.
4: Có một ông vài ông nhà báo đó có mặt ở Pháp, ở Ý trong thời gian mà quân đồng minh tới tiếp quản quân đội Đức đầu hàng đó, thì ông thấy hồi nó ngay giữa Paris, thành phố Pháp, người ta còn trả thù nhau rằng ở Việt Nam sau cuộc chiến tranh 20 năm không thấy có những hiện tượng như vậy. Thành như vậy giữa người Việt Nam với nhau đoàn kết nhau trong thống nhất rất là đẹp. Họ chú ý coi thử Việt Cộng có đi trả thù thiệt không? Không có. Thì cái chuyện đó, đó là cái chuyện hy hữu mà chính những nhà báo nước ngoài nhìn nhận.
1: Những ngày đầu tiếp quản, tình hình khá bình yên, nhưng ẩn sau đó là những cơn sóng ngầm của tàn dư chế độ cũ luôn tìm cách chống đối, trực chờ cơ hội phá hoại thành quả cách mạng. Trong ký ức tuổi thơ của anh Trần Vũ Bình, sau giải phóng là chuỗi ngày mà bố của mình và các đồng đội phải nỗ lực ngày đêm bám trụ để giữ sự bình yên cho thành phố.
5: Sài Gòn nó cũng chưa bình yên, nó cũng còn nó tàn quân, nó cũng còn người chế độ cũ, ta đi không được. Người thì thấy đổi mới rồi, cuộc sống nó không còn chiến tranh nữa, không còn phải bắt lính, không còn quân dịch nữa, thì ta muốn ổn định ta ở, thì có khi cũng chưa chắc, cái người ta muốn đi, ta muốn kéo đi. Đó, cái cảnh của Sài Gòn lúc đó vậy, nó cứ nhốn nháo, nó giống như đàn ông mà nó vỡ vậy đó, rồi vỡ chợ vậy đó. Thì tôi đi theo bố tôi được thấy mấy cái đó. Cái ngày giải phóng là hầu như các cụ không có ở gia đình đâu. Phải đi tiếp tục làm việc, tiếp tục giữ cái Sài Gòn cho nó ổn định.
1: Sau giải phóng, thành phố Sài Gòn gia đình phải đối mặt với hàng loạt vấn đề xã hội. Hơn 1 triệu người thất nghiệp, 10.000 người lang thang ăn xin,